0: Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
1: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del, liksom. Men det är penningtvätt och så vidare. Va? Så det är rätt så, det är en hyfsad omfattning, om man uttrycker mig så.
2: Sa Anders Wiberg på NOA. Reporter här var Hugo Bernhard. I Norrköping är det många som just nu är utan ström. Ungefär 11 500 av E.ONs kunder är drabbade, skriver bolaget på sin sajt. Orsaken till det här avbrottet är oklar och det finns ännu ingen prognos för när strömmen kan vara tillbaka igen i Norrköping. Ekot med Marcus Landén.
3: Tack så mycket, Marcus. Du vaknar med Petra på F4. Vi sänder nattradio fram till klockan 6. Jay Smith nu, Fast Lane.

Du är vaken, Petra P4. Vi ska ta och lyssna på lite ny musik här om en dryg halvtimme. Men fram till dess tänker jag fokusera lite grann på det vi snackade om för en halvtimme sedan. Ni som hängde med då vet att vi pratar om det här med saker man gör på hotellrummet som man inte gör hemma. Jag berättade ju då att jag typ äter alltid i hotellsängen. Alltså det är bland det bästa jag vet när man är på hotell. Ligga i sängen så det är mjukt uppbullad med, du vet, liksom med kuddar och grejer. Så får man ligga och käka något gott och se på tv. Det är helt underbart. Men jag skulle aldrig göra det hemma. Faktiskt, jag berättade för Lisa att jag typ aldrig ens haft något ätbart i mitt sovrum. Ja, nu har jag inte bott i mitt sovrum i så många månader. Men i alla fall, ni förstår. Jag har faktiskt inte det. Och då kollar jag av lite grann. Vad gör ni på hotell som ni inte gör hemma? Det är lite olika saker. Vissa är inne på det här med att duscha länge. Agneta skriver det. Jag njuter, ställer mig i duschen länge, sen hoppar jag ner i sängen och bara njuter ännu mer. Och man lät ju då göra en undersökning. Novus gjorde en undersökning åt någon hotellkedja som TV4 snackade om. Och då var det så att 16% äter i sängen. Alltså sånt som de gör på hotellrummet som de absolut inte gör hemma då. 13% dricker vin i sängen, 8% har sex på hotell, vilket de inte har hemma, och då förklarade Lisa det med att det är inte så konstigt, har man barn så är det så man får jobba helt enkelt. 4% jobbar från sängen, 4% går runt naken på rummet, gör de inte hemma, 2% lägger ut bilder i sociala medier och 1% hoppar i sängen. Vad gör du på hotellet som du absolut inte gör hemma? Fundera på det då, hör av till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken.

Bonnie M's Daddy Cool här i baken som kollar av vad du gör på hotellrummet som du annars inte skulle göra hemma. Och vi har fått lite meddelanden, bland annat på Vakens Facebook-sida så skriver Birgitta: ja, efter en fantastisk utekväll med show, då är det underbart med lugn och ro. Det är inga måsten. Men jag njuter av en skön dusch, ett trevligt rum och en härlig säng. Sen ser jag även till att inte röra det som inte behövs och jag grisar inte ner. Hänger upp och isär handdukar så de torkar. Använder toaborsten om det behövs. Skriver också gärna en lapp om vilket fint rum som jag fick använda. Och hur trevlig spa-avdelningen var. Jag är annars den som får ta vara på andras skit. Så tänk på det. Tack på förhand, hälsar Birgitta. Det är bra att du skrev det. Jag tror nog att man behöver en liten uppsträckning som hotellbesökare. Jag lever själv med en person som är väldigt noga med just när man är i sådana miljöer, så att vi måste alltid städa rummet efter att vi, när vi ska checka ut eller när man ska gå någonstans och plocka undan, du vet, så att det inte ska vara att allt inte bara ligger huller och buller. Så det är någonting som jag verkligen har fått lära mig i vuxen ålder, men det känns ju bra när du skriver det, att man vet att man i alla fall är lite grann på rätt väg, och det är vi säkert många som behöver bli ännu bättre på. Sover i lugn och ro, all by myself, skriver Eva Krantz. Det är ingenting som hon gör i vanliga fall alltså. Men på hotell, då får hon äntligen sussa. Mats Eriksson verkar gilla att bo på hotell, skriver till oss. Jag har oftast med mig en liten kyl som jag fyller med god öl, vin och delikatesser som jag sen köper på närmsta affär. Sen sitter jag i sängen och mumsar samtidigt som jag tittar på tv eller streamar. Ja, detta då efter dagens utflykter, såklart. Somber nu, my body isn't ready.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Hello med Beyoncé här vaken. Vi har fått ett meddelande från Anneli som skriver: hej, för sådär 30 år sedan fanns det badkar på hotell, så då blev det heta bad. Men det är något jag aldrig gör hemma. Vi har egen brunn och ni vet, elkostnaderna. Ja, nu som någon annan sa så är det långa heta duschar som gäller på hotell. Nej, kanske inte hotellbadkar är praxis längre. När man är utomlands så kan jag tycka att oftast finns badkar. Men lägger man sig där och badar? Nej, man gör ju inte det. Fast ändå så sitter man där hemma där man bara har dusch och drömmer om att tänk om man hade badkar, då hade jag tagit ett dopp nu. Ja, spännande det där, vad man gör på hotellrum som man absolut inte gör hemma. Vi har några till meddelanden på Vakens Facebook-sida. Och det är Ann-Marie som har skrivit om en sak som ganska många pysslar med. Det är att man slänger handdukarna direkt på golvet efter användning. Det är jättevanligt. Tittar man på den här listan så är det ganska många som gör just det. Om man kollar på vanliga hotellvanor så är det att slänga använda handdukar på badrumsgolvet för att få en ny till dagen efter. Och hon skriver det, vår lyssnare här, Ann-Marie. Jag gör det direkt på golvet efter användning. Man får ju nya, rena av städ room service. Men jag tvättar inte här. En av de grejerna med att bo på hotell är att någon annan städar åt den. Ja, så kan man också se på det. Fortsätt jättegärna fundera kring det där med vad man gör på hotell som man absolut inte skulle göra hemma. Och så hör du av er till oss. Man kan också lämna meddelanden på telefonsvaren på 020 99 55 00. Vi ska nu få Mauro Scocco. Så heter låten Allt just nu.

0: Vi ska spela lite ny musik här om en stund. Vi ska få en uppdatering av Ekot här alldeles strax. Elias är på väg in i studion. Jag vill bara berätta en grej att nu i augusti så la Benjamin Ingrosso ut ett litet meddelande till sina internationella och svenska fans. Hej, har ni saknat mig? Jag har varit lite off-grid här ett tag och det som hänt i mitt liv har liksom mynnat ut i lite ny musik. Kommer att släppas inom kort. Ja, något sånt där skrev han. Och nu i natt så släppte han faktiskt två låtar. Jag kommer att spela den ena av dem. Han har också lagt ut lite info om låtarna på sociala medier och verkar vara riktigt, riktigt taggad för att få höra hur och vad vi tycker. Det roliga är att han har ju hållit på och skrev... Jag vet inte, han... Sa han i någon intervju förra året att han under 2025 skrev 150 låtar och sånt där. Skitmånga låtar i alla fall. Men att han intervjuades av SVT Kultur nu i början på det här året. Och då pratade de om att han har testat vingarna i USA och Europa. Men nu är det nytt år, det är dags för lite konsert i Sverige igen. Och att han då ska åka ut på arenaturné. Han ska ju ut och spela... nu hela hösten som jag förstår det och har stora spelningar bland annat i Stockholm. Man kan väl fylla Globen två gånger eller sånt där han tänkt, men då passar han på att lansera en ny stil i samma veva är frågan, och han får den frågan och svarar då så här, alltså ni vet, kommer han att, han har ju haft lite olika stilar, vill ju som barn se ut som Vanheden, det hans mamma pratat om i det här tv-programmet Vagens Värld. Så här sa han.
1: År. Kommer det bli en ny era?
2: Jag vill gärna hålla det rätt löst.
1: Du kommer inte avslöja någonting.
2: Nej, nej. Ja, spännande. Jag har ju aldrig sett mig själv i snagg.
0: Nej. Och det, Benjamin Ingrosso, kan jag säga att det har ju jag nu. Jag har ju hela mitt liv tänkt att jag inte passar i snagg. Men veckan innan Erling Haaland rakade av sitt hår gjorde jag också det. Och jag tyckte själv att jag blev förvånad över att det ändå... passa bättre än vad jag hade trott. Så att Benjamin, testa. Blir det inte fint så är det ju så härligt att det växer ju faktiskt ändå alltid ut ganska fort också. Men ny musik från Benjamin Ingrosso, bland annat honom om en stund. Först nu Janet Jackson med Together Again. Sen när Lisa kommer tillbaka så ska vi fortsätta snacka om de där sakerna som man inte gör hemma men som man gör på hotell.

0: Together Again med Janet Jackson här i Vaken med Peter Sunder som nu fått sällskap av Elias Svensson på Ekoredaktionen. Välkommen in, Elias.
1: Hej, hej.
0: Du ska ta med oss till ett sjukhus.
1: Ja, men det ska bli gladare än så kan man väl ändå säga. På lekterapin på Sunderby sjukhus i Luleå så har man fått en ny medarbetare, en robothund.
2: Som alla barn kan använda, även om man är allergisk. En femtedel av Sveriges befolkning är ju pälsdjursallergisk. Och den kan vifta på svansen, öppna ögonen, skälla. Och det här kommer vi lämna ut till alla sjukhus i Norrbotten. Så vi börjar med Kiruna, Gällivare och sen Kalix och Piteå.
1: Ja, det här säger Frida Rova Rodling till P4 Norrbotten. Hon är styrelseordförande i Astma- och allergiföreningen i Norrbotten som alltså då tillsammans med Funktionsrätt Norrbotten skänkt den här hunden till sjukhuset. Och tittar man på bilder på artikeln då på P4 Norrbottens sida så ser man att hunden liknar en liten golden retriever. Och ett liknande projekt så har tidigare genomförts också i Västernorrland. Mats Lindvall som är chef på lekterapin, han förklarar vad hunden kan hjälpa till med.
3: Egentligen mest på mottagningen tänker jag, där sköterskorna ska ta prover på barn till exempel. Ett stick i fingret eller stick i armen kan kännas otäckt. Men lite hjälp på avledning.
1: Mm. Men den viktiga frågan då, det som är ett frågetecken fortfarande, är vad hunden ska heta.
3: Jag tänker så att det barnet som ska få träffa den för första gången och kanske få ett stick i fingret eller armen ska få chansen att döpa hunden.
1: Ja, vi får se vem som får äran att ge den här hunden ett namn.
0: Vad fint. Jag kollade på Sveriges Radio Norrbottens sajt nu. Där de har bilder på det här. Och jättegullig.
1: Verkligen.
0: Som en gul liten mini golden retriever.
1: Ja, och det ser verkligen ut som riktig päls också. Mm. Nästan. Den ser väldigt fluffig ut.
0: Det lilla barnet som sitter där med den har verkligen borrat in sina fingrar i pälsen. Mysigt. Tack Elias.
1: Tack.

0: Highway med Lars Bygdén här i Vaken med Petra P4. Vi ska spela lite ny musik, ny musik som släpptes för 2 timmar och 37 minuter sedan. Jag flaggade lite grann för att över att Benjamin Ingrosso släppt ny musiken, att han har ju tidigare här för några veckor sedan gått ut och sagt att jag är på väg med ny musik där, då inför de här arena-turnén han ska göra det, antar jag. Och då berättade han här för 3 dagar sedan att snart så kommer den här låten Funny Feeling, och sen så skrev han bara, oh, by the way, min andra låt Waste My Time kommer också på fredag. Så till veckan har han flaggat för att han kommer att släppa hela 2 stycken låtar. Så är det. Och vi ska få den ena av de här 2 nya låtarna nu. Här kommer Funny Feeling, världspremiär i svensk radio. Benjamin Ingrosso släpptes för 2 timmar och 38 minuter sedan.
1: I mean, it's

Benjamin Ingrossos nya låt Funny Feeling. En annan låt han släppte innan heter Waste My Time. Nästa låt som ligger i listan så kommer här om en liten stund är också purfärsk från en svensk kvinnlig artist.

i natt. Mer ny musik blir det om en liten, liten stund. Vi ska dock först få en Belle and Dolly Parton-låt, tolkningen av Son of Jolene.

Regn, blöta skor med Miriam Bryant här i Vaken. Peter Summer håller sällskap in i morgonen, sen kommer Lisa Friberg. Vi har en omröstning gällande Håkan Hellström på Vakens händelser på Instagram. Det heter ju Vaken med P3 P4, där kan man rösta på en låt. Jag kan säga att det var en oväntad låt som leder stort just nu. Jag hade faktiskt en annan låt som jag tippade ni skulle rösta fram, men allting kan väl fortfarande hända. Vi får se om sådär en halvtimme. Tove Styrke är näst ut. Hon har också släppt en ny låt i natt. Hon har ett kommande, vad blir det, femte album som fått titeln I Thought This Story Wasn't About Me. Jag läste någonstans att den skulle heta The After Party, men det var någon kreativ process som gjorde att hon, nej, det blir en mer personlig titel. Kommer släppas 6 november och beskrivs som ett nattligt koncept, och det här fick ju mina nattliga ögon att öron att liksom lystra till. Ska då utspela sig kronologiskt under en enda natt från solnedgång till soluppgång. Vi får se om den information jag har letat fram på internet stämmer, men den låt hon släppte i natt, den låter så här.

Tove Styrke med hennes rykande heta låt Me, You, Always and Forever, en låt som hon släppte för 2 timmar och 56 minuter sedan. Och Tove laddar förutom ny musik även med en konsert. Hon kommer att ha en konsert i Stockholm den 20 november.

0: Team Appleby, Don't Worry.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat en oljetanker i Hormuzsundet som ska ha börjat brinna. Det rapporterar statliga medier i Iran enligt nyhetsbyrån Reuters. Där fartyget ska ha varit flaggat i Togo i Västafrika. Och en anledning till att oljekrisen inte blivit så allvarlig som en del bedömare befarade när Irankriget bröt ut är den stora andelen elbilar i Kina och att Kina kapat sin import av olja med mellan 30-50%. Där säger Jens Hagman som forskar om elfordon.
4: Det som har hänt är att Kina har minskat sin import ganska drastiskt under den här energi- och oljekrisen då. Vilket gjort att, enligt vissa analytiker, att oljepriset har inte gått upp lika mycket som det hade gjort annars.
5: Förra året såldes över 20 miljoner elbilar i världen enligt Internationella energirådet, IEA. Och mer än hälften av dem gick till Kina. Sen krisen i Hormuzsundet inleddes har det statligt reglerade priset på bensin och diesel i Kina ökat något, säger Jens Hagman.
4: Så det är ju en tydlig signal till konsumenten att vill ni minska era energikostnader så kanske ni ska göra någonting annat än att köra en bensinbil.
5: Många europeiska länder har istället försökt hålla nere priset på bensin och diesel med skattelättnader.
4: Kina kanske har kommit lite längre med sin elektrifieringsresa så att de vågar göra det här.
3: Reporter Mona Hambrius. Här i Sverige inleder talmannen idag sina samtal med partierna för att se vem som kan samla tillräckligt med stöd för att bilda en ny regering. Även Socialdemokraterna har bjudit in till samtal med de andra rödgröna partierna. Men en centerkälla säger till Svenska Dagbladet att partiet inte är intresserat förrän Vänsterpartiet har dragit tillbaka kravet på att sitta i en regering. Ekots nyheter klockan 3. I studion Marcus Landén.
6: Tack så mycket Marcus. Nu Taylor Swift är vaken. I knew it, I knew you.

Du är vaken med P3 P4. Klockan är strax här nu 3:05. Pip. Natten mot fredagen den 18 september som går mot morgon, och när fredagen sen är anlänt så kommer Götaland, Svealand och södra Norrland få lite ostadigt väder med sol som varvas med moln och skurar av och till. Över norra Norrland klart till halvklart väder, men molnigheten ökar söderifrån under dagen. Kollar vi på dagens temperaturer får vi från 13 till 17 grader i söder ner till 7 till 12 grader i norra Sverige. Erik Gadd nu med Do You Believe in Me. Du hör den här i vaken med P3 och P4.

Alltså, en av, ja, vad ska jag, hur ska jag förklara det här? Mest emotsedda släppen i år för många är Grand Theft Auto 6. 19 november släpps det här Grand Theft Auto och nu är det klart att användarna kan spela till tonerna av Young Lean. Svenska rapparen finns med på succéspelets soundtrack med den här låten.

That's it, så heter Jan Lins nya låt som han släppte ihop med Future och Metro Boomin. Och den här är med på det här nya soundtracket till det här succéspelet Auto Theft Auto, eller Grand Theft Auto ska jag säga. 34 låtar är med på soundtracket, 6 av dem släpps nu alltså. Bland annat den här låten och av rapparen Travis Scott, countrystjärnan Morgan Wallen och rockikonen Keith Richards. Alla de är med på det här soundtracket. Grand Theft Auto 6 är det 8:e huvudspelet i serien och det första nya som släpps på 13 år. Och i det här nya kommer vi alltså höra musik från den här svenska rapparen Jan Lin.

Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå. Då är frågan, vilken låt vill du höra med Håkan Hellström? Man kan fortfarande rösta på de här låtarna. Så sött kan livet smaka, Din tid kommer, Valborg och Klubbland. Den som, ja, inte, ja, den som väldigt få vill höra. Längst ner ligger Så sött kan livet smaka, bara 5%. Den som ligger högst upp, det är en av de andra, och den är hela 48% av rösterna. Frågan är om det kommer ändra sig, om någonting hinner, ja, ske inom kort, för om bara inom 10 minuter kommer jag att spela den här låten. Vi får se vilken av låtarna som kommer att stå som segrare i min omröstning om veckans artist Håkan Hellström. Vilken låt vill du avrunda vår vecka med honom? Det är alltså frågan. Det kommer nog inte bli Så sött kan livet smaka, men det kan bli någon av de andra. Det här är Caesars med Jerk It Out.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Frixan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

City Cerie Orange med Camille i Vaken med Peter Sundberg som försöker uttala den här artisten på så korrekt sätt som möjligt. Du får själv döma hur den framgången hade. Vita huset använder sig av Sara Larssons hitlåt Midnight Sun i en TikTok-video där den kritiserade migrationsmyndigheten ICE griper människor. Den här videon publicerade natten till igår, svensk tid, och den svenska stjärnan är både rasande och ledsen. Hon säger så här: mitt hjärta känns tungt, för jag önskar att jag kunde prata med den som gjorde den här videon. Jag önskar att jag kunde prata med dig. Jag önskar att jag kunde hjälpa dig att komma ihåg att du och jag, vi är inte så olika, inte alls, säger hon då. Detta då i en egen TikTok-film.

Det här var Sara Larsson med Midnight Sun som nu alltså används i en TikTok-video där den kritiserade migrationsmyndigheten ICE griper människor. Det gillar inte sångerskan Sara Larsson. Hon har ju tidigt, jag var säkert inte för ett år sedan, men i årsskiftet någon gång där så kritiserade hon ICE. Och då gjorde ju Donald Trump i januari ett TikTok-inlägg där han dansade till hennes Lush Life-låt. Och i den så meddelade han att vi älskar deporteringar. Ja, det var andemeningen i hans inlägg som svar på Sara Larssons kritik mot ICE. Vi ska nu över till annan musik. Erasure nu med Love to Hate You. Sen ska vi få vinnarlåten med Håkan Hellström. Vilken av låtarna har ni röstat fram? Det återstår att se. Men först Love to Hate You.

Och då, mina damer och herrar, är det dags att avslöja vilken låt som vi ska avrunda vår vecka med Håkan Hellström som är veckans artist. Så sött kan livet smaka fick 5%. Klubbland fick 9%. Din tid kommer fick 40% av rösterna. Och den här låten, den vann. Fick faktiskt hela 46% av rösterna. Ännu en Göteborgsskildring här. Låten som vann heter Valborg och kom här.

Valborg med Håkan Hellström. Det här är en stämningsfull låt som Håkan släppte på sitt album Det kommer aldrig över för mig, som kom 2013. En Göteborgsskildring blandar kärlek, vemod, saknad. Lite olika Göteborgsplatser nämns i texten. Azaleadalen i Slottsskogen. Var inte den med där? Ja, det var den sista låten med Håkan Hellström som veckans artistlåt, ska jag säga faktiskt. En annan sak jag kan säga om den här låten är att tydligen när han skrev den flera år, alltså grunden till den skrev han flera år innan han gav ut den, och då gjorde han det tydligen ihop med musikern Björn Olsson, och då hette den först, den hade arbetsnamnet 50-talsballad demo. Det ska tydligen vara vad som stod nedskrivet på själva första utkastet. Men sen så blev den Valborg och en av de mest populära låtarna som Håkan har släppt, och det såg man ju här i inkorgen och i röstningen. Jäklar alltså. Starkt kort där. Var det 46% av rösterna?

Petra Marklunds Mitt hjärta en rebell. Strax kommer min kollega Lisa Friberg att anlända till studion. Men först ska jag släppa in Ariana Grande's Hated I Made You Love Me.

0: Ja, underbart.
1: Lisa kom in med en livsinsikt.
0: Hon påstår att nej. Nej, eftersom men... att hennes elektrikerkompisar inte vill hjälpa henne gratis, så ska hon inte heller hjälpa dem gratis.
2: Nej, jag ska inte. Nej, jag ska säga, om man har kompisar som jobbar typ med som elektriker eller något annat, och så vill de inte hjälpa en gratis. Och så här, ska jag hjälpa dem gratis? Det är faktiskt mitt jobb. Mm. Så här, okej, kanske inte jag ska prata med dig, för det är mitt jobb. Jag kan vara tyst när vi umgås, så vill jag betalt och vi ska umgås.
0: 1500 kronor i timmen tar jag.
2: Och det var ju såklart ett skämt.
0: Ja.
2: Du, jag har skrivit upp
0: men
2: på...
0: Men väldigt kul.
2: Ja, något annat som var ett skämt var när vi höll på att vara jättejobbiga efter deluxen. Jag såg att vissa blev arga över det.
0: Natriken Lux är vår fredagstävling där vi identifierar 10 stycken ljud som vi får i uppdrag av vår kollega. Ja. I natt var det Robert, vår kollega, som gav oss uppdraget.
2: Det var då, sist jag var här.
0: Då och fick vi enligt oss 10 av 10.
2: Vi skojade lite också, vi sa att vi fick 11 och 12 och sånt där. Vi var lite på busigt humör.
0: För att det fanns vissa ljud som skulle kunna ha flera rätt, och då garderade vi oss.
2: Vissa hade också flera rätt
0: svar.
2: Ja,
0: men som ettan. Då var det läppstiftet. Ja. Men jag tyckte att det även var Kurt Olsson.
2: Ja, men den var ingen bra exempel. Men han hade ju skrivit sådana som var två svar på.
0: Men det var väldigt bra exempel på hur vi garderade oss.
2: Ja, det gjorde vi också. Det var, när vi löjlade oss gjorde vi så. Sen fanns det ju vissa som var Leif Loket Olsson och Bingolotto i samma. Och då tyckte vi att vi skulle få två på dem och höll på. Men vi har skrivit 9 av 10 på tavlan nu.
0: Vi har ändrat oss alltså. Du har ändrat
2: ja,
0: dig.
2: Ja, eller jag kände så här...
0: Jag förstår inte varför det är.
2: Nej, men så här, jag kan säga så på skämt att vi har fått 275 av 10 som jag också sa. Men, och det var vissa tror jag som inte tyckte det var kul. Men när jag väl ska skriva något svart på vitt på en tavla, då tycker jag att man går till facit. Och då hade vi 9 av 10 rätt. Alltså rent krast.
0: Men hur kunde vi få det? Vad förlorade du på?
2: Det är den här metalbandet. Det var ju 2.
0: In Flames.
2: Ja, det var ju till.
0: Ja, jag fattade inte att det var 2 olika band.
2: Vet du vad?
0: Jag trodde det var samma band.
2: Vet du vad? Ja, men jag tycker man hörde ju inte. Det var ju bara någon som skrek. Förlåt, nu är det här. Nu kommer folk bli ännu mer arga på mig. Men jag hör inte skillnad.
0: Jag har ju sett In Flames. Jag hörde inte att det inte bara var dem. Jag fattade inte det.
2: Nej, men det där har
0: så
2: väl...
0: Så där har du ju faktiskt lite rätt att vi bara fick 9 av 10 eftersom att det då var en rebus. Men det var ju överkurs.
2: För oss i alla fall.
0: Hör du skillnad på det här? Och det här?
2: Nej, men jag tror att det finns folk där ute som hörde det eftersom att de skrev till oss. Och vi inte...
0: Dumt.
2: Läste upp det.
0: Men det visar ju också att vi har ett hål i våran allmänbildning. Just gällande
2: metal.
0: Dödsmetall.
2: Vi får plugga. Svårt med min migrän dock.
0: Ja, precis. När du under varje gång vi lyssnade på ljudet skrev ner lite grann för att hantera det.
2: Ja,
0: men så kan det gå. 9 av 10 fick vi alltså riktigt, riktigt bra. Vad är det här annars för fredag då?

0: Wahlström ska vara med.
1: Yes.
0: Ja, coolt. Han är ljuvligt, ljuvligt duktig.
1: Vet du vad? Han är Sveriges Radios bästa radioröst. Ja,
0: han var min handledare när jag gick på Dramatiska institutet och pluggade radio där. Ja,
1: wow.
0: I något projekt som vi hade. Otroligt duktig kille. Var som en liten så här, ja, han var bra. Väldigt bra.
1: Ja, men det är valryssarna i alla fall.
0: Ja, och vad som var stora löp igår eftermiddag var ju att statsministern hade lämnat in sin avskedsansökan och lämnat landet, rest österut med flyg. Det var det enda som stod, men sen visade det sig att han har åkt till, vad var det, Riga för att hälsa på sitt barn som pluggar där.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Du ser, man ska inte tro på allt. Men du, och så, det var
0: men
1: det,
0: då,
1: det.
0: Han hade ju lämnat landet, vad ska jag inte tro på det?
1: Jo, men jag menar att tisseltassel, alltså vad det betyder, menar jag.
0: Mm.
1: Ringarna på vattnet som det gav, bara till Riga.
0: Ja.
1: Men du, det är val i Ryssland också, vi ska snacka om det på morgonen.
0: Mm.
1: Och sen är det också 7 matcher i SHL, kommer jag ihåg att jag skrev upp.
0: Det är det. Men Luleå ska inte spela
1: Nej,
0: idag.
1: Nej, det är på lördag. Det är 7 matcher imorgon. Också på lördag. Ja. Jag vet inte om man får säga fullt ställ och SHL om inte är fullt ställ.
0: Nej, det kan man ju inte göra.
1: Men då måste det vara 14. Det var jättemånga
0: lag. Det känns
1: lag
0: som att det är fullt ställ, för det var så många.
1: Men det var inte det. För det
0: så
1: var...
0: jag förstår att du bär med den där känslan. Ja. Och dessutom har du en kollega som har rest upp till Luleå för att vara med på hockeypremiären när
1: imorgon.
0: SHL drar igång.
1: Precis. Men han är, ska se nog Luleå imorgon då, ja. Robert.
0: Hoppas det blir en härlig match för er där hemma i Luleå. Och hoppas ni får en fin fredag, för nu är morgonen strax här. Vi fortsätter in i mot ljuset med CeeLo Green och Bright Light Bigger City. Här är Vaken med P3 P4.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken

0: on, baby.
1: Ella Langley, Choosing Texas. Dess vid namn Seal of Green med Bright Lights Bigger City. Nu har jag kollat upp här lite mer som händer idag, som att jag inte hade papperna framför mig. Det var inte så mycket mer. Astronomins dag och natt inleds. Sveriges största rymdfestival med aktiviteter runt om i landet under fredag och lördag. Och i Lund så startar Totalförsvarets Expo, där militär och civil beredskap visas upp på Lundagård och i AF-borgen. Ja. Sen var det vi sa innan då. Men det hinner jag inte med nu, för nu ska Bruce Springsteen få tala om för oss hur det är på gatorna i Philadelphia, följt av Ekot.

0: Bruce Springsteen med Streets of Philadelphia. Du hör den här i Vaken med P3 och P4. Nu ska vi få Ekot med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Inför de stundande regeringsförhandlingarna kräver nu organisationen Företagarnas vd Magnus Demervall att Centerpartiet inte ska medverka till en ekonomisk vänsterpolitik.
4: Det vi oroar oss allra mest för, det är att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
5: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker likadant. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de tre andra partiernas önskemål har Magnus Demervall inget tydligt svar på. Som vd på partipolitiskt obundna Företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
4: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag vara det viktigaste. Och det var ju också vad Centerpartiet gick till val på.
3: Reporter här Pontus Mattsson. Svenska fotbollförbundet gjorde en mindre vinst från sommarens fotbolls-VM än tidigare mästerskap trots att det betalades ut rekordhöga prispengar, det här rapporterar Dagens Nyheter. Sverige belönades med 107 miljoner kronor för att ha gått vidare från gruppspelet, men vinsten ser ut att landa på 25 miljoner, mycket på grund av skatter och höga kostnader i värdlandet USA. I Bolivia har det upptäckts en ny kattart. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäckts och namngetts, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Katten som fått namnet Leopardus tilcayo tillhör familjen dvärgtigerkatter och är lite mindre än en vanlig huskatt. Det avslutar Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon. Klockan den är 4:02 denna fredagen den 18 september. Och vi som går upp nu, vi börjar ju ta helg lite tidigare än alla andra. Ah, vi kanske har en dag framför oss, men ändå. Idag blir det sol blandat med moln på många håll i landet, och i Götaland och Svealand så drar det också förbi en del skurar under dagen. I norra Norrland så mulnar det på söderifrån, och även där kan det komma någon enstaka skur. Temperatur landar på 14-18 grader i söder och 7-12 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Robin Bengtsson med More. Country-låt med honom. Jag visste faktiskt inte det om honom, men min kille, han är ju helt besatt i country. Han lyssnar ju faktiskt bara på såna här country-kanaler. Jag vet inte vad de heter. Det är inte på grund av som, någon slags konkurrens här, utan det är väl någon slags country-FM. Country-kanal i alla fall. Och där brukar Robin Bengtsson sjunga live country. Hade ingen aning, men det kanske är flera av er som känner till. Det var tydligen väldigt bra i alla fall, om man är intresserad av det. Sen har ju vi, ska jag säga så inte Silla blir arg om hon lyssnar, så har ju vi en egen country-kanal för P4 Country. Den tycker jag också du ska ratta in om du är ett fan av country. Vad ska du och jag göra nu då? Jo, vi ska prata om det här, tänkte jag. Vad du gör på ett hotellrum som du inte gör hemma. Det var nämligen en undersökning som Peter pratade om som visade på liksom vad folk gör på hotellen som de inte gör hemma. Och högst upp på den listan var äter i sängen. Och det här var så intressant, för jag äter faktiskt i sängen hemma. Jag är ju en sån här person som, jag behöver inte bo stort, jag behöver inte ha ett mansion, jag behöver inte ha flera rum. Jag vill ha, det viktigaste för mig är att jag har en mysig säng och ett kök. That's it. Typ, om jag skulle bo själv, nu har jag familj, men när jag pluggade förut så brukade jag spendera jättemycket tid i sängen. Jag pluggade alltså i sängen med böcker. Jag kunde ligga där dag ut och dag in, så jag kan absolut äta i sängen, men jag fattar att det är någonting som inte andra gör. Jag ser till att ha en liksom, liten bricka och torka upp efter mig om jag spiller och sådär. Det får inte bli liksom, äckligt i sängen när man ska sova sen, det är jag faktiskt väldigt noga med. De dricker vin i sängen, och sen så var det också att de hade sex i sängen, vilket de inte hade hemma. Det här var ju något som Peter inte förstod alls. Men som småbarnsförälder så förstod jag den här siffran på 8%. Och det är väl småbarnsföräldrar som liksom helt enkelt inte kan ha det, för att det ligger massa barn där och så åker de iväg och tar in på hotell. Ja. Men, och sen fortsätter jobbar, går runt naken i rummet och hoppar i sängen var också med på listan. Så jag tänkte, förutom det här, kommer du på någonting på hotell som du gör, men som du inte gör hemma? Ja, jag till exempel, jag badar badkar på hotell om det finns. Jag försöker boka de gånger vi har, få gånger vi bokar på hotell, så försöker jag se till att få ett rum med badkar. För att jag älskar badkar, men jag har inget. Och det är en sån, vår förra lägenhet köpte vi för att det fanns typ, alltså jag kollade aktivt, det var liksom på plats 3 över viktiga saker. Men så i framtiden ska jag ha det, men det är ju jag på hotell och det kan jag inte göra hemma. Nu är din tur, vad är du på hotell som du inte gör hemma?

Jag kanske ska säga sms-numret in hit också. 72250. Inled med att skriva vaken i ditt sms. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Det var tur för mig att ha ett väldigt långt intro på den här låten. Vad gör du på hotell som du inte gör hemma?

Narada, Michael Holden och Patty Austin med Gimme, Gimme, Gimme. Vi pratar om vad man gör på hotell som man inte gör hemma. På vår Facebook har vi också slängt ut den frågan och Desiree är med mig med att hon badar badkar om det finns. Och Jin skriver, jag duschar lite längre än vad jag gör hemma. Hoppa gärna i sängen och bada badkar när tillfället ges. Det här med hoppa i sängen, det är intressant. Varför gör man inte det hemma då? Är det för att den kan gå sönder? Men på hotellet så skiter man i. Kul om det är så. Busungar. Dan skriver in att han jobbade på hotell förut och då, va? Samlade vi på könshår från kända människor? Nej, du skämtar. Ingen nämnd, ingen glömd. Det hade jag aldrig gjort hemma. Nej, det kan man. Men alltså, jag har ju också städat på hotell faktiskt i mina dagar. Men vi hade inte kända människor som bodde där, vad jag kan minnas. Eller vi visste liksom inte vilka rum vi städade. Det såg inte de listorna. I alla fall inte jag. Jag var inte så högt upp i rang. Men väldigt speciellt jobb faktiskt att komma in och städa folks rum. För det kunde, oftast var det ju i 9 fall rum av 10 så var det ju bara samma. Alltså att folk bara hade jobbat och bott. Men ibland var det riktigt märkliga grejer man kunde stöta på i det där yrket. Sen har vi Lukas som vaknar tidigt på morgonen när han är på hotell och äter frukost 10-30 minuter efter att jag vaknat. Det är aldrig något som sker hemma.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar, och du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Ossian Flodmark från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och det är en olycka i Gävleborgs län som vi ska till.
1: Det stämmer. Då ska vi till E4 mellan just Gävle och Söderhamn. Det är trafikplats Tönnebro 203 är det, och trafikplats Sörljusne 204 i riktning mot Söderhamn. Där är det då en singelolycka med en lätt lastbil som har inträffat. Räddningstjänst är på plats. Just nu så är det trångt att passera i båda riktningarna, och det här är med en prognos att det är klockan 05. Ring och tipsa oss på 020 999 444.
0: Just det, gör det. Tack så mycket, Ossian.
1: Tack så mycket.

Liam Bridges med Talk It Over. Du har den här i Vaken med P3 och P4. Dessvillan fick du Meghan Trainor med Get In Girl. Ja, vad gör du på hotellrummet som du inte gör hemma? Jo, det är mycket ni håller på med. Mestadels sköter ni er, skulle jag säga, men det är en del som är busiga. Gun däremot, hon skriver en sak som jag tror många känner igen sig i. Ligger i sängen och kollar på tv. Det gör jag inte hemma, för jag har tv i vardagsrummet. Och vet du, jag älskar faktiskt också att ligga i sängen och kolla på tv. Men vad ska man säga? Min pappa har ett så här jättebra uttryck, för han heter Jan. Men han har ett mellannamn som är Bertil. Och då, Jan är liksom den här lite busiga. Och Bertil är den stränga. Så han får inte vissa saker för Bertil. Utan han säger till sig själv att nej, men det, jag får inte äta glass varje dag. För Bertil får jag inte det. Och det där har jag tagit mig an. Och jag har ju massa mellannamn. Men Victoria har jag bestämt mig för att är den stränga. Och för henne får inte jag ha tv i mitt sovrum. Eller i köket. Eller så. För då hade det... Då hade jag liksom aldrig... Jag hade inte lämnat hemmet, tror jag faktiskt. Och det är väl okej att inte lämna hotellet när man är där. Det är väl mysigt, kanske. Oscar, det första han gör efter att ha undersökt hotellrummets möjligheter är att kolla barskåpet, plocka ut något gott och sätta mig på balkongen med medhavdryck. Vi brukar se till att vi har både balkong och hyfsad fin utsikt. Ja, Oscar, fint ska det vara.

0: Spice Girls med Say You Will Be There. Och du hör den här Vaken med P3 och P4. Som vi ju heter, kanalen som du lyssnar på. Och jag heter Lisa Friberg och nu har jag med mig Elias Svensson från Ekots redaktion. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska börja med en hyresgäst.
1: Jajamän. Vi ska börja prata om att en hyresgäst ville ha skadestånd för att han tycker att hans golv låter för mycket och att det tagit lite för lång tid att byta ut ett kylskåp. Det här rapporterar Expressen. Det handlar alltså då om en man i 40-årsåldern som vänt sig till hyresnämnden för att hans parkettgolv gnisslar.
0: Mm, och jobbigt.
1: Ger ifrån sig ljud när han går på det.
0: Hur löser man det ens?
1: Hur man löser det?
0: Ja.
1: Du får du fråga.
0: Nej, men jag bara menar om man har ett gammalt golv som knarrar. Ja. Är det liksom, byter man, alltså jag menar, gamla golv knarrar ju.
1: Ja, men precis. Det är också det som den här hyresnämnden är.
0: Det är inte meningen att ta ställning. Men,
1: nej. Och han tycker också att det här golvet är ganska ostadigt och okay. Han menar att han har haft en golvfirma där som har tittat på det och sagt att golvet är i obalans. Men hyresvärden kontrar med att det här rör sig om ett gammalt hus, det är byggt på 40-talet och att det då kanske inte är så onormalt att det knarrar lite grann. Nej. När man går med tassarna där. Och angående det här kylskåpet så tycker hyresgästen att det har tagit för lång tid att byta ut det och att han borde få 37 000 kronor i skadestånd, eller över det till och med. Men hyresnämnden har då avgjort målet och ger honom nej på båda de här grejerna.
0: Ja, jag förstår. Ja, men för golv, alltså gamla golv brukar ju vara annars det man vill ha i sin... Ja. Alltså, eller det är lite skärmigt med original, det tycker jag.
1: Ja, det ser man ju ofta på sociala medier, där folk som sliter upp golv.
0: Ja, för att hitta, just det, de sliter upp typ ett sånt där sånt laminatgolv typ, eller något sånt, alltså plastgolv eller liknande, och så ligger det originalgolvet under, som var fult förr att visa, men som vi, vår generation bara,
1: Det går i cykler verkligen.
0: Ja, snart kommer det där plastgolvet igen.
1: Men, nu ska det handla om något helt annat också. En ny kattart. Kanske jag hörde Marcus Landén prata om det i nyheterna här för en stund sedan.
0: Jag blev väldigt sugen på att veta mer.
1: Ja, men det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäcks och namngetts. Det rapporterar Reuters. Så då förstår man ju kanske hur sällan man gör den här typen av upptäckter.
0: Ja, det är Missan, eller Simba, eller Caesar. Jag skojar. Nej, vad heter rasen då?
1: Vad rasen heter, det tänkte jag inte ens ge mig in på. För att,
0: det är så svårt.
1: Det är alltid med latin det där. Men den här katten lever åtminstone i Bolivias dimmiga och frodiga molnskogar uppe i bergen. Och den tillhör en slags tigerkatter. Och är lite mindre än en vanlig huskatt.
0: Mindre än en vanlig huskatt, okej.
1: Och pälsen då, den är ljusbrun och leopardmönstrad kan man väl säga. Och än så länge så är ganska lite känt om den här kattens biologi och levnadssätt. Men man har sett att de i alla fall verkar käka små gnagare åtminstone. Mm. Sugen på en?
0: Gnagare?
1: Ja, kanske katten mer.
0: Ja, alltid sugen på katter. Men det blir ett nej. För mina andra katter skulle bli oerhört besvikna, ledsna och sårade. Och förmodligen flytta till någon annan. Katter gör ju så när de blir förbannade. Faktiskt. En gång var vi borta ett dygn. Då lät jag mina... Alltså de är ute katter. Och vanligtvis får de vara ute, men det var en räv som härjade. Och sådär. Och vi skulle sova borta. Och jag kände att det var tryggast att stänga in dem. Mm. När jag kom hem. Alltså den ena katten var så arg på mig. Hon var borta i typ 2 dagar.
1: Fick du onda ögat?
0: Väldigt. Hon stack ut och så bara satt och så tittade på mig och typ så här slickade sig på pälsen som de kan göra lite så här stressat när de är irriterade. Och sen stack hon och sen såg jag inte henne på 2 dagar. Skitsur var hon. Och jag vet att man inte ska sitta i några sådana vetenskapsmänniskor nu som bara projicerar känslor på djur. Nej, men jag säger inte att hon gjorde det här medvetet. Men något var det väl. Något har de som visar vad de vill i alla fall. Men inte datorer liksom. Ja, Elias Svensson, det här var jättekul att höra. Jag sitter och kollar på bilden på den här katten nu. Otroligt gullig.
1: Verkligen.
0: Gullig liten sak. Tusen tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket.

0: textnyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartextnyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Shin Murphy med Murphy's Law. Hörrni, pratar om vad ni gör på hotellrummen som ni inte gör hemma. Och Tobias skriver, eller Tobbe kanske jag ska kalla det. Sist jag bodde på hotell gjorde jag något som jag aldrig brukar göra. Jag ramlade nämligen ur sängen. Den rejäla dunsen väckte min vän i sängen bredvid. Hon undrade sömnigt om en tung möbel hade vält. Jag vaknade till när jag var så att säga redan partially airborne. Kul. Kul sagt att vara partially airborne och kunde därmed samla ihop min lekamen så pass att jag landade relativt oskadd på ett till all lycka ganska mjukt golv. Jag och vännen låg och skrattade åt episoden bra många minuter innan vi lyckades somna om med endast blotta förskräckelsen att jag med ett och annat blåmärke och lite omskakad. Skriver Tobbe.

Kid med låten En gammal vän. Gunnar skriver in dels om hockey. Det är därför jag återkommer till lite senare när jag pratar om hockey. Jag kommer göra det igen 05:35, 06:07. 05:37 kanske, Gunnar, kommer jag prata om hockey. För då kommer jag rabbla upp det här som du skriver, att det är hockey allsvenska premiär ikväll. Då går vi in lite djupare på det. Men du skrev väldigt kul faktiskt, Gunnar, om vad du gör på hotell som du inte gör hemma. Det är ju, Gunnar är ju vår idrottskorre här. Men han är ute på Linköpings gator och torg och ser till att alla busfrön håller sig i skinnet under natten. Bra, bra gjort. Och din guilty pleasure på hotellrum är att göra det man inte kan göra ute i samhället vid måltider. Alltså, om jag är ensam på hotellrummet så äter jag med fingrarna. Tuggar med öppen mun, smaskar ljudligt och rapar när tillfället ges. Ja, det kanske är lite barnsligt, men vadå? Ingen ser ju på. Vet du vad, Gunnar? Du har helt rätt. Det är då man ska göra det. Jag tycker man ska ta in på hotell bara för att kunna göra sånt här nästan.

In Deep med Last Night a DJ Saved My Life. Rolf, han tömmer minibaren när han är på hotell.

Här har vi dem, The Rolling Stones med In the Stars. Hörrni, tusen tack för att ni har varit med och önskat, nej inte önskat, gud nu är jag inne på lördagsnatten, det är ju fredag. Tack för att ni har varit med och bidragit till vad ni gör på hotell som ni inte gör hemma. Jättekul att få följa med er på hotell. Lite busiga är ni nog allt.

0: Jill Jonsson med Pickleback. Du hör den här i Vaken med P3 och P4. Där vi nu ska göra plats för Ekots sändning tillsammans med Elias Svensson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Talmannen inleder idag samtal med partierna om regeringsbildningen. Även Socialdemokraterna har bjudit in till samtal med de andra rödgröna partierna. Och med anledning av de kommande regeringsförhandlingarna kräver organisationen Företagarnas vd att Centerpartiet inte ska medverka till att slopa karensavdraget. Det skulle innebära massivt ökade kostnader för landets småföretagare, uppger Magnus Demmervall. Att slopa karensavdraget var ett av S viktigaste vallöften, och även V och MP vill att den som blir sjuk ska få ersättning redan från första dagen. Så utrikes, i Nigeria har ett 30-tal människor hittats döda i ett förvar efter att de gripits misstänkta för att ha jobbat i illegala gruvor. Myndigheterna säger att dödsfallen kan ha berott på någon typ av sjukdom, men en överlevare vittnar om att de som dött kan ha kvävts ihjäl i en dåligt ventilerad cell, skriver AFP. En anledning till att oljekrisen inte blivit så allvarlig som en del bedömare befarade när Irankriget bröt ut är den stora andelen elbilar i Kina, och att Kina kapat sin import av olja med 30-15%. Det säger Jens Hagman som forskar om elfordon.
4: Det som har hänt är att Kina har minskat sin import ganska drastiskt under den här energi- och oljekrisen då. Vilket gjort att, enligt vissa analytiker, att oljepriset har inte gått upp lika mycket som det hade gjort annars.
3: Och i Ryssland har nu de första vallokalerna öppnat i parlamentsvalet som kommer pågå de kommande 3 dagarna. Det är det första valet till duman sedan Rysslands invasion av Ukraina 2022. Alla partier som tillåts att ställa upp är för kriget. Det avslutar Ekots nyheter.
1: Med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 5:02 är klockan denna fredagen den 18 september. Och idag blir det sol blandat med moln på många håll i landet. I Götaland och Svealand så drar det också förbi en del skurar under dagen. Och i norra Norrland så mulnar det på söderifrån, och även där kan det komma någon enstaka skur. Temperaturerna de landar på 14-18 grader i söder och 7-12 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: John Lee Tastgen med Memphis Rain. Du har den här i Vaken med Petri och P4 som är Lisa Friberg och nu även Ocean Flodmark från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad har vi för läge i trafiken?
1: Vi har ett ganska lugnt läge. Däremot så vill jag ta er till E4 mellan Gävle och Söderhamn. Då är vi i Gävleborgs län. Mellan trafikplatserna Tönnebro och Sörljusne i riktning mot Söderhamn så har en lastbil varit inblandad i en singelolycka. Det senaste därifrån är att den här lastbilen har kört av vägen och släpet har vält i diket. Det som väntar nu är bärgning. Man vet inte riktigt när detta kommer ske, men det är ju då det blir lite strul med trafik. Så vi håller er uppdaterade där. Vi har också fått in en hel del samtal nu under morgonen om vilt på vägarna. Bland annat så har ett vildsvin fastnat på fel sida viltstängslet på E22 mellan Karlskrona och Nättraby. Ring och tipsa oss på 020 999 444.

0: Sienna Spiro med Great Expectations här i Vaken med P3 och P4. Och Mello, det kommer ju dra igång, inte snart, men allt är väl relativt. Det börjar ju ticka neråt mot slutet av det här året och i början av nästa så är ju Mello igång. Och det höjs en del sura röster nu ifrån norr. Där kunde man höra i Kulturnytt. Man är missnöjd på Melodifestivalens turnéplan för nästa år då. Den nordligaste orten är Karlstad. 9-åriga Walter Pietikäinen från Luleå var på genrepet där i stan när de var där 2025 och han menar att turnéplanen för nästa år med stopp då i Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och final i Stockholm är orättvis.
1: Mellos typ signatur är ju typ hela Sveriges fest. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu. Jag tycker att man borde vara 3 deltävlingar uppe och 3 deltävlingar nere. Mm. Så typ Luleå, Kiruna, Piteå.
0: Gullig, Walter. Och han är inte ensam om att känna så här. Och i ett mejl till Expressen skriver SVTs projektledare Anders Wistbacka att Melodifestivalen prioriterar regelbundna deltävlingar i norra Sverige. Men att man inför 2027 inte får till det helt enkelt, bland annat på grund av beläggningen av arenorna. Men Robin då, Söderlund i Boden, han är mer på Walters sida och är inte imponerad.
2: Nej, men katastrof. Nej, det är ingenting norr om Gävle i alla fall. Det här tycker vi inte om.
0: Victor Lixell och Molly Sandén, jag vet inte vad de tycker, men här kommer de med låten Tänk om. Ja, de kanske menar mer, tänk om det blev så. Jag tänker, tänk om, tänk rätt.

0: Yes, and the plastic population, the only way is up. Ni kanske kommer ihåg den virala katten Doris. Ja, om ni inte gör det så ska ni få lära känna henne nu igen i alla fall. Hon var en lite tjuvaktig och tjuvade hem massa grejer, vilket blev liksom lite viralt och var lite i nyheterna. Men Doris har nu fått ett nytt uppdrag som hon verkar ha klarat med bravur. Strax innan riksdagsvalet så fick katten då Doris förutspå vilken sida som skulle vinna valet. Var det de rödgröna eller Tida? Var det oppositionen? Eller var det de blågula? Matte Jessica Nilsson verkar nu ha i alla fall skolat då om den här katten Doris från tjuv till orakel, om man ska tro henne själv. Hon placerade ut två påsar i häcken på sin tomt i onsdags förra veckan då. I påsarna så skrev hon, i den ena så la hon rödgröna på den ena och som blågula på den andra. Så ville hon se om Doris kunde pricka rätt vinnare i valet. Och natten mellan lördag och söndag så hände det något.
1: Ja, det slumrar till lite i soffan som man kan göra när man har jobbat. Och när jag vaknar upp så ligger jag, då ligger en plastpåse precis nedanför fönstret där hon brukar hoppa in och ut.
2: Och vad kände du när du såg den påsen där efter denna väntan?
1: Ja, jag blev överlycklig. Nej, så jag gick fram och tittade, för jag hade stoppat post-it-lappar i plastpåsarna. Då stod det att det var grönrött. Om det nu faktiskt går, alltså om det nu stämmer att de kommer att vinna valet, så är det ju faktiskt rätt otroligt. Jag får testa fler saker.
0: Får göra det.

Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In. Hörrni, idag så släpper Tove Lo sitt sjätte album. Och det här är väldigt kul, jag ska hem och lyssna på det. Tyvärr så är det så att Sveriges Radio har fått ett nytt system där de nya låtarna hamnar. Och jag är inte betrodd där, så jag kunde inte leta fram. Jag vet att Peter har spelat en sen innan som vi har fått, men jag har inga mer än den. Så jag ska spela en annan låt än, som inte är helt splitter ny från idag, men som ändå från det nya albumet, absolut, det är det. Vi kommer dit, men det var lite kul för jag såg en intervju med henne och jag visste inte det, att utomlands som har haft lite svårt att uttala hennes namn. Hon heter Tove Lo som artistnamn, och Tove, alla internationella artister kallar henne Tove. Tove Lo. Welcome Tove Lo, sa hon till henne överallt. Så till slut så gav hon upp, typ, för hon försökte väl i början, bara, no, it's Tove. It's Tove. Och så fortsatte de med welcome Tove Lo. Så till slut blev det här typ en identitet hos henne, eller att hon liksom lystrade till Tove Lo. Men här i Sverige så är hon i alla fall Tove Lo för oss, och albumet heter då Estrus, och alltså det betyder brunst och handlar om krocken mellan kroppens drifter och det huvudet vill. Och jag läser en intervju i Aftonbladet där inför skivan då, så fick hon skrivkramp av alla föreställningar av vad hon, ja, men vart hon borde befinna sig som vuxen kvinna. Men under en skrivmånad i Sverige så lossnade allting, och resultatet blev ett mer, ja, men sårbart album om sexualitet, kvinnokraft och relationer. Och på det här albumet så finns också ett samarbete som hon har liksom försökt få till i 10 år. Hon har drömt om det här i 10 år. Och det är med den belgiska artisten Stroma. Och jag tänker att det är den låten vi ska höra nu.

0: Tove Lo alltså, som sa att för att skala av alla artistlager så är det bara att åka till en plats där jag spenderat mycket av mitt liv och gått igenom så mycket. Hon åkte till Sverige för att skriva och bli av med skrivkrampen helt enkelt. Des Fleurs tillsammans med Storma här. Nu ska vi få Ekot tillsammans med Erik Norberg.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon. Organisationen Företagarnas vd kräver att Centerpartiet inte ska medverka till att slopa karensavdraget. Det skulle innebära massivt ökade kostnader för landets småföretagare, säger Magnus Demervall till Ekot. Att slopa karensavdraget var ett av Socialdemokraternas viktigaste vallöften, och även Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att den som blir sjuk ska få ersättning redan från första dagen. En internationellt efterlyst svensk misstänkt för penningtvättsbrott har gripits i Förenade Arabemiraten. Enligt polisen är den gripne svensken ledare för en penningtvättsliga. Samtidigt som gripandet i Förenade Arabemiraten greps ytterligare 6 personer i Sverige som ska ha ingått i nätverket. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA.
3: Det är ju en insats där Förenade Arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning.
4: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
3: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del, liksom. Men det är penningtvätt och så vidare. Va? Så det är rätt så, det är en hyfsad omfattning, om man uttrycker mig så.
2: Anders Wiberg på NOA, reporter Hugo Bernhard. Svavelsyra läcker från en tank på ett sockerbruk i Örtofta i Skåne. Räddningstjänsten uppger för tidningen Sydsvenskan att svavelsyran har läckt ner i dagvattensystemet. Svavelsyra är starkt frätande och personalen som upptäckte det här läckaget kontrolleras av ambulanspersonal. Socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg ska utredas igen. Denna gång av en extern utredare. Marie Larsson är förvaltningsdirektör på socialförvaltningen Hisingen.
5: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
6: Det var i februari 2026 som en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sara, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
5: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt? Vi har ju till exempel det här som kallas för Lilla hjärtat, Lex Lilla hjärtat och Lex Bobby. Den typen av lagar som har tillkommit för att man har sett att man kanske behöver stötta upp också regelmässigt då.
6: Enligt Marie Larsson kan det dröja innan den blir färdig.
5: Alla de här processerna tar lite tid.
2: Reporter här Alice Lundberg, P4 Göteborg. Idag kommer EU betala ut motsvarande över 37 miljarder kronor till Ukraina. Pengarna ska gå till att upphandla robotar och drönare. Det skriver EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på X. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har inte kommenterat beskedet, men säger att han har haft ett väldigt produktivt samtal med von der Leyen. I Nigeria har ett 30-tal människor hittats döda i ett förvar efter att de har gripits misstänkta för att ha jobbat i illegala gruvor. Myndigheterna säger att dödsfallen kan ha berott på någon typ av sjukdom och att kroppen skickats till ett sjukhus för att utreda dödsorsaken. Men en överlevare säger till nyhetsbyrån AP att de var många personer hopträngda i en dåligt ventilerad cell och att de som dött kan ha kvävts ihjäl. Så en titt på vädret idag fredag får Götaland, Svealand och södra Norrland ostadigt väder med sol som varvas med moln och skurar. Temperaturer från 13 till 17 grader i söder ner till 7 till 12 grader i norr. Ekot, Erik Norberg.
1: Vaken. Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.

Anastasia med Left Outside Alone. Idag är det fredag den 18 september. Det är e-bokens dag, det är surkålens dag. Och mellan 10 och 14 så träffar talmannen Andreas Norlén, företrädare för rikspartierna. Ett i taget. Och samtalen är en del av arbetet med att ta fram ett nytt förslag till en ny statsminister. Det är också astronomins dag och natt som inleds idag då. Sveriges största rymdfestival med aktiviteter runt om i landet under fredag och lördag. Och i Lund så startar Totalförsvarsexpo där militär och civil beredskap visas upp på Lundagård och i AF-borgen. 7 matcher spelas i herrarnas hockeyallsvenska och Bo Kaspers orkester inleder sin Sverige-turné i Skövde. Och det är Orvar som har namnsdag idag. Och sen ska jag läsa upp det här nu från Gunnar som är vår reporter som hade lite att säga om hockeyn. Som sagt, det är ju 7 matcher i SHL då. Som hockeyfanatiker vill jag också påpeka, apropå vad du och Peter pratade om tidigare, att hockeyallsvenskan har premiär ikväll då, ja. Näst högsta serien alltså under SHL. Okej, så det är inte SHL, det är hockeyallsvenskan. Okej. Och givetvis är riktnummer 018 representerat i form av, ja, jag vet, klassiska föreningen Almtuna IS. Och Lisa, som Uppsala patriot och med Sirius succé i fotbollen i år, så räknar jag med att du kommer ta dig ur till ditt gamla fina Gränby ishall och heja fram Almtuna under säsongen. Eller?

0: The Chicks med The Long Way Around.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5, så något måste jag ha lyckats med.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

0: 90-talet har varit något riktigt fritt och demokratiskt val. Men det som är speciellt med det här valet är ju att även de som tidigare har kritiserat och varit haft massa invändningar mot hur val går till och ändå försökt hitta vägar att uttrycka sitt missnöje, säger att nu är det helt slutet, helt avgjort från början, och det finns nästan inget sätt att uttrycka någon som helst protest genom att delta eller inte delta. Mm. Och det är en ny situation.
1: Och det finns ingen typ av opposition alls?
0: Det har det ju inte egentligen gjort på länge. Putin hittade ju på ett system som redan på 00-talet, alltså för 20 år sedan och mer än det, där han har en opposition på pappret. Det finns flera partier där det stora partiet, Enade Ryssland, är maktpartiet som står för hans politik och stöder hans system. Men de andra partierna, kommunistpartiet och ett par till, de är ju egentligen bara stödtrupper. Alltså de ställer sig upp och håller debatter, men de lägger sig alltid för vad Enade Ryssland och Putin föreslår eller säger att man ska göra. Mm. Så att det har inte funnits en opposition på länge. Det som har hänt i år är ju att ett litet liberalt parti, oppositionspartiet Jabloka, som ju har tidigare för länge sedan suttit i parlamentet men inte gjort det på många år nu, de seglade upp som ett hot av det enkla skälet att de positionerade sig som antikrigspartiet. Och det finns ju en stark våg, en vind i ryska samhället där många är trötta på kriget. Men då ströks Jabloka från listorna direkt när man märkte att det där fick vind i seglen, så de är inte med längre i racet.
1: Okej. Men om resultatet då i praktiken är så här förutsägbart då, att det inte finns en egentlig opposition, varför gå till val? Varför är ett val ens viktigt för Putin att hålla då?
0: Ja, men i vanliga fall så brukar man säga att det är ett tecken på lojalitet gentemot Putin. Han måste kunna visa upp att folket stödjer honom. Nu är det väl egentligen inte bara Putin det handlar om, och kanske inte i första hand, utan kriget. Alltså att folket ska visa att man står bakom kriget. Det blir som en folkomröstning där då det här kontrollerade valet ska visa upp resultatet att ryska folket står bakom Rysslands krig i Ukraina. Det är mycket det handlar om.
1: Kan man säga någonting om det här valet och vad man tycker om Putin och regimen? Alltså, är det en del som inte går till val? Alltså, kan siffrorna ge oss någonting?
0: Det är ju väldigt dolt i detaljer i så fall. För att de siffror som kommer ut är ju till stora delar manipulerade. Det finns ju en lång erfarenhet av hur de här valen förfalskas. Alltså hur man skriver in felaktiga siffror. Hur man förfalskar namnteckningar på de som ska ha övervakat att allt går rätt till. Och man slänger i falska röstsedlar i valurnorna. Det finns ju massa olika sätt att manipulera. Och man tvingar folk att gå och rösta. Man säger till statligt anställda att ni förväntas göra det som krävs av er, och så vet de att de kan bli av med jobbet om de inte gör på rätt sätt. Så att på det sättet är det svårt. Men det finns faktiskt ryska dataforskare som har stora mängder data och tycker sig kunna se rörelser i det ryska samhället. Men det blir liksom ändå på en slags viskleksnivå, att man ser liksom detaljer och nyanser som är ganska svåra att uppfatta för med blotta ögat.
1: Men kan man analysera valet utifrån Rysslands fortsatta krigföring?
0: Alltså det som ju alla väntar på är vad som ska hända efter valet. Och en av de stora frågorna är ju, kommer det en stor mobilisering? För det alla vet är att Ryssland har ont om manskap för att bedriva kriget så som man gör nu. Mm. Eftersom så många dör och skadas vid fronten.
1: Mm.
0: Och det är impopulärt med mobilisering, och det kan man inte göra inför ett val, hur kontrollerat det här valet än är. Men frågan är, kommer man att välja att börja kalla in en massa unga män efter valet, eller kommer man att välja en annan väg där efteråt?
1: Mm. Så om det fanns en motsvarighet till SVTs valu, så hade det inte varit lika mycket, det hade varit inte lika svårt för den att förutse resultatet som det kanske var i svenska valet?
0: Nej, det finns ju många skämt om hur valresultat presenteras långt innan valet ens är genomfört. Det är en klassisk anekdot i Ryssland.
1: Fredrik Wahlström, Sveriges Radios Rysslandskorrespondent.

0: som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
1: Efter explosionen på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg igår så vårdas flera personer på sjukhus för splitterskador, men ingen ska ha livshotande skador. Olyckan ska nu utredas. Så till EUs förslag på att begränsa barns användning av sociala medier. I Estland där tror man inte att förbud är rätt väg att gå.
2: Do not believe in your pants. I really personally do not believe.
3: Nej, Signe Risalo som är liberal och ordförande i det estniska socialutskottet är tydlig. Hon tror alltså, precis som resten av landets regering, inte på att reglera sociala medier för barn.
2: I do not think that total restriction or bans are really helping a lot.
3: Det var tidigare i veckan som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i sitt linjetal sa att barn under 13 år inte ska tillåtas ha egna konton på sociala medier och att barn under 15 endast ska kunna starta så kallade minikonton kontrollerade av vårdnadshavaren.
4: No social media under the age of 13.
3: Men som enda EU-land har alltså Estland öppet och tydligt opponerat sig mot kommissionens förslag.
2: The children are much more smart than we could thought and they will find a way.
3: Barn är mycket smartare än vi tror, säger Risalo, och de kommer alltid hitta ett sätt att kringgå förbudet. Felicia Hassan, Tallinn.
1: Rapporten från Estland blir det sista Ekots nyheter, men vi hörs snart igen här i morgonprogrammet.
5: Och Daniel Klar heter du som ger oss senaste nytt från Ekot. Nu är det Fredrik Ankersen som pratar och P4 Jönköping önskar dig en riktigt god morgon den här fredagen den 18 september. Nu kör vi igång tycker jag. Här kommer Somber Home Wrecker.

0: De enda väderobservationerna jag gjort hittills idag är att det var lite blött på backen. Men Fredrik Kronvall, SMHI, du vet säkert mer. Är du med oss, Fredrik? Verkar inte så, va?
1: Nej.
0: Nej. Vi får vänta lite helt enkelt med att höra från Fredrik Kronvall där och pratar istället med dig, Robert Davidsson. Nu blir det dyrare för vårdnadshavare i Jönköpings kommun om en elev tappar bort eller tar sönder sin skoldator eller padda, eller hur?
2: Ja, men så är det. Alla grundskoleelever i Jönköpings kommun får ju låna en padda eller en skoldator av skolan. Och just för det här läsåret så har maxbeloppet höjts från 1000 kronor till 1500 om utrustningen skadas eller försvinner. Och det här är första gången på 8 år som man höjer den här avgiften. Och enligt kommunen så beror det på den allmänna prisutvecklingen just nu. Men det här reagerar nu flera föräldrar på. Två av dem är Björn Bäckström och Johanna Blomqvist.
3: Det har ju hänt ett antal gånger. Man har ju haft sönder någon dator, någon padda och sådär. 1 500 låter ju ännu dyrare. Ja, det är ju en julklapp där kanske som försvinner då.
4: Nej, men jag tänker att i grunden att det kanske skulle vara bra om det var en valbarhet istället. Och om det nu ska vara ett betalningsansvar som läggs på föräldrar.
2: Och det här ska vi ju höra mer om här under morgonen.
0: Det är Robert Davidsson som berättar detta.

0: Då är det Gaga, ej, ej, hör du här i
1: P4 Jönköping,
2: Sveriges Radio.
0: Där vi ska ta och titta till trafiken nu, Torbjörn Nilsson, hur ser det ut?
3: Ja, men under natten så var det en lastbilsolycka vid Måsens gård på riksväg 2647 i Jönköping då. Det är väl lite av det som har hänt under natten just nu. Ganska lugnt inom länets gränser, men åker du på Nissastigen mot Halmstadhållet, ja, då är det lite trångt att passera mellan Johansfors och Oskarström. En viltolycka där, en buss som har krockat med en älg. Men som sagt, lugnt inom länets gränser och inga problem med de tidiga morgontågen. Tips nummer 020 999 444.
0: Då svarar alltså Torbjörn Nilsson den här morgonen, och om jag säger så här, hej Pernilla Arvidsson, då svarar du, va?
4: Ja, då svarar jag från resecentrum i Nässjö, där jag med blotta ögat kan se att tågen går just nu. Skönt i alla fall på skärmen jag har framför mig. Ja. Mm. Hur går det, Fredrik, tycker du? Ni på jobbet i Jönköping?
0: Ja, ja. Nej, men alltså så här, saker och ting är inte det de brukar vara. Det är lite skärmar och sånt som inte är liksom i de placeringarna som de brukar. Men jag ser det här lite som hjärngymnastik.
4: Ja, alltså att du tänker att det är bra, alltid bra ju.
0: Ja,
4: alltså, utvecklas man.
0: Jag har hört det, att det var någon som sa att men du ska testa att borsta tänderna med vänster hand, för då utvecklas tydligen hjärnan.
4: Ja, det är därför jag åker en rulltrappa samtidigt som jag pratar i radio nu.
0: Okay.
4: Då känner jag också att min hjärna utvecklas.
0: Ja, det är bra.
4: Kanske, eller jag är
0: för
4: gammal.
0: Båda åt hjärngymnastik här. Vad är på gång idag, Pernilla?
4: Du, jag har åkt till Nässjö, för här är det spännande grejer som händer emellanåt. Och bland annat, nu kom jag ut på perrongen äntligen, det var en lång rulltrappa. Mm. Bland annat så är det ett företag här där man får lära sig språk på betald arbetstid. Och då är det faktiskt svenska språket. De är över 30 olika nationaliteter på den här arbetsplatsen. Och de behöver ju ha ett gemensamt språk. Och det är ju inte så lätt att få jobb om man inte kan svenska. Nej. Och det här företaget behöver anställda. Och då har man bestämt sig för att vi lär ut svenska på arbetstid. Så jag ska åka dit och se hur det funkar, helt enkelt.
0: Det blir spännande att höra, alltså, Pernilla Arvidsson ute i Nässjö den här morgonen.

0: En sån här låt som man fick lära sig på gitarr, vill jag minnas, på musiklektionerna när man var väldigt liten, och med blandat resultat. Love's All Around med Wet Wet Wet här i P4 Jönköping. Pernilla, kollar av fredagskänslan där ute.
1: Ja, men alltså, av tåget som kom från Jönköpingshållet här i Nässjö så klev det av två tjejer, kvinnor, och den ena hade en sån speciell cykel. Du försökte undvika mig, men det gick inte.
2: Nej, det gick ju inte, men vi försökte i alla fall.
1: Ja, de tittade bort när jag kom gående. Men du, alltså en cykel med jättestora, tjocka, breda däck.
2: Ja, precis. Jo, men det är mycket bra. Då kan jag cykla i både grus och sand och asfalt.
1: Maria och Sofie var det som är här, och ni är ju på väg till jobbet. Men alltså, det är ju fredag, så det är ju starten på fredagen, vi som vaknar tidigt nu.
2: Ja,
1: så har du vad har du för känsla i kroppen?
2: Men jag har faktiskt en bra känsla idag. Tycker det att det kommer nog bli en bra dag.
1: Ja. Vad är det som avgör det?
2: Ja, det vet man inte. Det är när man vaknar på morgonen.
1: Ja, det är, du. Ja, för ni gick här och liksom småsnattade och var glada redan nu.
3: Ja, vi är kompisar sedan länge, så vi har roligt tillsammans. Ja.
1: Pendlar ni ihop?
3: Nej,
4: inte alltid.
3: Nej, vi åker lite olika tider.
1: Men idag?
3: På fredagar gör vi det.
1: Ja. Din fredagskänsla?
3: Ja, men det är ju en bra känsla. Imorgon är jag med och arrangerar en skördemarknad i Fossrum, så det blir trevligt.
1: Oh, ja. Är allting klart då?
3: Ja, nu ska ju bara allt fram och ordna och greja, så att men det blir bra.
1: Det låter som du har fullt upp.
3: Ja, det är ingen brist på arbete i mitt liv.
1: Och du ska gå dit?
2: Jag ska gå dit, självklart.
1: Ja. Mm. Ha, härligt, och med den här cykeln som, alltså, suger inte de här däcken bara sig fast i marken?
2: Nej, det gör de faktiskt inte. Jag tycker det rullar på ganska bra, så det gör.
1: Ja, ni ska få cykla. Den kom ju med tåget, cykeln, så nu får ni cykla till jobb och så. Tack så mycket och ha en underbar fredag.
2: Ja, tack detsamma.
3: Detsamma till dig.
0: Härligt där, Pernilla, två vänner ute den här arla morgonstunden.
1: Ja, är inte det härligt med folk som är lite glada också så här på morgonen?
0: Ja, verkligen, och vill prata liksom. Det är ju väldigt tacksamt.
1: Mycket, mycket tacksamt. Nu blev det väldigt tomt dock här.

0: Svagare än jag med Ida Lova hör du här i P4 Jönköping. Ida Lova som ju är dotter till Kristin Meltzer, det tror jag bestämt. Nu är klockan 6:05, dags för Ekot på en minut.
1: Idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. Igår hölls möte med Moderaterna, idag får Norlén besök av övriga partier. En svensk man har gripits i Förenade Arabemiraten. Han tros vara ledare för en stor penningtvättsliga. Anders Wiberg på polisen menar att det är ett viktigt ingripande.
2: Det är en viktig del för svensk polis att också komma åt den ekonomiska delen, det vill säga de som tvättar pengar och flyttar dem över nationsgränser och sådär.
1: Ytterligare 6 personer har gripits i Sverige misstänkta för att ingå i nätverket. Efter explosionen på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg igår så vårdas flera personer på sjukhus för splitterskador, men ingen ska ha livshotande skador. EU kommer betala ut 37 miljarder kronor till Ukraina idag. Pengarna ska gå till köp av robotar och drönare.
0: Senaste nytt där med Daniel Klar. Och vi som är med dig är Robert Davidsson, Pernilla Arvidsson, Torbjörn Nilsson, jag heter Fredrik Ankersen. Här kommer Coach.

0: Passar väl bra idag. Hymn for the weekend hör du här med Coldplay. Nu börjar klockan närma sig 6:30 och det betyder detta. Lokala nyheter nu i P4 Jönköping om att kostnaden för en trasig skoldator blir dyrare för föräldrar, Robert.
1: Ja, det blir dyrare nu om en elev tappar bort eller tar sönder sin skoldator eller padda. För det här läsåret så har maxbeloppet höjts från 1000 kronor till 1500, något som väcker kritik från föräldrar.
2: Det har ju hänt ett antal gånger. Man har ju haft sönder någon dator, någon padda och sådär. 1 500 låter ju ännu dyrare. Ja, det är ju en julklapp där kanske som försvinner då.
3: Det säger pappan Björn Bäckström. Alla grundskoleelever i Jönköpings kommun får låna en padda eller dator av skolan. Men går den sönder, ja, då är det familjen som kan behöva betala för det. Att maxbeloppet höjs för första gången på 8 år beror på den allmänna prisutvecklingen.
4: Oj, det blir svårt. Jag har inte råd att betala.
3: Varje år handlar det om drygt 230 familjer i Jönköpings kommun som får betala ersättning för paddor eller datorer som gått sönder. Samtidigt är det utrustning som eleverna behöver i undervisningen och som de inte själva kan välja bort. Mamman Johanna Blomqvist tycker det är konstigt.
5: Nej, men jag tänker att i grunden att det kanske skulle vara bra om det var en valbarhet istället, och om det nu ska vara ett betalningsansvar som läggs på föräldrar, utifrån att det också då kan drabba de som inte har ekonomiska resurser för att klara av en sån kostnad.
3: Skärmarna ska helst inte lämnas kvar i skolan utan blir elevens ansvar även hemma och till och från skolan. Men Karsten Wolf, grundskolechef i Jönköpings kommun, tycker att det är rimligt att vårdnadshavare får stå för en del av kostnaden om en elev inte varit tillräckligt aktsam med skolans utrustning.
6: I grund och botten så handlar det om att vi vill att eleverna ska vara försiktiga med det materialet de får låna ifrån skolan. Och är man inte det så uppstår det en kostnad. Vi tvingar ju aldrig hem några enheter, utan det handlar ju om att ha det tillgängligt för läxläsning och så vidare. Men vill man att man ser ens barn inte klar av att hantera det på ett bra sätt, så finns möjlighet att ha det kvar på skolan.
1: Karsten Wolf, grundskolechef i Jönköpings kommun, där reporter Emily Vidén. Först krockade en personbil med en älg på väg 2647 vid Mariebo i Jönköping i natt vid 2-tiden. Och direkt efteråt så kom en lastbil som även den körde på samma älg som då låg på vägen. Älgen hamnade under lastbilen, men både den och bilen kunde sedan köra därifrån. Älgen dog på platsen men inga personer kom till skada. Det är en tid just nu med mycket vilt och lyckor, och igår kväll vid 7:30 krockade en mindre lastbil, även den med en älg på väg 27 utanför Värnamo. Där fick lastbilen bärgas men ingen person kom till skada. Nu till ett sms som du ska vara extra uppmärksam på om du bor i Värnamo kommun. För den senaste tiden så har personer fått just ett sms med en uppmaning att betala en parkeringsavgift eller en bot via en länk. Meddelandet ser ut att komma från kommunen och länken går till en betalsida där du uppmanas att betala. Nu varnar kommunen för att klicka på den här länken eller lämna ut kort eller personuppgifter, eftersom kommunen inte skickar ut sådana sms. Polisanmäl om du misstänker att det är ett bedrägeriförsök eller kontakta kommunen om du är osäker på om meddelandet är äkta, skriver de själva på sin hemsida. Nu ishockey. Det var återigen förlängning som fick avgöra HV71s match i den svenska damhockeyligan igår. HV förlorade till slut med 3-2 hemma mot Stockholmslaget SDE, men fick ändå med sig en poäng i mötet eftersom man ju tog matchen då till förlängning. I premiären i lördags vann HV i förlängning, och det innebär nu att man står på 4 poäng efter 2 spelade matcher.
0: Robert Davidsson är det som ger oss lokala nyheter här i P4 Jönköping. Det är fredag den 18 september och vi önskar dig en riktigt god morgon härifrån. Och om du tycker att den här rösten som talar nu låter lite läskigt obekant, så kan jag tala om att jag är från en annan stad. Jag huserar vanligtvis och står framför en mikrofon i Göteborg, men just den här morgonen så har jag fått äran att besöka er här i Jönköping. Det skulle bli kul tycker jag. Jag har redan lite spaningar om den här stan som jag vill dela med Robert här lite senare. Men först lyssnar vi på Toto Africa.

0: Radiosporten nu med Per Karl om Europafotboll och skidskyttemästerskap som kan komma att avgöras i Sverige.
1: Först ut skidskytte.
2: Idag kan Östersund tilldelas skidskytte-VM 2031.
3: Det här är ett lopp med guld i mund och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg.
2: Vinner Östersund kampen mot finska Kontiolax idag på Internationella förbundets kongress i Tyskland så blir det första gången på 12 år som VM i skidskytte arrangeras i Sverige.
4: Det ska betyda enormt mycket.
2: Rickard Grip, generalsekreterare på Svenska skidskytteförbundet, menar att ett VM på hemmaplan skulle vara viktigt på flera sätt.
4: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
1: Isabel Gradin, reporter. Vi fortsätter med fotboll.
5: Från glädjen över att ha blivit uttagen i landslaget till stor besvikelse i Europa League. Ja, det blev ingen munter torsdagskväll för Patrik Wålemark och hans polska Lech Poznan som åkte på stryk med hela 4-0 borta mot Crystal Palace. Wålemark spelade hela matchen. Inte heller någon lycka för Benjamin Nygrens Celtic som föll hemma mot Ferencváros. Kvällens gladaste landslagssvensk var nog Besfort Seneli som spelade hela matchen när hans Union Saint-Gilloise besegrade Victoria Pilsen med 3-0.
1: Andreas Lundin, reporter. Salzburg som slog ut Mjällby i playoffomgången till Europa League. De vann borta mot bulgariska Levski Sofia med 1-0. Mjällby är Sveriges enda kvarvarande lag i Europacup-spelet och spelar i den lägst rankade turneringen, den som heter Conference League. Och spelet där, det inleds först efter landslagsuppehållet den 15 oktober. Då spelar Mjällby hemma mot Inter Escalds från Andorra. På hemsidan och i appen en fördjupning på nästan 2 timmar inför hockeypremiären i helgen.
0: Per Karl ger oss senaste nytt där från sportens värld alltså. Om vi riktar oss ut i trafiken istället då, Torbjörn Nilsson, hur ser det ut?
6: Ja, men det ser rätt så okej ut. Det börjar väl köa på lite grann då vid Hedenstorp, riksväg 40 genom Jönköping, när man håller på att byta ut vägräcken under bron vid trafikplatsen där. Dessutom har ju sänkt hastigheten på den sträckan. Så där får ju en del påverkan såklart. Vi nämnde ju tidigare det Nissastigen, om du lämnar länet och åker ner mot Halmstad mellan Johansfors och Oskarström. En viltolycka. Det var en buss som kolliderade med en älg. Den olyckan får vi en del samtal om. Så där rullar trafiken lite långsamt såklart. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Petra Marklund, a.k.a. September, hör du här med Mitt hjärta, en rebell. Så här dags är ju många i rörelse, fredag morgon. Pernilla, vart är de på väg?
1: Är ju den stora frågan. Till exempel rullar ett tåg förbi här nu, ett krösatåg mot Jönköping. Jag är nämligen i Nässjö den här morgonen på en perrong. För här är mycket folk i rörelse, det är ju en knutpunkt kan jag berätta för dig då, som inte är från Fredrik, Nässjö. Mm. Här står en tjej med en glaslåda med två smörgåsar i som heter Ella Spångby. Min fråga till dig är, vart är du på väg?
2: Jönköping, eller Huskvarna.
1: Ja, vad ska du göra där?
2: Jag ska gå till skolan.
1: Mm. Vad går du för skola?
2: Sanda högstadiet.
1: Men du, hur kommer det sig att du bor i Nässjö men går i högstadiet i Huskvarna?
2: Jag går en inriktning idrott, som jag går dans.
1: Ah, vad dansar du då?
2: Jag dansar mycket streetdance på fritiden och i skolan blandar vi lite stilar som jazz och modern.
1: Hur är det?
2: Det är jättekul.
1: Hur kommer det sig att du valde liksom dans redan på högstadiet?
2: Jo, men jag fick ett intresse för att dansa och bara ville gå det.
1: Men hur mycket dansar du då?
2: Varje vecka nästan.
1: Mm. Vad är det bästa med det?
2: Det är jättekul och det är fin gemenskap i klubben och så, alla är kompisar.
1: Streetdance, för den som inte vet vad är det för typ av dans?
2: Jo, men det är en typ av dans, kom i USA, i New York, och nu så... Ja, jag kan inte förklara det.
1: Nej, men det är lite mer så här fridans, eller hur?
2: Ja, det finns många olika stilar som hiphop, och hiphop finns breaking och massa andra grejer. Och så kan man dansa afro och lite blandat commercial och andra stilar.
1: Vad tycker du är roligast?
2: Gemenskapen.
1: Ja, men jag tänkte som... Ja, det fattar jag. Men som dans liksom...
2: Ja. Jag gillar att dansa hiphop.
1: Ah. Och om du ska förklara då, hur gör du då? Kan du visa mig några steg? Liksom? Jag kan hålla din, jag håller din matlåda, höll jag på att säga, men det är en smörgåsar här med ost på. Ja, om du visar mig lite här nu.
2: Det här är vanligt.
1: Ja, man liksom fram lite så här, det som... Ja, upp och ner med knäna och fram och tillbaka. Hur ska vi förklara det här?
2: Viktigt med groove.
1: Ja, precis. Men lite mer en sån typ av vibe.
2: Ja.
1: Ja. Men du, var har du fått det här intresset ifrån?
2: Nej, jag var i Malmö på Malmöfestivalen och så såg jag några dansa på en scen och bara, det här vill jag göra.
1: Ja, alltså jag kan tänka mig att alla skulle vilja kunna liksom dansa, ja. Men det är ju rätt svårt.
2: Ja, det är rätt svårt.
1: Men nu är det ju helg då. Ja, kommer du, dansar du in helgen?
2: Nej, inte denna veckan, men annars brukar jag göra det.
1: Ja. Så det blir dans för hela slanten?
2: Ja.
1: Ah, vad roligt. Du, ditt tåg går ju inte riktigt än, du är i god tid.
2: Ja, det brukar vara tidig.
1: Ah, vad gör du den här lilla stunden som du har kvar då?
2: Jag sitter och kollar på mobilen.
1: Som alla andra, min spaning är, och det är ju ingen skräll liksom att alla tittar i mobilen.
2: Nej.
1: Men nu fick du och jag ett bra snack. Ella, du får en jättefin helg. Mm, och kul, lycka till med dansen.
2: Tack. Ja.

0: Amy MacDonald, This is the life.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Och Robert, koll på senaste nytt. Det handlar om en hustillverkare.
3: Ja, Obos-koncernen, det är ju en stor hustillverkarekoncern och det finns ju huvudkontor i Myresjö, Vetlanda kommun, och nu skriver Vetlanda-posten här att hela koncernen som ju också finns i Norge där man är stora ska göra sig av med 200 tjänster här fram till slutet av 2027, och den svenska delen kommer att påverkas, skriver tidningen. Det här beror ju på en dålig marknad i flera år, framförallt i Norge. Där beskriver kommunikationschefen på Obos Sverige, Karin Helgren, marknaden som iskall just nu, och det påverkar, det drar ju med sig hela koncernen så att säga. Exakt vad som kommer hända med huvudkontoret i Myresjö och de som jobbar där är inte helt klart än, men det kommer bli en organisationsförändring även i Sverige. Men de allra flesta av de här 200 tjänsterna som berörs är i Norge. Man kommer behöva anpassa sig även i Sverige, och då kan det komma att påverka även Myresjökontoret då, efter att man behöver göra vissa anpassningar på Obos-koncernen.
0: Vi får följa upp vad det här kan få för konsekvenser. Alltså med Robert, nu när jag har dig på tråden här. Jag är ju vanligtvis i Göteborg och kom in till stan här igår. Och jag har lite spaningar från en utböling.
3: Ja, det är intressant.
0: Vill du höra dem?
3: Gärna.
0: Göteborg består av jättemånga små backar. Jönköping består av en enda jättestor backe. Det var min första tanke när jag kom in här.
3: Vilken backe är du tänker på?
0: Jag tänker bara att hela stan är byggd i en slänt liksom.
3: Ja, det är lite som en gryta kan man säga nästan. Så att vill man ha backar så är det inga problem.
0: Det är som Paris, det är också en gryta, har jag hört.
3: Ja.
0: Inga andra jämförelser.
3: Sveriges Paris.
0: Ja, exakt. Lilla Paris.
3: Det är väl, är det Vänersborg eller? Nej.
0: Ja, det kanske är. Det där sätter jag dig på och kollar upp. Men när man ska byta körfil i Göteborg, då gasar eller bromsar folk så att man inte kommer in. Och sen tutar de när man försöker köra in ändå. I Jönköping så släpper de innan.
3: Det är din känsla?
0: Ja, jag känner mig som Moses vid Röda havet när jag körde in i stan igår.
3: Oj.
0: Alla bilar bara liksom gav plats.
3: Ja, det är ju otroligt.
0: Det händer inte i Göteborg.
3: Jag kan inte säga att jag helt håller med dig, men det är ju kul att du känner så.
0: Ja, det är bra. Sista spaningen här. När man går på Kullersten i Göteborg, då hör man ofta någon gatumusikant som spelar på någon trasig fiol eller något ostämt dragspel och sådär. I Jönköping, när man går på Kullersten, då har ni installerat någon typ av stadshögtalare.
3: Ja.
0: Som spelade lite så här, liksom dansmusik. Så var det när jag gick på

0: Jag tror det var Smedjegatan igår.
1: Ja, men det där är ju något nytt som jag har sett och hört talas om. Men kanske vill bli lite som Göteborg, att man vill, vad ska man säga, få igång det där med gatumusikanter och att man då får hjälpa det lite på traven.
0: Ja, men det är bra. Vi kanske kan skicka hit några gatumusikanter som spelar på trasiga fioler.
1: Ja, men det är ju trevligt. Även om fiolerna är trasiga så tycker jag det är trevligt med levande musik.
0: Ja, det är underbart.

Tina Turner med The Best har du här i P4 Jönköping, där det alldeles strax har blivit dags för senaste nytt från Ekot. Men innan dess så lyssnar vi på Teddy Swims Lose Control.

0: Dags för Ekot nu med Daniel Klar.
1: Idag fortsätter riksdagens talman träffa ledarna för riksdagspartierna i ett första steg mot att bilda en ny regering i Sverige.
2: Det första mötet hålls klockan 10.00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan. Andreas Norlén kommer efter mötena att överlägga med sina vice talmän och senare i eftermiddag planeras en presskonferens. De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet får tillsammans en knapp majoritet i riksdagen. Men allt pekar mot en svår regeringsbildning eftersom kraven från Centerpartiet och Vänsterpartiet inte går ihop och ingen av dem hittills har visat tecken på att släppa sina krav. För Vänsterpartiets del att få ministerposter och för Centerpartiets del att inte samarbeta med Vänsterpartiet.
1: Reporter här Helena Björk. Och inför regeringsbildningen så pressas Centerpartiet nu från företagarhåll att säga nej till ekonomisk vänsterpolitik. Magnus Demervall är vd för organisationen Företagarna.
3: Det vi oroas allra mest för det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
1: Att slopa karensavdraget var ett av Socialdemokraternas viktigaste vallöften. Samtidigt som debatten om att bromsa AI-utvecklingen växer i USA så uppger företaget OpenAI att 6 nya fall upptäckts där AI-agenter visat oroväckande beteenden, som det heter. Enligt OpenAI så har flera modeller under utveckling försökt kringgå begränsningar, ljugit, fabricerat uppgifter och dolt egna misstag. Så till det uppmärksammade fallet med en 5-årig flicka som dog i en lägenhetsbrand i Göteborg tidigare år. Nu ska socialtjänstens agerande utredas igen. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen Hisingen.
4: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
5: Det var i februari 2026 som en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sarah, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
4: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt?
1: Marie Larsson, chef på socialförvaltningen Hisingen i Göteborg. Reporter var Alice Lundberg på P4 Göteborg. I Ryssland har nu vallokalerna för 3 dagar långa parlamentsvalet öppnat. Ett val som många menar är uppgjort på förhand. Så här säger några väljare i Moskva om valet.
6: Jag hoppas att pensionerna höjs, säger Ivan Ivanov, som tänker rösta på Pensionärspartiet för social rättvisa i valet till det ryska parlamentets underhus Duman. Vad som sen händer får vi se. Det får gå som det går, säger Ivanov. De här rösterna från Moskvas gator är insamlade för Ekots räkning och det är inte alla tillfrågade som vet så mycket om valet. Det enda parti som väljaren Alexej hade velat rösta på var det liberala oppositionspartiet Jabloko, men de stoppades från att delta genom ett domstolsbeslut i augusti. Jabloko är emot Rysslands krig i Ukraina till skillnad från de partier som tillåts ställa upp i valet och som alla står bakom kriget. Jabloko-anhängaren Alexej säger att som det är nu kan ingenting i Ryssland förändras genom det här valet. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
1: Inte varje dag som man får rapportera om en ny kattart, men idag är faktiskt en sån dag. I Bolivia har nämligen en ny kattart upptäckts. Den hittades i de dimmiga molnskogarna. katten ska vara lite mindre än en vanlig huskatt. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart har upptäckts. Katten har nu fått namnet Leopardus till Kajo. Ekot med Daniel Klar.
0: Du lyssnar på P4 Jönköping den här morgonen. Jag kan dra det lokala vädret lite kort. Det blir molnigt och tidvis regnskurar under dagen. Även en del solglimtar, det är väl härligt att höra. Det är ju ändå fredag.

0: Alex Warren, Fever Dream. Och så här kan det ju låta på morgonen. Wow, vad fort den här personen cyklar. Men det här ljudet verkar vara lite på utdöende. I alla fall i Nässjö, där folk verkar ha slutat cykla enligt stans enda cykelbutik. För efter 40 år tvingas Göran Gärdeborg nu stänga ner butiken, Pernilla.
1: Ja, hur känns det?
2: Ja, det känns ju inget vidare.
1: Nej, vi är ju mitt i din butik här nu där det står cyklar och det är pedaler och pakethållare och växlar och bromsar och hjälmar. En rätt stor butik här i Nässjö. Men du, varför lägger du ner butiken nu?
2: Det finns ingen lönsamhet längre. Varenda människa har slutat att cykla tydligen.
1: Och det här har du gjort din egna lilla undersökning på?
2: Ja, men alltså, man kan inte bara gå på känslor, utan jag har ju kollat Brunellskolan, 1000 elever, 50 cyklar. Ja, de andra skolorna var väl lite bättre faktiskt då i procent, men det är ju ingenting. Jag menar, det är ju löjligt. Och jag har räknat cyklar utanför stadshuset, några stycken. För om vi säger så här, för 40 år sedan, när det var en torgdag på torsdagen, då kunde det vara 200 cyklar mellan dåvarande ICA och stadshuset. Jag räknar häromdagen, eller förra torsdagen. Förra vacker dag, det stod 4 cyklar.
1: Så. Och hur märker du det här i butiken?
2: Ja, det säljs ju inga slitdelar. Utan säljer man någonting så är det ju att jag dött av ålderskrämper, så att säga. Några gamla däck som ingen som cyklar på 20 år, och så får de för sig att ja, det kanske är bra att ha en reservcykel eller något. Men det är inga reservdelar, inga slitdelar. Förutom att jag har en kund som cyklar. Man cyklar 600 mil och då blir det ju kedjor och rev. Man märker ju det direkt. Jag håller ju på 40 år med det här, så jag vet ju.
1: Hur var det för 40 år sedan? Då var det betydligt fler butiker. Nu är du stans enda.
2: Ja, i kommunen så fanns det 11 ställen där du kunde köpa och laga en cykel hjälpligt. Sen sa väl jag att jag kanske lagade lika mycket som de andra gjorde ihop. För jag gjorde ju bara det i början. Men det fanns som sagt för ställen att välja på. Och det fanns cyklar överallt liksom.
1: Men du, vad tänker du om att det har blivit så här? Här är det lite cyklar nu framför. Vad tänker du om att det har blivit så här?
2: Nej, jag vet inte. Det måste vara... Jag vet inte. Dels är det ju att föräldrarna är väldigt konstiga som skjutsar sina barn. De lär ju inte sina barn att cykla. De som har cyklat... Alltså min kunddatabas, men jag har ju de här. Jag har ju följt dem sen. De köpte cyklar till sina barn och sådär. Nu kommer de in och så säger de så här, jag är så gammal nu, jag kan inte cykla längre. Jaha, ja, det får väl... Förstår du om det är 80-90 år och sådär. Men det kommer ju alltså inga nya.
1: Men det handlar inte bara om att det är de större drakarna som säljer och gör reparationerna och att du ligger lite offside här?
2: Om du tittar i Jönköping och du går in i liksom en av Sveriges största butiker i hela världen. Han har ju inga normala cyklar. Det börjar ju liksom på 30-40 000 uppåt. Det cyklas inte. Vardagscyklingen är helt död. Så någon kund till mig sa, man ser ju mer cyklar i skogen än i stan. Det är sjukt alltså. Mm.
1: Du, nu är det ju bara veckor kvar då tills du stänger den här dörren som plingar lite fint när man öppnar och stänger den. Ja. Hur går tankarna?
2: Ja, det är ju sjukligt. Jag vurmar ju för cykel. Jag tycker det är en viktig. Ska vi rädda den här världen? Känsliga.
1: Ja, du har hållit på i 40 år.
2: Så måste ju börja cykla.
1: Det är både miljö också, tänker du? Ja,
2: alla vet ju, om ni tar cykeln härifrån och ner till stan så är de ju snabbare där nere. Alla i hela Nässjö, kvittar var du bor. Tar du cykeln till centrum så är du där fortare än om du tar din bil. Det är ju hål i huvudet på folk.
1: Mm. Och det gör också att du kommer lägga ner. Vad händer här med alla grejer nu då?
2: Ja, på grund av att jag måste... jag får ju inte sälja någonting utan jag har de här dagarna på mig. Sen får jag låsa dörren. Så det får ju stå här, kanske blir ett museum, jag vet, om någon om 40 år så säger jag, ja men då, titta här, en gammal butik från 2000-talet. Mm. Nej, jag kommer ju gå i pension så småningom och då får jag väl börja igen då. Mm. Men jag måste ju kunna försörja mig, men inte på cykel.
1: Göran Gärdeborg, det sitter djupt inne, hör jag ju.
2: Ja, det gör du. Mm.
1: Som stänger sin butik här då i slutet på september. Ja, en era.
2: Där.

0: Camilla Cabello Havana hör du här i P4 Jönköping. Det har blivit dags att kolla till trafiken nu, Torbjörn.
1: Riksväg 40 Jönköping Hedenstorp. Man byter ut vägräcken där under bron vid trafikplatsen. Det känner ni väl till. Sänkt hastighet. Det har ju varit en hel del långsam trafik där nu under veckan. Så även den här morgonen. Och sen SJs regionaltåg från Kalmar mot Göteborg via Gnosjö. Skulle varit inne vid 8-tiden. Kommer in närmare 8:30 på grund av fordonsfel. På det stora hela får man säga att det har börjat rätt så lugnt. Tips nummer 020 999 444.
0: Vi ska tillbaka till Nässjö nu där Pernilla står med Göran Gärdeborg som nu tvingas lägga ner sin cykelbutik efter 40 år.
2: Ja, och när man pratar med någon om ens livsverk då kan ju det röra upp lite känslor. Så det blev ju känslosamt, Göran.
3: Ja, det gör du. Det är ju också kunder som inte får cykla av olika anledningar. Och de är ju oroliga vad som de gör nu.
2: Och Smålands Dagblad skrev ju om...
3: Nej, jag såg fel. Inte cykla, åka bil menar jag förstås. Jag menar, de har bara cykeln och då är de ju förstås oroliga. Vart ska jag få hjälp med min cykel? Ja.
2: Men du, Smålands Dagblad skrev ju om dig i veckan här. Har du fått reaktioner efter det?
3: Ja, det är ju många som kommer upp och tycker det är alldeles tokigt allting.
2: Ja. Ändå lite skönt mitt i alltihopa.
3: Ja, men alltså, ja, det är väl... Det är bra.
2: Ja, jag ville bara ändå fånga upp Göran. Han och jag stod och pratade här under låten. Göran Gärdeborg då, som stänger faktiskt den här butiken efter väldigt många år.
0: Och det är Pernilla Arvidsson som rapporterar. Nu ska vi göra ett nytt försök och kolla till vädret från SMHI. Fredrik Kronvall, är du med oss nu?
4: Ja, jag är med.
0: Åh, vad skönt. Nu kan jag slappna av. Vad har vi framför oss vädermässigt?
4: Ja, men det är lite blandad kompott idag. Det är en del regnskurar och ganska mycket moln. Men det kan också varvas med någon solglimt. Så det kommer helt enkelt växla lite nu dagen. Lite småblåsigt med upp mot friska sydvästliga vindbyar.
0: Låter som klassiskt septemberväder, va?
4: Ja, men det kan man väl säga. Vind hör lite till hösten här.
0: Hur ser det ut på temperaturfronten då?
4: Ja, men det är ganska milt ändå. Det är 10-12 grader redan på morgonen här och upp mot 15 grader ungefär mitt på dagen.
0: Är det regnjacka med om man går utanför dörren idag eller vad skulle du säga?
4: Jo, men det ska man nog ha med sig i alla fall. Som sagt, det kan komma en skur, sen blir lite uppehåll och det är svårt att säga exakt när de där kommer. Så att det är nog bra att gardera med det.
0: Det är bra. Vi garderar oss här tillsammans med Fredrik Kronvall, SMHI. Ha nu en förträfflig dag.
4: Detsamma.

0: Queen, Another One Bites the Dust.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi ska till gamla E4 nu, Torbjörn Nilsson, kor på vägen.
3: Men det stämmer, mellan Kängsberg och Byarum, gamla E4:an länsväg 846 som den också heter, och höjd med Lilleskog. Det ska vara 30-tal lösa kor vid vägen där. Ägaren ska vara på plats och försöker samla ihop dem, men de har fullt upp där för de skräms av trafiken. Så se upp för de där 30-talet lösa korna då, är höjd med Lilleskog. Tips nummer 020 999 444.
0: Då är det Torbjörn Nilsson som plockar upp luren och tar emot era tips. Här i P4 Jönköping kommer vi strax få nyheter från Ekot. Men innan dess så kan jag berätta lite om kunglig kritik som kommer. Prinsessan Dianas bror Charles Spencer riktar nya anklagelser mot kung Charles i sin kommande bok Swansong, Diana My Sister. Spencer skriver att den dåvarande prinsen Charles verkade, citat, berusad av lycka natten då Diana omkom i en bilolycka för 29 år sedan. Han hävdar också att Charles efter dödsfallet sa, citat, var lugn, vi kommer nog att glömma henne. Buckingham Palace tillbakavisar de här uppgifterna. Enligt en talesperson för hovet kan sorgen efter en nära anhörig påverka minnet och omdömet även många år senare. Det säger alltså Buckingham Palace som svar på detta. Den här boken, alltså från Dianas bror, den ges ut nästa vecka och publiceras som en följetong i Daily Mail.
4: Ska man ägna sig åt att alla ska tycka att man är snäll och inte farlig, eller ska man försöka få saker att hända?
5: Möt tidigare moderatledaren Anna Kinberg Batra.
4: Ja, jag kan inte välja alternativ 1. Det är helt meningslöst att ta en ledande position om man inte vill använda den till att göra något som ger resultat.
5: Lyssna på söndagsintervjun i appen Sveriges Radio.
0: Ett lyssningstips där, alltså söndagsintervjun med Martin Wiklin. Det var otäcka scener längre söderut i natt, nämligen svavelsyra som läckte ut från en tank på ett sockerbruk i Örtofta i Eslövs kommun. Det här rapporterar Sydsvenskan. Räddningstjänsten har spärrat av området runt tanken. Svavelsyra är starkt frätande och personalen som upptäckte läckaget uppges kontrolleras av ambulanspersonal. Nu börjar klockan närma sig 7:30. Detta betyder en minut från Ekot.
6: Idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. En svensk har gripits i Förenade Arabemiraten. Han misstänks vara ledare för en penningtvättsliga. Nätverket ska hantera 70 miljoner enligt polisen. I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand utredas igen. Denna gången av en extern utredare. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen.
7: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
6: Den varma sommaren i Frankrike slår mot champagnen. Druvorna har blivit mindre och sötare och därför tillåts nu rekordhög alkoholhalt, 15% jämfört med normala 13%.
0: Senaste nytt är med Daniel Klar.

0: P4 Jönköping lyssnade på här med Natasha Bedingfield, These Words. Det är ju Pernilla Arvidsson, Robert Davidsson, Torbjörn Nilsson och jag, Fredrik Ankersen, som är med dig denna morgon. Och på tal om dig, Robert, så börjar klockan närma sig 7:30 här, betyder lokala nyheter. Nu i P4 Jönköping om att elever måste ta det försiktigt med sina skolpaddor och datorer.
1: För om en elev tappar bort eller tar sönder sin skoldator eller padda så blir det nu dyrare för vårdnadshavare i Jönköpings kommun. Det här läsåret så har maxbeloppet höjts från 1000 kronor till 1500 kronor. Något som väcker reaktioner från föräldrar.
2: Det har ju hänt ett antal gånger. Man har ju haft sönder någon dator, någon padda och sådär. 1 500 låter ju ännu dyrare. Ja, det är ju en julklapp där kanske som försvinner då.
3: Det säger pappan Björn Bäckström. Alla grundskoleelever i Jönköpings kommun får låna en padda eller dator av skolan. Men går den sönder, ja, då är det familjen som kan behöva betala för det. Att maxbeloppet höjs för första gången på 8 år beror på den allmänna prisutvecklingen.
4: Oj, det blir svårt. Jag har inte råd att betala.
3: Varje år handlar det om drygt 230 familjer i Jönköpings kommun som får betala ersättning för paddor eller datorer som gått sönder. Samtidigt är det utrustning som eleverna behöver i undervisningen och som de inte själva kan välja bort. Mamman Johanna Blomqvist tycker det är konstigt.
5: Nej, men jag tänker att i grunden att det kanske skulle vara bra om det var en valbarhet istället och om det nu ska vara ett betalningsansvar som läggs på föräldrar utifrån att det också då kan drabba de som inte har ekonomiska resurser för att klara av en sån kostnad.
3: Skärmarna ska helst inte lämnas kvar i skolan utan blir elevens ansvar även hemma och till och från skolan. Men Karsten Wolf, grundskolechef i Jönköpings kommun, tycker att det är rimligt att vårdnadshavare får stå för en del av kostnaden om en elev inte varit tillräckligt aktsam med skolans utrustning.
6: I grund och botten så handlar det om att vi vill att eleverna ska vara försiktiga med det materialet de får låna ifrån skolan. Och är man inte det så uppstår det en kostnad. Vi tvingar ju aldrig hem några enheter, utan det handlar ju om att ha det tillgängligt för läxläsning och så vidare. Men vill man att man ser ens barn inte klar av att hantera det på ett bra sätt så finns möjlighet att ha det kvar på skolan.
1: Karsten Wolf, grundskolechef i Jönköpings kommun, reporter Emily Vidén. Så till ett sms som du ska vara extra uppmärksam på om du bor i Värnamo kommun. För den senaste tiden så har personer fått just ett sms med en uppmaning att betala en parkeringsavgift eller bot via en länk i smset. Meddelandet ser ut att komma från kommunen och länken går sedan till en betalsida där du uppmanas att betala. Nu varnar kommunen för att klicka på de här länkarna eller lämna ut kort eller personuppgifter eftersom kommunen inte skickar ut sådana sms. Polisanmäl om du misstänker att det är ett bedrägeriförsök eller kontakta kommunen om du är osäker på om meddelandet är äkta, skriver de på sin hemsida. Hustillverkningskoncernen Obos med huvudkontor i Myresjö i Vetlanda kommun kommer behöva göra sig av med 200 tjänster fram till slutet på nästa år, rapporterar Vetlanda-Posten. Det är en stor omorganisation som är på gång i koncernen som har bolag både i Sverige men även i Norge, och de flesta tjänsterna kommer att beröras i Norge där husmarknaden just nu beskrivs som iskall av kommunikationschefen Karin Hellgren. Det är på tjänstemannasidan som tjänsterna ska bantas, bland annat genom naturliga avgångar. Men även den svenska verksamheten med huvudkontoret i Myresjö kommer att påverkas, men det är oklart exakt hur i nuläget, skriver tidningen. Nu ishockey. Det var återigen förlängning som fick avgöra HV71s match i svenska damhockeyligan. Den här gången inte till HV:s fördel som förlorade i förlängningen med 3-2 hemma mot Stockholmslaget SDE. Men man fick ju ändå med sig en poäng i det här mötet i premiären i lördags. Då vann HV i förlängning och det innebär nu att man står på 4 poäng efter 2 spelade matcher.
0: Robert Davidsson är det som ger dig senaste lokala nyheterna här i P4 Jönköping. Nu ska vi lyssna till Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

0: Bruce, bossen Springsteen, hörde här i P4 Jönköping Dancing in the Dark från skivan med samma namn. Nu har det blivit dags att få lite radiosport med Per Karl. Vi vänder blicken mot helgens hockeypremiär.
1: Imorgon börjar hockeyligan SHL.
2: Årets säsong i Svenska Hockeyligan bjuder på en regelförändring, och det är en tydlig sådan. Så här lät den när domarbasen Thomas Torsbrink gästade Radiosportens uppsnacksprogram med Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv och förklarade det så här.
3: En enda stor grej, och den kommer ni märka väldigt ofta, det är att vid nedsläpp, om ett laget gör fel vid ett nedsläpp, då kommer centern bytas ut, inte varnas.
4: Omgående, ja.
3: Omgående, precis som nu. Är helt internationellt.
4: Bättre rytm.
3: Bättre rytm, färre stopp i spelet efter pucken har gått i isen. Likformad med vad våra vänner på andra sidan Atlanten gör också. Jätte, jättebra. Det kommer man märka 40-60 gånger per match, alla nedsläpp.
4: Om nästa tekare då som kommer in och ersätter gör fel,
3: då är det 2 minuter att sätta sig.
4: Bra regel.
5: Bra regel, ja. Och det ställer ju krav på tränarna här, och det ställer krav på lagen att ha bra tekare. Så man får ju tänka till, och det är ett moment som jag gillar, som man adderar, som var förut men som man nu kommer tillbaka till.
2: Hela Radiosportens uppsnacksprogram där vi träffar representanter från alla de 14 lagen hittar du här i appen Sveriges Radio.
1: Sa Emanuel Nashed. Vi fortsätter med fotboll.
6: Från glädjen över att ha blivit uttagen i landslaget till stor besvikelse i Europa League. Ja, det blev ingen munter torsdagskväll för Patrik Wålemark och hans polska Lech Poznan som åkte på stryk med hela 4-0 borta mot Crystal Palace. Wålemark spelade hela matchen. Inte heller någon lycka för Benjamin Nygrens Celtic som föll hemma mot Ferencváros. Kvällens gladaste landslagssvensk var nog Besfort Seneli som spelade hela matchen när hans Union Saint-Gillois besegrade Victoria Pilsen med 3-0.
1: Andreas Lundin, Salzburg som slog ut Mjällby i playoffomgången till Europa League vann borta mot bulgariska Levski Sofia med 1-0. För Mjällby börjar Europaspelet i Conference League först den 15 oktober.
0: Per Karl där alltså från Radiosporten. Nu ska vi få en trafikuppdatering, Torbjörn Nilsson.
7: Och då handlar det om sträckan mellan Kängsberg och Byarum. Gamla E4 i höjd med Lilleskog. Där hörde vi om 30-tal lösa kor vid vägen, och ägaren hade ju fullt sjå att samla in de där djuren. Men samtidigt så var de ju ganska skrämda av trafiken. Så det kan fortfarande vara lite stökigt på gamla E4 på den sträckan. Riksväg 40 i Jönköping också. Det är inte jättelånga köer, men det pågår ju arbeten med att byta ut vägräckorna under bron där vid trafikplats Hedenstorp. Och visst blir det påverkan även den här morgonen. Tipsnummer, det är 020 999 444.

0: Den officiella VM-låten 2026, Die Die med Shakira och Burna Boy. Robert, det kommer nyheter nu om buss.
1: Ja, alldeles nyss så kom det larm här om att en buss har kört i diket vid Broaryd. Vi hamnar ju ner i, långt ner i Gislaveds kommun utanför Smålands Stena där på länsväg 575. Räddningstjänsten är på väg dit just nu så att vi får ringa dem och kolla hur det ser ut. Men larmet alltså att en buss har kört i diket är för bara några minuter sedan här.
0: Vi håller koll på detta. Pernilla, vart befinner du dig?
2: Jag har parkerat min bil mitt i Nässjö nu. Jag har span på cyklar apropå att Göran ska lägga ner den enda alltså renodlade cykelbutiken som finns i Nässjö. Han säger ju att ingen cyklar längre. Det är klart att folk cyklar. Mm. Men det är ju mycket mer elcyklar, elsparkskotrar. Så det är ju liksom en annan bransch. Och under pandemin, då gick liksom cykelförsäljningen globalt upp 30%. Då skulle man inte åka kollektivtrafik och man ville cykla istället. Man skulle ju inte röra sig bland människor.
0: Just det.
2: Men sen dess har det faktiskt tokrasat. Så att det ligger ju också utöver hans egna spaningar och att han har varit och tittat hur det ser ut på cykelparkeringar. Så ligger det ju någonting i det han säger. Det här har liksom cykelfrämjandet påtalat och så vidare. Att cykelförsäljningen rasar sen flera år tillbaka. Och det är klart att det är tungt när det är ens livsverk det handlar om. Han har hållit på i 40 år med detta.
0: Ja.
2: Och skulle om några år gå i pension, så det är ju klart att det är ett hårt slag för honom. Men någonting har hänt också den senaste tiden, menar han.
0: Mm.
2: Och jag ser ju klart att jag där cyklar den. Alltså det är klart att folk cyklar, men ja, inte i den
0: inte
2: grad som det var för.
0: Nej, precis. Och vad kommer vi få höra från dig här lite senare på det?
2: Ja, då är det nästa grej som jag är på väg till, nämligen till ett stort distributionslager. Och där behöver man ju folk och har behövt i flera år. Och samtidigt då som det kommer många till Sverige som inte kan svenska språket. Och för att lösa den situationen så det ska bli win-win för alla, då har de startat språkkurser på jobbet, alltså lektioner i svenska på betald arbetstid. Och det här har visat sig vara ganska fiffigt rent ut sagt. Det har gått ganska bra. Och då vill jag bara kolla upp det här. De är nominerade till något pris också för den här arbetsinsatsen. Så att jag ska helt enkelt bara dit och kolla hur i all sin dag löser de det och vad är det som är så bra med det liksom.
0: Mer om detta lite senare, alltså Pernilla Arvidsson berättar detta.

0: Adele, Rolling in the Deep.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Och Robert Davidsson med koll på nyheterna. Vi rapporterar om en buss.
3: Ja, en buss som har kört i diket. Det här är på länsväg 575, en mindre väg i Broaryd i Gislaveds kommun. Det här larmet kom in för bara några minuter sedan. Och jag pratade precis med räddningstjänsten. De är inte framme riktigt än, men de är på väg fram där. Även ambulans är larmad dit. Men mycket oklart än så länge hur många som fanns på buss eller finns på bussen och om någon är skadad eller sådär, det vet vi inte än. Men vi fortsätter att söka räddningstjänsten och höra mer om den här bussolyckan som skedde för bara några minuter sedan.
0: Mm, och så är valresultatet spikat och det har blivit sonderingsdags.
3: Ja, men precis. Idag så fortsätter vägen fram mot en ny regering för Sverige. Talmannen Andreas Norlén kommer hålla enskilda samtal med alla partiledare idag. Förutom Ulf Kristersson som han pratade med igår då, i samband med att han meddelade sin avgång som statsminister. Mm. Och det börjar klockan 10. Då pratar han med Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Sen följer då partierna i storleksordning här fram. Ja, det är ju samtal som kommer pågå från förmiddagen in på eftermiddagen.
0: Mm. Vi får ju se om det kommer ta lika lång tid som det infamösa året 2018 när det tog över 100 dagar att bilda regering.
3: Mm. Lite liknande läge på sätt och vis just nu. Vi får väl se där, men samtidigt har ju Andreas Norlén också sagt att man tagit en del lärdom från den gången när det skulle bildas regering.
0: Mm. Det är Robert Davidsson som berättar detta här i P4 Jönköping.

0: Ella Langley, Shoes in Texas här i P4 Jönköping, där vi ska ta en koll på den där olyckan, bussidiket, Torbjörn Nilsson.
1: Ja, det handlar om Hästravägen och strax utanför Broaröy. Där blir det påverkan på trafiken just nu. Buss i diket alltså, länsväg 575. Där är räddningstjänst på plats. Räkna med att det är trångt att passera. Det är inte avstängt eller så. Tips nummer 020 999 444.
0: Då kommer du till Torbjörn Nilsson på trafikredaktionen. Här i P4 Jönköping kommer vi få nyheter från Ekot nu när klockan blir 8.
2: Inför den kommande regeringsbildningen riktas många blickar mot Centerpartiet just nu. Organisationen Företagarnas vd Magnus Demervall kräver nu att Centerpartiet inte medverkar till en ekonomisk vänsterpolitik.
3: Det vi oroar oss allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
4: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker likadant. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de tre andra partiernas önskemål har Magnus Demervall inget tydligt svar på. Som vd på partipolitiskt obundna Företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
3: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag vara det viktigaste. Och det var ju också vad Centerpartiet gick till val på.
2: Reporter Pontus Mattsson. Och idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén att träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. Start klockan 10 nu under förmiddagen och senare utlovas en presskonferens. I Frankrike så ökar ilskan över att det blivit dyrare att tanka. Nu är frågan om proteströrelsen Gula Västarna som för 6 år sedan protesterade mot just bränslepriserna är på väg att återuppstå.
5: Bensinen är för dyr och folket är förbannade, skanderades det i La Rochelle tidigare i veckan. Såväl diesel som bensin har nu passerat 25 kronor strecket och priset fortsätter stiga. I stora delar av Frankrike är många beroende av att åka bil för att ta sig till och från sina jobb. Och de enda som hittills fått statlig kompensation för de höga bränslepriserna är delar av yrkestrafiken. En kvinna säger till fransk tv att hon fått nog. Hon får ut cirka 17,500 kronor efter skatt och pengarna räcker inte längre. Det är dags att gå ut på gatan igen som Gula Västarna gjorde, men med ännu mer kraft, säger hon. Några Gula Västar har synts vid rondeller. Men den stora mobiliseringen sker på sociala medier. Den 17 oktober nämns som dag för aktioner över hela Frankrike. Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent.
2: I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand utredas igen. Den här gången av en extern utredare, rapporterar P4 Göteborg. Granskningen ska undersöka om socialtjänsten kan behöva ändra sitt arbetssätt. Nu blir det sport i Ekot, för vem minns inte det här från i våras? Ja, Skellefteå tog hem guldet då. Nu i helgen är det premiär för högsta hockeyligan igen med klubbar som nyligen omsatte nära 2,7 miljarder kronor tillsammans. Men skillnaderna mellan klubbarna är stora ekonomiskt. Stefan Larsson är vd för Färjestad.
6: Ja, men publiken är väldigt viktig för oss av flera skäl. Naturligtvis för att de kommer och köper biljetter, merch och food and beverage. Det är ju en sak, men det allra, allra viktigaste med höga publiksiffror, det är ju stämningen. Vi säger att vi säljer framförallt gemenskap och upplevelse. Då är fulla arenor, hög beläggning, god stämning, ett jäkla tryck väldigt, väldigt centralt.
7: Linköping HC hör till klubbarna med mindre ekonomiska muskler. Vi hör deras klubbdirektör, Carl-Johan Stålhammar.
8: gjorde 3 raka plusår tills förra året då vi gjorde ett minusresultat, vilket gjort att vi hade en ganska dyr spelartrupp förra året. Det är klart att har du en lägre budget så kan du inte vara med och slåss om samma spelare. Så att vi har skurit vår budget lite grann.
7: Andreas Dunder är klubbdirektör för SHLs nykomling Björklöven. Han märker redan av ett stort ekonomiskt intresse.
9: Förutom den ersättning man får för att spela SHL i skillnad där så är det ju även ett väldigt stort intresse från alla våra partners och så vidare som gör att det blir en otrolig intäktsökning för oss i Björklöven.
2: Reporter här var Alice Sundin. Helgens hockeypremiär följer du såklart i Sportextra här i P4. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
0: Och P4 Jönköping önskar dig en god morgon den här fredagen den 18 september. Laguppställningen är Pernilla Arvidsson, Robert Davidsson, Torbjörn Nilsson och jag, Fredrik Ankersen. Och nu verkar faktiskt hösten knacka på dörren här. Det blir mycket moln och tidvis regnskurar under dagen, men även en del solglimtar. Det är väl skönt att höra. Temperaturer knappa 15 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. Det här hälsar Fredrik Kronvall på SMHI. Han hälsar också att det kan vara idé att ta med sig en regnjacka om du ska gå utanför dörren idag.

0: Så heter låten Baby Goodbye och du hör den med EMD.
1: Som programledare på P4 Jönköping sänder jag radio 12 timmar i veckan.
2: Det blir 50 timmar på en månad!
1: Ja, men som väl är kanske så är det ju inte bara min röst som du hör under förmiddagarna.
3: De är ju verkligen tunga. Ska se om man kan bara klinga med lite.
4: Vi fick ju rapporter om ett 15-tal lösa kor som rörde sig.
5: Här kommer belöningen. Ja, vad tyckte du vinst om? Var det gott?
1: Jag heter Sofie Karme och vi hörs mellan 10 och 13.
6: Nu blir man ju sugen.
0: Det blir lite senare alltså, men än så länge är det morgon och vi ska prata om något helt annat. De kommer från 30 olika länder och för att klara jobbet får de anställda på Jysks lager i Nässjö svenska lektioner på betald arbetstid.
7: Och nu har nästan 130 personer gått språkskola här på Jysk. Åsa Melkersson, du är HR-ansvarig här. Alltså, hur funkar detta?
8: Ja, men vi erbjuder våra medarbetare möjligheten att träna som komplement till övrig svenska träning på betald arbetstid, just för att kunna fortsätta att utvecklas med oss och känna att man har en tillhörighet och en trygghet i sin anställning och sin rätt.
7: Men går de iväg då på ett liksom svenska lektion och i ett klassrum?
8: Jajamän, visst är det så. Vi samlar gänget här alltifrån. Det brukar vara runt 10-20 personer, så betald arbetstid, lärarledd träning. Ungefär 2 timmar i veckan. Under 10 veckor brukar vi köra våra perioder.
7: Det här är ett jättedistributionscenter, alltså hur många kvadratmeter är det? Jag ser inte änden på den här byggnaden.
8: Det är många tusen kvadratmeter, men just i byggnaden där vi är så är det 88 000 kvadratmeter.
7: Här är det en robot som snurrar runt, massa paket och plastar in dem. Så det är det som låter lite här i bakgrunden. Du, hur kommer det sig att ni gör det här med svenska lektioner?
8: Det handlar om att skapa förutsättningar för våra medarbetare att faktiskt kunna ta sin utveckling i egna händer. Språket ska inte vara ett hinder. Vi ser ju våra medarbetare med potential och engagemang och vilja. Så då ser vi att vi kan bidra med att faktiskt supportera i svenska träningen. Och det ligger ju helt i linje med Jysk sätt att se på personlig utveckling. Och vi vill ju att våra medarbetare ska fortsätta utvecklas med oss.
7: Men du, hur mycket svenska behöver man för att kunna jobba här?
8: Ja, men det handlar ju om en grundläggande. Du måste ju kunna tillgodose dig information naturligtvis. Det handlar ju om att kunna läsa, det handlar om att kunna uttrycka sig och ta till sig till exempel säkerhetsföreskrifter. Så en grundläggande, absolut.
7: Men du, vore det inte rimligt att man kan svenska innan man får ett sånt här jobb? Måste ni liksom göra det här?
8: Då måste vi se att vi har möjligheten och att vi faktiskt återigen kan skapa förutsättningar för den enskilda individen. Så att alla har ju olika förutsättningar när man kommer in och man lär sig i olika takt och liknande. Så vi ser det som ett komplement till den möjligheten som finns i samhället i stort.
7: Men vad har det gjort för skillnad för ert bolag då?
8: Ja, men det är ju att vi kan fortsätta växa med våra människor. Språket återigen är inte ett hinder, utan vi ser potentialen i våra medarbetare. De kommer med ett fantastiskt engagemang och att vi ger dem då förutsättningar att faktiskt växa tillsammans med oss i en trygg miljö, för man är trygg med sina jobbakompisar.
7: Men konkret då, liksom, vad har du gett?
8: Ja, men det är ju att vi har en kompetensförsörjning. Det är ju också ett egenintresse i det här naturligtvis, att faktiskt kunna ha de bästa medarbetarna, att vi faktiskt hittar guldkornen och att språket återigen inte är ett hinder. Det är liksom en möjlighet att träna i en trygg miljö där vi uppmuntrar.
7: Du, att du är engagerad i det här och tycker det här är bra, det går ju liksom inte att ta miste på. Men du, nu kan det ju också bli så att ni kan få pris för det här, för ert jobb med då en sån här språkskola på jobbet. Vad säger du om det?
8: Ja, men det är ju fantastiskt roligt och väldigt hedrande att vara en av de tre finalisterna i den här kategorin för långsiktigt arbete. Så nej, vi håller tummarna. Det hade ju varit jätteroligt att få kanske ett kvitto och en bekräftelse på att våran strategiska långsiktiga satsning kanske kan inspirera fler till något liknande.
7: Diversity Charter Sweden Awards heter detta. Det är ett EU-nätverk kan man säga för mångfald och inkludering då, som det här bolaget är finalister i den tävlingen då för sitt språkarbete.

0: Pet Shop Boys, Go West.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Men nu ska vi gå till trafik, Torbjörn Nilsson.
3: Ja, då handlar det om älgar nära vägen vid Stora Mosse, eller Stora Mosse och länsvägen 51 mellan Hillerstorp och Värnamo. Tar lite försiktigt förbi där och Broaryd. Vi hörde om en buss som hamnade i diket på länsväg 575, Hästravägen, strax utanför Broaryd. Där är det fortfarande påverkan på trafiken, en olycka som inträffade för drygt 40 minuter sedan. Räddningstjänst, de är kvar på plats. Tipsnummer, det är 020 999 444.
0: Och Robert, du har mer info om den här bussolyckan.
4: Ja, det var ju en skolbuss som körde i diket där vid 28 nu på morgonen. Och bussen blev stående i diket och lutade åt det ena hållet. Och enligt räddningstjänsten så var det 3 drabbade på den här bussen. Ambulans larmades också, men enligt polisen så ska ingen av de drabbade ha skadats och kunde flyttas över till andra bussar. Så att bra besked därifrån den olyckan.

Bo Kaspers orkester, just när du trodde allt var över, då kommer Cyril med Stumbling In.

0: 8:30 är klockan, Ekot på en minut.
1: En 37-årig man som misstänks tillhöra ett kriminellt gäng har gripits i Grekland, skriver Aftonbladet. Mannen är misstänkt för narkotikasmuggling. Idag fortsätter arbetet med att bilda en ny regering i Sverige. Andreas Norlén ska träffa partiledarna.
2: Det första mötet hålls klockan 10:00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan.
1: Reporter Helena Björk. En skola i Oskarshamn håller stängt idag. Orsaken är ett hot om ett skoldåd, rapporterar P4 Kalmar. En ny kattart har upptäckts i Bolivia. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäckts. Katten, den är lite mindre än en vanlig huskatt, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.
0: Daniel Klar är det som ger dig senaste nytt från Ekot den här morgonen. Här i P4 Jönköping är det Robert Davidsson, Pernilla Arvidsson, Torbjörn Nilsson och jag, Fredrik Ankersen, som gör dig sällskap.

0: Black or White med Michael Jackson som du hör i P4 Jönköping alldeles strax, lokala nyheter. Men först om framtiden för AI, för företaget OpenAI har identifierat 6 nya fall av oroväckande beteenden hos sina AI-modeller. Det här rapporterar Financial Times. Enligt OpenAI har flera modeller det senaste halvåret utvecklat sätt att kringgå begränsningar samt fabricerat uppgifter, ljugit och dolt egna misstag. De här uppgifterna kommer efter att flera incidenter, bland annat en cyberattack mot AI-bolaget Hugging Face. Ja, läskiga grejer. Nu är klockan 8:30. Dags för lokala nyheter. Och först om ett kommunval, Robert.
1: I Eksjö, och efter det så är nu Socialdemokraterna och Moderaterna i Eksjö kommun överens om att inleda förhandlingar om ett fortsatt samarbete för att styra kommunen i majoritet under den kommande mandatperioden. Efter valet står det ju klart att partierna tillsammans har möjlighet att styra kommunen tillsammans. De har ju gjort det de senaste 4 åren, och nu skriver de i ett gemensamt pressmeddelande att de nu kommer att förhandla om en fortsättning. De skriver också att det här betyder inte att ett nytt samarbete är klart, men att partierna går in i djupare förhandlingar med målsättningen att hitta lösningar för ett fortsatt styre av Eksjö kommun. En skolbuss körde i diket i Broaryd i Gislaveds kommun för knappt en timme sedan nu på morgonen. Bussen blev stående lutandes åt ena hållet i diket, och enligt räddningstjänsten var 3 personer på bussen drabbade. Ambulans larmades också, men enligt polisen så ska ingen av de drabbade ha skadats och kunnat flyttas över till andra bussar. Nu blir det dyrare för vårdnadshavare i Jönköpings kommun om en elev tappar bort eller tar sönder sin skoldator eller padda. För det här läsåret så har maxbeloppet höjts från 1 000 till 1 500 kronor, något som väcker en del reaktioner från föräldrar.
2: Det har ju hänt ett antal gånger. Man har ju haft sönder någon dator, någon padda och sådär. 1 500 låter ju ännu dyrare. Ja, det är ju en julklapp där kanske som försvinner då.
3: Det säger pappan Björn Bäckström. Alla grundskoleelever i Jönköpings kommun får låna en padda eller dator av skolan. Men går den sönder, ja, då är det familjen som kan behöva betala för det. Att maxbeloppet höjs för första gången på 8 år beror på den allmänna prisutvecklingen.
4: Oj, det blir svårt. Jag har inte råd att betala.
3: Varje år handlar det om drygt 230 familjer i Jönköpings kommun som får betala ersättning för paddor eller datorer som gått sönder. Samtidigt är det utrustning som eleverna behöver i undervisningen och som de inte själva kan välja bort. Mamman Johanna Blomqvist tycker det är konstigt.
5: Nej, men jag tänker att i grunden att det kanske skulle vara bra om det var en valbarhet istället, och om det nu ska vara ett betalningsansvar som läggs på föräldrar, utifrån att det också då kan drabba de som inte har ekonomiska resurser för att klara av en sån kostnad.
3: Skärmarna ska helst inte lämnas kvar i skolan utan blir elevens ansvar även hemma och till och från skolan. Men Karsten Wolf, grundskolechef i Jönköpings kommun, tycker att det är rimligt att vårdnadshavare får stå för en del av kostnaden om en elev inte varit tillräckligt aktsam med skolans utrustning.
6: I grund och botten så handlar det om att vi vill att eleverna ska vara försiktiga med det materialet de får låna ifrån skolan. Och är man inte det så uppstår det en kostnad. Vi tvingar ju aldrig hem några enheter, utan det handlar ju om att ha det tillgängligt för läxläsning och så vidare. Men vill man att man ser ens barn inte klar av att hantera det på ett bra sätt, så finns möjlighet att ha det kvar på skolan.
1: Karsten Wolf, grundskolechef i Jönköpings kommun, reporter Emily Vidén. Hustillverkningskoncernen Obos med huvudkontor i Myresjö i Vetlanda kommun kommer behöva göra sig av med 200 tjänster fram till slutet på nästa år, rapporterar Vetlanda-Posten. Det är en stor omorganisation som är på gång i koncernen, som har både bolag i Sverige och Norge. Och de flesta tjänsterna kommer att beröras i Norge, där husmarknaden just nu beskrivs som iskall av kommunikationschefen Karin Hellgren. Det är på tjänstemannasidan som tjänsterna ska bantas, bland annat genom naturliga avgångar. Men även den svenska verksamheten med huvudkontoret i Myresjö kommer att påverkas, men det är klart exakt hur i nuläget, skriver tidningen.
0: Berättar alltså Robert Davidsson med koll på senaste nytt här i P4 Jönköping. Jag som pratar nu heter Fredrik Ankersen, och jag är lite morgonvikarie här, står vanligtvis i P4 Göteborg. Men nu önskar jag er en god morgon. Och vi gör det tillsammans med Taylor Swift, Opalite.

0: Radiosporten nu med Per Karl om friidrott och ett inställt rally.
1: Första ämnet, friidrott.
2: Efter EM-guldet på 10 000 meter i somras är Andreas Almgren redo för VM i halvmaraton i helgen.
3: Möjligheten att kunna bli världsmästare, den möjligheten vill man inte kasta bort.
2: Under veckorna som passerat efter EM har det i snitt blivit 33 kilometers löpning om dagen när Andreas Almgren laddat för VM i halvmaraton i Köpenhamn på söndag och senare i höst New York Marathon.
3: Efter EM så skulle jag kanske inte känt mig liksom supermotiverad till att fortsätta som vanligt liksom med Diamond League och allt det där. Så det här är någonting nytt och det går igång på lite.
2: Radiosporten sänder VM i halvmaraton från 9.45 på söndag i appen Sveriges Radio.
3: Det är inte på något sätt att jag skulle vara någon klar guldfavorit. Det vore för mycket att säga. Men chans finns absolut.
1: Alexander Lundholm, reporter. Vi fortsätter med rally.
4: Det blir inget VM-rally i Saudiarabien. Den oroliga politiska situationen i regionen gör att tävlingen stryks från programmet och därmed går Oliver Solberg miste om en chans att plocka poäng för att bli världsmästare. Solberg säger i ett uttalande att det är det rätta och säkra beslutet, men det är väldigt tråkigt att vi som sport på högsta nivå inte har lyckats hitta en lösning för att kunna avsluta säsongen, säger Solberg. Oliver Solberg är med i kampen om VM-titeln. Han ligger på tredje plats i sammandraget, 21 poäng bakom walesaren Elfyn Evans och 4 poäng bakom finländaren Sami Pajari. Nu blir tävlingen på Sardinien i oktober, säsongens sista för VM-rallyt.
1: Andreas Lundin, reporter. Imorgon är det premiär för hockeyligan SHL och i appen SR Play så hittar du allt du behöver veta i en lång lyssning där vi går igenom allt om alla klubbar i ligan. Där hittar du dessutom ett inslag om att det går bra ekonomiskt för klubbarna i SHL.
0: Säger Per Karl från Radiosporten. Vi ska ut nu i tågtrafiken, Torbjörn Nilsson.
5: För det är stopp på Södra stambanan och det påverkar ju tågen mellan Malmö och Stockholm genom länet till exempel. För dig som står och väntar i Nässjö på tåget. För i Lund så har en lastbil kört in i en tågbro strax söder om Lunds station. Så det är stopp i tågtrafiken genom Lund just nu. Så man får kolla sin avgång lite extra om man ska ut och åka då mellan Malmö och Stockholm på Södra stambanan. Lugnt på vägarna i området. Tipsnummer är 020-999-444.
0: Men Torbjörn, jag har fått höra här under morgonen att du är ju också från en annan stad.
5: Jajamän, från Skaraborg, från Skövde.
0: Och så har vi en gemensam nämnare, eller hur?
5: Ja, vi har pluggat på samma ort.
0: Exakt.
5: Vara, ja. Underbart.
0: Vilka tider, va?
5: Ja, det är underbart. Jag blir glad bara jag hör dig säga det.
0: Ja, den lokala pizzerian och...
5: Exakt, där har vi hängt båda två. Ja. Alltså det. Ja, det där får vi ta.
0: Ja, det får vi verkligen ta. Vi kanske kan göra en liten studieresa.
5: Ja, jag kör lite bara. Vilken har du vill?
0: Jättebra.

0: Mannen med en jättestor scarf, Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over, hör du här i P4 Jönköping. De växer så det knakar bland unga. Jag talar om Moderaterna, störst i skolvalet med råge, och deras ungdomsförbund har tredubblat medlemsantalet i länet de senaste åren. Jag säger välkommen ut till Sam Karasmi, distriktsordförande Moderata ungdomsförbundet i Jönköpings län.
1: Tack så mycket, kul att vara här.
0: Varför går Moderaterna så starkt bland unga just nu?
1: Nej, men jag tror vi har hittat en plattform som tilltalar. Vi har pratat om ett rättvist Sverige, det vill säga världens bästa land för dig som sköter dig, men också världens sämsta land för den som stör och förstör.
0: Är det bara politik och ideologi som lockar, eller har ni liksom lagt in en extra växel för att ragga unga medlemmar?
1: Nej, men det är ju så att vi har ju försökt vara där människor är. Alltså, vi har varit på stadsfester, vi har varit på gator och torg, vi har varit på stranden och såklart skolor också. Men där människor är, där ska ju vi

0: Jag engagerade mig i samband med EU-valet 2019. Jag röstade höger i valet 2018, men det blev ändå en sosseregering. Och då tänkte jag, okej, man kanske inte bara ska sitta och vara sur hemma.
1: Så du surar någon annanstans?
0: Jag förvandlar den surheten till konstruktiv politik istället. Men det viktiga är att man faktiskt engagerar sig och gör någonting åt saken om man tycker att saker och ting inte är som det ska.
1: Mm. Men även om ni får över 30% i årets skolval så är det ju bra mycket färre av invånarna totalt som röstar på er. Varför lyckas ni inte lika bra bland äldre väljare?
0: Nej men det är ju så att vi är väldigt starka bland unga och sen tappar vi dem ungefär i familjeåldern. Alltså någonstans runt 35 när man bildar familj, då tappar vi dem och så får vi tillbaka dem ungefär runt 55-60 när barnen flyttar därifrån. Och det tror jag i grund och botten är välfärdsfrågorna. Vi är för dåliga när det kommer till skola, vård och omsorg.
1: Och vad är det som ni är dåliga på där?
0: I grund och botten faktiskt att bara lyfta de frågorna. Det finns ju vissa tendenser att lämna walkover. Alltså under hela allianstiden så outsourcade vi skolfrågan till Liberalerna. Det kanske var ett misstag i efterhand. Och vårdfrågorna så ger vi oss inte på. Här i Jönköping har vi varit bättre på att faktiskt berätta om det, men nationellt så pratar vi sällan vård.
1: Och hur ska ni göra nu då för att hålla i de här väljarna även när de når småbarns föräldraålder?
0: I grund och botten fortsätta utveckla politik som tilltalar. Fortsätta prata om de problem som människor har i vardagen. Vår största konkurrent ska ju inte vara andra partier, utan vår motståndare ska ju vara samhällsproblemen.
1: Mm. Men festerna, inte lika mycket längre nu?
0: Inte lika mycket, nej. Det är så att nu på måndag ska vi bovla istället för att fira att det har gått bra i valet. Och sen ska vi egentligen käka lite tårta och börja kampanjen igen.
1: Mm. Sam Karasmi, distriktsordförande Moderata ungdomsförbundet i Jönköpings län, är som berättar detta. Tack för att du kom till P4 Jönköping.
0: Tack så mycket.

0: Sara Larsson, Lush Life, Robert.
1: Ja.
0: Jag är ju här på besök idag från Göteborg.
1: Mm.
0: Och jag tänker att vi måste ändå tackla den här elefanten i rummet. Jag vet inte om ni är trötta på att prata om det här. Men när jag tänker på Jönköping så tänker jag på kebabsås.
1: Otippat.
0: du säger ändå det, men utandning. Det känns som att ni är lite less på att snacka om det.
1: Nej, men alltså det är väl inget att snacka om egentligen. Alla vet ju att den är bäst.
0: Ja, det är okej. Okay. Det är ingen tävling ens.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej. Och ingen diskussion. Så att det är lugnt. Det är lugnt att prata på.
0: Jag testade den igår faktiskt. Första jag gjorde när jag kom hit så var jag tvungen.
1: Mm.
0: Den var stark.
1: Ja.
0: Det var tryck i den.
1: Mm.
0: Det hade jag inte förväntat mig faktiskt. Det kom lite som en överraskning.
1: Ja, nej, men det är ju något. Jag vet inte om det är något speciellt. Är man liksom härifrån takterna så tänker man inte på att det är något speciellt.
0: Men är det liksom stans stolthet eller?
1: Det skulle inte jag säga. Jag tycker vi finns andra roligare saker än pizzasås. Men den håller ju upp någonting bra i alla fall.
0: Det är bra. Nu är klockan 9, Ekot.
2: I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand utredas igen. Den här gången av en extern utredare, rapporterar P4 Göteborg idag. Marie Larsson är chef för socialförvaltningen, chef på socialförvaltningen Hisingen.
3: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
4: Det var i februari 2026 som en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sara, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
3: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt?
2: Reporter Alice Lundberg på P4 Göteborg. Valhalla skolan i Oskarshamn håller stängt idag. Bakgrunden är ett hot om ett planerat skoldåd. Magnus Sjöstedt är skolchef i Oskarshamns kommun.
5: Man kan säga att det har kommit indikationer eller signaler från olika håll. Och det är ju både från vårdnadshavare på skolan, till viss del elever på skolan och även från personal som gjorde att vi aktiverade vår krisledningsgrupp igår kväll.
6: Var det ett självklart beslut att hålla stängt idag?
5: Nej, det är det inte. Att stänga skola är ju en väldigt ingripande åtgärd. Någonstans så är det också så här att det har hänt mycket i skolsverige den senaste tiden. Nu finns hotet här på en skola i Oskarshamns kommun. Det handlar om att säkerställa att ingenting händer, något allvarligt händer helt enkelt.
2: Reporter Micke Olsson på P4 Kalmar. Idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén att träffa ledarna för riksdagspartierna i ett första försteg att bilda en ny regering.
7: Det första mötet hålls klockan 10.00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan. Andreas Norlén kommer efter mötena att överlägga med sina vice talmän och senare i eftermiddag planeras en presskonferens. De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet får tillsammans en knapp majoritet i riksdagen. Men allt pekar mot en svår regeringsbildning eftersom kraven från Centerpartiet och Vänsterpartiet inte går ihop och ingen av dem hittills har visat tecken på att släppa sina krav.
2: Reporter Helena Björk. Den rekordvarma sommaren i Frankrike slår mot champagnen. Druvorna har blivit mindre och sötare och därför tillåts nu en rekordhög alkoholhalt, 15% jämfört med normala 13. Så om en av SVTs långkörare som har höstpremiär ikväll.
8: Vart är vi på väg?
2: Christian Lok och Fredrik Lindström är tillbaka i På spåret. Och för första gången är Radiosportens Bengt Schött och P3-profilen Ayan Jamal med. Och frågan är vad de är mest nervösa över inför kvällen.
8: Faktumet att det sker på en offentlig arena. Att man, liksom, man riskerar väldigt mycket.
9: Vad riskerar man?
8: Att se väldigt dum ut.
10: Det är ju hedersamt, det är roligt, men det är också nipprigt. Ja, man är riktigt upptrissad här.
9: När ni själva tittar på spåret då, känns det lätt eller svårt?
8: Jättesvårt, alltså ofattbart svårt.
10: De här smala frågorna kan dyka upp. Man känner sig helt chanslös, men det gäller ju helheten, hela timmen. Att förhoppningsvis, som du är inne på, ja, långsamt samla på sig ett antal poäng.
9: Liksom. Men hur mycket går ni att plocka fram kartböckerna en sommar som den här då, tittar och bläddrar och kollar in?
10: Jag har gjort det.
8: Ja, det kanske har hänt mer än liksom, någonsin.
10: Det vore ju bra att peka ut att Milano inte ligger på Italiens östkust till exempel. Lite sådana saker.
2: På spåret sänds på SVT ikväll. Reporter här var Mikael Kulle. Och här drar vi i nödbromsen för Ekots del.
0: Daniel Klarare som ger dig senaste nytt från Ekot. 8:05 klockan nu när du lyssnar på P4 Jönköping fredag morgon. Det kanske bubblar i kroppen. Jag hoppas det. God morgon. Är det fest som väntar ikväll eller blir det myset som hägrar hemma i soffan? Kanske blir det just På spåret som man får ta del av. Oavsett är vi glada att du är med oss här i P4 Jönköping. Pernilla Arvidsson, Robert Davidsson, Torbjörn Nilsson och jag, Fredrik Ankersen, önskar dig en riktigt god morgon här tillsammans med Ken.

0: P4 Jönköping.
1: Sveriges Radio.
2: Miljonerna som nu kommer är helt avgörande för att det också i framtiden ska gå att åka skidor i Järabacken i Jönköping.
3: För nu får slalomklubben här i Jönköping 10 miljoner kronor från Allmänna arvsfonden. För satsningar då som blir helt avgörande för en förening som faktiskt gått på knäna de senaste åren med höga kostnader för drift och el och så vidare. Backen är väldigt grön och fuktig precis just nu, så ingen snö. Det är ganska långt till skidsäsongen så här i september. Men Daniel Zachrisson, driftsansvarig, vad betyder det här beskedet? 10 miljoner till investeringar i backen?
4: Det betyder allt nästan skulle jag säga. För att ha en framtid på så sydliga breddgrader så måste vi utveckla system och vi måste hitta nya sätt att göra saker. Och nu får vi förhoppningsvis möjlighet att förverkliga mycket av det vi har drömt om.
3: Ett besked ni fick för några dagar sedan, alltså hur glada blev ni?
4: Ja, nästan overkligt glada skulle jag säga. Vi har väl haft på känn att det var på gång, men vi trodde faktiskt inte att vi skulle få besked redan nu. Så att, en oerhörd glädje i hela klubben.
3: De här pengarna ska gå bland annat till en knapplift som går upp här för backen, som ni tror då kommer göra att unga skidåkare hittar hit på ett annat sätt. Hur då?
4: I nuläget så har vi ju en ankarlift som går på vänsterkanten nerifrån sett. Den är ganska brant på toppen och liftspåret är isolerat från backen, så att för nybörjare har det inte funnits någon möjlighet att lära sig åka i princip i Järabacken. Och det kommer vi kunna möjliggöra nu, så att både barn och unga, nybörjare, kommer ha större chans att lära sig åka skidor och hitta den här skidglädjen som vi alla lever med i backen.
3: Och varje år så är ju alltid frågan, när ska backen öppna för säsongen? Nu får ni pengar till ett nytt snöproduktionssystem. Vad kommer det betyda konkret?
4: I det korta perspektivet som till vintern så kommer det inte betyda någonting egentligen. Vår förhoppning är att kunna sätta spaden i marken framåt vårkanten och till nästa höst och ha ett nytt system på plats. Så i år får vi kämpa med det befintliga som absolut fungerar, men det kommer bli en avsevärd skillnad när vi har det nya på plats.
3: Om ni inte hade fått de här pengarna just nu, vad hade hänt då?
4: Ja, men vi har jobbat med detta projektet i 2,5-3 år nästan inom klubben. Så att rent för oss som har arbetat med det hade varit jättetråkigt, men i ett större perspektiv så där handlar det om överlevnad för oss. Vintrarna blir mildare och mildare för varje år och vi har kortare tid att tillverka snö. Så att jag tror inte backen hade kunnat överleva med befintligt system i mer än kanske 10 år.
3: Du, hur ser du framför dig att livet här och vid och runt och i Järabacken kommer förändras de närmaste åren?
4: Men förhoppningen är ju att kunna få hit ännu fler barn och unga som vill prova skidåkning för första gången. Det är ju en tröskel just när vi har haft våra problem med liften som vi har. Sen finns det ju ett perspektiv från klubbens håll. Vi är helt ideella. Det finns ingen som tar ut någon lön för att arbeta här. Så att mycket landar ju på föräldrar och frivilliga. Att bemanna snöproduktion och stå i lift och så vidare. Och just snöproduktionen har ju tagit otroligt mycket tid och kraft för oss. Så att kunna förenkla den delen och lätta lite på arbetsbördan för föräldrar och frivilliga kommer bli... det känns fantastiskt härligt.
3: En god känsla efter att ha ramlat in 10 miljoner kronor. Jag fick inte säga ramla in, det förstår jag. Ni har kämpat för de här pengarna. Daniel Zachrisson, driftsansvarig, Allmänna arvsfonden är det som pengarna kommer från. 10 miljoner kronor till skidklubben här vid Järabacken.

0: Sanna Nilsson, What Love Is, hör du här i P4 Jönköping. Vi ska ta en titt ut i trafiken nu och det börjar med tåg, Torbjörn Nilsson.
1: Ja, för det var ju tidigare helt stopp förbi Lund på Södra stambanan. Det var en olycka som inträffade under morgonen. Nu är det förseningar. Tågtrafiken är igång igen, men det blir försenat. Till exempel SJ snabbtåg 528 från Malmö mot Stockholm som skulle varit i närsjö vid 10-tiden kommer in 10:45. Och det är flera av tågen mellan Malmö och Stockholm som drabbas av de där stora störningarna. Länsväg 575 också. Det var en buss som hamnade i diket strax utanför Broaryd nu under morgonen vid Hästravägen. Men nu har räddningstjänst lämnat där. Det handlar om Gislaveds kommun. Tips nummer 020 999 444.

0: P4 Jönköping lyssnar på här med Norli och KKV där jag hänger min hatt. Att inte kunna svenska språket ordentligt kan sätta käppar i hjulen för jobb.
1: Men då på Jysks stora lager i Nässjö så börjar man med en särskild språkskola på betald arbetstid. Och där har runt 130 personer nu fått svenska lektioner på arbetstid. Och där jobbar personer som kommer från väldigt många olika länder, 30 olika länder. Och en av dem då som har gått den här svenska skolan, det är Kingsley Ikem som kommer från Nigeria.
2: Jag är glad för att jag växer mycket här i Jysk, och Jysk hjälper mycket att utveckla.
1: Om du inte hade fått hjälp med svenskan här, hur hade det gått för dig då?
2: Jag vet inte, det ska bli svårt. Det ska bli svårt. Det är jätteviktigt att man kan svenska. Annars, jag vet inte vad ska hända.
1: Men när du började här, hur mycket svenska kunde du då?
2: Noll svenska. När jag började här, bara god morgon, hur mår du? Sen hej då. Men nu jag kan konversera med någon och försöka förstå vad säger man och svara tillbaka också.
1: Det har ju gått 8 år nu. Yeah. Och du var de första som fick börja med det här svenska för invandrare, och speciellt då med att lära sig industrispråk här. Men hur har du utvecklats? Fortsätter du att ta lektioner?
2: Ja, yeah, jag fortsätter att utveckla så mycket. Som jag säger innan jag tänker att det spelar ingen roll om man pratar engelska eller... För att man kan säga att det är lite svårt för oss som kommer från utland. För att här i Sverige, ni kan engelska. Så vi kör bara engelska. Men tack till Jysk, jag kommer förstå vad är viktigt. Man pratar svenska, för att det hjälper mycket att... utveckla eller växa och kommunicera utan problem.
1: Jag förstår att du är ganska glad över det här.
2: Ja, jag är jätteglad. 100% glad. Jag är nöjd. Ja.
1: Men när du började här, gör du samma sak nu som du gjorde för 8 år sedan?
2: Nej. Jag växer. Man kan säga från 0 till 9. När jag börjar från grund. Men nu jag är teamleader, så det är stor killen.
0: Kingsley Ikem, alltså från Nigeria, hörde du här, som fått svensk lektioner på betald arbetstid. Det var reporter Pernilla Arvidsson som träffade Kingsley lite tidigare här under morgonen. Strax ska vi få en uppdatering från Ekot. Innan dess kan jag berätta att vädret idag blir mycket moln och tidvis regnskurar, men även en del solglimtar. Temperaturer omkring 15 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. Ikväll fortsatt molnigt och tidvisa regnskurar. Nu, Ekot på en minut.
3: I norra Ukraina har 2 personer dödats i nya ryska attacker i natt. I samband med attackerna uppstod bränder i flera byggnader. I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand utredas igen, denna gång av en extern utredare. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen.
4: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
3: En skolskjutning har inträffat i Filippinerna. Minst en person har dödats och flera är skadade. Inför regeringsbildningen så pressas Centerpartiet från företagarhåll att säga nej till ekonomisk vänsterpolitik. Magnus Demervall är vd för organisationen Företagarna.
5: Det vi oroar oss allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
3: Det blir lokala nyheter om 4 minuter.
0: Och det är Daniel Klar som ger oss ekot där på en minut. Här i P4 Jönköping ska vi få lyssna till Victor Lexell och Molly Sandén, Tänk om.

0: Du Cecilia, hur hittar jag till P4 Jönköpings lokala sida i appen Sveriges Radio?
1: Jo, först måste du ställa in P4 Jönköping som din lokala kanal i inställningar. Sen går du bara till fliken lokalt. Där hittar du massa smått och gott.
0: Och så får man inte glömma heller att ställa in pushnotiser så att man inte missar något viktigt som händer i Jönköpings län.
2: Lite matnyttig information för dig som vill lyssna på P4 Jönköping in i appen, alltså Sveriges Radio. Ställ in Jönköping som din lokala kanal och glöm inte pushnotiserna för allt i världen. Nu börjar klockan närma sig 9:30 här. Det här innebär lokala nyheter med Robert Davidsson. Får se vad han har att bjuda på denna gång. Klockan är nu 9:30. Och nu i P4 Jönköping om att ett nytt styre är på gång i Eksjö kommun.
3: För Socialdemokraterna och Moderaterna är överens om att inleda förhandlingar om ett fortsatt samarbete för att styra Eksjö kommun under den kommande mandatperioden. Efter valet står det klart att partierna tillsammans har möjlighet att styra kommunen i majoritet, något som partierna gjort de senaste 4 åren. I ett gemensamt pressmeddelande så skriver de att det inte betyder att ett nytt samarbete är klart, men att partierna nu går in i djupare förhandlingar med målsättningen att hitta lösningar för ett fortsatt styre av Eksjö kommun. Nu blir det dyrare för vårdnadshavare i Jönköpings kommun om en elev tappar bort eller tar sönder sin skoldator eller padda. Det här läsåret så har maxbeloppet höjts från 1 000 till 1500 kronor. Och att det höjs för första gången på 8 år beror på den allmänna prisutvecklingen. Men det väcker reaktioner hos föräldrar, bland annat Björn Bäckström och Johanna Blomqvist.
4: Det har ju hänt ett antal gånger. Man har ju haft sönder någon dator, någon padda och sådär. 1 500 låter ju ännu dyrare. Ja, det är ju en julklapp där kanske som försvinner då.
5: Nej, men jag tänker att i grunden att det kanske skulle vara bra om det var en valbarhet istället, och om det nu ska vara ett betalningsansvar som läggs på föräldrar.
6: Skärmarna ska helst inte lämnas kvar i skolan utan blir elevens ansvar även hemma och till och från skolan. Men Karsten Wolf, grundskolechef i Jönköpings kommun, tycker att det är rimligt att vårdnadshavare får stå för en del av kostnaden om en elev inte varit tillräckligt aktsam med skolans utrustning.
7: I grund och botten så handlar det om att vi vill att eleverna ska vara försiktiga med det materialet de får låna ifrån skolan. Och är man inte det så uppstår det en kostnad.
3: Reporter Emily Vidén. Nu till Nässjö, för efter 40 år så tvingas nu cykelhandlaren Göran Gärdeborg stänga ner sin butik som är den sista renodlade cykelbutiken som finns kvar i Nässjö. Det var Smålands Dagblad först med att rapportera om. Och enligt Göran själv så beror det på att folk helt enkelt har slutat att cykla.
8: Det finns ingen lönsamhet längre. Varannan människa har slutat att cykla tydligen.
9: Och det här har du gjort din egna lilla undersökning på?
8: Ja, men alltså man kan inte bara gå på känsla utan... Jag har ju kollat Brunellskolan, 1 000 elever, 50 cyklar. Ja, de andra skolorna var väl lite bättre faktiskt då i procent. Men det är ju ingenting. Jag menar, det är ju löjligt. Och jag har räknat cyklar utanför stadshuset, några stycken. För om vi säger så här, för 40 år sedan, när det var en torgdag på torsdagen, då kunde det vara 200 cyklar mellan dåvarande ICA och stadshuset. Det cyklas inte. Vardagscyklingen är helt död. Så någon kund till mig sa, man ser ju mer cyklar i skogen än i stan.
9: Du, nu är det ju bara veckor kvar då tills du stänger den här dörren som plingar lite fint när man öppnar och stänger den. Ja. Hur går tankarna?
8: Det är ju sjukligt. Jag vurmar ju för cykel. Jag tycker det är en viktig. Ska vi rädda den här världen?
9: Ja.
8: Alla vet ju, om ni tar cyklen härifrån och ner till stan så är de ju snabbare där nere. Alla i hela Nässjö, kvittar var du bor, tar du cykeln till centrum så är du där fortare än om du tar din bil. Det är ju hål i huvudet på folk.
3: Det säger Göran Gärdeborg i Nässjö som nu alltså stänger sin cykelbutik. Reporter här Pernilla Arvidsson. Sist kan vi säga att det just nu pågår en pressträff. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson håller i den där han väntas kommentera valresultatet. Och just nu så pågår det en direktsändning i appen Sveriges Radio där man kan lyssna på den här pressträffen.
2: Senaste nytt här från Robert Davidsson.

0: Katy Perry, Roar, hör du här i P4 Jönköping. Alldeles strax dags för radiosport. Innan dess så läser jag från TT här att en man har dödats i en hajattack i västra Australien. Det är den andra attacken på kort tid och flera kilometer av stränderna är i området där har fått stänga. En hajattack alltså i Australien. Men nu, dags för radiosport med Per Karl.
1: Och sporten startar med skidskytte.
2: Idag kan Östersund tilldelas skidskytte-VM 2031.
3: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg.
2: Vinner Östersund kampen mot finska Kontiolax idag på internationella förbundets kongress i Tyskland så blir det första gången på 12 år som VM i skidskytte arrangeras i Sverige.
4: Det ska betyda enormt mycket.
2: Rickard Grip, generalsekreterare på Svenska skidskytteförbundet, menar att ett VM på hemmaplan skulle vara viktigt på flera sätt.
4: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
1: Isabel Gradin, reporter. Vi fortsätter med friidrott.
5: Efter EM-guldet på 10 000 meter i somras är Andreas Almgren redo för VM i halvmaraton i helgen.
6: Möjligheten att kunna bli världsmästare, den möjligheten vill man inte kasta bort.
5: Under veckorna som passerat efter EM har det i snitt blivit 33 kilometers löpning om dagen när Andreas Almgren laddat för VM i halvmaraton i Köpenhamn på söndag och senare i höst New York Marathon.
6: Efter EM så skulle jag kanske inte känt mig liksom supermotiverad till att fortsätta som vanligt liksom med Diamond League och allt det där. Det här är någonting nytt och det går igång på lite.
5: Radiosporten sänder VM i halvmaraton från 9.45 på söndag i appen Sveriges Radio.
6: Det är inte på något sätt att jag skulle vara någon klar guldfavorit. Det vore för mycket att säga. Men chans finns absolut.
1: Alexander Lundholm, reporter. Imorgon är det premiär för Hockeyligan SHL och i appen SR-appen så hittar ni allt ni behöver veta i en lång lyssning där vi går igenom alla ligans klubbar och deras förutsättningar.
0: Senaste nytta från Radiosporten med Per Karl. Nu om något annat. Personrösterna i riksdagsvalet räknas nu och i Jönköpings län har det varit en ovanligt jämn kamp om Vänsterpartiets enda mandat. Nu verkar det vara klart. Sanna Hermansson, reporter. Du har följt kryssrysaren mellan listetten Cissi Weidby och utmanaren Hassan Abadir.
7: Ja, nu är det klart. Cissi Weidby behåller Vänsterpartiets riksdagsmandat från Jönköpings län. Men det blev riktigt jämnt. Hon fick 784 kryss. Hassan Abadir fick 750 kryss. Det skiljer alltså bara 34 personröster.
0: Var det nära att han kunde kryssa sig förbi?
7: Ja, men det var väldigt nära. Båda tog sig över den här personvalsspärren. Han behövde 700 kryss för att överhuvudtaget kunna ha en kamp emot Cissi. Och det gjorde han ju. Och eftersom vänstern bara har ett mandat härifrån så blev det ju en direkt duell mellan dessa två. Och den som fick flest kryss tar ju platsen då och... Ja, där höll ju Weidby undan, men med liten marginal.
0: Varför blev Hassan Abadir en sån kryssraket?
7: En förklaring är Vänsterpartiets dörrknackningskampanj i Jönköping där Hassan Abadir har varit väldigt aktiv. Han har varit en av personerna bakom väldigt många dörrar som har knackats och partiet har jobbat hårt i områden där de vet att de har starkt stöd som Råslet och Österängen. Så han tog sig inte hela vägen in i riksdagen men han blev ju ändå en av valets tydliga personkryssraketer här i länet.
0: Och vad säger Vänsterpartiet om det här?
7: Jag har pratat med båda två här idag under morgonen. Hassan Abadir som sa att nej, jag kan inte ens följa detta nu. Alltså innan det var klart, precis. Ja. För det här var så oväntat och omtumlande för honom. Och för Cissi Weidby har det varit ett dygn av jättenervös väntan. Hon har suttit och uppdaterat skärmen konstant, berättade hon. Hennes riksdagsplats stod ju faktiskt på spel här och några få kryss kunde förändra de kommande 4 åren för henne. Men hon är väldigt glad att hon har fortsatt förtroende, säger hon. Det blir den tredje mandatperioden för Cissi Weidby.
0: Reporter Sanna Hermansson.

0: slut. Och så ska vi hitta på någonting. Göra det så lugnt som möjligt. För vi har haft intensiv vecka. Skola och vakna tidigt. Och nu är det att ta det lugnt.
1: Och hur firar ni då? Om det blir något bak eller vad det blir?
0: Vi tänker, vi ska ju baka äpplen. Jag har köpt massa äpplen så att, jag tänkte någon paj blir något gott med någon glass. Vi får se om jag hittar någonting gott där.
1: Det har ju varit en speciell vecka med valet och är fortfarande lite speciellt. Om vi ska sammanfatta den, du och jag, hur sammanfattar du den?
0: Jag är ju så inte insatt i politik, men jag hoppas på att det blir en bra tid nu så att vi får se. Det har ju varit mycket stökigt. Så att, vi får se om det blir någon förändring. Mm.
1: Rösta gjorde du i alla fall.
0: Ja, det gjorde jag.
1: Men din privata, hur har veckan varit?
0: Jag är ju mammaledig. Så jag har inte så mycket att göra egentligen. Jag är med lille man här. Och går ut med honom. Går på öppna förskolor. Träffar nya människor. Ja, det är inte så mycket. Men det är mest de äldre barnen. I skolan och läxor och så.
1: Mm. Och nu blir det lite helg ändå då, men kanske en äppelkaka.
0: Ja, det tror jag.
1: Ja, men då så, då önskar jag trevlig helg och så tar vi med den här, ditt lugn in i fredag.
0: Ja, det hoppas jag. Det behöver jag.
1: Vi andra också kanske.
0: Trevlig helg.

0: Smith & Tell, Goliath.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Det är klockan börjar närma sig 10, dags för förmiddagen i P4 Jönköping och för mig att lämna Jönköping. Jag håller vanligtvis till i

0: Göteborg. Det känns lite vemodigt, Pernilla.
1: Ja, du har kommit att älska Jönköping, hör jag.
0: Ja, jag tror faktiskt att nu ska jag akta mig för att vara för inställsam här, men är inte Jönköping lite Sveriges hjärta, eller?
1: Oj, det var svulstigt. Jo, det vill vi gärna tro.
0: Jag och Robert pratade lite tidigare här om att Jönköping ligger som i en gryta, och då så sa vi att det är liksom lilla Paris, men det sa du, ja. Robert, det var inte Jönköping som är lilla Paris.
2: Nej, det får man inte säga hur som helst. Vänersborg har jag hört, okay. När jag läste på lite. Det finns flera städer som
0: men, har det. Då har
1: jag det har det ju sjungits om, och liksom, nej, det är Vänersborg. Men var kan vi vara?
0: Jag har ett förslag. För jag tycker att liksom alla vägar bär till Jönköping, så jag tycker att det borde vara Lilla Rom.
2: Ja, den har jag inte hört innan.
1: Nej, den är ju riktigt bra med E4 som går kors och tvärs här. Och, ja.
0: Men visst.
1: Och det är ju ett logistiknav, brukar du säga. Det lät ju mycket tråkigare än att få vara Lilla Rom.
0: Det här tycker jag att ni ska göra anspråk på och bli Lilla Rom. Vi har ju redan knyckt Lilla London i Göteborg. Mm. Så där får ni... Ja, men Lilla Rom är väl något att ha. Köper ni det?
2: Absolut.
1: Det känner jag också. Jag bara funderar på Colosseum, men ja. Tändsticksmuseet, ja.
0: Ja,
2: Lilla Colosseum.

0: Don't Go hör du här när det har blivit dags att lämna över till förmiddagen i P4 Jönköping. Men innan dess ska vi få ekot. Vi som varit med i den här morgonen är Pernilla Arvidsson, Robert Davidsson, Torbjörn Nilsson och jag, Fredrik Ankersen. Klockan är 10. Tack för ekot.
1: Här är ekot som börjar med att nu vid klockan 10 så fortsätter talmannen Andreas Norlén sina samtal med partiledarna. Vår reporter Siv Holmgren är med oss nu. Hur kommer den här talmansrundan att gå till?
2: Ja, talmannen då, han börjar precis nu klockan 10 samtala med var och en av de återstående partiledarna, för han träffade ju moderatledaren Ulf Kristersson redan igår när han begärde sitt entledigande, som det heter. Och han träffar dem i storleksordning, så allra först precis nu då så kommer Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Och partiledarna, de kommer helt enkelt att få redogöra för sin syn på den regeringsbildning som väntar.
1: Vad kan vi förvänta oss kommer fram under dagen?
2: Ja, i eftermiddag, tidigast 3:30 är det sagt, ska talmannen hålla en pressträff. Och då väntas han berätta att Socialdemokraternas Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda en ny regering. Och då får vi säkert också veta hur lång tid hon får på sig. Och sannolikt blir det då snabbare runder den här gången än under den här jättelånga regeringsbildningen 2018. Andreas Norlén har själv sagt att han är självkritisk på den där punkten, att han gav dem lite för mycket tid den gången.
1: Säger vår reporter Siv Holmgren. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson mötte nu på förmiddagen pressen. Han nämnde då flera skäl till varför Sverigedemokraterna tappade i valet, däribland röster till partier utanför riksdagen.
3: Ett tungt vägande skäl till att marginalerna inte var på vår sida den här gången kan antas vara att en del SD-väljare har valt att rösta på partier utanför riksdagen i högre grad än tidigare. Och på motsvarande sätt så har inte partier på den andra sidan läckt till partier utanför riksdagen, som man dock gjorde förra gången.
1: Sa Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare. Och i årets val var det drygt 3,7 miljoner som förtidsröstade. Det motsvarar 55% av väljarna. Siffran är den högsta någonsin vid ett svenskt val, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, i ett pressmeddelande. Allra flest valde att förtidsrösta på fredagen, 2 dagar före valdagen. En 37-årig man som misstänks tillhöra ett kriminellt gäng har gripits i Grekland, det skriver Aftonbladet, som hänvisar till den grekiska polisen. Mannen ska även ha varit efterlyst av svensk polis misstänkt för narkotikasmuggling. Enligt Aftonbladet ska mannen ha befunnit sig i Grekland under de senaste 2 åren och levt under falsk identitet. Det var Ekots nyheter klockan 10. Christian Lundner satt i studion.
4: Här i P4 Sjuhärad får du det senaste ifrån honom. Melissa Gustafsson heter jag som hänger med dig här i P4 Jönköping. Hoppar in lite när kollegorna pysslar med annat. Det är också Jonas Börjesson som är reporter ute på Vift denna förmiddag.

0: Della Left i Boston här i P4 Jönköping. Klockan har blivit 6:06. Hälsar dig välkommen till förmiddagsprogrammet här idag med mig, Melissa. Hoppar in lite när kollegorna är ute på lite annat så här under dagen. Det gör också Jonas Börjesson, reporter. Ute på vift i Nässjö bland annat den här förmiddagen. P4 Jönköping, vi ska hålla oss till det. Jag tabbade mig direkt och lyfte in liksom andra radiokanaler här. Men det ska vi inte. Vi ska hålla oss till Jönköping idag tycker jag. Lite nya på jobbet känsla idag för båda oss ju.
1: Ja, det är ju det. Man får ju byta hatt. Man får göra det när man jobbar på radion. Ja. Alltså idag jobbar vi på P4 Jönköping och har tränat hela morgonen med att säga det, precis som du nämnde här. Ja. Man får inte säga fel, jag har inte gjort det än. Nej. Men det jag tror det är en känsla som många känner igen, va? Det här med att man är ny på jobbet.
0: Eller hur?
1: Att man inte vill inte göra fel, man vill göra ett bra intryck. Det gäller att komma ihåg massa nya ansikten, massa nya namn, vem hade vilken roll. Jag har koll på att du heter Melissa, vi har ju aldrig heller jobbat ihop, eller?
0: Nej, vi fick hälsa på varandra utanför radiohuset här bara för ett par timmar sedan. Mycket intryck. Jag har liksom en lista här med 20 namn framför mig. För att jag inte ska glömma någon.
1: Och också hur går det för dig?
0: jag sneglar ner på den faktiskt när vi pratar här så att jag inte glömmer ditt namn heller.
1: Precis. Det är skönt.
0: Mm. Men vi hoppas väl på att vi ska kunna klara oss igenom det här förmiddagspasset och att du hänger med fram till klockan ett. Vad pysslar du med där i Nässjö nu den här förmiddagen?
1: Ja, de har ju skickat mig på ett fantastiskt uppdrag måste jag säga. Jag har tagit mig till Nässjö, till Stora Gymnasieskolan här och till gympasalen. Inte basket är det som jag kunde tro, för det var ju en massa klädda sådana elever också som gick till någon annan sal. Jag vet inte, för det dit jag kom in här är en massa tåg. Massa miniatyrtåg som är uppbyggda på långa banor. Det är fullt med män som riggar. Det är ett 40-tal utställare här som har tillsammans då byggt ihop en stor järnväg. Uppe, den är väl 1,5 meter över marken och sen är det en massa järnväg som har satts ihop. Och nu så håller de på då och sätter ut sina skapade tåg och sen ska de alltihop kunna gå tillsammans på tidtabell. Alltså det är häftigt det här när man ser engagemanget. Och de lite nyare blir upplärda och de lite äldre och alla är lika engagerade i vad de håller på med.
0: Underbart. Små tåg på tidtabell. Det tar jag med mig. Vi hör från Jonas här bara om en liten stund från Nässjö.

0: Från och med du med Oskar Lindros.
1: Nyheter, väder, sport, kultur, politik och musik från världen och länets alla kommuner. Eftermiddagar i P4 Jönköping, oftast med mig Felix Pettersson, Magnus Nilsson och Emily Vidén. Inget glömt där, va Magnus, eller vad brukar dina program handla om?
2: Kärlekens risker och brustna hjärtan och så.
1: Jaha, och dina favoritämnen, Emily, kort?
3: Fordon, det är män.
1: Så där, då vet vi vad det handlar om. Hörs i eftermiddag.
0: Det i eftermiddagsprogrammet här i P4 Jönköping. Nu är det förmiddag. 12 minuter över 10 är klockan. Läser här nu på TT också att talmansrundan är igång nu. Sedan 10 efter Ulf Kristerssons begäran om entledigande då som statsminister, så inleds nu arbetet med att utse en ny statsminister. Det håller man på med just nu inom politiken. Dit ska vi inte just nu. Vi ska till Nässjö, som ju är en känd och viktig järnvägsknut ända sedan Södra stambanan drogs hit 1864. Men Nässjö är också känt för de där pyttesmå tågen, Jonas.
4: Ja, de är ju... Jag vet inte om ni hör det här, men det här är...
0: Ja.
4: Ett av de små dieselloken som rör sig lagom fort fram över stationen Nättelund. Ja, den är uppbyggd i miniatyr här, och en som kan väldigt mycket om det här, det är ju Christer från Team Högarens tåg. Hur kul har ni här idag?
2: Vi har jättekul, alldeles fantastiskt jättekul. Och just nu så ropar en av våra tekniska ledare här att det är samling för att genomgång för den elektriska tekniska biten. Det handlar om att allting fjärrstyrs från olika former av körkontroller. Så vi har ju lämnat det här gamla analoga med en transformator som kör ut ström, utan nu kör vi digitalt. Då kan man göra mycket kul grejer.
4: Miniatyrtågsvärlden, den utvecklas, så kan man säga. Ja, det är ett 40-tal utställare från hela Sverige som kommit till idrottssalen här i Nässjö, i Brinellskolans gympasal, ungefär 1400 kvadratmeter. Men tågen tar inte så mycket plats, utan den är uppbyggt på en bana. Var det 1,5 meter höftar jag, så var det inte riktigt.
2: Ja, vi bygger banan ungefär 130 cm över golv, och det är då för att den ska vara åskådlig och man inte ska trampa på den, så att den är väldigt synlig och tillgänglig. Vi bygger ju då i den här skalan H0, alltså 1 till H0, halv 0. Det finns en skala som heter 0, och då är den ju dubbelt så stor som den här halv 0. Och det är den här gamla europeiska synder hur man definierade skalor. Och allting har ju då ett tum ursprung. Vi kör ju millimeter och centimeter, så det blir lite kul så här. Så 1-87 är det.
4: Och pengarna är att alla bygger i samma skala. Det är därför ni kan bygga ihop, som alla har sina metrar, och som sätter ihop med nästa utställare, och som går tågen emellan och slutar borta i Nynäs, ja. I oljehamnen där uppbyggd, ja. Med militärbåt och allt sånt. Alltså det är ju fantastiskt att se. Hur många timmar tror du ligger bakom allt det här?
2: Ja, det vi ser här, det är inte sådär jättemycket. Det är ju bara en bana på 150-180 meter någonting. Det finns många gånger mer moduler i Sverige än så här. Och här inne är det några tiotusental timmar som ligger bakom allt det här arbetet. För en modul kan ta allt ifrån, om man tar en enklare modul som man kan göra på ett par bra, så finns det moduler som folk har lagt ner månader av arbete på. Till exempel stationer då med många spår, det finns hus i bakgrunden, det kan finnas liksom perronger, det sitter figurer överallt som visar liksom hur utseendet på en station vid tillfället kunde vara. Och sen finns det ju då tidsepoker man kan hålla sig till. Man kan köra ånglok, och då ska det vara 18-tidigt 1900-tal. Och sen kan man köra diesel, och så kan man köra el, och man kan köra väldigt modernt, och då kommer snabbtågen in. Så det finns en nisch för alla.
4: Men tågen löper ju på varandras räls, emellan varandra också, så att det blir ju en blandning av alltihop, som man sitter ändå som utställare ihop med alla andra.
2: Ja, och det är för att vi använder en standard som gör att alla gavlar, för du, tänk dig en byrålåda som du vänder upp och ner på, och så bygger du en järnväg på den botten upp så att säga. Men sidorna, där har vi en hålbild som måste stämma så att man kan sätta ihop med bultar då den här banan, och så hänger det elektriska under som man kopplar ihop. Allting har en standard, och det är ju för att det här ska fungera. Följer man bara den, så kan man på sin modul göra precis vad som helst.
4: De här 40 utställarna kom igår, många av dem, och det är under uppbyggnad här fortfarande. Allmänheten är välkommen i helgen, men ikväll då när ni entusiaster håller på här, bryter ni grejer med varandra också, eller byter ni tips, eller vad gör ni?
2: Ja, vi lär av varandra, och är det någon som har hittat på någonting nytt så vill ju alla kolla och se hur har du gjort, och kan man göra det här på ett annat sätt, och alla bidrar med tips och idéer. Och vi har ju eftersittningar nere i Järnvägsmuseet, för det här är ju trots allt en sidoverksamhet till Järnvägsmuseet i Nässjö. Det här, och då sitter vi i våran restaurangvagn och sitter där och löser, ja, inte världsproblem, men problem kring våran värld i alla fall.
4: Tågrelaterade problem.
2: Jajamän.
4: Christer säger det, team Höglands tåg som ju är en del av Nässjös järnvägsmuseum och en av dem som bygger tåg, och välkomnar alla utställare här i Brinellskolans idrottshall.

0: Lokal musik, Dottie Andersson med Marlowe First.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det är precis oss du lyssnar till den här förmiddagen. Där vi ska tillbaka till Jonas. Finns på modelljärnvägsträff i Nässjö. Jag tror att du har hittat någon utställare där, va?
3: Ja, men jag får ju det. Det är inte svårt att hitta utställarna. Alla är faktiskt väldigt upptagna. För att de kom ju igår med släp och så. Och så har de ställt upp. Och sen från klockan 12 här igår så får de då börja bygga. De måste ju bygga den här en 130 cm höga banan. Men sen är ju utställarna igång och bygger sitt. En som har kommit längst. Ja, vem är det?
4: Vad heter du?
5: Håkan.
3: Håkan. Och vad heter du mer?
5: Grundstedt.
3: Från Stockholmsområdet kan vi säga.
5: Ja, Täby i Stockholm.
3: Ja. Ja, men det står ju Nättelund. Alltså alla de här stationerna är ju uppmärkta med var det är någonstans. Och Nättelund, vi tittar på här. Var ligger Nättelund till att börja med?
5: Du, det vet jag inte. Men det är, jag ska säga så här att det är väldigt få som bygger efter en verklig förebild. För man vill inte råka ut för det här att man bygger en station och sen kommer någon och säger att så där såg det inte ut på den tiden för jag har vuxit upp här. Och så,
3: okej,
5: så
3: att, okej. Det är ingen som har växt upp i Nättelund så att det är ingen som kan säga det.
5: Exakt.
3: Men du, vad är det vi tittar på? För ett av, du är den som har kommit längst här så att man får ju även titta. Det är igång och rör sig. Här rör sig en av pjäserna. Det är, vad då för något?
5: Det här är en T41, alltså ett diesellok. Och som av en händelse, just en T41 finns ju hos Nässjö järnvägsmuseum i fullskala. Det här är en modell och analogt med det här att man inte vill bygga en station som påminner om verkligheten så vill man inte bygga ett lok som är... Så att jag har inte byggt nummer 200 som de har här, utan det är 202. Men det är en modell som jag har byggt själv och när jag säger att jag har byggt själv, det är en byggsats då.
3: Okay. Satt ihop den. När vi berättar om det här så lyfter du tåget upp i luften, för det kom någon annan utställares ekipage här, lok och sex vagnar, så du lyfter upp den i luften för att inte krocka. Hur ofta händer det?
5: Det gör man väldigt sällan. Vi är en väldigt disciplinerad samling här annars, så att det där händer väldigt sällan, och oftast när vi kör här så har vi tågklarerare som står och har järnkoll på vad som sker. Så att något sånt där händer, det får man säga att det är en... Det händer bara för att...
3: För att radion kom och jag krävde att du skulle ställa ner den på...
5: Jag vill inte säga det.
3: Men du har hållit på med det hur många år?
5: Alltså, jag är 68 nu då, och jag var väl 5 år när jag fick mitt första tåg. Och upprinnelsen till det hela var att min pappa jobbade på SJ. Så att när vi skulle åka någonstans så var det ofta att vi åkte tåg eftersom han hade personalbiljetter. Och jag stod alltid och tittade ut på vad som fanns runt omkring. Så jag blev präglad av tåg när jag var liten. Och sen har det bara fortsatt. Och sen har det ju intresset blivit mer att bygga snarare än att köra. Så.
3: Jag förstår. Men när du är här då med all din erfarenhet här, och jag ska tippa att medelåldern bland utställarna här, jag pratar ju med Christer förut också, strax under pensionsålder trodde han, men det kommer ju också unga utställare här. Jag ser några som står och pratar med äldre och får tips. Hur kul är det där för er som har hållit på länge att intresset lever vidare? Hur kul är det att intresset lever vidare? Att det kommer yngre utställare som vill lyssna på er och få tips?
5: Ja, alltså att de vill lyssna på oss, det vet jag inte. De blir tvungna att lyssna på oss som är lite äldre. Men jag tycker det är jätteroligt att det kommer yngre. Och de kommer ju med andra inspel i hela den här hobbyn. Och framförallt så byggmetoderna och sånt där blir ju väldigt annorlunda. Det här 3D är någonting som har kommit in i, alltså 3D-printning och AI och såna här saker, det är ju sånt som är det blir helt rent fantastiska grejer det som kan göra. Det är inte min hobby. Min hobby är ju att hålla på med fingrarna och löda och limma och grejer av med. Men man ser ju vilka talanger som dyker upp. Så att det är jättekul med yngre.
3: Och när vi säger det så kommer det några unga tjejer här, det är både högstadie och gymnasieskola, de är här och tittar nyfiket. Om du skulle locka nästa generation med att börja med de här 87-skalan och bygga tåg? Hur skulle du locka hit dem?
5: Alltså, jag tror att det är svårt eftersom det är så mycket annat som lockar ungdomar nu för tiden. Men jag tror att, och sen dessutom kostnadsutvecklingen har ju blivit sån att det här är mer en hobby för dem som har haft ett intresse när de var unga och sådär. Så att det mesta, de flesta nybörjare i den här hobbyn, de är runt 40 år skulle jag säga, som numera. Det är inte som det var förr när jag var liten. Så samlade du ihop 10 killar så hade 9 av dem en McLean-bana hemma. Eller körde tåg. Så gör ju inte folk nu. Det är så mycket annat som finns intresse. Men jag skulle ju säga att... Och jag kan säga så här förresten, att vi brukar ju ha körningar på Skansen i Stockholm och då kommer folk i alla möjliga åldrar, och då kan man säga att ju yngre de är, desto fler tåg vill de se, desto snabbare ska de gå, helst ska de krocka också. Och ju äldre personerna blir, desto mer blir tågen en bakgrund och miljöerna blir det som är det intressanta. Kanske någonstans där ligger nyckeln till hur man ska få yngre människor att hålla på med det här. Jag tror att de är mer intresserade av de här effekterna, så här tutan och lampor och sådana saker, och att det ska gå fort.
3: Så låter det här ifrån salen då, och är man intresserad då är det alltså öppet för allmänheten, men utställarna de kommer ju att prata och njuta av sina miniatyrtåg här hela dagen idag själv.
0: Jonas Börjesson är det som är på plats. Är du biten själv eller skulle du kunna tänka dig?
3: Biten, och det slog mig ganska hårt det där med miljöerna, för jag tittar ju minst lika mycket på byggnaderna, på de här magasinen och människorna som rör sig, och man får en upplevelse av hur det skulle kunna se ut på Nättelund. Jag vet inte vilket år det ska placera, men bilarna är ju lite äldre än vad de är idag och sådär. Så sådana frågor går jag att tänka på. Tågen i sig som rör sig, precis som vi hörde här, är kanske för min åldersgrupp inte det intressantaste, även om 40 var nybörjaråldern för det här.
0: Vi får väl se om vi får det därifrån då. Jonas Börjesson är det som är i Nässjö på modelljärnvägsträff.

0: Spitz med Ed Sheeran här i P4 Jönköping. Melissa Gustafsson heter jag som är ditt sällskap den här förmiddagen fram till klockan ett. Med mig Robert Davidsson håller koll på nyhetsläget. Nu är klockan 10:30. Det ska handla om en riktig valrysare.
1: Ja, för nu är det klart att Cissi Weidby behåller Vänsterpartiets riksdagsmandat från Jönköpings län. Men det har varit en jämn kamp mellan henne och Hassan Abadir från Jönköping som var nära att kryssa sig förbi Weidby. Han är en av personerna bakom Vänsterpartiets stora satsning att knacka dörr i områden som Råslätt och Österängen i Jönköping. Han behövde ta sig över personvalsspärren som för Vänsterpartiet i länet ligger på omkring 700 kryss. Men nu är det klart att Cissi Weidby fick 784, Hassan Abadir fick 750, och det innebär alltså att Cissi Weidby behåller riksdagsplatsen. En linjebuss körde i diket i Broaryd i Gislaveds kommun tidigare under morgonen vid 28. Tre personer fanns på bussen som blev ståendes i diket och lutade åt ena hållet. Och enligt Gislaveds kommun var två av dem elever på Gislaveds gymnasium, men ingen av dem skadades och inte heller chauffören. Eleverna kunde sedan flyttas över till andra bussar och köras till skolan. Polisen har skrivit en anmälan om trafikolycka men utan misstanke om brott. Nästa vecka så drar ett stort vägarbete igång på Visingsö. Det är en sträcka på totalt 11 kilometer som ska asfalteras. Något som kommer påverka trafiken både på ön men också färjetrafiken, eftersom det är runt 200 lastbilar som ska transportera material till Visingsö under de kommande 2 veckorna då som arbetet pågår. Där skriver Trafikverket i ett pressmeddelande. Arbetet på Visingsö sker mellan klockan 9 på morgonen till 10 på kvällen under de här veckorna. Och Trafikverket vill att du som ska åka med färjan planerar din resa i god tid och även beräknar att det kan ta uppemot en halvtimme att ta sig förbi det här vägarbetet.
0: Robert Davidsson är det som berättar det senaste lokala här i P4 Jönköping. Lite väder då. En hel del moln och skurar kan det bli. Ungefär 15 grader här i länet. Även om jag kikar ut här just nu i centrala Jönköping och väldigt glad att slippa det där regnet. Står ju vanligtvis i en studio i Borås. Där regnar det väldigt ofta. Där är vi liksom kända för det där regnet. Tror inte det regnar lika mycket här, eller?
1: Nej, alltså det är ju en allmän sanning att när man passerar Borås så regnar det.
0: Då är det bara grått och regnigt. Du, jag kan nog nästan stryka under på att så är ofta läget. Du, Robert, du sitter kvar här.
1: Jag gör det absolut.
0: För vi ska ta och lyssna till lite nya låtar. Varje fredag släpper ju vi faktiskt här på Sveriges Radio liksom nya låtar man kan plocka in i våra listor här. Jag tänkte att vi ska börja lyssna till Tove Lo, Source of Life. Och så ska du få tycka till lite vad du tänker om låtarna. Vi börjar med Tove Lo. Här kommer den. Jajamän.

0: rykande färsk låt från Tove Lo, Source of Life, känd för, ni vet, hit som Habits, Talking Body, nu då med den här låten från sitt sjätte studioalbum, också ute på världsturné just nu, Tove Lo. Mm. Robert, vad tycker du spontant när du lyssnar till låten?
1: Ja, men jag, nu spräckte jag, så exalterad blev jag.
0: Var det så bra?
1: Ja, men vi är nog inte upp på en 10 här, det gör vi inte, men vi är ju på den övre halvan. Jag gillar ju den här basen som liksom ligger över hela låten. Tove Lo är en väldigt begåvad artist, tycker jag. Man hör, hon har ett tydligt sound, man hör ju att det är hon. Mm. Väldigt tydligt. Och jag råkade faktiskt läsa en intervju med henne här om dagen om, och kollade, hon är ungefär lika gammal som jag är, strax under 40, och beskriver liksom en känsla av att vara på en plats i livet, att man borde vara på en plats i livet, rättare sagt, men att man inte riktigt är där och man inte har ordning och reda på allting. Och det är lite så som jag själv brukar tänka, att när ska jag bli vuxen? Så jag identifierar mig lite med henne.
0: Jag har ju hoppat upp på 40-strecket då. Mm. Inte vuxen än, så att
1: Nej, du är inte heller. Ja, men det blir tryggare.
0: Men det är precis det lite det handlar om. Dragkamp mellan olika livsval och frågor som saknar enkla svar liksom, i tillvaron. Man får liksom inte de där svaren, om man någonsin får dem. Jag vet inte.
1: Nej, det är väl det som är den stora frågan.
0: Vad landar vi på för
1: Det är en jättebra låt. Jag tror också att den kommer spelas i P4. Men den når, som sagt, den hade behövt någon extra krydda, känner jag. Kanske sista versen, någon höjning där för att riktigt lyfta för min del. Men den får ändå en 7 och det är ganska starkt.
0: Det är bra. Jag gillar också den där basen som låg
1: hela tiden.
0: Simon här, som är tekniker i studion, gillade också den. Så att det var liksom alla triss i gillande där på Tove Los nya låt. Source of Life, basen i den i alla fall. Vi går vidare. Vi ska lyssna till Benjamin Ingrosso. Han släpper faktiskt 2 nya låtar idag. Waste My Time och Funny Feelings. Och Funny Feeling tyckte jag var lite sådär. Vi lyssnar väl, vi vill söka det mörka här i livet, tycker jag. Så vi lyssnar till Waste My Time alltså. Kör det lite deppigare spåret. Här kommer den med Benjamin Ingrosso.

0: Smakprov från Benjamin Ingrossos kommande album Waste My Time. Helt ny låt då som släpps idag. Och såklart har han varit i Los Angeles och skrivit med massa kreddiga låtskrivare.
1: Ja, men det måste man.
0: Till exempel han som skriver för Somber, Kate Richott, och så har vi han som skriver för Beyoncé och Miley Cyrus, Jonathan Rado, jag antar att jag säger rätt där, men har han varit jobbat med, så att det är ändå lite kredit, som det brukar vara.
1: Det är det
0: med ju. Ingrosso.
1: Ja, jo, men så är det ju, och du sa ju innan här att nu valde du inte Funny Feelings.
0: Nej.
1: Utan du valde det Waste My Time.
0: Den lät lite mer happy happy när jag lyssnade på den.
1: Precis. Vi söker det mörka.
0: Ja,
1: det var där,
0: det var där du
1: tog in mig i den här låten. Och då blev jag väl lite besviken.
0: Ja,
1: jag hade velat ha lite mer svärta i så fall.
0: Ja.
1: Och där någonstans hamnade jag. Sen är ju, han är jätteduktig, Benjamin Ingrosso. Sen har jag har aldrig sett honom live eller sådär, men jag har ju sett liksom bilder eller...
0: Just det, skrikande tjejer falla.
1: Ja, men precis. Så. Och han är helt genomsvett och springer runt på scenen och är ju en artist som kan trycka på, så att säga. Det där trycket, jag saknar det lite. Jag tycker att han... sen kanske inte varje låt kan vara sån när det kommer till Benjamin Ingrosso. Men man har ju liksom de förväntningarna, eller jag har det, som kanske inte har... honom naturligt i mig på något vis.
0: Men något pang, någonting som händer i alla fall.
1: Ja, men precis. Sen den är snygg sådär, men alltså han vill att någon ska slösa hans tid lite så. Jag vill undra hur det är att vakna jämte dig i sängen. Vi hamnar ju någonstans på någon slags mellanmjölk här, känner jag.
0: Det är så. Ja. Deppig kärlekshistoria liksom. Lite
1: ja, jag tycker inte, jag vet inte om den är så deppig. För det finns ju en öppning att det mycket väl kan bli så att han kan vakna jämte den här personen som han sjunger om. Så att, mellanmjölk sa jag, och det är ju det betyget blir. Ja. Vi handlar på en femma.
0: Det blir en femma där. För Benjamin Ingrossos Waste My Time, ingen liksom pang i den låten just. Vi ska väl se om vi kan få någon slags pang i nästa låt då. Det handlar om Felicia, ni vet. Efter vinsten i Melodifestivalen så har ju hon gått vidare och gör ju ny musik. Vi ska ta och lyssna till en av låtarna som släpptes idag, eller den hon släpper idag. Hulk, eller Hulk kanske man säger.

0: Om hur ens partner kan förvandlas till ett svartsjukt litet monster. Hulk med Felicia här i P4 Jönköping. Helt ny låt.
1: Ja.
0: Robert, vad tänker vi?
1: Jag kan ju inte sluta tänka på att det här är någon form av modern tappning av Nanne Grönvall i Melodifestivalen. Ja, vet inte vilket år. Avundsjuk,
0: ja. Mm. Det är väl en otrolig låt.
1: Ja, det är det ju. Faktiskt. Den har ju satt sig. Mm. Frågan är om den här kommer sätta sig lika mycket, men det är lite en sån som ibland kallar för håll käften-låt. inte för att det är det bästa jag har hört, men det kan bli ett anthem.
0: Just
1: för
0: ett litet finger ändå.
1: Ja, men ett litet finger. Mm. Och var ska vi landa nu? Nej, men jag gillar... Inledningen var lovande, sen tyckte jag i första versen att kände nej, det här kommer flyta ut och bli som allt annat låter. Och sen så kom refrängen och då förändrades låten på något vis. Den blev tyngre och den blev liksom så här, den här avundsjukan fick verkligen ett finger. Mm. Och jag gillar den, kaxig, och hon är ju väldigt duktig på att sjunga. Nu är ju då frågan, för nu har vi satt en femma och en sjua.
0: Ja, vad ska vi sätta här? Det blir inte en tio i alla fall.
1: Nej, det blir ju inte. Men är den...
0: Kommer vi spela den, tror du, här?
1: Ja, det tror jag. Mm. Jag tror faktiskt det. Jag tänker, bara för att du är här idag och vi är generösa, så får Felicia en åtta.
0: En åtta alltså till Felicia och Hulk. Vi får kanske chans att lyssna till den fler gånger då, framöver här.
1: Jag svär inte på det, men...
0: Vi får se. Robert Davidsson, tack för att du kom hit och tyckte till om nya låtar.
1: Ja, så lite så.
2: Ny dramaserie i SVT.
3: Det är fel på min hjärna.
4: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
2: Diagnoser.
5: Har du läst någonting om ADHD?
6: Det är väl inga fel på Ludde?
7: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
6: Vad är det nu han har gjort?
8: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
6: Det var jag som målade den kuken.
2: Diagnoser. Nu på SVT Play.
0: Med Mia Skäringer i spetsen kan man ju se på SVT just nu då. Robert, håller koll på nyhetsläget den här förmiddagen. Vi ska in i politiken nu.
1: Ja, det pågår ju samtal nu med samtliga partiledare här under dagen. Talmannen Andreas Norlén träffar dem i storleksordning. Hur stora partierna blev i valet här. Först ut är ju Magdalena Andersson. Och hon har, jag vet inte om hon håller en pressträff nu eller om den har avslutats. Men hennes besked i alla fall är att hon står till förfogande att bilda en ny regering. Det säger hon efter sitt möte med talmannen här under förmiddagen. Nu ska ju de här samtalsrundorna förhoppningsvis så småningom mynna ut i att någon kan och någon får uppdraget att bilda en regering. Det där kan ju ta lite tid, det vet vi ju av erfarenhet.
0: Det vet vi, men nu är de igång i alla fall, talmansrundorna.
1: Ja, men så är det. Och först ut var Magdalena Andersson och sen kommer man fortsätta med samtliga partiledare här under dagen.
0: Mm. Och nu dyker vi in i kulturens värld, Kulturnytt med Viveka Blad om en utredning kring Eurovision.
9: Sam Ryders andra plats i Eurovision 2022 var ett undantag. Nu ska brittiska parlamentet granska varför det går så dåligt för landet i Eurovision Song Contest. Kulturutskottets ordförande Caroline Dinnage ska inleda en utredning och kalla personer från musikindustrin och public service-bolaget BBC till utfrågningar för att ta reda på om, citat, vårt usla facit på senare år beror på dåligt urval eller någonting annat, säger Dinnage till BBC. Vem var för Anthony Bourdain, amerikansk kock, författare, världsresenär som tog sitt liv 2018? Nu kommer Tony, en långfilm om hur han kom in i restaurangvärlden. Emma Engström.
10: För fansen är det en film om hur hjälten blev till.

0: huvudrollsinnehavaren Dominic Sessas tolkning. Så efter att ha sett filmen har jag fortfarande inte knäckt Bourdain-koden. Men om man bortser från det biografiska så är filmen Tony välgjord och njutbar. Lite som en amerikansk clam chowder, alltså en musselsoppa. Inga smaker som sticker ut riktigt, men lagom krämig för att landa rätt i magen.
1: På Emma Engström som ger filmen en trea i betyg.

0: ABBA när vi ska få Ekot. Klockan närmar sig 11. Christian Lönner är det som finns redo. Det handlar om talmansrundorna.
1: Träffade talmannen Andreas Norlén, Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Och efteråt sa Magdalena Andersson så här.
2: Om jag får talmannens förtroende att sondera förutsättningar för en ny regering så kommer jag föra breda samtal med andra partiledarna precis på det sättet som jag berättat före valet.
3: Jag undrar bara lite mer konkret hur du tänker dig att du ska få ihop en ny regering.
2: Talmannen träffa alla partiledarna och sen får vi se vem som får ett sonderingsuppdrag. Och om det är jag som får sonderingsuppdraget, då påbörjar jag samtal med andra partiledare och förhandlingar.
3: Nästa partiledare?
2: Jag kommer samtala med 6 partiledare.
1: Magdalena Andersson sa det på en pressträff, och i eftermiddag håller också talmannen en pressträff om hur dagens talmansrunda har gått. Så ska det handla om olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg igår. Det var under ett träningsmoment som 7 försvarsanställda skadades. Jonas Beltrame Linné är presschef på Försvarsmakten.
4: Nu kommer vi rikta fokus på att klarlägga vad det är som har hänt och hur den här olyckan har kunnat inträffa.
5: Jonas Beltrame Linné, presschef på Försvarsmakten, kan inte säga mycket mer om vad som faktiskt hände. Men det vi vet är att det handlar om män i åldrarna 20-30 år, där 5 av dem har allvarliga splitterskador och vårdas på intensivvårdsavdelningen på Skaraborgs sjukhus. Hur har era rutiner fungerat, tycker du?
4: Ja, det får utredningen visa, men vi kan ju slå fast att det var en allvarlig olycka. Vi behöver förstå hur det här händelseloppet har gått till och de här orsakerna till olyckan, och inte minst identifiera om det finns några åtgärder vi behöver vidta för att minska risken för att en sån här olycka ska kunna inträffa. Men det är för tidigt att spekulera kring varför det har skett eller hur det har gått till, men det kommer vi kunna få reda på genom den interna utredningen, och parallellt så kommer det här också genomföras. Polismyndigheten kommer genomföra en utredning som vi är fullt behjälpliga till, såklart.
1: Reporter Anton Frank, P4 Skaraborg. Och statens haverikommission ska också granska sprängolyckan och senare fatta beslut om man ska inleda en utredning eller inte. Över 350 ukrainska drönare har under natten skjutits ner på väg mot Moskva, uppger ryska myndigheter enligt AFP. Attacken sker samtidigt som vallokalerna öppnar i det hårt kontrollerade valet till statsduman. Filippinerna anklagar Kinas kustbevakning för att ha rammat ett filippinskt myndighetsfartyg i omstridda vatten i Sydkinesiska havet, rapporterar AFP. Kina däremot menar att det filippinska fartyget bär hela ansvaret. Det var Ekot, Christian Lönner i studion.
6: Trafikläget av riksväg 40 i Jönköping är ut med Dömme Mosse mot Ulricehamn. En stillastående lätt lastbil på en 2-filig del av vägen tar lite försiktigt förbi där. Sen var det tidigare tågstopp i Lund också. Det kan vara en del förseningar fortfarande på södra stambanan. Man får kolla om man ska ut åka mellan Stockholm och Malmö. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Ja, tipsa gärna Torbjörn Nilsson på vår trafik- och serviceredaktion den här förmiddagen. Melissa Gustafsson heter jag som gör ett inhopp här på P4. Jönköping håller dig i sällskap fram till klockan 1. Häng med!

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå här i P4 Jönköping. Vi ska tillbaka till reporter Jonas Börjesson, för på söndag så är det ju dags för Hela Sverige plockar skräp. En nationell kampanj då för att från håll Sverige rent helt enkelt, där människor över hela landet då samlas för att städa upp. Och du är ute och städar just nu, Jonas, i Nässjö fortfarande.
1: Ja, men visst är jag så. Det kommer ju plockas, precis som du säger, runt om i hela världen. Och inte minst i Nässjö och inte minst i Rönnerydsområdet. Jag står här, eller står med, jag går med Hindi Mohammed Dirov, som är ordförande i föreningen Alif, folkbildning och integration. Hej Hindi.
2: Hej.
1: Vi är ute här, vi har plasthandskar och påsar. Ja, ni kommer att vara en del, den här föreningen ni har, kommer att vara ute och plocka skräp. Varför tänker du att ni ska göra det?
2: Det här är det första jag tänker, att det här är en gemensamt att göra tillsammans, och att man också väcker lite uppmärksamhet att det är viktigt att göra rent där man bor, för att alla ska trivas och ha fint.
1: Ja, för här i Rönneryd, jag har ju inte varit mycket i Rönneryd så jag vet ju inte hur det har varit förut, men det är rätt skräpigt. Det ligger både burkar och det ligger papper, det ligger saker på gräsmattorna här som är i övrigt väldigt natursköna. Det ligger mycket höstlöv som har fallit, men det är mycket skräp också. Vad tänker du när du ser skräpet?
2: Ja, det skulle man ju önskat bättre utseende när man ser så. Och vi skulle önska att det blir bättre. För det här är en ganska stor område som är omkring mycket barn och ungdomar. Det här skräpet kanske inte kommer bara från boende, utan det är också skolan, det är förskolan, det är väldigt omkring mycket, ja, mycket människor som rör sig här. Ja. Och det är viktigt att det här ser ut fint och fräscht. Så det ibland man skulle önska att ännu bättre.
1: Ja, för det blir som du säger, Ebenelskolan ligger ju här, både högstadie och gymnasieskolor. Många är det som passerar här, många ser den. Vi fortsätter bortåt här, nu är vi klara på den här lilla plätten i bostadsområdet precis intill. För att det går inte så fort här, va? För ja. jag har ont i ryggen idag och du har brutit benet. Men, och hoppar på krycka fram mellan smutsiga, här har vi en sprayburka något slag.
2: Ja, det är kanske någon som har idrott. Som...
1: Ja, en deodorantflaska är det. Den åker ner i påsen också. Men med brutet ben, kommer du kunna hjälpa till själv?
2: Ja, absolut. Absolut. Jag kan ställa mig och ändå finnas och bebe ungdomar och säga att nu kör vi.
1: Nu kör vi.
2: Ja, precis.
1: Men vad tror du, den här? Det är ju bara en dag, en stödinsats. Kommer det göra någon skillnad, tror du?
2: Alltså, ja, vi ska inte nöjda oss bara en dag, utan att vi måste hitta någon form av att vi ska hålla rent året runt, tycker jag. Och samarbeta organisationer och alla som egentligen bor här. Mm. Ja.
1: Men det enklaste är ju, för att slippa plocka upp skräp, det är ju att inte skräpa ner. Alltså, om man bara slutade med det så hade det ju varit lätt. Hur tänker du kring det? Hur får vi folk att sluta slänga deodorant och plastlock och burkar som jag plockat här?
2: Ja, och den faktiskt, vi har funderat också över den länge, och egentligen den behöver mycket information som kommer ut på olika sätt. Kanske hyrvärdarna och alla andra som vuxna kan informera för barnen att man skräpar ner, det är viktigt för oss och miljö och hälsan och allt sånt. Så det är viktigt att man informationen och kommunikationen kommer fram, en lätt sätt som kan anpassas för alla som talar kanske olika språk, för det här bor ju olika folk som kommer och olika ställe liksom, och bakgrund och olika språk.
1: Men är det olika bakgrund i hur mycket man skräpar ner också, tror du?
2: Alltså, det beror på hur man har uppfattning om allt, liksom, hur ska man hantera, hur ska man göra, hur många information kommer hemifrån, skolan ifrån och så vidare.
1: Ja, det är alltså Hindi Mohammed Dirov. Dirov? Dirov.
2: Dirov.
1: Är det så?
2: Dirov.
1: Dirov är det som säger det, ordförande i föreningen Alif, som är då en del av dem som kommer att hjälpa till under den här skräpplockardagen. Så är man sugen, då är det bara att ge sig ut, för alla är välkomna, va?
0: Mm, och så Jonas.
2: Alla välkomna, alltså det spelar ju ingen roll vem man är och så. Alltså, man bara ställer sig upp och gör fint och rent.
1: Snyggt, ja.
0: Där Jonas också Lisa, där också och plocka. Hur går det för dig då? Ont i ryggen, ja, och brutet? Du måste ha sådana där pinnar.
1: Alltså, jag har faktiskt långt ner till backen då, måste jag säga. Ja. Men vi, tillsammans så lyckas vi här fylla på. Ja, där, långt stor flask. Ja. Här tar vi. Ja. Tillsammans. Om du lägger fram den där, ska vi se om jag kan få upp den här.
0: Ja, ta det försiktigt med rygg och kryckor och sådär när ni är ute och plockar.
1: Ja, den där tar vi med. Ja, vi ska göra det. Tack Melissa för omtanken.
0: Jonas Börjesson är det som är ute och hjälper till att plocka skräp den här förmiddagen.

0: Händerna mot himlen, Petra Marklund här i P4 Jönköping. Och Robert, finns i studion nyhetsuppdatering nu, det handlar om hockey.
1: Hockey och HV71 som ju räknar ner till SHL-premiären, men nu kommer beskedet att Mattias Tedenby kommer inte fortsätta spela i laget här nu när hans korttidskontrakt går ut. Han har ju haft det här under försäsongen, kallats in. Han har ju gjort över 600 matcher i HV71 tidigare, lite av en klubbikon. Kallades in här nu på försäsongen när HV haft lite skadeproblematik, men har tackat nej nu till ett nytt korttidskontrakt på 6 veckor. Sportchef Johan Hult, han säger att klubben har stor respekt för hans beslut, men att man fortsätter ha en dialog framöver och att inga dörrar är stängda. Men just för nu så tackar han alltså nej till ett nytt korttidskontrakt.
0: Mm, men imorgon är det ju dags alltså.
1: Imorgon smäller det, då är det SHL-premiär. HV tar ju emot Malmö på hemmaplan, en av 7 SHL-matcher som man ju för övrigt kan lyssna och höra hur det går i om man lyssnar på den här kanalen i Sportextra imorgon.
0: Det måste du göra. Vart lite knackigt har jag hört här.
1: De senaste åren har ju inte varit jättebra för HV71, men samma hopp och förväntan som alltid när en ny säsong står inför för dörren.
0: Nya tag helt enkelt då i premiären i morgon.
2: Nyheter, väder, sport, kultur, politik och musik från världen och länets alla kommuner. Eftermiddagar i P4 Jönköping, oftast med mig Felix Pettersson, Magnus Nilsson och Emily Vidén. Inget glömt där, vad Magnus, eller vad brukar dina program handla om?
3: Kärlekens risker och brustna hjärtan och så.
2: Jaha, och dina favoritämnen, Emily, kort?
4: Fordon, det är män.
2: Så där, då vet vi vad det handlar om. Hörs i eftermiddag.

0: precis, så heter den I Just Might med Bruno Mars. Och ja, men i Nässjö där verkar folk ha slutat cykla, i alla fall om man ska tro stans enda cykelbutik. Göran Gärdeborg får nu stänga ner butiken efter 40 år. Väldigt känslosam intervju för den som hörde den lite tidigare i morse. Men du är ju i Nässjö, Jonas Börjesson.
1: Ja, men jag är ju i Nässjö.
0: Ser du några cyklar eller?
1: Ja, vet du vad, jag står här mitt i brytpunkten mellan högstadiet och gymnasiet och står och tittar på cyklingparken här, som inte är så imponerande av när jag själv gick på högstadiet. My står här också. My, du går på gymnasiet. När du står och tittar på cyklarna här, vad tänker du då?
2: Tomt.
1: Det är tomt, visst är det det? Och det är inte så att många cyklar... Är det, hur länge har det varit så här, tror du?
2: Jag vet inte. Länge.
1: Ja, okej, det var ju kanske inte en schysst fråga. Men alltså, när cyklade du själv senast då?
2: Sjuan.
1: I sjuan, och nu är det 17 år och går på gymnasiet. Det är några år sedan My var på en cykel. Har du kvar cykeln hemma?
2: Nej.
1: Du har inte ens kvar den.
2: Den blev stulen.
1: Aha, och den ersattes aldrig?
2: Nej.
1: Men det där med att man en gång lär sig att cykla, du kommer komma ihåg. Du skulle kunna cykla, eller?
2: Ja, jag slutade cykla för jag blev påkörd.
1: Blir du det också?
2: Ja, så då blev jag stulen efter det. Och sen la jag ner den.
1: Oj, men det blir inte allvarligt skadad, eller?
2: Nej.
1: Men du, cykling är så här, om nu tittar vi på högstadiet här, det är ändå där cyklarna står. Ni som går på gymnasiet, det är inte många som cyklar till skolan då?
2: Nej, buss.
1: Varför är ingen som cyklar?
2: Lat.
1: Det är så enkelt?
2: Ja.
1: Vad gör vi åt det här då?
2: Va?
1: Vad gör vi åt det här då?
2: Ja, du. Det vet jag inte.
1: Det vet du inte heller. Men det finns ju en massa goda effekter av att cykla. Så det är motion, det kostar inget. Och, alltså det är bara bra grejer om man inte blir påkörd och så här. För cykelstudier förstås, förlåt. Men vore det inte bra om alla cyklar till skolan?
2: Jo, miljövänligt.
1: Ja. Så när den här intervjun är över, då kommer du bara gå och övertala dina vänner att börja cykla, eller?
2: Ja.
1: Varför tror jag det inte?
2: Jo. Får införskaffa mig en cykel.
1: Men pratar ni om cykling överhuvudtaget? Eller är det bara helt dött och borta från samhället?
2: Nej, men det är nog lite dött. Ja, nej. Men
1: var någon mer förklaring att ungdomarna är lata, måste det finnas, eller? Är föräldrarna som skjutsar för lätt?
2: Ja, det är lätt. Be mamma och pappa hämta, lämna. Ja. Och sen om man bor i Nässjö är det ju enkelt att ta av bussen istället. Det går ofta.
1: Vi har det för lätt alltså. Ja. Är det så vi ska tolka det här?
2: Ja, det skulle jag tolka det så.
1: Vad ska vi göra åt det här då?
2: Jag vet inte. Har inte du någon lösning?
1: Jag önskar att jag hade det, men jag står lika handfallen som dig. Men vi konstaterar i alla fall att det är precis som vi har berättat tidigare idag. Tack så mycket, My. Att handlaren har rätt. Man cyklar inte, och det är ju nästan tomt här utanför Brinellskolan.
0: Jag undrar om det är de här elsparkcyklarna som har tagit tid också. Kanske en del.
1: Det står en sån här och blinkar faktiskt, men jag trodde det skulle vara fler såna. Jag ser inte det heller.
0: Jag cyklar ändå en del till jobbet, hem och tillbaka nästan varje dag. Och jag ser också, jag cyklar på min sån gamla treväxlade damcykel. De susar förbi också på elsparkcyklar. Och så är det elcyklar då. Inga vanliga cyklar.
1: Utan det är elcyklar också. Det är lite fusk.
0: Det är lite fusk,
1: men du är en av de här som är ihärdig då. Men han har pekat, alltså elsparkcykel och elcykel är väl bättre ändå än att folk åker bil, eller?
0: Ja, jag tänker att det nog är det. Ja, Jonas Börjesson finns med ifrån Nässjö. Vi hör senare från dig här i programmet. Hänger med hela vägen fram till klockan 13 den här förmiddagen.

0: Svarta skor med Miriam Bryant nu när klockan blir 11:30. Nu i P4 Jönköping om mannen som greps efter bomblarmet i Jönköping.
1: Det handlar om mannen som sitter häktad misstänkt för förberedelse till grov allmänfarlig ödeläggelse i Jönköping som misstänks för flera andra grova brott i samma polisutredning. I handlingar från tingsrätten framgår att mannen dessutom är misstänkt för förberedelse till grov utpressning och två fall av förberedelse till mord. De brotten ska ha begåtts veckorna innan han greps i Jönköping. Fyra personer är hittills brottsoffer och har fått målsägande beträde. Den häktade mannen som nekat till brott togs med ett skarpt farligt föremål i Rådhusparken i Jönköping den 24 augusti. Nu är det klart att Cissi Weidby behåller Vänsterpartiets riksdagsmandat från Jönköpings län. Det har varit en jämn kamp mellan henne och Hassan Abadir från Jönköping som var nära att kryssa sig förbi Weidby. Han är en av personerna bakom Vänsterpartiets stora satsning att knacka dörr i områden som Råslätt och Österängen. Han behövde ta sig över personvalsspärren som för Vänsterpartiet i Jönköpings län ligger på omkring 700 kryss. Men nu är det klart att Cissi Weidby fick 784 kryss, Hassan Abadir fick 750 och det innebär alltså att Weidby behåller riksdagsplatsen. Med bara en dag kvar till premiären i den svenska hockeyligan för HV71s herrar så kommer nu beskedet att Mattias Tedenby inte kommer att fortsätta spela i laget när hans korttidskontrakt som gällt under försäsongen går ut idag. Johan Hult, sportchef, säger i klubbens egna kanaler att Tedenby har tackat nej till ett nytt korttidskontrakt på 6 veckor. Tedenby som fick lämna klubben efter förra säsongen efter över 600 matcher i klubben kallades in igen nu på försäsongen när flera spelare var skadade. Vi har stor respekt för hans beslut men dialogen fortsätter och inga dörrar är stängda, säger Johan Hult.
0: Robert Davidsson är det som berättar det senaste lokala här i P4 Jönköping. Lite väder då. Jag tänker att vi tar väl oss ut i det där vädret också. Jonas, hur är det där du är?
2: Hur det är? Ja, det är. Det duggar på mig i Nässjö faktiskt. Och det är konstigt att solen skiner också. Alltså det är ju märkligt. Blåser gör det, friska vindbyar enligt prognosen. Jag kan bekräfta allt det här. När det blåser mycket så molnen de rör sig väldigt kraftigt och fort. Det är väl det som gör att man får olika väder. Men det kommer vara fortsatt molnigt också ikväll med tidvis regnskurar och upp till 15 grader. Det är, Melissa, är ändå helt okej. Okay,
0: det är helt okej okay, tycker jag. Här i centrala Jönköping så ser jag inte det där duggregnet utan det kanske är på väg. Jag vet inte. Jag ser faktiskt solen till och med sippra fram mellan de där tjocka molnen. Ja, lite blandat väder idag då. Ungefär 15 grader här över länet.

0: Never gonna give you up med Rick Astley här i P4 Jönköping. Om knappt en månad så är det premiär för en av höstens stora musikaler i Stockholm, Legally Blonde. Kanske har du sett filmen, och en av rollerna ser vi Fanny Hugosson från Habo som nu gör sin hittills största roll på musikalscenen. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Premiär 16 oktober. Hur går repetitionerna?
1: Jo, men det går bra. Vi har haft 2 veckors rep hittills, och nu har vi haft ett litet break i det, och så ska vi börja repa igen nu om en vecka. Mm. Så det är väldigt kul.
0: Legally Blonde då, om modemedvetna Elle Woods som söker in till Harvard Law School för att vinna tillbaka sin ex-pojkvän ju. Mm-hmm. Men under vägens gång så upptäcker hon att hon har en faktiskt genuin talang för juridiken. Kan man säga att det här är en komedi, eller vad skulle
1: du kalla det? Jo, men skulle jag absolut säga. En komedi och väldigt feel good. Väldigt härlig musik i, och ja, komik och stereotypa roller.
0: Så man kommer känna igen sig om man bara sett filmen?
1: Absolut. Liksom så. Jag skulle säga att den är väldigt lik filmen, men att de kanske har dragit vissa saker, gjort den lite vassare i musikalen.
0: Du spelar Brooke Windham. Vad är det för roll, om man har glömt av
1: vem det är? Ja, det är då tjejen som är anklagad för mord i den här, och som då Elle Woods, huvudkaraktären, ska försvara när hon kommit in på Harvard då. Som är fitnessinstruktör, och ja, hennes man har dött.
0: Och då har du fått träna lite inför den här rollen. Alltså
1: det
0: fysiskt,
1: jag.
0: Förstod
1: ja,
0: jag det som.
1: Ja, den här rollen hoppar ju då hopprep och sjunger samtidigt. Så det är en utmaning i sig bara att göra det.
0: Hur går det då?
1: Men det går bra, det går bättre än vad jag trodde. När jag fick rollen så blev jag... För man vet om, eller alltså, kan man musikal så vet man att det här är en roll som hoppar hopprep. Mm. Så jag fick en liten chock, även att jag varit inne på audition för den då. Så,
0: lite panik nästan, eller?
1: Ja, alltså panik. Alltså kul utmaning mer, skulle jag säga.
0: Men hur mycket har konditionen förbättras, skulle du säga, under de här repetitionerna?
1: Alltså, jo, men såklart att den har det. Alltså, just bara hoppa hopprep i sig tycker jag är väldigt tungt. Ja. Så det har ju gjort mycket. Men sen gillar jag att springa, så att jag har väl tur där att jag ändå gillar konditionsträda från början.
0: Bra förutsättningar. Ja. Det här är liksom första gången ändå som du axlar en mer bärande roll. Visst är det så? Hur stort är det här för dig?
1: Ja, nej, men alltså, det här är ju egentligen min första stora professionella musikalroll överhuvudtaget. Jag har gjort mycket annat, en hel del runt omkring här i Jönköping och så, men kanske mer på amatörnivå. Mm. Och sen jobbat mycket i temaparker. Men det är första gången jag får göra något så här stort på scen, och det känns så kul.
0: Att stå på scenen och spela musikal, en dröm för många, men kan ju också vara ganska slitsamt och osäkert. Alltså, hur skulle du beskriva livet som musikalartist?
1: Jo, men det är väl, alltså, frilanslivet är ju ett speciellt liv. Man måste vara van vid att kunna ta nej och att hitta lösningar. Och jag söker ju jobb hela tiden, vilket också resulterar i att det ofta finns jobb. Men jag jobbar ju på många olika ställen, alltså, både på scen och kanske lite bakom scen. Hoppar in lite som lärarvikarie ibland och sånt också.
0: Hur lär man sig att hantera den oron ändå? Alltså, kommer jag få något jobb? Hur blir det?
1: Alltså, väldigt bra fråga. Jag tror att det kanske lite har med hur man fungerar som person att göra från början. Men också, jag har lärt mig att jobb alltid dyker upp till slut. Alltså, såklart att det ligger jobb bakom att få jobb. Men det löser sig till slut på något sätt.
0: Någon drömroll?
1: Och jag hade ju älskat att spela Jenna i Waitress.
0: Mm-hmm. Då får du hjälpa mig vad det är för musikal då.
1: Det är en ganska nutida musikal som handlar om en tjej som, ja, hon blir gravid, hon jobbar med att baka pajer, blir gravid och är ett rätt så destruktivt förhållande, och hennes resa i det här. Och det är musik skriven av Sarah Bryles, så den är väldigt bra.
0: Spännande. Fanny Hugosson här börjar snart spela i Legally Blonde. 16 oktober är det premiär. Men jag tänkte, jag som har så dålig koll på det här med musikaler, har du tid att hänga kvar lite bara?
1: Absolut.
0: Och tipsa om liksom, vilka musikaler ska man börja se om man liksom inte har varit på knappt några? Vilka är topp 3? Fundera lite här under låten, så kommer vi tillbaka alldeles strax.

0: Klara Hammarström, Gravity, här i P4 Jönköping. Vi har Fanny Hugosson från Habo i studion. Går snart upp på scenen i Legally Blonde, en av höstens stora musikaler i Stockholm. 16 oktober har den premiär. Jag då, som typ i princip bara har varit på Fantomen på opera, och jag vet att vi är många ute som sällan går på just musikaler. Vilka borde man se, Fanny, enligt dig?
1: Alltså jag har ju så många favoriter här.
0: Ja, men du får koka ner det här nu.
1: Nej, men jag tycker ju att Wicked är helt fantastisk, och jag tror att det är en väldigt bra ingångsmusikal.
0: Och den har ju varit superpopulär. Alltså,
1: ja. Verkligen, många år liksom. Ja. Den är, ja, men jag tycker ändå att den är enkel med mig och härlig.
0: Vad är det med den som är så...
1: Men jag tror att det är lite det här magi, och att det är att man får se den andra sidan. Det är ju Trollkarlen från Oz-storyn, fast man får se den ur den elaka häxans perspektiv liksom. Och se att det kanske inte är så som man tror.
0: Mm. Och sen vet jag att du hade några andra lite doldisar kanske.
1: Ja.
0: I alla fall för mig då.
1: Ja, nej, men jag, som jag pratade om här tidigare, drömlag för mig, det är ju Waitress. Och den tycker jag är jättebra. Kanske lite mer lågmäld musikal, lite mer realistisk för att vara musikal i alla fall.
0: Så finns, den här... Är det så, diskbänks... romantik eller
1: ja. Ja, men diskbänks, vad gör jag? Nu kan vi tappa ordet själva. Ja, men kanske lite mer realistiskt liksom.
0: Mm.
1: Och baserad på en indiefilm som heter Waitress också. Men sen älskar jag ju också det här, alltså när det är mycket dans och så Newsies.
0: Ja, det hade jag ingen koll på vad.
1: Nej,
0: det här var.
1: Också en gammal Disneyfilm från början. Mm. Men det är ju väldigt mycket dans. Utspelar sig på tidigt 1900-tal i en strike bland paperboys som delar ut
0: just det,
1: tidningar.
0: Post, tidningar. Ja. Mm.
1: Och sen måste jag ändå, jag drar in en till här, du sa till det, men Bonnie och Clyde är ju just en riktig favorit, som då handlar om det här paret, Bonnie och Clyde, med väldigt snygg musik också.
0: Men hur ofta sätts de här upp i Sverige? Wicked då?
1: Den går ju för andra gången nu snart. Men ja, de är väl lite olika. Bonnie och Clyde gick nu i våras. Jag har gjort en amatörversion av den också i Eksjö faktiskt.
0: Mm.
1: Newsies tror jag inte har gått här i Sverige. Skulle vara kul att se, men ja, vi får väl se om den kommer. Mm. Och Waitress gick ju också för något år sedan här. Den har gått två gånger i Sverige.
0: Så man får hålla utkik om man vill se någon av de här i alla fall. Nu blir det Stockholm då, den 16 oktober. Ja. Kan det bli Broadway eller West End, eller vad är målet?
1: Alltså, dröm, absolut. Vi får väl se vad som händer. Men ja, det hade ju varit superkul.
0: Vi börjar i Stockholm. Legally Blonde handlar om musikal, alltså, som går upp där om ett par veckor då bara. Fanny Hugosson, tack för att du kom hit.
1: Tack för att jag fick komma.
2: Det har varit ganska tyst om honom det senaste året, men nu släpper han ny musik. Benjamin Ingrosso är gäst i P4 Extra fredag. Vi ska också prata om att vi kanske inte väljer vår partner själva. Om det handlar författaren och kulturjournalisten Petter Larssons nya bok. Han kommer också förbi. Sen ska vi ladda upp inför årets säsong av På spåret. I P4 Extra fredag med Karin Bengtsson, 13.04 kör hon igång. Du får också de senaste nyheterna förstås. Välkommen!

0: Frida Amundsen med Closer.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Precis som heter kanalen, 10:12 är klockan. Melissa heter jag som finns med dig denna förmiddag. Robert likaså håller koll på nyhetsläget här. Jag ska prata en del förtidsröstning nu.
3: För det var ju någonting som slog alla tiders rekord under det senaste valet. Drygt 3,7 miljoner väljare i landet valde att förtidsrösta i årets val, och det är mer än hälften av väljarna och över en halv miljon fler än vid valet 2022. Så att det har ju verkligen slagit igenom, får man ändå säga. Det högsta antalet förtidsröster någonsin för en enskild dag under förtidsröstning, den inträffade för en vecka sedan precis, fredagen den 11 september. Då gick 359 000 väljare och röstade i förtid.
0: Gick du förtidsröstade eller?
3: Nej, jag är ju lite av den gamla skolan, va? Så jag vill ju gå på valdagen.
0: Jag gick innan. Det var nära att det inte blev av på lunchen där några dagar innan, för det var så himla lång kö på torget i Borås då.
3: Ja.
0: Men jag är lite sådär rädd att det inte skulle bli av, man skulle bli sjuk eller man skulle liksom på något sätt inte komma iväg på söndagen. Bara, nu har jag röstat.
3: Och det är ju, man vill ju verkligen lägga sin röst när man har chansen.
0: Men här i länet då?
3: Nu har det kommit lite statistik på vilka de populäraste förtidsröstningslokalerna

0: jag tänker ju direkt, och Jönköpings kommun är ju den största kommunen, och där på A6 i Jönköping, där finns det ju två stycken ställen man kunde gå och förtidsrösta på. Slår man ihop dem så var det totalt 15 000 som röstade i de här förtidsröstningslokalerna. Men om man räknar bara enskilda så var det i Värnamo faktiskt, Exposalens aula. Där gick 8071 personer och förtidsröstade totalt under de här, drygt 2-3 veckorna innan rösta. Nässjö stadsbibliotek också populärt, nästa och strax under 8000. Så att många även här i länet som gjorde det. Sen är man långt ifrån de lokalerna som var populärast i Sverige.
1: Ja. Du hamnar har du siffror på dem här, eller?
0: Hamnar vi i Västsverige. Uh-huh. Göteborg har plats 1, 2, 3, 4. Nordstan i Göteborg. Dit gick 28 340 personer.
1: Jag vet, det var rusning dit redan första dagen.
0: Ja. Helt, Så där, i Göteborgsområdet, där var man, där ville man gärna pigga, lägga sin röst i förtid.
1: Ja. Ja, men får vi se. Jag undrar om det har spelat ut sin roll det här med att gå och rösta på valdagen, om alla ska börja rösta.
0: Ja, det är ju frågan man får ställa sig. Jag hoppas ju inte det.
1: Det är frågan
0: då,
1: om posten och sådär kommer fram i tid och allt vad det är. Ja, Robert Davidsson är det som håller koll på nyhetsläget här i P4 Jönköping.

Baby med Vanessa Paradis här i P4 Jönköping, där jag läser och tidigare också under morgonen hörde om, ja, för dig kattälskare, en liten ny gullig leopardliknande katt, omkring 45 cm lång och rundade små ögon, som har upptäckt en helt ny kattart, helt enkelt, har upptäckts i Bolivia. Leopardus till Cayo. Jag hoppas att jag uttalade det rätt. Leopardus till Cayo. Upptäcktes då i Anderna nära La Paz. Ser ut som en liten, ja, liten mini-leopard helt enkelt. 45 cm. Jag måste liksom måtta här med mina små händer. Ja, de är ju inte riktigt 45 cm, men katten är i alla fall 45 cm lång. Ja, anmärkningsvärt då. Det är den första, första nya kattarten man har upptäckt på ett sekel. Så att, ja, ni som gillar katter får väl gå ut och söka. Jag ska göra

sökningar på nätet i alla fall för att få se den där lilla rackaren här. Det finns till och med faktiskt en liten bild här i TT. Det ser faktiskt ut som en liten mini-leopard. Helt ny kattart, upptäckt helt enkelt.

0: En tredje plats blev det ju för den här låten i årets Mello. Viva l'amour med Medina. Du får den här i P4 Jönköping. Där det är dags för Ekot nu när klockan blir 12. Christian Lönner är det som finns redo och det kommer handla om regeringsbildningen.
1: Ekots nyheter klockan 12 domineras av svensk politik. Det blir både senaste nytt om regeringsbildningen och eftervalsanalys från Sverigedemokraterna. Och så ska vi till Luleå och SSABs omdiskuterade stålverksbygge där. I studion Christian Lönner. Ja, nu är arbetet igång med att ge Sverige en ny regering. På förmiddagen har talman Andreas Norlén träffat fyra av partiledarna, bland andra Socialdemokraternas Magdalena Andersson, som väntas få uppdraget att försöka bilda en ny regering.
2: Ja, då kommer jag precis efter att ha träffat talmannen, och om det är jag som får sonderingsuppdraget, då påbörjar jag samtal med andra partiledare och förhandlingar.
3: Nästa partiledare.
2: Jag kommer samtala med sex partiledare.
4: Det innebär företrädare för alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna, som hon redan tidigare har deklarerat att hon inte kan tänka sig att samarbeta med. Mycket intresse riktas mot de två partier vars rödgröna linjer gör det omöjligt att bilda en rödgrön regering om inte någon av dem ändrar sig. Vänsterpartiet kan inte acceptera en regering som de inte själva sitter i, och Centerpartiet kommer tvärtom att trycka rött om Vänsterpartiet ingår i regeringen. Så här sa Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar efter mötet med talmannen.
5: Krävs våra mandat kommer vi att sitta i en regering. Och vi ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern för en fyrpartiregering här. Som är alltså Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet.
4: I eftermiddag kommer Andreas Norlén att ha pratat med alla partiledarna, och då kommer vi sannolikt få besked om att Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda en regering.
1: Reportrar var Sie Holmgren, Lova Olsson och Annie Säv. Jag vänder mig nu till Fredrik Furtenbach, vår inrikespolitiska kommentator. Först Fredrik, har det kommit något oväntat besked från partiledarna idag?
6: Nej, det tycker jag inte. Det var en väldigt försiktig Magdalena Andersson som mötte medierna. Det var så att hon vet att det är många ronder som återstår i det här spelet.
1: Hur kommer den här dagen att sluta, tror du?
6: Med all sannolikhet så kommer Magdalena Andersson få ett så kallat sonderingsuppdrag, troligen redan i eftermiddag. Det betyder att hon ska försöka få ihop ett regeringsunderlag. Hon kommer sen få avrapportera det, men troligen till en annan talman. Därför att troligen så kommer det väljas en ny talman om 10 dagar, även om det inte är helt säkert. Och den nya talmannen får avgöra fortsättningen. Generellt så har talmännen två verktyg. Det ena handlar om att ge tidsbegränsade uppdrag till den som ska försöka bilda regering. Det andra är, när det kör fast, att gå till omröstning. Man har bara 4 omröstningar på sig och sen blir det extraval. Normalt sett är väl erfarenheten, och de flesta tror väl då, att partierna kanske mjuknar i takt med att det här sista närmar sig.
1: Och hur besvärlig kan den här regeringsbildningen bli, tror du?
6: Väldigt komplicerad. Talmannen har själv pekat på att valresultatet är väldigt likt det historiska året 2018, då regeringsbildningen tog hela 134 dagar. Och han har också sagt att det kan inte uteslutas att det tar lika lång tid. Men det här beror ju förstås på partierna, och det är framförallt Vänsterpartiet och Centern som sitter på nycklarna till detta.
1: Säger politikkommentator Fredrik Furtenbach. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson gav idag på förmiddagen för första gången sedan valnatten sin syn på valresultatet. Han menar att det inte är klart vilka partier som vunnit valet.
7: Ulf Kristersson har nu begärt att bli entledigad från sin roll som Sveriges statsminister. Och det gör han ju inte för att valet är förlorat, utan det gör han ju därför att det fortfarande är oklart vem som faktiskt har vunnit det här valet.
8: Klart är emellertid att Sverigedemokraterna för första gången någonsin gått tillbaka i ett riksdagsval med drygt 3 procentenheter till 17,5%. Enligt Åkesson beror tillbakagången på att tidigare SD-väljare valt andra tidigpartier, mindre partier utanför riksdagen, och att en del kan ha stannat på soffan. Ingen jättedramatik enligt SD-ledaren själv och jämförde med nordiska systerpartier som gjort ännu större förluster efter att ha ingått samarbete med traditionella borgerliga partier.
7: Man sa att vi skulle kollapsa när vi fick makt. Det har vi alltså inte gjort.
8: Samarbetet med de andra Tidöpartierna ska fortsätta, hoppas Åkesson.
7: Det samarbetet vi har haft med de borgerliga partierna är ju det samarbete som har gett oss möjlighet att kunna få igenom vår politik. Och det är det ju fortfarande.
1: Reporter Pontus Mattsson. Nu till Gaza, där tiotusentals människor lever i skadade hus som riskerar att rasa. När en sexvåningsbyggnad kollapsade begravdes över 100 människor under rasmassorna.
3: Vi låg och sov och vaknade av ett ljud, det small till. Och sen, plötsligt, inom några sekunder, hade hela byggnaden rasat över oss, berättar Mahmoud Al-Sotari för Sveriges Radios medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem. När dammet lagt sig låg människor instängda under lager av krossad betong. Mahmoud Al-Sotari var en av dem. Det var ett mirakel att vi kom ut genom en öppning som var ungefär en meter bred. Människor kom och räddade oss och drog upp oss ur rasmassorna, berättar han. Minst 21 människor, 12 av dem barn, dödades. Byggnaden hade tidigare skadats i israeliska flyganfall. Väggarna var spruckna och huset lutade. Ändå bodde människor där. Enligt FN har omkring 80% av Gazas byggnader skadats eller helt förstörts. Nästan hela befolkningen har tvingats lämna sina hem. Många bor därför kvar i hus som riskerar att rasa. Video från platsen visar hur grävskopor försöker ta sig igenom betonglagren. Medan räddningsarbetare och anhöriga gräver med sina bara händer. FN varnar för att fler byggnader kommer att rasa. Sami Abu Salem i Gaza och Lina Mahlers i Beirut.
1: I nordvästra Pakistan har minst 16 personer dödats av en bilbomb, rapporterar GeoTV. 5 av de döda uppges vara poliser. Enligt Pakistans inrikesdepartement skedde explosionen nära en polisanläggning. Departementet bekräftar dödsfall men anger ingen siffra. Tillbaka till Sverige. Statens haverikommission har kopplats in efter explosionen på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg igår, rapporterar P4 Skaraborg. Kommissionen samlar idag in uppgifter om vad som hänt och ska senare fatta beslut om man ska inleda en utredning eller inte. 7 personer skadades i olyckan. 5 av dem har vårdats på intensiven med allvarliga men inte livshotande skador. För första gången har SSAB visat upp sitt omdiskuterade stålverksbygge i Luleå för de som bor i närheten. Bygget har pausats vid flera tillfällen efter att personal på området har blivit sjuka. Martin Gidlund är kommunikationsansvarig på SSAB i Luleå.
9: Men det är såklart att det finns en oro kring det. Det har ju varit ett väldigt uppmärksammad vinter och vår för vårt bygge där vi har haft ett totalt byggstopp.
10: För drygt 50 miljarder bygger SSAB det nya stålverket i Luleå. Det ska drivas av el och kommer att minska Sveriges koldioxidutsläpp med 7%. Men det är inte det som fått mest rubriker under året, utan snarare att bygget har stått still i flera månader efter att ett 30-tal personer insjuknat. De vanligaste symptomen har varit yrsel, näsblod, huvudvärk och andfåddhet. SSABs egen analys är att sjukdomsfallen beror på dammexponering i kombination med torr och kall luft och luftvägsvirus. Men nu är bygget alltså i full gång igen. Många av byggarbetarna bär personliga gaslarm och SSAB har sin egen övervakning, säger Martin Gidlund på SSAB.
9: Vi har ju nu en övervakning. Vi har ju byggt ut ett mätstationsnät där vi mäter både förekomsten av damm och partiklar men också gaser i luften.
1: Reporter Erika Sundén. En grundskola i Oskarshamn hålls stängd idag efter ett hot om våldsdåd mot skolan. En person misstänks för grovt olaga hot mot grupp, rapporterar P4 Kalmar. Skolledningen fick kännedom om hotet igår kväll. Eurovision Song Contest har blivit ett fall för det brittiska parlamentet som nu ska granska varför Storbritannien återkommande floppar i tävlingen. Kulturutskottet har kallat BBC och musikbranschen till utfrågningar om hur bidragen väljs ut. I årets tävling kom Storbritannien sist med bara en enda poäng. Det var Ekots nyheter klockan 12. Matilda Durehed var producent. Och jag vid mikrofonen heter Christian Lönner.
0: Ja, och honom hör ni här i P4 Jönköping. 10 minuter över 12 har klockan blivit. Melissa heter jag som är med i ungefär 50 minuter till. Jonas också, reporter på Vift ute den här förmiddagen.

0: Green Green Grass med George Ezra.
1: Nyheter, väder, sport, kultur, politik och musik från världen och länets alla kommuner. Eftermiddagar i P4 Jönköping, oftast med mig Felix Pettersson, Magnus Nilsson och Emily Vidén. Inget glömt där, va Magnus, eller vad brukar dina program handla om?
2: Kärlekens risker och brustna hjärtan och så.
1: Jaha, och dina favoritämnen, Emily, kort?
3: Fordon, det är män.
1: Så där, då vet vi vad det handlar om. Hörs i eftermiddag.

And have we got

0: It's Raining Men med The Weather Girls. En riktig banger, enligt dig, Maria Rimmel.
1: Ja, lite så. Lite så är det. En gammal härlig, god hit.
0: Härlig fredagskänsla ändå.
1: Absolut.
0: Få en så här. Men du ska handla om något helt annat nu. Det ska handla om en brottutredning som växer.
1: Ja, och det handlar om en händelse i Rådhusparken i Jönköping i slutet av augusti. Då greps ju en man med ett skarpt, farligt föremål. Och den här polisutredningen fortsätter. Och nu visar handlingar från tingsrätt att mannen förutom då förberedelse till grov allmänfarlig ödeläggelse misstänks för flera andra grova brott. Det handlar om två fall av förberedelse till mord och ett fall av förberedelse till grov utpressning, och de här brotten ska begåtts innan han greps i Jönköping. Men det är samma brottsutredning och förmodligen samma målsägande. Det är fyra personer som är brottsoffer och har fått ett målsägande biträde. Jag har haft kontakt med åklagaren som inte vill kommentera. Han säger mannen är häktad för förberedelse till grov allmänfarlig ödeläggelse. I övrigt gäller förundersökningssekretess. Mm. Men det finns alltså fler brott som den här mannen misstänks för.
0: Okej, tack för det. Maria Rimmel finns här och håller koll på nyhetsläget i Jönköping den här förmiddagen. Vi har också Jonas Börjesson med oss ute på vägarna nu. Jag har sol här i centrala Jönköping. Sol. Hur har du det där du är?
2: Ja, men nu har jag det också, även om vindrutorkarna har gått rätt mycket här från Nässjö mot Jönköping, så är det just nu torra vägbanor och sol över mig på riksväg 40.
0: Skönt, hur är det ute i fredagstrafik? Hörs som att det är en del trafik.
2: En del, ja, du hör nog ändå tydligare när långtradarna svischar förbi. Då är det ju extra mycket tyngd i svorsandet. Men vi stänger väl till dörren där lite grann. Men alltså, det är lugnt och sansat skulle jag säga. Men riksväg 40 känner du väl till om du jobbar från P47
0: det
2: här?
0: Ja, det gör jag. Hur är det för dig att vara ute och köra här i Jönköpings län? Det gör du inte till vardags.
2: Jag är ju en sån här som uppskattar att se nya vyer och så. Nu ser man inte jättemycket från just riksväg 40, men att få snurra runt i Nässjö, det var en trevlig upplevelse. Mm. Jag gillar att se nya saker, nya orter. Men riksväg 40, det har man ju ändå kuskat. Jag har ju också jobbat i Borås faktiskt i många år. Så riksväg 40 har jag bevakat ganska mycket. Kul att se den andra sträckningen av riksväg 40. Den går ju mellan Göteborg och Jönköping och sen vidare till Västervik. Mm. Så riksväg 40 är mycket minnen kring.
0: Mm. Jonas Börjesson, men ta dig tillbaka hit nu då till radiohuset här i Jönköping. Lugnt och säkert där ute i trafiken. Jet.

0: Funny Feeling med Benjamin Ingrosso. En av två singlar som han släpper idag faktiskt. Varit iväg i LA och skrivit med prominenta låtskrivare där på plats. Bland annat till han som skriver för Somber och Beyoncé, Miley Cyrus och så vidare och så vidare. Den här heter Funny Feeling. Han släppte ju också en Waste My Time som vi var liksom... tyckte till dem här lite tidigare idag. Robert, jag tror att han gav ungefär en mellanmjölk, ungefär en femma där någonstans. Inte jättebra men inte jättedålig heller. Funny Feeling, vi får fråga han här efter vad han tycker om den. Du får den här i P4 Jönköping i alla fall.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.

Viva la vida med Coldplay här i P4 Jönköping med mig, Melissa Gustafsson. Den här förmiddagen fram till klockan ett finns jag vid din sida, hoppas du lyssnar. Om ett par minuter här bara, dags för det senaste lokala, men vi tar och lyssnar till Meghan Trainor först. Getting Girl heter låten.

0: Nu är klockan 12:30 i P4 Jönköping med Maria Rymell om ett stort vägarbete.
1: Ja, för nästa vecka startar det stora vägarbetet på Visingsö som P4 Jönköping tidigare berättat om. Det är en sträcka på totalt 11 kilometer som ska asfalteras och det här kommer att påverka trafiken både på ön men också färjetrafiken eftersom det handlar om runt 200 lastbilar som ska transportera material till Visingsö de kommande 2 veckorna. Där skriver Trafikverket i ett pressmeddelande. Arbetet sker mellan 9 på morgonen och 22 på kvällen under veckorna och Trafikverket vill att du som ska åka med färjan planerar din resa i god tid och också beräknar att det kan ta upp emot en halvtimme att ta sig förbi vägarbetet på Visingsö. 2 fotbollssupportrar, 18 och 20 år, har stått inför rätta efter en fotbollsmatch på Stadsparksvallen i Jönköping i maj. Båda var åtalade för brott mot ordningslagen genom att maskera sig och tända bengaliska eldar. 20-åringen frias medan 18-åringen döms för att ha maskerat sig. Tingsrätten anser det bevisat att 18-åringen fanns bland de maskerade på läktaren men kan inte se att han tände någon bengal. Det har inte heller med säkerhet gått att säga att 20-åringen var vare sig maskerad eller använde bengaler. 18-åringen får 30 dagsböter, totalt 1500 kronor. Över hälften av alla röster i årets val skedde via förtidsröstning. Drygt 3,7 miljoner väljare valde att rösta innan valdagen i söndags. Det visar Valmyndighetens statistik. I Jönköpings län var köpcentrumet A6 populärast att förtidsrösta på. I de två lokaler som fanns där röstade totalt 15 027 personer. Den enskilt största lokalen i länet var Expo-skolans aula i Värnamo. 8 071 personer förtidsröstade där. Totalt förtidsröstade 126 638 personer i Jönköpings län.
0: Vad blev det för dig, Maria? Blev det förtidsröstning eller var det söndagen som gällde?
1: Söndagen gällde.
0: Mm. Ja. Jag kanske får anamma det där, men jag kör ju innan då. Då vet man att den kommer iväg, den där rösten. Fast man vet inte om den kommer in med posten och sådär. Det är det som
1: jag
0: är.
1: Jag skulle ju säga det.
0: Det är som är det. Nickar jag bara. Ska vi ta lite väder också här när solen ändå lyser här i centrala Jönköping. Trots det en hel del moln i länet och tidigt också regnskurar. Ungefär 15 grader och en sydvästlig vind ikväll, fortsatt moln och regnskurar. Kikar vi då på morgondagens väder, lördag. Även då mulet och tidvis regn, 13-16 grader. Det är väl säkert att säga att det där höstvädret, det är här.

0: Pretenders, don't get me wrong här i P4 Jönköping. I Nässjö, där verkar folk ha slutat cykla. Det är i alla fall enligt stans enda cykelbutik. För efter 40 år så tvingas Göran Gärdeborg nu stänga ner butiken. Och reporter Pernilla Arvidsson träffade honom tidigare i morse.
1: Ja, och det känns ju inget vidare.
2: Nej, vi är ju mitt i din butik här nu där det står cyklar och det är pedaler och pakethållare och växlar och bromsar och hjälmar. En rätt stor butik här i Nässjö. Men du, varför lägger du ner butiken nu?
1: Det finns ingen lönsamhet längre. Varenda människa har slutat att cykla tydligen.
2: Och det här har du gjort din egna lilla undersökning på?
1: Ja, men alltså man kan inte bara gå på känslor utan... Jag har ju kollat Brunellskolan, 1000 elever, 50 cyklar. Ja, de andra skolorna var väl lite bättre faktiskt då i procent, men det är ju ingenting. Jag menar, det är ju löjligt. Och jag har räknat cyklar utanför stadshuset, några stycken. För om vi säger så här, för 40 år sedan, när det var en torgdag på torsdagen, då kunde det vara 200 cyklar mellan dåvarande ICA och stadshuset. Jag räknade häromdagen, eller förra torsdagen. Förra, vacker dag, det stod 4 cyklar.
2: Så. Och hur märker du det här i butiken?
1: Ja, det säljs ju inga slitdelar. Utan säljer man någonting så är det ju att jag dött av ålderskrämper, så att säga. Några gamla däck som ingen som cyklar på 20 år. Och så får den för sig att ja, det kanske är bra att ha en reservcykel eller något. Men det är inga reservdelar, inga slitdelar. Förutom jag har en kund som cyklar. Man cyklar 600 mil och då blir det ju kedjor och rev. Man märker ju det direkt. Jag håller ju på 40 år med det här så jag vet ju.
2: Hur var det för 40 år sedan? Då var det betydligt fler butiker. Nu är du stans enda.
1: Ja, i kommunen så fanns det 11 ställen där du kunde köpa och laga en cykel hjälpligt. Sen sa väl jag att jag kanske lagade lika mycket som de andra gjorde ihop. För jag gjorde ju bara det i början. Men det fanns som sagt för ställen att välja på. Och det fanns cyklar överallt liksom.
2: Men du, vad tänker du om att det har blivit så här? Här är det lite cyklar här nu framför. Vad tänker du om att det har blivit så här?
1: Nej, jag vet inte. Det måste vara... Jag vet inte. Dels är det ju att föräldrarna är väldigt konstiga som skjutsar sina barn. De lär ju inte sina barn att cykla. De som har cyklat... Alltså jag, min kunddatabas, men jag har ju de här. Jag har ju följt dem sedan. De köpte cyklar till sina barn och sådär. Nu kommer de in och så säger de så här, jag är så gammal nu, jag kan inte cykla längre. Jaha, ja det får väl förstå då om det är 80-90 år och sådär. Men det kommer ju alltså inga nya.
2: Men det handlar inte bara om att det är de större drakarna som säljer och gör reparationerna och att du ligger lite offside här?
1: Om du tittar i Jönköping och du går in i liksom en av Sveriges största butiker i hela världen. Han har ju inga normala cyklar. Det börjar ju liksom på 30-40 tusen uppåt. Det cyklas inte. Vardagscyklingen är helt död. Så någon kund till mig sa, man ser ju mer cyklar i skogen än i stan. Det är sjukt alltså. Mm.
2: Du, nu är det ju bara veckor kvar då tills du stänger den här dörren som plingar lite fint när man öppnar och stänger den.
1: Ja.
2: Hur går tankarna?
1: Det är sjukligt. Jag vurmar ju för cykel. Jag tycker det är viktigt. Ska vi rädda den här världen? Känsliga.
2: Ja. Har du hållit på i 40 år?
1: Så måste ju börja cykla.
2: Det är både miljö också, tänker du?
1: Alla vet ju. Om ni tar cykeln härifrån och ner till stan så är de ju snabbare där nere. Alla i hela den sjuk. Kvitta var du bor. Tar du cykeln till centrum så är du där fortare än om du tar din bil. Det är ju hål i huvudet på folk.
2: Mm. Och det gör också att du kommer lägga ner. Vad händer här med alla grejer nu då?
1: Ja, på grund av att jag måste... jag får ju inte sälja någonting utan jag har de här dagarna på mig. Sen får jag låsa dörren. Så det får ju stå här. Kanske blir ett museum. Jag vet om någon om 40 år så säger jag, ja, men då, titta här, en gammal butik från 2000-talet. Nej, jag kommer ju gå i pension så småningom och då får jag väl börja igen då. Mm. Men jag måste ju kunna försörja mig, men inte på cykel.
2: Göran Gärdeborg, det sitter djupt inne, hör jag ju.
1: Ja, det gör det. Mm.
2: Som stänger sin butik här då i slutet på september. Ja, en era. Mm.
0: En känslosam Göran Gärdeborg, cykelhandlare i Nässjö, alltså stänger butiken. Reporter, det var Pernilla Arvidsson. Vi ska höra mer om det där med cykling lite senare. Först, vi ska ut i trafiken. Det handlar om en stillastående lastbil.
3: Ja, då gäller det trafikinformation på riksväg 40 Jönköping mellan Axamo och Olsbos rastplats i riktning mot Ulricehamn. Där är det en stillastående lätt lastbil, men den kan dyka upp lite plötsligt så det kan ju bli kraftiga inbromsningar. Alltså gäller det på riksväg 40 Jönköping mellan Axamo och Olsbos rastplats. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Nile Horan Dinner Party sjunger den här i din lokala radio. Ja, i Nässjö så verkar folk då ha slutat cykla enligt cykelhandlaren i stan, för nu efter 40 år så tvingas Göran Gärdeborg stänga butiken. Men är det verkligen så att folk inte cyklar, reporter Jonas Börjesson?
1: Ja, det här med cykling har ju varit stort. Förr i tiden så cyklar nästan alla elever till och från skolan. Riktigt så ser det inte ut idag. Två elever har med mig här, ni heter?
2: Elin och Frida.
1: Och när cyklar ni senast? Elin, kommer du ihåg det?
2: Nej, det var några år sedan.
1: Det var det?
2: Ja.
1: Frida då, vet du när du gjorde det?
3: Ja, det var ett väldigt bra tag sedan faktiskt. Jag tror det var kanske 2 år sedan. Nej, förra året somras faktiskt, jag cyklade ut i stallet då.
1: Okej.
3: Okay. Ja.
1: Men jag såg att ni kom här till Brinellskolan i EPA. Ja. När man får ett sådär EPA, då är det färdigcyklat eller?
2: Ja.
1: Men alltså, om man tänker logiskt, det är billigt att cykla, det är miljövänligt, det är hälsosamt, det är nästan bara fördelar. Varför väljer ni att inte cykla?
2: Det är jobbigt.
1: Det är jobbigt? Okej.
3: Okay. Det är inte så jobbigt, det är bara att man orkar inte så jättemycket. Om man väl har bil så är det enklare.
1: Okej. Okay. Men om du ändå cyklade i somras, eller förra sommaren, så har du ändå kvar en cykel eller?
3: Ja, det har 2-3 cyklar hemma.
1: Aha. Och de står i garaget och bara samlar damm eller?
3: Jo, precis. Eller min syster, hon cyklar ju lite.
1: Okay.
3: Ja, eller sån elskotan bara.
1: Aha. Det var tänkt att komma in på det, för att vi står ju här vid cykelparkeringen till Brinnäskolans högstadium, ett 30-40-tal cyklar, men också en elsparkcykel eller elskoter. Hur mycket har det där påverkat att ungdomar inte cyklar, vad tror ni?
2: Jag vet inte.
1: Du vet inte?
2: Nej.
3: Men de tappar konditionen mer för att de inte cyklar. Mm. De anstränger inte sig lika mycket. Så blir det, alltså de tappar mer kondition bara. Att de inte orkar göra saker.
1: När du säger dem, då är du utanför det här. Du säger flera. Inte vi här liksom.
3: Nej, vi har bra kondition.
1: Vi har bra kondition. Ja, men stallet
3: vi gymmar och allt.
1: Men vi har ju den trendspaningen här idag att cykelaffären i Nässjö får ju lägga ner här snart efter 40 år. För att folk cyklar inte längre. Han är ledsen och bedrövad för att ungdomarna inte cyklar. Och ni håller med, det är färdigcyklat bland ungdomarna i stan, eller?
2: Ja.
1: Det är det?
2: Ja,
3: det är det oftast det. Det är oftast man ser gamlingar som cyklar istället för barn.
1: Ja.
3: Eller så äldre.
1: Men vad gör vi åt det här då?
3: Ja, vad kan man göra? Det var en bra fråga, det var en bra fråga. Vad kan man göra? Ja, har du någon idé?
2: Nej.
3: Ja. Kom på en tävling eller någonting, för det är många som är tävlingsinriktade.
1: Ah, okay.
3: Tävling om det kanske.
1: Den som har cyklat flest gånger till skolan på en termin vinner.
3: Typ så, eller någonting sånt, till att kommunen kan komma på någonting, tänker jag. Något inte roligt i alla fall som ungdomar tycker om.
1: En shoutout till kommunen här då. Skapa en tävling åt oss ungdomar så ska vi få igång cyklandet igen.
3: Precis. Jag tänker det.
1: Det
3: folk tycker det är kul med tävlingar.
1: Ja, just det.
3: Så det kanske löser.
1: Och cyklar har ni? Du också cykel hemma eller?
2: Ja, nej. Nej.
1: Har du inte det? Okay.
2: Nej.
1: Men tack tjejer då. Kommer ni att uppmuntra till mer cykling bland era kamrater nu eller?
2: Ja.
1: Det kommer det.
3: Vi löser det. Vi löser det.
1: Ja. Då bidrar ni i alla fall. Tack tjejer. Ja.
2: Tack.
0: Får se om någon tävling kanske kan hjälpa ungdomarna på traven. Börja cykla alltså. Det verkar inte så i Nässjö i alla fall. Reporter Jonas Börjesson var det som var ute och pratade med dem.
4: När behoven är stora, ja, då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.

0: Colby Calais med I Do.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Precis, så heter kanalen. Melissa är som är med den här förmiddagen. Jonas likaså. Jag vet att du är på väg in här på redaktionen snart. Mm. Va? Du kom från duggregn i Nässjö till nästan lite solsken här.
3: Ja, nästan. Ja. Det är svårt att säga. För varje gång jag kommer in här i sändning så har vädret skiftat två gånger under tiden. Ja. Det blåser ju en del, månen rör sig. Så att varierande väderslag, får man säga. Regn och sol om varandra.
0: Lite höstväder. Jag brukar ha någon sån här minnesanteckning om att september brukar vara ganska solig. Jag vet inte om den har varit i år. Jag vet inte, vad har du för bild?
3: Jag håller med dig. Alltså september.

0: lämna förmiddagsprogrammet. Två nykomlingar här i programmet har vi varit.
1: Två nykomlingar. Du, ja. Melissa, fick du användning av dina 20 namn du skrev ner på listan då?
0: Jag nästan använt alla. Det har tillkommit fler anteckningar också, kan jag säga, den här förmiddagen. Många nya namn, många ortsnamn, lite politiska anteckningar och sånt där nu här i det här länet.
1: Vad händer med den där lappen när du lämnar redaktion då?
0: Den raderar jag bara. Jag slänger den i papperskorgen och så raderar den i minnesbanken. Nej, jag skojar bara. Det samlar jag på mig och lägger någonstans där till minnet. Du, men vi tackar dig. Jonas Börjesson har hängt med den här förmiddagen. Ett par minuter till finns vi med dig. Vi ska få finska nyheter här om bara ett par minuter. Då ska det handla om finska myndigheter som övar på att båda fartyg på Östersjön faktiskt. Mer om det i finska nyheterna lite senare med Nicky Bergman. Men först tar vi och lyssnar på Matthew Wilder. Break My Stride. Riktig fredagslåt, va?

0: Haparanda var lägst i Sverige för tredje året i rad. I riksdagsvalet röstade knappt 70% av Haparandaborna. I kommun- och regionvalet var valdeltagandet ännu lägre, lite över 60%. En av dem som valde att inte rösta var Haparandabon Pertti Martikainen.
1: Luvattan aina var niin hyvä, mutta ei missään.
0: De bara lovar och lovar men ingenting händer, säger Martikainen. I Haparanda är över 40% av invånarna födda utomlands. Det kan vara en orsak till det låga valdeltagandet, säger lokalpolitikern Eila Eriksson från Socialdemokraterna.
2: Vi har mycket folk som flyttar från södra Sverige, finsktalande och samma som flyttar direkt från Finland hit. Och de lever i finsktid många och jobbar i Finland, men de bor här för att husen är ju mycket billigare här.
0: Reporter var Katrin Isola. Och nu ska vi ut på Östersjön.
3: Finland tränar på att hantera krävande incidenter till havs i en internationell maritim säkerhetsövning.

0: tavoitteena on siis kaapeliturvallisuuden parantaminen Itämeren alueella.
1: Målet är att förbättra kabelsäkerheten i Östersjöområdet, säger övningsledaren Ilja Iljin från gränsbevakningen i Finland. MARSEC EU 26, som leds av den finska gränsbevakningen, är en maritim säkerhetsövning i tre delar. I den avslutande fasen övas det ute i Helsingfors havsområde. Ur helikoptrar och båtar tar sig specialstyrkor över på målfartyget isbrytaren Polaris. Scenariot bygger på ett fartyg som ägnat sig åt misstänkt verksamhet i Östersjön. Myndigheterna övar på att borda, ta kontroll över samt inspektera fartyget.
0: No, meillä on Itämerellä ollut tässä viime vuosina useita näitä.
1: Vi har haft flera fall av kabel- och ledningsbrott i Östersjön de senaste åren. Vi har då reagerat operativt genom att ta kontroll över fartygen. Nu övar vi för att kunna göra det här ännu snabbare, bättre och säkrare framöver, säger Ilja Iljin. Övningen är en del av EU:s arbete för att stärka skyddet av kritisk infrastruktur till havs, såsom undervattenskablar. Reservisten Rasmus Fors arbetar till vardags inom medicinteknik men har kallats in till övningen. Även han märker att säkerhetsläget har förändrats.
2: Man har inkallat oss oftare hit, så det märks. Och det har varit frivilliga. Och nu är det här inte frivilligt, att nu måste vi vara här. Därför känns det så att man ska träna på fullt.
1: Jasmin Foladi, Sveriges Radio Finska, Helsingfors.
3: Och det var nyheterna från oss idag. Nicki Bergman heter jag. Hyvää viikonloppua.
4: Ja, då gäller på E4 mellan Ljungby och Värnamo på avfarten Hallsjö i norrgående riktning. Där är det en stillastående personbil som står illa till, så det kan ju bli kraftiga inbromsningar på E4 mellan Ljungby och Värnamo på avfarten Hallsjö i norrgående riktning.
5: Han är på trafiken, då återstår det bara att tacka för oss här då. Robert, Jonas, Maria och Simon som har varit tekniker och så jag som heter Melissa, det är vi som har hängt med den här förmiddagen. Tack för att du har lyssnat och ha fint hörni.
6: 9 kvinnor har hittats döda i samma område i Sydafrika. Nu växer oron för att det ska vara en seriemördare. Och Benjamin Ingrosso är tillbaka med ny musik. Då handlar det om olycklig kärlek och hur svårt det är att hitta rätt person. Det ska vi prata om. Dessutom på spåret premiär ikväll. Vi får tips på hur man klarar frågorna. P4 Extra Fredag är detta. Vi kör igång direkt efter Ekot och sporten som kommer här.
7: Talman Andreas Norlén har hittills idag haft samtal med 4 partiledare om den kommande regeringsbildningen. En av knäckfrågorna är hur Vänsterpartiet och Centerpartiet ska kunna mötas. Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist efter mötet med talmannen.
8: Vi är det parti som kan sitta i regering med flest partier. Och Centerpartiet kommer inte samarbeta med Sverigedemokraterna eller släppa fram en regering där Vänsterpartiet ingår.
7: Elisabeth Tandringqvist, Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar, hon sa så här efter mötet med talmannen.
9: Krävs våra mandat kommer vi att sitta i en regering och vi ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern för en 4-parti-regering här. Som är alltså Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet.
7: Nooshi Dadgostar. Senare i eftermiddag väntas talman Andreas Norlén ge Socialdemokraternas Magdalena Andersson i uppdrag att påbörja arbetet med att bilda regering. De 2 svenska män som häktats i Helsingfors på den lägre graden misstänkta för spioneri misstänks för att ha fotograferat objekt i finska Lappland. De 2 männen i 40-årsåldern kommer från Härnösand och har själva uppgett att de var turister i Finland. Hovrätten har i stora delar fastställt domen mot 4 tidigare Lundsbergselever för misshandel av yngre elever på internatskolan, rapporterar SVT. Händelsen skedde i januari 2025 och ska ha varit en hämnd efter ett så kallat rap battle. Straffen blir fortsatt ungdomstjänst, men i ett fall sänks antalet timmar. Även skadestånden sänks något. Hovrätten var enig i sin dom. Det var Ekot.
10: Radiosporten inleder med fotboll.
5: Han blev petad till sommarens VM, men nu får Hugo Larsson chansen i landslaget igen. Nations League väntar för fotbollsherrarna och Mattias Svanberg har på grund av en mindre skada tvingats lämna återbud. Då kallar förbundskapten Graham Potter in mittfältaren Hugo Larsson som under sensommaren tagit steget från tyska fotbollen till Premier League och Fulham. Larsson var uttagen i den playoff-trupp som tog Sverige till sommarens VM men fick ingen speltid. Och därefter så togs han inte heller ut i den trupp som reste över till Nordamerika. I Nations League väntar 4 matcher den här samlingen. Först 2 på hemmaplan mot Rumänien och Polen. Därefter borta mot Bosnien-Herzegovina och Rumänien.
10: Rapporterade Selma Jennervall. Vi byter till snö.
11: Om bara ett par timmar så kan Östersund tilldelas skidskytte-VM 2031. Idag på Internationella förbundets kongress i Tyskland avgörs det om det blir Östersund eller finska Kontiolax som får uppdraget. Båda återkommande orter i världscupkalendern.
12: Det ska betyda enormt mycket.
11: Rickard Grip, Svenska förbundets generalsekreterare, menar att ett VM på hemmaplan, det första i så fall sedan Östersunds VM 2019, skulle vara viktigt på flera sätt.
12: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
10: Reporter Isabel Gradin. Håll koll i appen Sveriges Radio och sätt på pushnotiser från Radiosporten för att snabbast få ta del av VM-beskedet. Så ishockey, för imorgon är det dags för SHL-premiär och HV71-profilen Mattias Tedenby väljer att tacka nej till ett erbjudet korttidskontrakt. Det var Radiosporten i studion, Pontus Lind.
6: Tack för det. Nu drar vi igång P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som är med dig den här fredags eftermiddagen. 9 kvinnor har hittats döda i samma område i Sydafrika. Nu växer oron för att en serie mördare kan ligga bakom de här morden. Han är en av våra absolut största popartister. Benjamin Ingrosso släpper ny musik idag om olycklig kärlek. Han kommer hit. Och statsministern har lämnat in sin avskedsansökan. Talmannen är på fikarundor. Men vem styr landet nu då? Ja, det ska vi reda ut också. Dessutom om det brittiska Eurovision-fiaskot. Varför går det så dåligt för deras låtar? Ja, det ska upp i parlamentet nu för utredning. P4 Extra Fredag drar igång här och nu. Karin Bengtsson heter jag och jag önskar dig varmt välkommen och glad fredag.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims här i P4 Extra. Och vi ska börja i Sydafrika där polisen hittat en nionde kvinnokropp som kopplas till en serie mord som har drabbat landet de senaste 2 månaderna. Mona Ismail Jama, Sveriges Radios korrespondent i Afrika. Vad är de senaste uppgifterna om de här morden? Ska vi se om vi har med oss Mona här, om hon hör mig? Vår korrespondent i Afrika alltså. Mona, vad säger du? Vad är de senaste uppgifterna om de här morden?
1: Ja, det senaste är att Sydafrikas regering då klassar den här mordvågen, kan man väl kalla det, som en nationell kris. Och man utlovar då 240 000 svenska kronor till den som lämnar information som kan leda till ett gripande. Som du var inne på tidigare så hittades ju ytterligare en kvinna igår i utkanten av Johannesburg. Och hon är då den nionde kvinnan som hittats mördad i ungefär samma del av den här staden. Och det här har ju skett de senaste 2 månaderna har dessa mord jäckat den sydafrikanska polisen. Och även om det inte finns bevis på att samma gärningsman ligger bakom alla de här morden, så finns det vissa likheter som gör att polisen inte utesluter det.
0: Mm. Ja, vad är det som talar för att det skulle vara samma mördare bakom alla de här 9 morden?
1: Ja, men dels det som talar för det är att offren, de har ju hittats dumpade till exempel vid vägkanter. Det kan vara öppna fält eller vattendrag. Ofta har de här kvinnorna helt eller delvis varit avklädda. De har haft liknande fysiska skador, stickskador. Det här gäller också kvinnan som hittades igår. En annan likhet är att kvinnorna är mellan 20 till 30 år. Så det handlar om ganska unga individer. Det är liksom inte helt ovanligt, det dödliga våldet mot kvinnor i Sydafrika är bland det högsta i världen. Det är ett genomsnitt. Man har ett genomsnitt på 15 mord per dygn. Så att det här är ju någonting som är väldigt vanligt. Också här i Kenya, där jag befinner mig just nu, så är mord på kvinnor väldigt vanligt förekommande. Ofta har förövaren någon slags koppling till offret här. Och ett väldigt uppmärksammat fall här i Kenya, det var när OS-löperskan Rebecca Cheptegei, som ni säkert minns, mördades 2024 av sin pojkvän. Samma år så hittades 9 styckade kvinnokroppar här i en soptipp i Nairobi, så att det här är ju ett utbrett problem.
0: Mm. Och att det är det något som diskuteras mycket skulle du säga?
1: Ja, det diskuteras, men det kommer i vågor hela tiden. Nu har väl den diskussionen dött ut här lite i Kenya eftersom det inte har skett någon stor en händelse som gör att diskussionen blossar upp igen. Men så har det varit i Sydafrika också. Det har ju gått i vågor och nu kritiseras polisen och regeringen då för att man inte tar de här brotten på allvar.
0: Mm. Jag tänker att detta måste ju sätta en oerhörd skräck i den stad, i den kommun där de här offren hittats. Alltså varnar man folk för att ge sig ut?
1: Ja, det man har gjort nu, man har gått ut med en sån varning. Kvinnor ska inte ge sig ut själva tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Det är ju mycket som är oklart just nu och hittills har ju ingen gärningsperson gripits, och det är därför man går ut med den här varningen då.
0: Mm. Hur arbetar polisen annars vidare nu med detta, vet du det?
1: Ja, just nu har man ju tillsatt en nationell utredning. Polisen säger att man tillsatt en så kallad specialstyrka med några av landets bästa utredare. Man har också ökat närvaron i de här områdena, alltså östra delarna av den här storstaden Johannesburg. Så att det pågår en utredning. Man vill också kartlägga kvinnornas liv innan det här mordet och se vilka personer de hade kontakt med för att se om det fanns någon koppling mellan gärningsmannen och offren.
0: Mm. Säger alltså Mona Ismail Jama, Sveriges Radios korrespondent i Afrika.

0: Agnes med Release Me, du lyssnar på P4 Extra. Ulf Kristersson har lämnat in sin avskedsansökan till talmannen och rest utomlands, och talmannen i sin tur har börjat sin fikarunda med samtliga partiledare. Men vem styr landet nu då fram tills att vi har en ny regering? Ja, Tommy Möller, du är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Vad säger du, vem är det som bestämmer just nu?
1: Ja, det är regeringen som nu blir en övergångsregering och har, man kan säga, i formell mening precis samma behörighet att fatta beslut som vilken regering som helst, utom i ett avseende, och det är att regeringen kan inte utlysa extra val. Men sen så har man ju en praxis som innebär att en sån här övergångsregering ska ju vara ganska försiktig med att lägga fram kontroversiella politiskt laddade beslut, utan man ska ju bara så att säga expediera löpande förvaltningsärenden, till exempel att utfärda nödvändiga förordnanden till myndigheter som inte är partipolitiskt laddade. Det kan vara en generaldirektör som behöver ersättas och som då får ett förlängt förordnande. Eller att man utser en vikarie på myndigheten så att myndigheten kan fungera. Det är den typen av frågor.
0: Mm. Men Ulf Kristersson är liksom fortfarande högsta hönset?
1: Det är han, och det kan ha varit ganska länge om det här tar tid. Vi hade ju 2018, som du vet, en väldigt lång period. Det var 134 dagar med en övergångsregering. Eller innan vi fick en regering på plats. Och då kom det ju ett speciellt läge, för det är ju ändå rätt många svåra ärenden som kan dyka upp. Det uppstår kriser ibland och sånt där, och då måste ju regeringen fatta beslut. Och då, alltså den här praxisen bygger ju också på de erfarenheter vi har sedan tidigare när det har gått väldigt snabbt vid regeringsskiften och övergångsregeringarna bara suttit några dagar. Men så är det ju inte längre. Vi har ett mycket mer komplicerat läge. Men jag skulle säga också att i de här lite kluriga fallen, för det är svårt att dra en exakt gräns, var är det partipolitiskt laddat eller inte, så det kan ju uppstå svåra avvägningar där, och då får man väl anta att regeringen samråder med den inkommande regeringen eller oppositionen, alltså i det här fallet, och förankrar sitt ställningstagande så att det inte blir något konstigt.
0: Mm. Men de skulle i alla fall i teorin kunna passa på att stifta nya lagar och sådär nu.
1: Ja, i teorin skulle de kunna, de är så att säga obehindrade att göra det, men man, som sagt, återigen, den här praxisen innebär att man lägger inga lagförslag. Man lägger fram, om man inte hinner få ett regeringsskifte i tid, så lägger man fram en budget. Det måste man ju göra, och då ska den vara neutral, och då återigen, vad är en neutral budget? Det är klart att varje budget har en policyinriktning. Men man skriver fram liksom de siffror som var i föregående budget, och den är ju sin tur naturligtvis präglad av tidigare regeringens politik, så att det är svårt att dra den där gränslinjen. Men inga nya politiska initiativ, nej, det är vad som gäller.
0: Men om man har förlorat valet då och sig kommer avgå som statsminister, alltså är det nu man liksom passar på också kanske att ta det lite lugnt på jobbet, kommer in lite senare och sådär?
1: Ja, det kan du räkna med. De regeringskansliet, eller i alla fall den politiska delen av regeringskansliet, går ju in i viloläge nu, det kan man nog säga.
0: Ja. Men om det då skulle hända alltså något riktigt allvarligt, till exempel om det skulle bli krig, är de liksom ändå redo då att agera och fatta beslut?
1: Ja, det är de, och det måste de vara. Och som jag sa, det är ju troligt då, eller man får anta att de kommer att ha ett mycket nära samråd med den inkommande regeringen. Vi hade ju en lite spektakulär situation när Estonia-katastrofen inträffade. Det var precis mellan två regeringar. Regeringen Bildt var en övergångsregering och regeringen Carlsson var på väg in, så att säga. Men då, under det dygnet som var väldigt dramatiskt, så hade Carl Bildt och Ingvar Carlsson mycket täta kontakter, så att det är väl så det kommer att fungera.
0: Mm. De lyckades liksom samarbeta kring detta i den krissituationen.
1: Ja.
0: Mm. Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Tusen tack för att du var med och förklarade detta för oss.
1: Tack själv.

Allen. Och det är dags för fredagslåten. Vi ska ju prata kärlek här denna fredag och att de allra flesta faktiskt tenderar att välja en kärlekspartner som är väldigt lika dem själva. Jag och min sambo, vi är i och för sig väldigt lika på många sätt, men en stor grej som skiljer oss åt, det är att han och hela hans familj och släkt är oerhört musikaliska och musikintresserade, och det är absolut inte jag. Men vi träffades för att jag för ungefär 8 år sedan fick en livskris. Det hade tagit slut med mitt ex. Vi hade varit tillsammans jättelänge och där stod jag plötsligt helt ensam och bestämde mig för att jag måste skaffa mig ett nytt intresse. Och saxofon, det är ju coolt. Så jag började spela saxofon. Så jag anmälde mig till en kvällskurs och där inne i ett trångt litet undervisningsrum så var han min saxofonlärare Edvin. Han var superbra på saxofon, han hade snygg skjorta med lite uppkavlade ärmar, snyggt välkammat skägg. Han var underbar och jag gick på saxofon i nästan ett år. Ingenting hände, vi fortsatte öva på där i rummet. Lärde mig inte sådär värst mycket. För att det var jättesvårt och jag kunde inte öva så bra heller eftersom jag bodde i en liten etta med jättetunna väggar. Men under den här perioden så hann jag i alla fall lära mig intronas intro till Careless Whisper. Och jag fick ju kärleken till slut. Han frågade om jag ville följa med på ett jam och jag sa ja. Sen dess har jag inte spelat någon mer saxofon, men dagens fredagslåt får förstås bli Careless Whisper. Och lyssna noga nu på det här introt och tänk dig in i att det var det vi stod där och övade på tillsammans, han och jag, när kärleken spirade.

0: fredagslåt, Careless Whisper med George Michael. Och Benjamin Ingrosso är på ingång här. Men först ska du få dina lokala nyheter här i P4. 13:30 är klockan.
1: Och nyheterna från P4 Jönköping. Sverigedemokraternas massutskick av sms inför valet ska granskas av Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Det handlar om direktmeddelanden som skickades till ett stort antal personer också här i Jönköpings län. I ett pressmeddelande säger enhetschefen på myndigheten att det generellt sett finns ett väldigt begränsat lagligt utrymme för att skicka ut sådana meddelanden. IMY ska granska om det fanns rättslig grund för behandlingen av personuppgifter som gjorts, men också hur urvalet av mottagare gått till. Och i Nässjö så verkar folk ha slutat cykla. Nu stänger stans sista kvarvarande cykelbutik.
2: Ja, och det känns ju inget vidare. Det finns ingen lönsamhet längre och varannan människa har slutat att cykla tydligen.
3: Känsliga.
4: Ja. Göran Gärdeborg har jobbat med cyklar ett helt yrkesliv. Men nu tvingas han stänga sin butik efter 40 år. Den sista i Nässjö. Det var Smålands Dagblad först med att berätta. Och Göran har själv varit ute på stan och räknat cyklar.
2: Jag har ju kollat på Brunellskolan. 1000 elever, 50 cyklar. Det är ju ingenting. Jag menar, det är ju löjligt. Och jag har räknat cyklar utanför stadshuset. Några stycken. Om vi säger så här, för 40 år sedan när det var en torgdag på torsdagen, då kunde det vara 200 cyklar mellan dåvarande ICA och stadshuset. Jag räknade häromdagen, eller förra torsdagen, förra vacker dag, det stod 4 cyklar.
4: Och den här utvecklingen märks här i Görans butik.
2: Ja, det säljs ju inga slitdelar. Det cyklas inte. Vardagscyklingen är helt död.
4: Du, nu är det ju bara veckor kvar då tills du stänger den här dörren som plingar lite fint när man öppnar och stänger den. Oh. Hur går tankarna?
2: Det är ju sjukligt. Jag vurmar ju för cykel. Jag tycker det är en viktig. Ska vi rädda den här världen? Alla vet ju, om ni tar cyklen härifrån och ner till stan så är de ju snabbare där nere. Alla i hela Nässjö, kvittar var du bor. Tar du cykeln till centrum så är du där fortare än om du tar din bil. Det är ju hål i huvudet på folk.
1: Reporter Pernilla Arvidsson. Ikväll blir det fortsatt mulet och tidvis regnskurar och samma visa imorgon, då väntar också hårda eller lokalt mycket hårda vindbyar. Fler nyheter finns i appen Sveriges Radio. Jag heter Magnus Nilsson.
0: Nu fortsätter P4 Extra denna fredags eftermiddag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Han är en av våra allra största popartister och efter 2 års tystnad så är han nu tillbaka med ny musik. Benjamin Ingrosso, välkommen till P4 Extra.
5: Tack så mycket, tack snälla.
0: Du släpper 2 nya låtar idag. Hur känns det att de är ute nu?
5: Det känns jätteskönt. Det känns som en annan typ av release än vad jag har varit med om innan. Jag tror att jag känner mig väldigt sådär lugn och såklart nervös och pirrig, men det känns bara som att det här är bara direkt ur min dagbok och jag hoppas bara att folk kan relatera kanske, eller bara så här, det är det här och det känns bra typ.
0: Men direkt ur min dagbok, då tänker jag att man skulle vara mer nervös än vad man brukar vara.
5: Ja, nej, för att jag tror innan jag släppte musik så har det varit liksom så mycket fokus på att så här, jag hoppas att det här tilltalar alla och hela den där grejen. Men när man väl skriver något så privat när man är så privat som möjligt, då blir det mer att säga, då får det bära eller brista, för att det här är jag bara typ. Jag tror det är nog det lugna i det, att säga, jag kan inte vara mer än mig själv typ.
0: För sist som du släppte musik så fick du ju jättemycket prisor, du låg på alla topplistorna, dina konserter sålde slut. Alltså, vad var det som hände sen?
5: Sen tror jag bara livet kom i kappen, och såklart att så här, det var ett jäkligt hektiskt år och det var nästan svårt att ta in allting, så jag tror jag behövde en paus bara för att landa i vad jag fick uppleva. Och i det så kom massa typer av saker som hände i mitt liv, destruktiva relationer och saker som bara behövde dealas med innan jag kunde sätta mig och börja liksom skapa musik igen och ens ha en tanke på vad man skulle göra för nästa grej i sitt kapitel liksom. Så jag tror att jag behövde en lång paus för att landa i vad jag ville göra typ.
0: Har det varit en bra eller dålig tid?
5: Det får man nog höra på musiken för att förstå. Men jag tror att nu när jag landat i saker och liksom kommit över en tröskel så har jag ju, är jag ju på en bättre plats idag än vad jag var när jag släppte musik senast till exempel. Och det är ju en jävla stor vinst privat sett.
0: Har du hunnit liksom ta det lugnt och återhämta dig?
5: Ja, men det skulle jag nog säga ändå. Absolut. Jag var ute mycket utomlands förra året och turnerade. Men det var ju liksom 2 år sedan som jag stod på en svensk scen. Och det känns verkligen i kroppen, typ att jag ser verkligen fram emot att få uppträda igen här hemma och få liksom visa folk vad jag har hållit på med nere i källaren i 1,5 år nu.
0: Liksom. Jag tänkte fråga dig om det. Alltså, du var ju verkligen på väg ut i världen, turnerade i USA, var på väg att slå internationellt. Alltså, har det funnits någon rädsla för att hinna glömmas bort under tiden, om det inte hela tiden kommer nytt, så att säga?
5: Ja, alltså, vi lever ju i en värld där det kommer saker hela tiden. Man glömmer bort saker. Alltså, attention spanet på folk generellt idag är ju otroligt kort. Och därför tror jag det viktigaste är att man ska försöka göra saker som man är trygg med och som man är stolt över, oavsett vad liksom the outcome blir eller vad liksom resultatet blir. Och jag tror att där jag känner jag mig rätt trygg i att så här, att jag älskar det jag släpper nu och hur det tas emot. Ja, men det är såklart att jag hoppas att folk kommer tycka om det och sådär, men jag kan också tycka det själv är skönt när man har fått vänta på en artist och att man inte får saker konstant, utan att man får liksom längta lite. Och det känns i alla fall, vad jag har fått läsa från mina fans, så känns det som att nu känns det som att de verkligen är taggade på att få höra ny musik, för att de har fått vänta längre. Och det är liksom, jag refererar oftast till när jag kollar på Marvel-filmer, superhjältefilmer, att så här, när, om jag får för mycket filmer och serier på en och samma gång, då tröttnar jag lite. Men nu när det har gått 8 år sedan jag såg en Avengers-film, alltså jag längtar efter att få se Doomsday. Och den kanske inte kommer vara likadan, och det är ju det som är nice, att det är någonting annat också. Det måste man vara kunna ta emot det också.
0: För sist du var med här i P4 Extra så berättade du också om din skrivkramp. Ja. Alltså, har det funnits en rädsla hos dig att den inte skulle släppa?
5: Det tror jag varenda låtskrivare och konstnär känner någon gång, och har den rädslan sitter nog djupt inne, att man tror att så här, fan, nej, det var det. Nu har jag inte skrivit, nu kan jag inte skriva något mer. Och där är väl så här, tragiskt nog, så här, som tur är, så gick man in i kanske en relation som gjorde att man tyvärr fick eller blev av med skrivkrampet, på gott och ont. Och det är väl det som är liksom the curse att vara en artist, att man ibland behöver gå igenom saker för att kunna skriva om saker. Och det är väl det som också är någonstans nyckeln till det konstnärliga, att man ska behöva gå igenom saker för att faktiskt ha något att skriva om, för annars är det inte heller så kul att skriva musik om det inte finns saker som faktiskt går att ta på och kunna skriva om.
0: Ja. Jag tänkte vi skulle snacka mer om det där, vad låtarna handlar om egentligen. Men Benjamin Ingrosso, du släpper alltså ny musik idag, och vi ska lyssna på en av de här låtarna. Här kommer Funny Feeling. Yeah.

0: premiär i P4 Extra där för Benjamin Ingrossos nya låt Funny Feeling, som ju Benjamin handlar om att vara kär. Och jag har förstått lite mellan raderna här att det verkar som att du har varit kär på sistone, eller?
1: Ja, absolut. Ja, det har jag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur är du när du är kär?
1: Ja, men jag är väldigt filmisk. Det är så jävla emotional och det är liksom Romeo och Julia och man gråter och det är musik och det är passion och det är liksom explosioner och fyrverkeri och men det är också väldigt mycket så här sårbarhet. Alltså, tänk en så här klassisk 90s romcom typ. Det är jag i en relation, skulle jag säga.
0: Det låter som att det brinner starkt, men liksom, går det över fort eller vad händer sen?
1: Nej, det gör ju inte. Nej. Det tar en jävla tid att komma över hjärtesorg för min del. Och jag tror att jag har väl hittat mycket nycklar i varför det gör det. Det handlar ju väldigt mycket om mig själv och varför jag inte kan släppa taget om saker. Och, en del av mig älskar att älta. Och det har ju varit, alltså, att kunna då få ha ynnesten att skriva musik, det är liksom det epiphany av att kunna älta. Det är ju bara att kunna skriva om samma sak eller olika typer av känslor i det konstant. Och det var väl det som nu med den nya musiken var det som gjorde att det släppte. Det var att jag tyvärr fick verkligen någonting att kunna ta på liksom.
0: Ja. Mm. För den här låten vi hörde handlar ju om att vara olyckligt kär och vilja ha någon som är ihop med någon annan. Alltså jag tänker att om man är Benjamin Ingrosso så får man liksom den man vill ha.
1: Nej, så är det ju inte.
0: Så är det inte.
1: Nej, jag är lite trött på det där att aldrig bli vald. Jag känner väl att det är på tiden att jag träffar någon som faktiskt väljer mig.
0: Men blir du kär i fel personer eller hur kan detta komma sig?
1: Jo, men det kan väl absolut stämma. Och det har väl med att man så kan det också vara. Den perfekta personen är ju kanske antagligen då redan taken. För att den är en tia. Sen behöver inte det betyda att det alltid är så. Så jag tror, jag har ju också haft en dålig vana av att träffa tjejer som råkar då ha en man. Alltså ibland vet jag inte ens om det förrän vi typ äter frukost och så bara, jaha, okej, du
0: oj!
1: Du hade en pojkvän du. Och nu har jag någon slags ny curse, det är att jag varje tjej jag träffar så träffar de mannen i sitt liv efter. Så nu är det någon så här annan curse jag har, att jag är någon slags sista ligg innan du blir riktigt, riktigt kär.
0: Nej!
1: Jo, så att jag vet inte vad det är med mig.
0: Så förvånande tycker jag. Men tror du att de är rädda för att du är liksom känd och stor popstjärna?
1: Alltså kanske. Jag är fel person att fråga. Men jag vet inte vad det är. Kanske. Det kanske är någon rädsla i det, såklart. Men jag hoppas att den kvinna jag väl träffar kommer ju bara tycka om det hos mig.
0: Men du, jag undrar, längtar du liksom efter att träffa någon eller vad är din känsla?
1: Ja, men det gör jag. Mm. Alltså jag längtar väl efter att få känna den där explosionskärleken, men att den är också besvarad och att det inte behöver vara ett spel eller någonting som sker under ytan, utan att det faktiskt får vara att känslorna är på riktigt, men också att de är ska man säga, att det inte behöver vara en hemlighet typ.
0: Och just nu så har du inte det alltså?
1: Nej. Nu är jag singel som fan.
0: Oj. Jag hejar på dig, Benjamin. Jag fattar inte hur du har hamnat i den här situationen. Men
1: du får fråga min terapeut.
0: Ja. Men du, avslutningsvis måste jag ju fråga om din turné också. Du ska ut på din allra första arena-turné.
1: Exakt.
0: Vilken grej. What Happens Next heter den.
1: Ja.
0: Och jag vet att du har sagt att man kommer få något som man inte förväntar sig.
1: Ja.
0: Kan du berätta vad det är?
1: Nej, men det kan jag ju inte tyvärr berätta, för då spoilar jag ju hela grejen. Men jag tror också att så här, man ska inte behöva ta det som ett så här, att man ska se någonting som är helt knäppt. Utan det är ju snarare nog bara att så här, det folk förväntar sig kommer de nog inte se. För att den artisten jag var för 2,5 år sedan är inte riktigt samma kille idag. Och jag säger inte att det kommer vara någon helt annan typ av show. Det är fortfarande jag som står på scen. Men att så här, ja, men Better Days-turnén jag gjorde för 2 år sedan var ju den turnén. Och nu vill jag göra någonting annat som också grundar sig i vad jag är idag i mitt state of mind och hur jag själv vill se en konsert idag. Ja. Jag hade nog gjort Better Days annorlunda om jag hade gjort den idag, och det är väl lite det som är what happens next, om man ska vara sån.
0: Spännande, du är ju en showare får man säga.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Du Benjamin Ingrosso, väldigt kul att ha med dig. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack för att jag fick prata med dig.

0: Michael Bublé i P4 Extra Hollywood heter låten. Och Eurovision blir nu en fråga för det brittiska parlamentet som ska granska varför det gått så dåligt för landet i tävlingen de senaste åren. Det är kulturutskottets ordförande som ska inleda en utredning om detta. Och Carolina Norén, programledare här på P4 och Eurovision-expert får vi väl kalla dig. Du, vad säger du om den här nyheten?
1: Nej, men jag skulle vilja säga som så här. Äntligen, det är på tiden att Storbritannien kommer in i matchen igen.
0: Ja, hur dåligt har det gått för dem egentligen?
1: Nej, men alltså förra århundradet gick det ju bra. Men det är mer i modern tid så att säga som det har gått dåligt. De har ju 5 vinster senast 1997 och så har de kommit 2 16 gånger. Det lustiga är dock att de alltid under åren har satsat väldigt stort på sina tv-kommentatorer, sina sändningar. Graham Norton är det nu, superkändisen. Dessförinnan var det legendaren Terry Wogan. Och jag minns Terry Wogan, han hade en teori om varför Storbritannien så ofta kom tvåa och inte vann. Och det var att Storbritannien hade varit inblandad i så många krig och konflikter i världen. Men jag tror inte att det riktigt är den stora anledningen idag.
0: Nej, alltså, men för jag tänker också att man skulle ju kunna tänka sig att de fostrar så många popstjärnor där, att de verkligen skulle äga i det här sammanhanget. Men det gör de alltså inte. Vad är din teori då kring varför det inte går så bra?
1: Nej, men alltså, här tror jag du är inne på grundproblemet. För Storbritannien har faktiskt inte under de senaste åren

0: Ja, detta tycker jag ju är en superbra låt faktiskt, men det var ju ett tag sedan. Detta var alltså 1997 då, Katrina and the Waves med Love Shine a Light. Vi hörde också Brotherhood of Man med Save Your Kisses for Me från 76 och Bucks Fizz med Making Your Mind Up från 81. Alltså, Carolina, när var Storbritanniens storhetstid?
1: Ja, men alltså det här låter som vi pratar historia här när man säger, det var ju förra århundrade faktiskt. Mm. För om vi räknar bort succéchocken, det får vi verkligen kalla det, 2022 när Sam Ryder kom tvåa med Spaceman, så har det ju faktiskt under senare år inte alls gått bra. Det under 2000-talet för Storbritannien. Och så att, alltså den storhetstiden var ju det. Det var ju 60-, 70-, 80-tal, det var liksom 90-tal. Jag menar, det var andra artister som Gina G, Sonja som lyckades få en jättestor hit utanför tävling. Hon kom tvåa med Better the Devil You Know 1993. Men jag tror att Storbritanniens nedförsbacke, eller uppförsbacke ska vi snarare säga här, det startade med delfinalerna under 2000-talet. När man klumpade ihop de här, först var de The Big Four, så blev de Big Five, nu kanske de är Big Four igen, som var direkt kvalificerade till finalerna. Alltså, det fanns liksom inget riktigt motstånd eller liksom någonting att kämpa för. Det tror jag var och är en av orsakerna till att Storbritannien tappade greppet.
0: Mm. Och nu då så ska alltså parlamentet utreda detta. Alltså, vad är det man ska göra?
1: Jo, då har ju då kulturutskottets ordförande ska kalla till sig representanter från musikindustrin och brittiska BBC då, som utser bidraget. Och så ska man försöka ta reda på varför det går så dåligt. Och jag kan se någonting både humoristiskt och ganska politiskt där, för det låter ju nästan som någonting som skulle kunna skett under sovjettiden liksom i Sovjetunionen. Då tror jag inte att någon här kommer få ett straff i sammanhanget. Men jag tycker det finns en ganska intressant aspekt på det, nämligen det politiska. Och det är ju faktiskt det att det har blivit viktigt för länder, jag menar som det ser ut i världen, olika maktförhållanden och så vidare, att det är viktigt för länder att visa sig starka i Europa, oavsett faktiskt vilken scen det är på, så att säga. Och där tror jag att Eurovision-scenen har blivit ganska viktig, alltså en viktig bricka i det politiska spelet. Och då kanske inte riktigt gynnar Storbritannien att folk sitter hemma i tv-sofforna och skrattar åt deras bidrag.
0: Nej. Tror du det går då för dem att hämta upp sig?
1: Ja, nej, men det tror jag. Jag skulle vilja säga som så här, om någon från kulturutskottet i Storbritannien lyssnar nu, men kika lite på Italien. De har ju Sanremo-festivalen, det största musikevenemanget i Italien under året, samlar liksom publik i alla åldersgrupper. Kika lite på Melodifestivalen. Jag menar, ta in lite inspiration. Ibland måste man liksom stiga ner från sina höga hästar när man har varit superduktig eller har liksom jättehits i övrigt i musikindustrin. Och så lite ödmjukhet, men tappa inte glimten i ögat.
0: Mycket bra. Bra tips där direkt från Carolina Norén, alltså programledare för Svensktoppen och Sveriges Radios Eurovision-sändningar. Och jag tycker att vi kör den där vinnarlåten från 97 senast då som Storbritannien vann Eurovision, som en liten inspiration till britterna kanske. Här är Katrina and the Waves med Love Shine a Light.

0: Prince med Love Shine a Light här i P4 Extra. Fredag, nu är klockan 2, dags för Ekot tillsammans med Christian Lönner.
1: Först Ekot om att det kommer nya uppgifter om de två svenska män som sitter häktade i Finland misstänkta för spioneri. Det framkommer nu att männen ska ha fotograferat objekt i norra Finland och samlat in uppgifter som bedöms kunna skada landets säkerhet.
2: Det rör sig om två män i 40-årsåldern från Härnösand som har häktats i Helsingfors tingsrätt. De misstänks för spioneri enligt den lägre misstankegraden. Enligt finska medier så greps männen i finska Lappland och misstänks för att ha fotograferat skyddsobjekt mellan den 30 augusti och 12 september. Själva har de uppgett att de är turister. Spionmisstankarna handlar om att de kan ha skaffat uppgifter som påverkar landets säkerhet om den kommer till främmande makts kännedom. Den finska centralkriminalpolisen måste nu presentera mer bevis inom en vecka för att de båda misstänkta fortsatt ska hållas häktade.
1: Rapporterade Margareta Svensson. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms inför valet. Myndigheten ska granska hur urvalet av mottagare har skett och vilken rättslig grund man har haft för behandlingen av personuppgifter. Omkring 1500 klagomål och tips har kommit in till myndigheten om partiets sms-utskick. Också Örebropartiets utskick kommer att granskas. En person har nu begärts häktad misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla, skriver åklagarmyndigheten. Personen är misstänkt på sannolika skäl, den högre misstankegraden. Det var i torsdags morse förra veckan som ett barn ska ha blivit utsatt för en grov våldtäkt. I söndags greps och anhölls en person skäligen misstänkt för grov våldtäkt mot barn, men släpptes på fri fot igår och är inte längre misstänkt. Två chefer i den bidragsfinansierade och brottsförebyggande föreningen Flamman har gripits misstänkta för grov ekonomisk brottslighet, rapporterar Sydsvenskan. Enligt tidningen, som granskat föreningen i många år, misstänks de för bland annat 193 fall av grov förskingring. Båda nekar till brott. Föreningen har tidigare försatts i konkurs och polisanmälts och krävts på pengar av Malmö stad. Minst två tankfartyg med flytande naturgas har passerat Hormuzsundet i veckan, det rapporterar Bloomberg. Det är en ökning, men fortfarande långt under nivåerna före Irankriget, då tre fartyg om dagen passerade. Gaspriset på råvarubörsen i Amsterdam har i år stigit med 175%, vilket även kan påverka elpriser i södra Sverige. Ekot, Christian Lönner.
0: Nu fortsätter P4 Extra från Malmö denna fredag med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Det har kallats för en valshow när ryssarna nu får rösta. Inga partier som är mot Ukraina-kriget är med som alternativ. Och du kanske tror att du valt din egen partner, men nej, lika söker lika som man säger. De flesta förälskar sig i en kopia av sig själva. Och har vi redan blivit dummare av AI? Ja, nu börjar företag i USA införa bonusprogram för de som tänker själva. Vi ska snacka På spåret också, som har premiär på SVT ikväll. Alltid otroligt svåra frågor ju. Men en som har varit med och hittat på dem är P3s Anton Jordås, och han kommer hit. P4 Extra fredag är detta, och här kommer Sara Larsson.

Då gäller det riksväg 40 mellan Jönköping och Bottnaryd riktning mot Ulricehamn. Där står en lastbil just nu stilla i höger körfält mellan Axamo och Olsbo. Riktning mot Ulricehamn, se upp där, stilla står en lastbil i höger körfält. Man får helt enkelt gå ut i vänster körfält.

0: Midnight Sun i P4 Extra. Idag är den första dagen för det första parlamentsvalet i Ryssland sedan landet inledde det fullskaliga invasionskriget mot Ukraina. Men frågan är hur mycket val det egentligen är för ryssarna. Fredrik Wadström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent, och många utifrån kallar detta för ett iscensatt val. På vilket sätt är det det?
1: Alltså det har ju länge varit iscensatta val i Ryssland, minst 20 år kan vi ju prata om väldigt kontrollerade val där allting från hur medborgarna får information genom medierna till hur det går till i vallokalerna och med rösträkning och allting sånt, så är det ju iscensatt. Det som är speciellt i år är att man har ju gått ännu längre än tidigare. Tidigare har det ändå varit så att man har låtit små partier och marginella partier och till och med oppositionella partier, i alla fall vissa, kunna ställa upp. Men nu har man liksom rensat hela fältet och sett till att det inte ens kan förekomma någon debatt.
0: Mm. Så ingen konkurrens för Putin då, han kan sitta tryggt. Och det låter som att det är inget synligt politiskt motstånd överhuvudtaget då alltså?
1: Alltså det stora problemet för makthavarna som ju inte vill ha debatter och inte vill ha någon diskussion kring olika politiska alternativ, det var ju i somras när det här lilla oppositionspartiet Jabloka, en liberalt parti som har för länge sedan suttit i duman, alltså parlamentet, men som ju nu plötsligt seglade upp för att de helt enkelt gjorde kriget i Ukraina, alltså Rysslands krig i Ukraina, till den stora valfrågan. Alltså, och de sa att vi är emot det här, vi vill ha stopp på det här. Och det blev plötsligt vind i seglen för det partiet på ett sätt som ingen hade räknat med. Men de har ju stoppats och helt enkelt genom ett domstolsbeslut strukits från alla listor. De kan inte delta.
0: Mm. Men folk förväntas ändå gå och rösta trots att resultatet redan är förutbestämt.
1: Det här är ju alltid en utmaning i Ryssland i och med att man har de här väldigt kontrollerade valen där även de så att säga som är för Putin-systemet, som säger Putin är underbar och han är bäst i världen, för dem blir det ju också svårt att motivera sig, ja, varför ska jag gå och rösta? Allting är ju redan bestämt och allting är redan bra. Eller de som tycker att det är dåligt, så här, det spelar ingen roll vad jag gör. Men för makten är det ju viktigt att det ska bli ett högt valdeltagande för att det ska bli legitimitet, och inte minst nu när det handlar så mycket om Rysslands krig. Alltså man vill också ha ett tydligt tecken från folket att man stödjer det här kriget. Så det gäller att försöka få ut folk.
0: Mm. Och det talas ju också om att de som faktiskt går och röstar ska få någon slags belöning.
1: Ja, man försöker ju allt. Vi har en historia här som på ett material som Sveriges Radio fick till sig från Moskva om en kvinna som sa att det fanns något poängsystem. Så om du går och röstar så samlar du upp poäng som du sen kan lösa in som värdecheckar i affärer. Men vi vet också att sedan länge att det finns ju extrema påtryckningar. Många i Ryssland är statligt eller offentligt anställda. Och där är det tydliga påtryckningar där man säger du måste gå och rösta och du måste gå och rösta på rätt parti, du måste skicka in foto på valsedeln till din arbetsgivare som visar att du har gjort rätt, annars kan du bli av med jobbet.
0: Mm. Samtidigt nu då som vallokalerna öppnade så kom det också rapporter om att ukrainska drönare skjutits ner på vägen mot Moskva. Hur stort är hotet skulle du säga under de här dagarna?
1: Jag tror inte att hotet är större just de här dagarna. Ukraina riktar in sig väldigt mycket på ryska logistikkedjor, stora lagerlokaler och på bränsleförsörjningen, bensin, diesel, olja, och försöker få de ställena att helt enkelt brinna och skapa problem i ryska samhället. Det skulle vara en väldigt stor omsvängning i ukrainsk taktik att börja bomba till exempel vallokaler och göra valen osäker så att det är osannolikt.
0: Mm. Hur uppmärksammas annars det här valet i Ryssland av andra länder?
1: Ja, det är ju intressant att se att ett val som alla sedan många val tillbaka betraktar som helt ointressant har blivit intressant på grund av att Rysslands krig i Ukraina gör ju att allting som händer inne i landet, även om det är små krusningar på ytan, följs ju med intresse. Och inte minst efter det som hände då i somras med det här liberala lilla oppositionspartiet där myndigheterna gick så hårt fram. Och det har ju också dykt upp en ny ung generation som protesterat mot att Jabloka blev struket från listorna. Så att intresset har varit oväntat stort från omvärlden kan man väl säga, med tanke på hur lite som på ett sätt står på spel.
0: Mm. Och i många andra val så brukar det ju finnas utländska valobservatörer på plats som bevakar att det går rätt till och så, men det är väl otänkbart i Ryssland, eller?
1: Ja, man har ju sedan ganska många år tillbaka sagt nej till den där typen av internationella valobservationsdelegationer. Däremot så bjuder man gärna in proryska delegationer från, ja, men det finns ju politiker i Europaparlamentet eller i andra länder runt om i Europa eller på andra ställen som är för Kreml och tycker att Ryssland är bra, och en del har visat sig kanske stå på avlöningslistor ibland, och de får gärna komma och säga att allt är toppen och allt gick perfekt till. Men det stora problemet är ju också att de ryska valobservatörsgrupperna är förbjudna, så att det är ju väldigt svårt att få ut information om vad som faktiskt har hänt under valet.
0: Mm. Det säger alltså Fredrik Wadström som är Sveriges Radios Rysslands korrespondent.

0: Veronica Maggio med tillfälligheter här i P4 Extra.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Friksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: The Killers med Human. Du väljer inte din egen partner. Nej, läkare blir ihop med läkare, fattiga med fattiga. Och långa personer träffar andra långa personer. Om detta handlar din nya bok, det är det här som kallas Kärlek. Författaren och kulturjournalisten Petter Larsson, välkommen hit.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du, är vi så förutsägbara?
1: Ja och nej, alltså... Världen är ju full av underbara undantag och slumpmässigheter och kaos naturligtvis. Mm. Men det finns starka mönster i hur vi väljer våra partners, våra kärlekspartners.
0: Ja. Och då tenderar vi alltså att välja en partner som liknar oss. Alltså på vilka sätt då?
1: Ja, det är ju det genomgående mönster som man kan se. Och det man kan mäta är ju det som finns registrerat egentligen. Det är ålder, det är inkomst, det är utbildningsnivå, den typen av förmögenhet, etnicitet. Och där kan man säga att det finns likheter inom paren. Däremot så verkar det inte särskilt viktigt för oss att man skulle ha likartad personlighet till exempel. De flesta kroppsutseende mått och så, att vi skulle välja varandra på kroppsform, nja, det är väldigt svaga samband eller obefintliga, bortsett från det du sa, just kroppslängd.
0: Ja.
1: Korta med korta, långa med långa. Inte heller det är jätteviktigt för oss, men det finns där.
0: Och till och med öronsnibbar nämns ju i din bok.
1: Ja, det är mitt favoritexempel.
0: Ja.
1: Det här är hämtat från en enda pytteliten studie någon gång på 30-talet. Ni får ta det med en hel paket salt naturligtvis. Man åkte ut då och mätte par på 20-30-talet. Det här var ju liksom rasbiologins heydays. Va? Och då ville man titta, liknar par varandra? Har evolutionen tagit fram någon slags supermänniska, undermänniskor och så här? Va? Det verkar inte. Och då tittade man på örsnibbar. Och då finns det ett litet svagt samband. Då, va? Jag tror att man kan strunta i det, som jag sa. Utan vad gäller kroppsmått så är det nog framförallt längd. Och det har man, något man har mätt ända in i vår tid.
0: Ja.
1: Det är liksom belagt.
0: Ja. Jag tänkte just fråga dig, vad finns det för bevis för det här egentligen?
1: Ja, alltså kärnan i den här boken är ju forskningsartiklar och framförallt svensk forskning. Och då mäter ju forskarna likheter mellan paren på det som går att se, som finns i offentliga register ofta. Och det är ju egenskaper då som utbildning. Utbildning har ju den fördelen att det inte ändras med åldern till exempel. Vi utbildar oss och sen är det klart. Ålder är en annan sån där, inkomst, förmögenhet. Och då har man kunnat se mönster. Dels att lika söker lika, men också naturligtvis att alltså de som har, låt oss säga, en väldigt stor förmögenhet, de gifter sig eller bildar par nästan aldrig med de som inte har någon förmögenhet alls, va? Så att båda ändarna av spektrat, de möts väldigt sällan. Prinsessan och grodan, höll jag på att säga, men bondpojken och prinsessan, det händer inte.
0: Nej. Så oromantiskt ju.
1: Ja, men det är det. Men så är det att leva i ett strukturerat hierarkiskt samhälle.
0: Och jag tänkte på politik. Det var ju val nyligen. Hur mycket styr liksom de politiska åsikterna, skulle du säga?
1: Alltså det är ganska viktigt för oss. Det är en typ av inre egenskap som kan vara lite svår att mäta, men man har försökt göra det. Politik betyder mycket. Alltså par liknar varandra i politiska uppfattningar. Inte vad man tycker i enskilda sakfrågor. Man kan tycka vad som helst om kärnkraften eller skattenivån. Men det är mer grundläggande värderingar. Hur man ser på samhället, hur man ser på människan. Tror man att vi ska ha ett samhälle? Tycker man det att man, med de starka individer som konkurrerar med varandra? Eller vill man ha liksom ett samarbetssamhälle? Och så här. Sånt spelar stor roll. Hur ser man på jämställdhet? Tror jag är jätteviktigt när man ska bilda par. Där måste man vara någorlunda överens, tror jag. Särskilt om man får barn, för det är då det ställs på sin spets. Hur ska vi uppfostra barnen? Vem ska gå ner i arbetstid? Vem ska ta hand om hushållssysslorna och sånt? Va?
0: Mm.
1: Så att dessa mer grundläggande värderingar är viktiga för oss. Och det visar sig att det förekommer nästan aldrig att par med väldigt olika politiska värderingar Det finns nästan inga sådana. Så fort det dyker upp något sånt, man kan läsa om det i tidningarna, en vänsterpartist och en sverigedemokrat i någon kommun någonstans, då blir det ju också nyheter av det. Ja. Därför att det är så ovanligt.
0: Ja. Men du, jag tänker på, jag hade Benjamin Ingrosso här som gäst för en liten stund sedan, och han sa att han tycker det är så svårt att hitta någon bra person. Han längtar efter kärlek. Alltså, skulle ditt råd vara till honom då att han får bli ihop med en annan popartist med brunt hår? Är det receptet liksom på en lycklig relation?
1: Jag ger inte recept direkt. Jag säger snarare vad folk gör. Det man kan säga är att om man hittar tillräckligt mycket likheter i ålder till exempel, så kan man se att de förhållandena varar längre. Om de är lyckligare, det är väldigt svårt att säga om någon annans lycka alltså.
0: Mm.
1: Men likhet borgar för längre förhållanden i regel.
0: Ja, vi är ju så många som skiljer oss ändå, men ja.
1: Ja, och anledningen till detta tror jag är att likhet skapar en slags statusbalans inom paret, där man betraktar varandra som jämlikar och med någon slags respekt. Och det tror jag är väldigt bra för ett förhållande.
0: Ja. Jag tänker, du skriver ju också om nätdating. Det skulle ju kunna vara ett sätt, nu när det har kommit i modern tid, att liksom vidga sina vyer lite, kanske, och komma utanför de vanliga sammanhangen. Jag vet att du har testat det själv. Vad hände då?
1: Ja, jag gjorde ett så kallat papphammarexperiment. Och kastade mig ut. Jag skapade en fake-profil. Jag har aldrig nätdejtat tidigare, men fick en ny peruk, ett nytt namn och så här. Så skulle jag se vilka kontaktar mig och har de någonting gemensamt med varann och med mig och så. Och från början var det värsta fiaskot. Jag fick inga kontakter alls. Ingen hörde av sig. Jag var helt misslyckad. Men så bytte jag frisyr och bytte namn på den här figuren. Då gick det lite bättre. Och de kvinnor som då kontaktade min fake-profil, de liknade ju varandra i det man kunde se, nämligen de var högutbildade, de hade inga konstiga utländska namn av allt att döma, utan ganska svenska namn, och de var i samma ålder. Så på så vis, och detta bekräftar bara egentligen vad forskningen säger, vi väljer på samma sätt, på samma kriterier på nätet som vi gör utanför nätet. Ja. Vi sorterar oss själva.
0: Det låter som att slutsatsen blir här att vi får helt enkelt bara hacka i oss att kärleken är ganska oromantisk.
1: Det är den, men den är inte oföränderlig. Dessa sociala strukturer som jag pratar om, de går naturligtvis förändra och de förändras.
0: Mm. Ja, ständigt hela tiden.
1: Ja.
0: Ja. Spännande, författaren och kulturjournalisten Petter Larsson, som alltså är aktuell med den här boken. Det är det här som kallas kärlek. Tusen tack för att du kom hit till P4 Extra.
1: Ja, tack så mycket.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck. Har vi redan blivit dummare av AI? Ja, nu finns det faktiskt företag i USA som har bonusprogram för de som tänker själva. Mer om det strax. Men här och nu ska du få dina lokala nyheter.
1: Och du lyssnar till P4 Jönköping. Den man som för 2 år sedan tog sin då 4-åriga dotter utomlands utan mammans medgivande dömdes idag för grov egenmäktighet med barn. Han döms till fängelse i Eksjö tingsrätt i 1 år och 9 månader och ska betala 85 000 i skadestånd till sin dotter och 9 400 till sin exfru. Paret är skilda men har gemensam vårdnad om dottern. Mamman anmälde pappan efter att de varit på en gemensam semester i Egypten 2024 där han försvann med dottern till Syrien. Mannen kunde gripas och häktas först i somras. Han har nekat till brott. Enligt åklagaren befinner sig dottern fortfarande i Syrien hos en anhörig till den dömde mannen. På ett lager i Nässjö får anställda svensk undervisning på betald arbetstid. En satsning som nu kan prisas.
2: Det är jätteviktigt man kan svenska. Annars, jag vet inte vad ska hända.
3: Det säger Kingsley Ikem som kommer från Nigeria och som var en av de allra första som fick hjälp med svenskan. Han kunde i princip ingen svenska när han kom till Jysk för 8 år sedan. Och nu har han avancerat till teamledare.
4: Vi samlar gänget här alltifrån. Det brukar ge runt 10-20 personer som betalar arbetstid, lärarledd träning. Ungefär 2 timmar i veckan. Under 10 veckor brukar vi köra våra perioder.
3: Det säger Åsa Melkersson, HR-ansvarig på lagret i Nässjö. Där finns anställda från 30 olika länder och nästan 130 av de totalt 300 anställda har nu gått svensk undervisning på betald arbetstid.
2: Ja, jag är jätteglad. 100% glad. Jag är nöjd.
3: Det här är också viktigt inte minst för att de anställda ska kunna läsa information och säkerhetsföreskrifter på arbetsplatsen. Och nu är företaget finalist i en mångfaldsutmärkelse.
4: Ja, men det är ju fantastiskt roligt och väldigt hedrande att vara en av de 3 finalisterna i den här kategorin för långsiktigt arbete. Så nej, vi håller tummarna. Det hade ju varit jätteroligt att få kanske ett kvitto och en bekräftelse på att vår strategiska långsiktiga satsning kanske kan inspirera fler till något liknande.
1: Reporter Pernilla Arvidsson. Du lyssnar till P4 Jönköping. Jag heter Maria Rymell.
0: Det är fredag, det är P4 Extra från Malmö. Karin Bengtsson heter jag som gärna vill hänga med dig en stund till här.

0: ensam igen. Förut ville företag uppmuntra sina anställda till att använda sig av AI på jobbet, men nu börjar många tänka tvärtom och istället då premiera de som faktiskt tänker själva utan att ta någon hjälp av AI. Nina Jansdotter, du är karriärcoach. Välkommen hit.
1: Jag tackar.
0: Det är då bland annat den amerikanska grenen av revisions- och konsultföretaget Ernst & Young som nu då ska investera 100 miljoner dollar i ett bonusprogram där anställda kan få hundratals dollar för färdigheter som kompletterar AI:n. Alltså, vad tänker du om detta?
1: Jag tänker att det är härligt att det mänskliga premieras. Många är ju rädda för att bli ersatta av AI och tänker att det kanske inte finns någon plats för mig längre. Och då blir ju detta ett viktigt signalvärde att det finns plats för människan fortfarande.
0: Men är inte AI snabbare och bättre på att tänka ut komplexa saker och sådär?
1: Inte helt, därför att det finns AI kan hallucinera. Det handlar också om hur man använder AI på bästa vis. Och att man ska kunna vara källkritisk och komplettera, samspela med AI på ett bra vis. Och då tror jag det blir bäst.
0: Ja, för egenskaperna då som företaget belönar är bland annat anpassningsförmåga, innovationsförmåga och omdöme. Alltså, varför tror du att man vill ge bonusar just för de egenskaperna? Vad säger det?
1: Men det är sådant som man kan kalla mjuka färdigheter, men det ser man ju nu då i det här fallet att det kan vara affärskritiskt att man faktiskt använder sitt eget omdöme så att man inte bara slumpar fram en massa olika AI-förslag utan att människan måste fortfarande välja och värdera.
0: Mm. De ska ju då ge pengar, belöna sin anställda med pengar. Jag tycker det låter väldigt svårt att mäta de här egenskaperna. Eller vad säger
1: ja,
0: du?
1: Mätningen här kan ju bli en utmaning och där blev jag ju som beteendevetare nyfiken på hur man då ska mäta de här färdigheterna. Så jag vet inte hur man tänker om det ska finnas tester eller vem som ska då bestämma vem som har gjort ett bra jobb med AI eller inte.
0: Nej, för målet är ju som du säger att belöna liksom färdigheter och beteenden som faktiskt är viktigt för företaget och kundernas framtid. Alltså, är detta framtiden, tror du, kommer svenska företag ta efter?
1: Alltså, ett svenska företag, vi har ju en annan typ av lönestruktur. Inte så ofta är det prestationsbaserad lön på det viset, utan vi har kollektivavtal, vi har andra sätt att lönesätta. Men det kommer säkert vara sådant som vi kommer att läsa om i jobbannonser och sådant och i medarbetarsamtal, att man uppmuntrar då till att man är en människa som kan använda AI-verktyg klokt. Mm. Och med sin egen kunskap och erfarenhet och personlighet och allt annat som gör oss till människor.
0: Mm. För du som jobbar som karriärcoach i Sverige, upplever du att vi redan har liksom blivit dummare av AI?
1: Alltså, AI kan inte göra liksom någonting. Det är ju hur vi använder AI. Så att om vi liksom delegerar hela våra tänkande till AI och så bara tar allting som kommer ur utan att tänka, utan att vi anpassar efter oss själva och den situationen som vi vill ha löst, då blir vi ju ganska dumma. Mm. För det liksom blir trubbigt. Men om vi använder AI som en form av sparringpartner där vi kan och fortfarande tränar liksom vår egen hjärna som en muskel, så att om vi, samma sak som när vi tränar på gymmet, om vi, alltså vi kan inte bara bli starka utan att vi tränar, så hjärnan måste också träna och bli utmanad. Och det kan ju vara så att du kan lägga in en text i AI och så kan du be AI så här, kritisera texten. Hur kan jag bli bättre? Hur kan jag hålla mina argument? Eller hur är min stavning eller grammatik? Alltså, du kan använda, ställa frågor och ändå värdera. Vill jag lyssna på detta eller är jag nöjd så som det var?
0: Mm. Men inte be AI skriva hela texten om andra ord?
1: Jo, det kan du göra, men då måste du ändå läsa och se, är detta jag? Stämmer detta överens med min erfarenhet?
0: Mm.
1: Och Ja, så att det inte bara blir liksom maskinellt allting. Mm. Men använda som bollplank. Se till att du får ut det bästa av tekniken. Mm. Men du är ju bra också.
0: Vi får se hur detta utvecklar sig, ja, här i Sverige, om vi blir dummare eller
1: börjar. Spännande tider.
0: Verkligen. Nina Jansdotter här, som alltså är karriärcoach. Tusen tack.
1: Tackar.

0: själv med Lalle som faktiskt är vår gäst imorgon här i P4 Extra.
1: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
2: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
3: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
2: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
3: Ja.
2: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
4: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
5: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
6: Sara Eriksson
5: och Ebba Kleberg von Sydow.
6: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
7: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Cliff Chan och Shakira med Hips Don't Lie. Och ikväll så drar det igång.
1: Ändå sjuk låt.
0: Vadå då?
1: Nej, men den är underbar.
0: Ja, ja, det är den verkligen.
1: Nej, men så Karin, jag förstår att du inte liksom spritter av liv och glädje när du hör den. Det måste du ändå göra.
0: Ja, det spritter ganska mycket, det måste jag säga.
1: Ja, men, ja, bra.
0: Men jag skulle ju presentera dig.
1: Förlåt.
0: Det var därför jag inte sa något om sprittet. Vi ska snacka om På spåret som drar igång ikväll. Det är ju flera nya tävlande, bland annat SVTs meteorolog Nils Holmqvist och tidigare programledaren Carl Magnusson och mellofavoriterna Kajs Axel Åhman och Jakob Norrgård. Men vem är då den här mannen i studion bredvid mig?
1: Som avbryter programledaren på ett vidrigt sätt.
0: Exakt. Anton Jordås.
1: Hej.
0: Det handlar om de kluriga frågorna.
1: Ja.
0: Och hur de snickras ihop egentligen. Du är ju egentligen då programledare för Fredag i P3 och magasinet i P3, men har också varit frågeskrivare för På spåret.
1: Ja, jag har ett mörkt förflutet då som frågeskrivare på spåret.
0: Jag undrar, vilken är den bästa frågan du någonsin konstruerat?
1: Alltså, jag la jättemycket arbetstid på en sak som jag själv tyckte var väldigt kul.
0: Mm-hmm.
1: Och det var att vi hade lyckats liksom få, när vi jobbar på redaktionen så jobbar vi liksom med de här frågorna, så att när vi väl är framme i en stad, säg Paris eller Malmö, då tar liksom vi på redaktionen över och gör de här inslagsfilmerna som vi kallar dem, som är de här frågefilmerna som sen landar i en fråga. Och då hade vi lyckats nosa fram att de hade någon slags här tävling för servitörer i Paris.
0: Aha.
1: Där de skulle så balansera en kopp kaffe, en croissant och ett glas vatten och så vet, gå jättesnabbt så på de kullerstenarna i Paris. Och då så spelade vi upp lite klipp från det och sen så tog vi in så riktiga servitörer in i studion och så skulle de så kubba fram med 3 stycken så ingredienser till burarna. Och det här la jag liksom jättemycket arbetstid på. Och sen syntes det bara några sekunder i tv. Så det var ju en besvikelse för mig. Men då hade de då liksom en hel sån fransk efterrättsbricka på de här brickorna, de här 3 servitörerna vi hade fixat. Så det var så ett glas calvados, en brillat savarin och en eclair. Och då skulle man då kunna vad de 3 sakerna hette. Det är vad jag väldigt nöjd med.
0: Oj, men det förstår jag. Det är ju liksom mycket mer än en fråga då du konstruerar. Det är ju liksom en hel liten pjäs nästan.
1: Ja, precis. Så vill vi liksom göra mycket på redaktionen, att så här, när vi kunde liksom gå det här lilla extra tv-steget eller vad man ska säga, så att det också blir någonting lite liksom bullshit att kolla på i tv. Det kändes väldigt roligt att kunna höra det.
0: Ja, det förstår jag. Mm. För hur ser liksom hantverket ut annars? Hur kommer man på frågorna?
1: Nej, men så Karin, det är en mardröm. Alltså, det är så svårt. Det är så svårt. Därför att så här, man får liksom en stad till sig då som frågeskrivare. I mitt fall då Paris. Och gissa hur många gånger På spåret har varit Paris sen de drog igång, 87?
0: Ja, typ 30. Ja,
1: typ.
0: Ja.
1: Så det var liksom, och då vill man liksom inte göra, du vet så här, vi kan inte visa en bild på Eiffeltornet och bara, vad heter den här byggnaden? Utan det måste ju vara lite mer initierat än så.
0: Ja.
1: Och så vill man ju inte besöka de klassiska temana som man alltid besöker i Paris, kanske så. Är det romantik, kanske överstad? Alltså det har vi ju gjort också. Så liksom, det är det här svåra i att liksom, det måste vara lite nyskapande. Samtidigt så måste ju liksom de som får frågorna känna att det verkligen handlar om Paris, så att man inte går liksom för långt bort. Så det är faktiskt extremt utmanande, men väldigt, väldigt kul.
0: Ja, det låter jättesvårt.
1: Ja.
0: Är det därför du har slutat?
1: Ja, typ. Det är inte bara därför. Ja, precis. Jag tror liksom att man, när man har gjort några säsonger så blir man liksom också lite trött på sina egna idéer. Så jag tror att de också vill byta ut oss frågeskrivare ibland, så att det ska komma lite nytt, fräscht blod, så att säga.
0: Ja. Fattar. Men det måste vara väldigt kul sen att se i tv-rutan hur bra de lyckas med just dina frågor.
1: Ja, men precis. Men man sitter alltid lite med magont, för att så här, vi brukar alltid säga på när jag jobbade med programmet att liksom, att göra Sveriges lättaste frågesport, det är ingen konst. Och att göra Sveriges svåraste frågesport, det är ingen konst. Men det är liksom att det ska vara precis lagom svårt. Och så att jag brukar ofta sitta med magont så här, men tänk om det är ingen som missar rätt.
0: Nej.
1: Eller om alla gissar rätt. Utan man vill liksom att de ska sitta och våndas lite, men sen ändå landa i rätt svar. Det är de bästa.
0: Har du något här tips om man vill bli lite bättre på spåret-frågorna?
1: Alltså, jag tycker att man kan göra de här... det finns en

0: aus när jag slutade. Men nu är jag tillbaka igen. Jag brukar ha det som söndagsfrukosttradition. Det tycker jag är mysigt.
1: Gud, låter jättehärligt. Anton Jordås, som alltså är programledare i P3 och tidigare frågeskrivare på Spåret, som har säsongspremiär ikväll. Du, tusen tack för att du kom hit.
0: Ja, men tack för att jag fick komma. Puss på dig.

0: Victor Lexell med Lys på mig. Strax kulturnytt med Camilla Valdan. Då handlar det om en uppskjuten svensk biopremiär för en omtalad dokumentärfilm.
1: Ja, så berättar vi om en violinist i Bulgarien som hotar hungerstrejka i protest mot låga löner.
0: I P4 Extra idag så hade jag Benjamin Ingrosso som gäst. Han har ju släppt 2 nya singellåtar. Idag de handlar mycket om kärlek, olycklig kärlek. Något som vi också pratade om. Den intervjun kan du lyssna på i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra. Gästen där dyker upp om en liten stund. Tekniker idag var Victor Charnell och producent Tor Danielsson. Karin Bengtsson heter jag själv. Och P4 Extra är tillbaka imorgon igen då med Titti Schult som har artisten Lale som gäst. Hon har skrivit en självbiografisk bok som kommer ut nu 13.03. P4 Extra lördag drar igång då. Och jag säger tack för mig och önskar dig en riktigt fin fredag. Här kommer Kulturnytt i P4.
1: Ja, vi börjar med att den svenska biopremiären av Venedigprisade israeliska dokumentärfilmen NASA skjuts nu upp. Efter den hårda debatt som uppstått i Israel där regeringen hotat med att dra tillbaka filmskaparnas medborgarskap. Oskar Eriksson är ansvarig utgivare och inköpschef på Folkets Bio.
2: Regissörerna möts av allt mer och mer hot både från politiker men även från en israelisk allmänhet. Av den anledningen så har säljbolaget och varit tvungna att hantera mer på krishantering kring filmen än att få ut den till biograferna. Av den anledningen så kände vi att vi behövde helt enkelt skjuta upp den för att ge filmen den tiden den behöver för att kunna nå sin publik på det bästa sättet.
3: Filmen bygger på anonyma vittnesmål från 24 israeliska soldater om dödandet av civila palestinier i Gaza. Dokumentären vann juryns specialpris vid Venedigs filmfestival där juryn lyfte filmens mod och starka filmiska uttryck. NASA skulle haft svensk biopremiär den 25 september.
2: Vi kommer att ha en förhandsvisning på Maria Magdalena kyrka i Stockholm den 24. Den här visningen blir fortfarande av. Vi kommer få en specialkopia av filmen som går att visa då. Men sen kommer man inte kunna se den förrän den 1 oktober på biografer runt om i landet.
1: Reporter Nora Makander. Nobelpristagarna Olga Tokarczuk och J.M. Coetzee har tillsammans med fler än 100 andra författare skrivit ett brev till Eritreas president. I brevet kräver de att presidenten ska redogöra för att 12 fängslade författare, däribland journalisten Dawit Isaak, är vid liv. Det är då 25 år sedan den eritreanska regimen slog till mot alla oberoende medier i landet. Och en av de 12

0: som greps var den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak. En violinist i Bulgarien hotar att hungerstrejka på grund av missnöje med låga löner. Iva Djadjeva arbetar i bulgariska radions symfoniorkester och redan i våras strejkade musiker vid radions ensembler i protest mot lönenivåerna. Enligt uppgift får de i genomsnitt mindre än 7000 kronor i månaden.
1: Ja, vilken händelserik vecka vi har haft här i efter valet. Nu så ska vi få veta vilka som representerar vårt län i riksdagen. Ja, lite politik blir det även i eftermiddag här i P4 Jönköping. Men en annan viktig fråga är ju, vad ska vi göra med alla äpplen som börjar mogna nu i höst? Hur förvarar de om vi inte vill äta alla på en gång? Det ska vi få veta. Men först Ekot.
2: Under hela dagen har talmannen Andreas Norlén träffat partiledarna för att komma framåt i regeringsfrågan. Nu på eftermiddagen kom turen till Kristdemokraternas Ebba Busch som sa så här efteråt.
3: Olika partiers röda linjer mot varandra gör ju att allt tyder på att vi kommer att ha en mycket komplicerad väg till en ny regering i Sverige. Noterar också att det finns en bred majoritet för en mitten-höger-orienterad ekonomisk politik, en borgerlig ekonomisk politik. Och precis som vi har sagt tidigare så står vi redo från Kristdemokraternas sida att söka möjligheter framåt för en sån politik. Det är det vi tror vore bra för Sverige.
2: Ebba Busch sa det, och även Miljöpartiet har hållit pressträff efter språkrörens möte med talmannen.
4: Nu har vi det valresultat vi har och jag konstaterar att vi styr ju tillsammans Centerpartiet och Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i många kommuner runt om i Sverige och har också samverkansavtal som är utformade på lite olika sätt. Så vi förutser att vi kommer att kunna föra samtal om vilken riktning vi vill att man ska ta Sverige framåt i en ny rödgrön majoritet.
5: Har ni haft några samtal med Magdalena?
6: Ja, det har vi haft.
5: Har ni haft med, även med Nooshi Dadgostar och Elisabeth Tan?
6: Vi har samtal med alla oppositionspartier.
5: Tillsammans allihop?
4: Vi går inte in på exakt vilka former som samtalen har förts i.
2: Amanda Lind och Daniel Heldén, Miljöpartiets språkrör. Allra sist ut var Simona Mohamsson, Liberalernas partiledare, som då uteslöt möjligheten att stödja Magdalena Andersson som statsminister.
7: Liberalernas mandat kommer inte gå till att rösta fram en socialdemokratisk statsminister. Liberalerna kommer inte se till att vi får Socialdemokraterna eller de rödgröna som styr Sverige. Vi kommer alltså att rösta rött till Magdalena Andersson.
2: Och med det lämnar vi politiken. En grundskola i Oskarshamn har hållit stängt idag efter att hot riktats mot skolan. En pojke under 15 år som är elev på skolan är misstänkt för grovt olaga hot mot grupp och förhör har hållits med honom under dagen, uppger polisen för Barometern. Prissumman för Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor, meddelar Nobelstiftelsen. Från och med i år, när priset fyller 125 år, blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Så vädret. Under kvällen och natten får stora delar av landet ostadigt väder med regn och skurar. Och det ostadiga vädret med regn och skurar fortsätter i stora delar av landet även imorgon. Temperaturen väntas då bli mellan 14 och 17 grader i söder, 7 till 14 i norr. Christian Lönner i Ekots studio.
1: Det har hunnit bli fredag den 18 september. Ja, lite personligt ska man bli, men för 18 år sedan så hängde jag på BB med en nyfödd son som alltså idag fyller 18 år. Så fredag och kalas, kan det bli bättre? Ja. Jag hoppas att jag kan bjuda lite på den känslan idag. Jonathan, Emily och Maria är ditt sällskap nu på eftermiddagen här i P4 Jönköping.

0: Så börjar vi fredagen här i eftermiddagen i P4 Jönköping. Lukas, Dennis och farsan med Walter Nilsson. Och här kommer Maria Rumell in. Det hände saker i världen och det hände saker i studion. Vad är det som
1: det är
0: händer
1: lite
0: i världen? Uttryck,
1: nej, men i världen, i länet, så har det kommit en dom i eftermiddag i Eksjö tingsrätt. Mm. Och det handlar om grov egenmäktighet med barn.
0: Vad innebär det?
1: Det innebär i det här fallet att en man har tagit och hållit kvar sin lilla dotter utomlands utan mammans tillåtelse. Mm. Det här paret, de är skilda. För 2 år sedan åkte de på en gemensam semester ändå, delad vårdnad om flickan som då var 4 år. Och när de är i Egypten så försvinner mannen iväg med dottern och tar sig till Syrien med henne, utan mammans tillåtelse. Och sen dess har då flickan varit utom räckhåll för mamman, som polisanmälde pappan. Han har hållit sig undan och kunde gripas och häktas i somras och nu är då åtalas för grov egenmäktighet med barn. Och han döms till 1 år och 9 månaders fängelse och ska också betala skadestånd både till mamman och dottern. Dottern befinner sig däremot fortfarande i Syrien hos en anhörig till den här mannen enligt åklagaren.
0: Och det var i tingsrätten det där var?
1: Det var i tingsrätten.
0: Första instansen. Tack så mycket, Maria.

0: Rather Be med Clean Bandit och Jess Glynn.
1: Ja, då gäller det på riksväg 40 mellan Jönköping och Bottnaryd mellan Axamo och Olsbo mot Ulricehamn. Där är det en stillastående lastbil i höger körfält, så det kan ju bli en del kraftiga inbromsningar. Sen återigen på riksväg 40 mellan Eksjö och Marianalund mellan Prusaholm och Hjältevad. Där är det också en stillastående personbil. Där kan det också bli en del kraftiga inbromsningar. Tips numret 020 999 444.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Ja, det är dags att ta hand om våra äpplen. Hemma hos mig så är det, ja, just nu så är det någonting som vi måste göra nästan varje dag. Plocka upp de här äpplena från gräsmattan så att gräsklipparen kan köra fritt. Men om du vill att äpplena ska hålla länge så ska du inte göra som hemma hos oss, utan du ska vänta till de faller till marken. Eller hur, Emily Widén?
3: Precis. Hörde att jag tog ett tugga av ett äpple där? För det är nämligen så att, ja, det var jättegott kan jag meddela. För jag står nämligen mitt i en äppelodling just nu. Och om du säger att du har mycket äpplen på marken, Jonathan, ska säga att här är det inte supermånga. Jag tror du har fler hemma faktiskt. Jag har tagit mig till en äppelodling söder om Gränna. Äppelträden står på långa rader. Så om det är någon som vet hur man tar hand om äpplen så borde det vara du, David Rudenstam, som ansvarar för de här odlingarna. Trädgårdarna nu, de fylls med mogna äpplen. Vad är viktigt att tänka på för att förlänga hållbarheten så länge som möjligt?
4: Nej, men det är ju att lagra dem så svalt man kan och hög luftfuktighet. Vi har 2 grader i våra kylar, så det är ju en optimal temperatur. Det är inte helt lätt att uppnå hemma kanske, men så svalt man kan ner mot 2 grader, men inte under det, då kan man ta skada.
3: Och många får ju stora mängder äpplen på en gång. Vad är de vanligaste misstagen folk gör när de förvarar sina äpplen?
4: Nej, men det är väl just det att man har svårt att få ner kylan, så ofta har man dem på någon balkong eller sådär. Men höstarna har tenderat att vara ganska varma nu sista åren. Och det är klart, är det 10-12 grader på dagarna, då går det ganska fort. Men ja, någon jordkällare eller kylskåp, långt ner ett kylskåp också bra.
3: Och hur vet man att de är redo att skörda då, så att man inte är för sent ute?
4: Ja, det är ju soppbetingat. Det finns ju massa olika sorter, så det gäller ju att kika på dem. Men kärnorna är ju ett bra sätt att titta, att skära i tude och se om kärnorna börjar bli mörka. Då är det ju dags.
3: Kärnorna börjar bli mörka, alltså då vet man att det börjar bli dags. Men vilka sorter är det bra att förvara då?
4: Ja, här står vi mitt bland en av våra odlingar på Rudenstams här med Elise. Det är ett jättebra äpple att lagra. Det går att lagra länge. Vi skördar dem sent i slutet på oktober. Sen lagrar vi dem ända fram till sommaren någon gång, i juni, juli. Mm. Så det är ett jättebra äpple. Sen finns det andra. Ingrid Marie är en klassiker som många tycker det går bra att lagra med den. Inte riktigt så bra som denna, men fullgod. Mm.
3: Ja, äpplena här runt omkring är ju verkligen superröda och stora. Det är sällan man ser det hemma kan jag tycka. Men hur länge kan man lyckas hålla liv i äpplena då?
4: I ett träd? Mm. Nej, men vi brukar säga 25 år. Det går ju absolut att hålla liv i dem mycket längre hemma i en villaträdgård och sådär. Men för optimal produktion och att inte det ska bli för mycket ohyra och sånt i dem, så försöker vi att hålla ungefär 25 år. Det tycker vi lagom.
3: Men ska man plocka bort äpplen som har fått stötmärken då, eller går de att spara?
4: Nej, men det är klart, har du fått ett märke på dem så börjar ju en förruttnelse mycket lättare och snabbare. Så då kan du väl lägga dem åt sidan och ta dem först. Försöka ta de bästa äpplena och förvara längst. Det är ju ett hett tips.
3: Men kan ett äpple som börjar bli dåligt påverka andra äpplen i samma låda?
4: Ja, så är det absolut. Och även på träna om det till exempel har varit en varm sommar och det har blivit sprickbildningar och sånt här, eller hagel eller något annat som har slått hål på skalet, så kan det ju börja och ja, bli infekterat där, och sen smittar det till andra äpplen. Så det, både på träna och om du förvarar dem, så kan det ju absolut smitta.
3: Mm. Och du som jobbar med äpplen varje dag då, har du någon favoritsort?
4: Jag tycker Discovery eller Rosette är ju 2 jättefina sorter som är tidiga. Sen gillar jag Elstar som är ett sent äpple. Du då?
3: Jag gillade ju några märken som du ratade direkt, för du sa att de är inte svenska.
4: Nej, det kommer hit och säga att man gillar Gala och Pink Lady, det går inte. det funkar inte.
3: Fick minuspoäng direkt här av äppelodlaren.
4: Jag visade för övrigt ett päron och du trodde det var ett äpple. Så det är klart, lite har du ju att lära dig, det känner jag ju.
3: Okej, jag måste få bort stereotypen dum stockholmare nu. Han höll den i handen och den såg rund ut. Jag tänkte, vad är det där för äpple? Det var ett päron. Mm.
0: Men du var ju också på en äppelgårdodling. Ja.
3: Det är sant, jag var på en äppelodling. Jonathan stöttade mig här, programledaren. Ja. Nej, men det är jättebra tips. Tack David Rudenstam.
4: Tack så mycket.
0: Det är Emily Widén som är ute och träffar folk i länet idag.

0: Heart of Glass med Blondie.
1: Som programledare på P4 Jönköping sänder jag radio 12 timmar i veckan.
2: Det blir 50 timmar på en månad!
1: Ja, men som väl är kanske så är det ju inte bara min röst som du hör under förmiddagarna.
3: De är ju verkligen tunga. Ska se om man kan bara klinga lite.
4: Jag fick rapporter om ett 15-tal lösa kor som rörde sig.
5: Där kommer belöningen. Ja, vad tyckte du vinsten var det gott?
1: Jag heter Sofie Karme och vi hörs mellan 10 och 13.
6: Nu blir man ju sugen.
0: Visst blir man sugen. Och hur var det med sugen? Blev du sugen på äpplen, Emelie, när du var där?
7: Du, jag sitter och äter äpple som jag fick här. Och det är svingott. Ja, lite. Och jag fick päronet också som jag trodde var ett äpple. Så jag har det jättebra.
0: Du, vi snackade lite innan på början. Du har ju inte problemet med äpplen full av trädgården, så att säga. Vad är relationen till äpplen egentligen?
7: Alltså jag bor ju i lägenhet som sagt, så jag har ju inte odlat äpplen i alla fall på flera år. Det var när jag bodde hemma fortfarande, då hade vi ett äppelträd. Men det sågade vi ner och vi tyckte att det var roligare att leka i det trädet än vad vi tyckte att det var att äta äpplen från det. För det var bara mask i det äpplet. Så att jag har liksom ingen sån härlig koppling till det, utan min koppling är till exempel fruktstunderna i skolan när man käkade äpplen. Det är liksom mitt starkaste minne.
0: Vad är det för minne? Alltså, jag förstår vad ni gjorde, men om du pratar känslor.
7: Ja, men det kunde ju vara så här. Vad man hade för frukt definierade lite vem man var som person. Vissa var ju så himla kräsna så de hade ju riskakor eller någonting med sig. Och det var sån här töntar då. Och så hade vissa riktig frukt. Och det var lite så här, du var en pärontjej eller du var en äppelkille. Lite så. Så att det var mycket vad man valde för frukt kunde man också bonda över. Lite så.
0: Ja, min relation är ju snarare till att nu måste jag ta hand om äpplena som jag sa innan, så att gräsklipparen kör. Men vi har också gjort lite äppelmos och lite äppellemonad. Har du smakat det någon gång?
7: Det tror jag inte.
0: Nej, det är helt okej. Det smakar typ som äppelmos fast flytande som min fru gjorde. Det var jättegott till en söndagsmiddag.
7: Så. Men helt okej sa du?
0: Ja, absolut. Det var det.
7: Ja, men, inte bättre än så.
0: Nej, men äppeljuice eller något annat, liksom, eller saft, det är ju renare och godare skulle jag säga.
7: Ja, ja. Jag förstår. Mm.
0: Så du har hängt där, du är reporter idag, jag blir lite nyfiken på, du kollar aldrig vädret. Är du klädd för vädret idag? Jag ser att det regnar här i Jönköping.
7: Vet du, där jag är just nu så är det soligt, men det regnade för ungefär 10 minuter sedan. Mm. Det är väldigt oklart och därför kollar jag inte vädret heller, för jag vill bara bli överraskad.
0: Mm. Det kommer det nog kunna bli en del idag.
7: Så är det. Kan tänka mig.
0: Mm. Emelie Widén är ute och kör och jag som står i studion heter Jonathan Nilsson i P4 Jönköping.
8: Yeah.

0: Sista morgonen här i P4 Jönköping som Niklas Strömstedt sjunger för oss nu när klockan blir 4:30 och det är dags för lite nyheter. I P4 Jönköping så handlar det nu om en polisutredning som växer.
1: För mannen som sitter häktad misstänkt för förberedelse till grov allmänfarlig ödeläggelse i Jönköping misstänks för flera andra grova brott i samma polisutredning. I handlingar från tingsrätten framgår att mannen dessutom är misstänkt för förberedelse till grov utpressning och 2 fall av förberedelse till mord. De brotten ska begåtts veckorna innan han greps i Jönköping. 4 personer är hittills brottsoffer och har fått ett målsägande beträde. Den häktade mannen som nekar till brott togs med ett skarpt föremål i Rådhusparken i Jönköping den 24 augusti. Åklagare Johan Stenberg vill inte kommentera i nuläget. Sverigedemokraterna som massutskick av sms inför valet ska granskas av Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Det handlar om direktmeddelanden som skickades till ett stort antal personer också i Jönköpings län. I ett pressmeddelande säger enhetschefen på myndigheten att det generellt sett finns ett väldigt begränsat lagligt utrymme för att skicka ut sådana meddelanden. IMY ska granska behandlingen om det fanns en rättslig grund för behandlingen av personuppgifter som gjorts men också hur urvalet av mottagare gått till. Och så sport. Med bara en dag kvar till premiären i Svenska Hockeyligan för HV71s herrar kommer beskedet att Mattias Tedenby inte kommer att fortsätta att spela i laget när hans korttidskontrakt går ut idag. Sportchef Johan Hult säger i klubbens egna kanaler att Tedenby tackat nej till ett nytt korttidskontrakt på 6 veckor. Tedenby som fick lämna klubben efter förra säsongen efter över 600 matcher kallades in igen när spelare varit skadade under försäsongen. Vi har stor respekt för hans beslut men dialogen fortsätter och inga dörrar är stängda, säger Johan Hult.
0: Regn, moln, lite sol, ja så är vädret idag, men om en stund så ska vi få en mer fullständig prognos från SMHI. Ja, om man ser sådär 10 minuter så ska vi få veta hur väl vi, kanske också hur det blir i helgen här i P4 Jönköping.

0: Wallenberg har på grund av en mindre skada tvingats lämna återbud. Då kallar förbundskapten Graham Potter in mittfältaren Hugo Larsson som under sensommaren tagit steget från tyska fotbollen till Premier League och Fulham. Larsson var uttagen i den playoff-trupp som tog Sverige till sommarens VM men fick ingen speltid. Och därefter så togs han inte heller ut i den trupp som reste över till Nordamerika. I Nations League väntar 4 matcher den här samlingen. Först 2 på hemmaplan mot Rumänien och Polen. Därefter borta mot Bosnien-Herzegovina och Rumänien.
1: Reporter Selma Jennervall som också har koll på en hektisk dag.
0: Den 29 oktober väntar en publikkrock i södra Stockholm. Hammarbys fotbollsherrar ska ta emot Sirius samtidigt som Djurgårdens hockeyherrar tar emot HV71 på samma område.
2: Det här är ju en sån sak som vi alltid för fram, att vi inte vill ha den här typen av matchkrockar i arenaområdet. Det är dessutom en match som betyder mycket i fotbollen.
0: Det säger Carina Bäck, regional samordnare på polisen för idrott i Stockholm. Från början var planen att båda matcherna skulle starta 19, men nu har fotbollen flyttats till 18.30 och hockeyn till 19.30. Polisen ville helst se en annan lösning.
2: Första hand försökt påverka att få till en flytt av den ena eller den andra matchen. Men det har man från idrottsförbunden bedömt att det inte går att genomföra.
1: Om bara en kort stund så avgörs kampen om att få arrangera skidskytte-VM 2031. Det står mellan Östersund och finska Kontiolax, där det svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip säger att det skulle vara viktigt på flera sätt om Sverige tilldelas uppdraget.
3: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju

0: De delarna är jätteviktiga för oss.
1: Håll koll i appen Sveriges Radio och sätt på Radiosportens pushnotiser för att få ta del av beslutet så fort det står klart vart VM ska arrangeras imorgon. Då släpps ju pucken i SHL igen.
2: För första gången på 25 år är Björklöven tillbaka i svensk hockeys finrum. Där väntar tunga rivalmöten mot Skellefteå och Skellefteå-kaptenen Jonathan Podas är väl medveten om matchernas betydelse. Det har inte minst det tidigare Skellefteå-spelaren Lars Marklund lärt honom, och så blir han påmind titt som tätt.
3: Det har man fått lära sig. Jag hade Lasse Marklund som tränare i 20 och i 18. Han förklarar hur viktiga de matcherna var mot Löven. Och det känner man väl i stan också. Det är sjukt många från de äldre generationerna som de har påminnet att det är viktiga matcher i år.
2: Lördag den 24 oktober spelas den första matchen mellan Björklöven och Skellefteå i SHL.
1: Reporter Emanuel Nasche. Och till den här hockeysäsongen så kan också uppenbara filmningar bestraffas hårdare med upp till 10 minuters utvisning. Daniel Wessner är domare i SHL.
4: Däremot så är det bra att vi, det som är nytt nu, att när det kommer de här filmningarna som är uppenbara för alla, att man ska kunna bestraffa det lite hårdare. Kan man belysa det här lite grann så kanske hockeyn får en lite mer, man tänker till för spelarna också här. För jag tror det bara handlar om små justeringar i det, så tror inte jag att vi har något större problem.
1: Daniel Wessner intervjuad av P4 Örebro. Det står också klart att HV71-profilen Mattias Tedenby väljer att tacka nej till ett erbjudet korttidskontrakt. Det berättar HV71 på sin officiella hemsida. Följ SHL med oss på Radiosporten.
5: Vi tackar Pontus Lind för den uppdateringen, och nu kommer det mer nyheter. Maria, du är ju nyhetsredaktören som står här i rummet. Vad är det som händer i Sverige och politiken?
6: Ja, det är ju vem som ska få försöket att bilda en regering, och talmannen har då gett uppdraget till Magdalena Andersson, Socialdemokraternas ledare. Hon fick det uppdraget för en liten stund sedan. Däremot så är det ju oklart hur hon ska få ihop det här med olika partier på den rödgröna sidan. Det får vi väl återkomma till, men hon säger att hon är redo att ta ansvar för valresultatet och söka breda samarbeten. Så Magdalena Andersson får alltså uppdraget att försöka bilda en ny regering.
5: Får vi se hur det går, helt enkelt.
6: Absolut.

Ja, då gäller det trafikinformation gällande riksväg 40 Jönköping vid Göteborgsbacken mot Göteborg. Där är det en stillastående lastbil längst till höger, så det kan ju bli kraftiga inbromsningar på riksväg 40 Jönköping vid Göteborgsbacken.

0: Ja, visst längtar vi ibland efter att vara någon annan än den vi är. Be Her, sjunger Ella Langley om här i P4 Jönköping. Och nu så ska vi snacka lite väder när jag har med mig Amanda Bengtsson från SMHI. Amanda, innan så sammanfattade jag vädret med regn, moln och lite sol. Men du har lite mer än så i mig, va?
1: Det är en väldigt bra sammanfattning. Det är precis så som jag ser det på min satellitbild här. Mm. Det är ju moln och skurar som passerar nu under eftermiddagen och kvällen.
0: Hur små skurar är det? Liksom hur stora sjok är det om molnen? För jag var här och såg att det regnade medan min kollega är en mil bort och hon hade strålande sol. Är det liksom pyttesmå?
1: Ja,
0: eller?
1: Ja, ganska små skulle jag säga. Det ser lite prickigt ut på radarbilden. Liksom. Mm.
0: Är det så att du ser de här radarbilderna och ja, det måste ju vara så mycket olika mönster liksom, och tänka, ja, idag är det en prickig dag.
1: Lite så faktiskt.
0: Ja. Och vad är det för temperatur vi pratar om idag?
1: Ja, men idag så är det runt 15 grader och ja, det är så temperaturen kommer se ut under helgen också.
0: Och lite vind på det, eller?
1: Ja, men precis. Det blir ju rätt så blåsigt nu i helgen med idag friska vindbyar, men imorgon och söndag så kan det också lokalt bli upp mot hårda vindbyar.
0: Mm. Och vad blir? Är detta också väder som vi får vänta oss lördag, söndag, eller vad har du att ge oss?
1: Ja, men precis. Det är ju det här som håller i sig. Imorgon så blir det mulet och tidvis regn och blåsigt och söndag likadant.
0: Jag vet inte om jag gillar vad jag hör. Jag ska ut och tävla imorgon. Där jag kastar frisbees. De är vindberoende. Men det,
1: ja, det kan vara svårt.
0: Ja, då får jag verkligen kämpa med naturens element då. Det är det du säger.
1: Ja, ja. Lycka till.
0: Ja, det kan behövas. Du, Amanda Bengtsson, tack så mycket för den här uppdateringen.
1: Tack, tack.
2: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
3: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
4: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
5: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
6: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: What About Me med Ayan som då kommer från Mullsjö här i Jönköpings län.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Det ska orienteras i länet, Maria.
3: Ja, faktiskt inte i länet utan Nej. I Litauen nästa helg.
0: Ja, det var fel ute.
3: Ja, men det är inte alltid så lätt att veta när det går snabbt. Det är orienterings-EM i Litauen nästa helg. Och Isa Envall som springer för Husqvarna-klubben IKHP var uttagen som reserv till den här EM-tävlingarna. Men det blir nu ordinarie i truppen. Isa vann ju junior-VM-guld 2019 och tagit 5 sabbatsår från orienteringen. Men efter det så har hon hittat tillbaka och är nu uttagen då till orienterings-EM. Och det beror på att hon blir ordinarie i truppen beror på att Klara Borg brutit armen. Hon har trillat av en häst. Hon var ordinarie i truppen och tvingas då lämna återbud. Och då får Isa Envall ersätta henne i truppen till orienterings-EM i Litauen nästa helg.
0: Jag är lite nyfiken, Maria. Det snackas mycket röda linjer just nu i nyheterna.
3: Ja.
0: Har du några röda linjer?
3: Jag?
0: Uh-huh.
3: Ja, det har jag säkert. Jag kom inte på någon på rak.
0: Det är helt okej, för jag tog det bara så här. För det är nämligen så att röda linjer har vi ju väldigt mycket om i de här tiderna av valresultatet och så gott som färdigt, även om vi inte har det fastställda resultatet än. Men de rödgröna blocket med Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har fått majoritet i riksdagen. Men istället för de röda linjerna så var jag nyfiken på vad har egentligen de här partierna själva att säga som de andra 3 partierna gillar? Vad har de som de andra gillar? Och jag ställer den frågan till länets riksdagsledamöter.
4: Johanna Haraldsson, Socialdemokraterna.

0: Jag bor i Vetlanda. Att vi har väldigt starkt fokus på arbetsmarknadsfrågor och jobbfrågan, att vi måste få fler i arbete. Men också frågan om en stark välfärd i hela landet.
1: Rickard Salander, Miljöpartiet, kommer från Nässjö kommun. Vi tror ju att vårt fokus på miljö- och klimatfrågor är någonting som de andra partierna gärna vill ha med i ett regeringssamarbete. Vi ser ju till exempel att vi skulle kunna komma överens om energifrågor, sänkta utsläpp och att öka elektrifieringen och att göra kollektivtrafiken billigare permanent.
2: Cissi Weiby, Vänsterpartiet, Jönköpings kommun. Man glömmer oftast bort vissa frågor i politiken, och det är konstitutionsfrågor, det vill säga allting som behandlar vår demokrati, mänskliga rättigheter och minoritetsfrågor. Där är vi fyra partier väldigt ofta överens i de frågorna, och det är också väldigt viktiga frågor för ett samhälle, så att det är också någonting som förenar oss.
3: Och 10 000 kronors frågan, när blir det färdigt?
2: När Centerpartiet inser att det är de som är omöjliga och accepterar Vänsterpartiet.
1: Jag tror att det kommer ta lite tag. Det kommer inte att dröja så länge som januariavtalet. Men jag skulle gissa på ett par månader.
0: Ja, men jag tänker att det tar väl några veckor.
3: Du som en lyhörd märkte att Emma Brihall från Centerpartiet var inte med här. Hon avböjde att vara med i det här känsliga läget, sa hon. Hon vill inte heller buntas ihop med Vänsterpartiet.

0: The Sweet Escape med Gwen Stefani här i P4 Jönköping, där vi alldeles strax ska få en uppdatering från Ekot med Christian Lönner. Och efter det så ska vi få veta vilka som blir representanter i politiken från länet.
1: För en liten stund sedan höll riksdagens talman Andreas Norlén en pressträff efter dagens enskilda samtal med partiledarna. Och han gav då följande besked.
2: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Uppdraget ska redovisas för den nya riksdagens talman, som alltså väljs den 28 september. Den nya riksdagens talman får bestämma när uppdraget ska redovisas.
1: Talman Andreas Norlén på en pressträff för en liten stund sedan. Och Magdalena Andersson har svarat att hon, citat, tar sig an uppdraget med stor ödmjukhet och kommer agera konstruktivt för att få ihop ett nytt styre, slut citat. I Södertälje blir det maktskifte efter 36 år med socialdemokratiskt styre. Det rapporterar Svenska Dagbladet, som skriver att Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och det lokala Realistpartiet nu kommit överens. De samlar 34 av totalt 65 mandat i kommunen. Totalt 5 personer har åtalats misstänkta för inblandning i ett mord i Säffle, rapporterar P4 Värmland. Samtliga nekar till brott. Det var i november förra året som en ung man skadades allvarligt efter ett bråk i centrala Säffle. Han avled senare av sina skador. Frankrike kallar inom kort till ett G7-möte om energifrågan, uppger president Macron, rapporterar Reuters. Bakgrunden är kraftigt stigande bränslepriser till följd av kriget i Iran. Enligt Macron ska de 7 länderna, som är världens största industrialiserade ekonomier, stärka samarbetet och diskutera möjliga åtgärder, däribland strategiska reserver. Det avslutar Ekots nyheter klockan 16. Christian Lunder i studion.
0: Det är fredag och tack för att du har valt att lyssna på Sveriges Radio och P4 Jönköping. Nu i eftermiddag så är det Jonathan, Emily och Maria som du har här. Och snart så ska vi få veta vilka är de där politikerna som ska representera länet i riksdagen.

0: I know you were waiting, Aretha Franklin och George Michael. Och ja, nu är det klart vilka som ska få riksdagsplatserna från Jönköpings län. Och det blev både ett mandatbyte mellan partierna och en riktig, lyssna på det här ordet, personkryssrysare. Sanna Hermansson, det är du som har skrivit det. Du är politikreporter. Du har gått igenom listorna och kryss och namn som nu tar plats i riksdagen.
1: Ja, man måste hitta på lite sådana där ord som ändå får,
0: ja, men det är också ganska
1: som
0: fint,
1: gör att man lystrar till.
0: Det är ganska fint ord. Personkryssrysare.
1: Ja, jag tycker det. Ja.
0: Vad är mest intressant nu när du har gått igenom det här?
1: Ja, men det vi vet är att det blir 13 politiker härifrån som tar plats då på länets riksdagsbänk. Socialdemokraterna tappar ett mandat och Miljöpartiet tar ett. Och det blev en kamp om vem som skulle ta Vänsterpartiets plats när Hassan Abadir från Jönköping oväntat dök upp som en kryssraket och var nära att knipa listettan Cissi Weidbys plats med bara 34 kryss marginal.
0: Det är inte mycket.
1: Det är ju inte det. Han kom ju över spärren också med 700 röster, så han var verkligen på gång där. Mm. Weidby från Jönköping kan nu pusta ut. Hon är ju en rutinerad politiker vid det här laget, riksdagsledamot, som gör sin tredje mandatperiod i riksdagen.
0: Men vilka är det då som kommer in för Socialdemokraterna och vem faller bort när de nu tappar ett mandat?
1: Ja, Socialdemokraterna får 3 mandat istället för 4, och de som kommer in och har fått besked om det idag är Johanna Haraldsson från Vetlanda, Ilan De Basso från Jönköping och Asra Muranovic från Värnamo. Johanna Haraldsson har representerat länet i riksdagen sedan 2014. Asra Muranovic kom in efter förra valet. Och Ilan De Basso gör comeback i riksdagspolitiken nu efter en tid i EU-parlamentet. Så det är 3 rutinerade politiker från länet som tar plats i riksdagen för Socialdemokraterna. Men den som missar sin plats och får betala priset nu då för att S tappar ett mandat är Niklas Sigvardsson från Gislaved som stod på 4:e plats.
0: Mm. Är det Miljöpartiet som tar det mandatet då? Eller det, i min logik så är det så.
1: Ja, men så är det. Och de tar tillbaka ett riksdagsmandat då för Jönköpings län. Och det går till Rickard Salander från Bodafors i Nässjö kommun. Jag pratade med honom, jag har pratat med nästan allihop här idag. Men han lät väldigt glad över det här beskedet och det som väntar honom de kommande 4 åren nu.
0: Mm, det är 13 mandat. Vilka är de andra människorna som tar plats?
1: För Moderaterna fortsätter Mats Gren som har suttit i riksdagen i 12 år nu. Det börjar bli några år. Helt ny i rollen däremot är Susanne Wahlström som är kommunstyrelsens ordförande i Habo och som nu kommer in för Moderaterna då. Centerpartiets enda mandat går till Emma Brihall från Vetlanda, toppnamnet på listan. En ny person. Ett generationsskifte skulle man nästan kunna kalla det efter väldigt många år med Annie Lööf som det självklara centernamnet från länet. Och Kristdemokraternas mandat går till tidigare riksdagsledamoten Camilla Rinaldo Miller från Värnamo. Även hon pustar ut idag. Mm. Och för Liberalerna dyker ett nytt namn upp. Det är Erik Nygårds med lång erfarenhet från kommunpolitik i Tranås. Han blev deras första namn efter att Jakob Olofsgård talade om att han inte ställer upp för omval.
0: Men Sverigedemokraterna har inte pratat om.
1: Nej, exakt. Där är det lite krångligare att förklara. De har inte fått klara besked ännu. Och det här hänger ihop med att Sverigedemokraterna, de har en gemensam topplista som återkommer på flera valsedlar. De har ett gängnamn som har förtur, kan man säga. Jimmy Åkesson står överst och har tidigare tagit riksdagsplatsen för Jönköpings län alltid. Han abonnerar på en riksdagsplats, var det någon som sa, för Jönköpings län. Mm. Men nu ser han ut att ta ett mandat från Kalmar istället. Det beror på hur många kryss han får i de olika distrikten. Och det här öppnar ju då upp för några av Sverigedemokraternas lokala kandidater här. Och då är Ida Kors från Jönköping och Erik Westerot från Gnosjö, de lokala namn som ligger bäst till om inte någon på den här rikslistan får fler kryss. Men det ser tuffare ut för Staffan Eklöf som ser ut att åka ut nu då.
0: Men bara för att förklara saker här, tänker jag, varför ska vi bry oss? Vad ska de här göra för oss? Spelar det någon roll att de kommer från länet? Vad är deras uppdrag? Bara kort, vad skulle du säga då?
1: Ja, men då skulle jag säga att de har ju fokus och ögon. De blir ju våran förlängda arm upp till rikspolitiken i Stockholm. De har ju koll på företagen här och människorna och vad som är aktuellt i vårat län. Och driver ofta lokala frågor också i riksdagen.
0: Mm. Så där har vi koll på namnen. Så Sanna Hermansson, politikreporter här i P4 Jönköping. Tack för det.

0: Boston med Stella Lefty här i P4 Jönköping.
1: Ja, då gäller på riksväg 40 Jönköping på Göteborgsbacken mot Göteborg. Där är det två stillastående lastbilar längst till höger, så det kan ju bli kraftiga inbromsningar på riksväg 40 Jönköping Göteborgsbacken mot Göteborg. Sen återigen på riksväg 40 mellan Jönköping och Bottnaryd vid Axamo och Olsbo mot Ulricehamn. Där är det en stillastående lätt lastbil i höger körfält, så där kan det också bli kraftiga inbromsningar. Har du andra tips då så kan du nå oss på 020 999 444.
2: Varje dag, året runt, hör du lokala nyheter i P4 Jönköping. Inte sällan levererade av mig, Maria Rimmel. På vardagar på halvslagen mellan 5:30 och 5:30 och alla helgdagar mellan 8:30 och 13:30. Skulle du missa en sändning finns appen Sveriges Radio. Där hittar du alltid den senaste nyhetssändningen.
0: Och Maria Rimmel står i studion tillsammans med mig och kollar vad är det som händer i länet. Och nu handlar det om en häktning som är... Japp.
2: Ja, för en liten stund sedan nu på eftermiddagen så häktades en man i 55-årsåldern vid Jönköpings tingsrätt. Han är på sannolika skäl misstänkt för 4 fall av grov fridskränkning och 1 fall av hedersförtryck. De här brotten ska skett på en adress i Jönköpings kommun under 2024 och 2025. Han anhölls tidigare i veckan och är nu alltså häktad. Det framgår ju inte vilka de här brotten ska riktats emot, men förra sommaren beslutade förvaltningsrätten att mannens 4 barn mot hans vilja skulle placeras i ett skyddat boende tillsammans med sin mamma, eftersom förvaltningsrätten ansåg att de riskerade att fara illa. Och pappan är nu alltså häktad.
0: Det känns som att det hänger ihop.
2: Det kan det säkert göra. Mm.

0: Get Lucky med Daft Punk och Pharrell Williams. Ja, det känns lite som att, ja, men visst är det lite fredag i luften ändå.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Idag så har vi pratat en del om cykling i P4 Jönköping. I Nässjö så går den sista cykelaffären i graven efter 40 år. Och enligt ägaren som P4 Jönköping pratar med så är en av orsakerna helt enkelt att vi är färre som cyklar. Reporter Jonas Börjesson träffade ungdomarna Elin och Frida i Nässjö. Och det var länge sedan som de cyklade.
3: Nej, det var några år sedan.
4: Det var det?
3: Ja.
4: Frida då, vet du när du gjorde det?
3: Ja, det var ett väldigt bra tag sedan faktiskt. Jag tror det var kanske 2 år sedan. Nej, förra året somras faktiskt, jag cyklade ut i stallet då.
4: Okej.
3: Okay. Ja.
4: Men jag såg att ni kom här till Brinellskolan i EPA. Ja. När man får det sådär EPA, då är det färdigcyklat eller?
3: Ja.
4: Men alltså, om man tänker logiskt, det är billigt att cykla, det är miljövänligt, det är hälsosamt, det är nästan bara fördelar. Varför väljer ni att inte cykla?
3: Det är jobbigt.
4: Det är jobbigt? Okej.
3: Okay. Det är inte så jobbigt, det är bara att man orkar inte så jättemycket. När man väl har bil så är det enklare.
4: Okej. Okay. Men om du ändå cyklade i somras, eller förra sommaren, så har du, då har du ändå kvar en cykel eller?
3: Ja, det har 2-3 cyklar hemma.
4: Aha. Och de står i garaget och bara samlar damm eller?
3: Jo, precis. Eller min syster, hon cyklar ju lite.
4: Okay.
3: Ja, eller sån elskotan bara.
4: Aha. Det är tänkt att komma in på det, för att vi står ju här vid cykelparkeringen till Brinellskolans högstadium, ett 30-40-tal cyklar, men också en elsparkcykel eller elskoter. Hur mycket har det där påverkat att ungdomar inte cyklar, vad tror ni?
3: Jag vet inte.
4: Det vet inte.
3: Nej, men de tappar konditionen mer för att de inte cyklar. De anstränger inte sig lika mycket. Så blir det, alltså, de tappar mer kondition bara. Att de inte orkar göra saker.
4: När du säger dem, då är du utanför det här. Du säger inte vi här liksom.
3: Nej, vi har bra kondition.
4: Vi har bra kondition. Ja, men stallet gör det.
3: Vi gymmar och allt.
4: Men vi har ju den här trendspaningen här idag att cykelaffären i Nässjö får ju lägga ner här snart efter 40 år. För att folk cyklar inte längre. Han är ledsen och bedrövad för att ungdomarna inte cyklar. Och ni håller med, det är färdigcyklat bland ungdomarna i stan, eller?
3: Ja.
4: Det är det?
3: Ja, det är det oftast. Det är oftast man ser gamlingar som cyklar istället för barn.
4: Ja.
3: Eller så äldre.
4: Men vad gör vi åt det här då?
3: Ja, vad kan man göra? Det är en bra fråga, Vad kan man göra? Gå på en tävling eller någonting, för det är många som är tävlingsinriktade.
4: Ah, okay.
3: Tävling om det kanske.
4: Den som har cyklat flest gånger till skolan på en termin vinner.
3: Typ så, eller någonting sånt, till att kommunen kan komma på någonting, tänker jag. Något inte roligt i alla fall som ungdomar tycker om.
4: En shoutout till kommunen här då. Skapa en tävling åt oss ungdomar så ska vi få igång cyklandet igen.
3: Precis. Jag tänker det.
4: Det
3: folk tycker ju det är kul med tävlingar.
4: Ja, just det.
3: Så det kanske löser.
4: Och cyklar har ni? Du också cykel hemma eller?
3: Ja, oh, nej. Nej.
4: Har du inte det? Okay.
3: Nej.
0: Ja, kanske tävlingar ska vara lösningen för att få ungdomar i alla fall att cykla. Det var Elin och Frida i Nässjö som sa det, intervjuade av Jonas Börjesson i förmiddags.

Ja, var det inte fredagskänsla innan så blev det ju det för många när vi spelade Kung för en dag med Magnus Uggla. Och är det så att du går in på vår hemsida, sök på P4 Jönköping och så tittar man långt upp där någonstans, så finns det en flik som heter låtlistor. Där kan du se vad är det för låtar vi spelar i P4 Jönköping. De låtarna som Jeremy Stenhag har valt för dagen.

0: Selfieware får vi höra i P4 i Jönköping som Temper City har gjort. Nu är klockan 16:30. I P4 Jönköping nu om vilka politiker i länet som ska få ta plats i riksdagen nu efter valet.
1: Ja, för nu är det klart efter att alla röster har räknats. Så nya i riksdagen från länet blir ny Susanne Wahlström från Habo för Moderaterna. Emma Brihall från Vetlanda för Centerpartiet. Erik Nygårds från Tranås för Liberalerna. Och så Rickard Salander från Nässjö för Miljöpartiet. Bland de mer rutinerade namnen finns Moderaternas Mats Gren, Kristdemokraten Camilla Rinaldo Miller och så Cissi Weidby för Vänsterpartiet. Dessutom då Johanna Haraldsson, Ilan De Basso och Asra Moranovic ska det vara för Socialdemokraterna. För Sverigedemokraterna är det inte helt klart än vilka som tar länets tre mandat. Tidigare idag häktades en man i 55-årsåldern av Jönköpings tingsrätt. Han är på sannolika skäl misstänkt för 4 fall av grov fridskränkning och 1 fall av hedersförtryck. Brotten ska ha skett på en adress i Jönköpings kommun under 2024 och 2025. Mannen anhölls tidigare i veckan och är nu alltså häktad. Vem eller vilka brotten ska riktats mot framgår inte, men förra sommaren beslutade förvaltningsrätten att mannens 4 barn skulle placeras i ett skyddat boende tillsammans med sin mamma mot pappans vilja eftersom barnen riskerade att fara illa. Än så länge är det rätt långt till skidsäsongen, men Jönköpings slalomklubb får 10 miljoner från Allmänna arvsfonden. Pengar som är helt avgörande för att det också i framtiden ska gå att åka skidor i Järabacken i Jönköping.
2: Det betyder allt nästan skulle jag säga. För att ha en framtid på så sydliga breddgrader så måste vi utveckla system och vi måste hitta nya sätt att göra saker. Och nu får vi förhoppningsvis möjlighet att förverkliga mycket av det vi har drömt om.
3: Det säger Daniel Zackrisson, driftsansvarig i Jönköpings slalomklubb. Pengarna ska gå till en ny knapplift och ett nytt snöproduktionssystem. Målet är bland annat att kunna starta upp fler skidskolor för barn och ungdomar och att underlätta produktionen av snö.
2: Just snöproduktionen har ju tagit otroligt mycket tid och kraft för oss. Så att kunna förenkla den delen och lätta lite på arbetsbördan för föräldrar och frivilliga kommer bli... det känns fantastiskt härligt.
1: Och reporter Magnus Nilsson. Och från skidor till orientering, för Isa Envall som tävlar för Husqvarna-klubben IKHP blir ordinarie i truppen till orienterings-EM som går i Litauen nästa helg. Isa Envall var uttagen som reserv och skulle dessutom springa stafetten. Men efter att Klara Borg i truppen brutit armen och tvingats lämna återbud får Isa Envall ersätta henne. Isa Envall vann guld i junior-VM 2019, gjorde ett uppehåll på 5 år från orienteringen och är nu tillbaka och ska alltså tävla i EM nästa helg.
0: Vad är din relation till orientering?
1: Ja, men jag tyckte det var jättekul och jag tycker det är kul med kartor. Mm. Sen vet jag inte om jag är så duktig på det, men jag tycker att det är kul i alla fall.
0: Jag håller med. När jag gick i högstadiet, då var det kul med orientering. Det var liksom bara... Man sprang lite, man rörde på sig och så hittade man rätt.
1: Ja.
0: Man kanske ska testa det i äldre dagar också. Man kan säkert göra det med lite lägre puls.
1: Ja, absolut. Det tror jag med. Men jag föredrar papperskarta framför telefonen. För den, jag vet inte, det blir alltid fel. Mm. Och kartan snurrar och rätt vad det är springer man åt fel håll. Nej, nej.
0: Mm. En papperskarta ska vara om en Maria ska orientera. Det... Jag kan nog köra både och.
1: Okej.
0: Idag så blir det ganska mycket moln och en del regnskurar, men även solen ska titta fram emellanåt. Jag har sett både regn och att det är molnigt och solen här när jag står i studion i Jönköping. Så ja, om det är 15 grader ute eller inte, det har jag ingen aning om. Och inte om det är någon blåst heller. Vi får kolla med Emily sen som är vår reporter ute idag.

0: Blinding Lights med The Weeknd, och nu börjar ju verkligen helgen närma sig alldeles strax, eller ja, en del har kanske redan fått helg. Om sådär en timme så sätter kvällspasset igång här i P4 Jönköping, och vi ska höra lite vad det är de ska prata om i eftermiddag. Vi får se vad Rasmus säger.
1: Med en vecka kvar till löning så är ju konsumtionsförmågan lite sisådär. Och i kvällspasset så efterlyser vi därför din mest oväntade lagning. Lappat och lagat är rubriken, och vi undrar helt enkelt, vad för något oväntat du lagat? Och på vilket sätt? Spännband, gem, silvertejp, superlim, blåsnöre och buntband. Eller varför inte ett helt vanligt tuggummi? Har du lagat något? Och vad var det du lagade? Fixade du traktorn med hjälp av en ölburk? Reparerade du tvn där hemma med en träslev? Eller har du tejpat din skinnpaj så mycket så att det är svårt att avgöra vad som är skinn och vad som är silvertejp? Ring in på direkten och berätta om din mest oväntade lappning eller lagning. Numret är 020 22 10 20. Och ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Så passa på, 020 22 10 20.
2: Ja, då är det trafikinformation gällande riksväg 40 Jönköping vid Göteborgsbacken mot Göteborg. Där är det två stillastående lastbilar längst till höger, så det kan bli kraftiga inbromsningar på riksväg 40 Jönköping vid Göteborgsbacken mot Göteborg. Tipsnumret 020 999 444.

0: All night long, all night. Lionel Richie ska det vara. Hur är det, Emilia? Har du hunnit parkera?
1: Nu har jag hunnit parkera.
0: Det var på håret. Det var på håret. Du är i närheten av Rocksjön. Alltså, jag tycker det är så spännande. Om man säger bara drakbåts-SM. Är inte det jättespännande, eller?
1: Men jag vet, det är precis det jag sitter och tänker på, att det är så himla spännande. Jag har aldrig hört om det innan. Mm. Och jag vet inte hur många det är som har hört om det innan heller.
0: Mm. Det kommer vara ungefär 100 000, jag vet inte om man brukar säga att vi brukar ha så många lyssnare. De kommer ju få veta mer om vad drakbåts-SM är i nästa timme. Men du är vid Rocksjön och du ska snacka med någon som har med någonting och det här att göra, eller förklara.
1: Ja, precis. Jag vill inte avslöja för mycket. Lite måste vi ju spara på. Mm. Men jag ska prata med någon som kommer tävla ändå det här. Det är väl ganska spännande.
0: Ja.
1: Jag vet inte, vad har du för relation till paddling och sådär, Jonathan?
0: Jag testade rodd en gång för länge sedan. När jag var typ 15 år och det var ganska gött. Så ja, vi får höra mer efter Ekot, för Ekot sätter igång nu om en sådär 10 sekunder. Och då blir det den här lite långa 4:45 Ekot. Så nu tror jag att vi kommer få riktig matnyttig information om vad som händer i Sverige, i politiken.
2: Kvart i fem Ekot. Uppdraget att försöka bilda regering går till Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Rekordmånga förtidsröstade. Mest populärt var fredagen före valdagen. Ukraina försöker snabbt skydda sig mot ryska jetdrivna drönare. Och för första gången på över 100 år en ny kattart har hittats. I studion Julia Brynolfsson. Ja, efter att talman Andreas Norlén haft samtal med alla riksdagspartiernas ledare lät det så här från talmannen för en stund sedan.
3: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Uppdraget ska redovisas för den nya riksdagens talman som alltså väljs den 28 september. Den nya riksdagens talman får bestämma när uppdraget ska redovisas. Alla partiledare har pekat på att det är rimligt att hon får det här sonderingsuppdraget i det här läget, givet att Socialdemokraterna är det största partiet i den opposition som nu är större än de sittande regeringspartierna.
2: Och Socialdemokraternas Magdalena Andersson blir alltså först ut med att försöka få till en regering. Och arbetet har redan börjat, sa Andersson på en presskonferens i förmiddags.
4: Jag har haft kontakter med flera partiledare under de här dagarna om olika frågor. Det är ju uppenbart att Sverige har röstat för en ny riktning.
5: Tre partier utöver Socialdemokraterna har redan sagt att de ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern i det här läget. Och det är de andra rödgröna partierna. Svårigheten är istället att de inte kan komma överens sinsemellan. Vänsterpartiet accepterar ingen regering där de själva inte ingår, medan Centerpartiet inte kommer att rösta för en regering som innehåller Vänsterpartiet. Just nu pratar man inte ens med varann, konstaterar vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar.
6: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem och då får man ställa frågor till dem. Men börjar vi förhandlingarna så behöver det vara regelrätta regeringsförhandlingar, så att man vet att det är en regeringsplattform vi förhandlar och inget annat.
5: Men centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist tycker att det är meningslöst att prata.
7: Ja, men vi har ju sagt i vår valrörelse att vi kan inte sitta i regering med Vänsterpartiet, och Vänsterpartiet vill sitta i möte med oss, så handlar ju det om att de vill förhandla om regeringsfrågan. Så att det är därför som det inte är någon större poäng att göra det.
5: Miljöpartiet däremot drar inte upp några röda linjer. Men språkröret Daniel Heldén säger att även de ställer krav.
8: Vi ska få ner utsläppen och ta Sverige ur ett fossilberoende. Det är ju som utgångspunkten för den kommande regeringen. Och det har vi som krav.
2: Reportrar Sia Holmgren, Tobias Sandblad och Annie Säv. Och i årets val var det drygt 3,7 miljoner som förtidsröstade, mer än hälften av alla väljare. Det är den högsta siffran hittills vid ett svenskt val enligt Valmyndigheten. Stockholmaren Erik förtidsröstade och han gjorde det spontant kvällen före valdagen.
9: Jag bara vandrade förbi vallokalen liksom på väg hem och så tänkte jag men jag kan göra bort det nu. Jag var ändå ganska bestämd i vad jag skulle rösta. Så.
10: Ja, det var betydligt fler väljare jämfört med valet 2022 som valde att förtidsrösta i årets val till riksdagen och region- och kommunfullmäktige. Förtidsröstningen drog igång den 26 augusti och redan under de fem första dagarna låg antalet förtidsröster på omkring 51% över motsvarande period förra valet år 2022. Den absolut populäraste dagen var fredagen före valdagen. Då röstade totalt 359 499 väljare. Det högsta antalet någonsin för en enskild dag under förtidsröstning i Sverige. Så vad beror den här ökningen på? Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
11: Det kan vi inte riktigt säga från Valmyndigheten, men det som är vår uppfattning är att väljare tycker att det är enkelt att rösta var som helst. Det är en skillnad mot vallagsröstningen, att man kan rösta i vilken lokal som helst. Och därmed kan man rösta nära jobbet, nära bostaden, nära precis var som helst där man är, vilket passar många väljare.
10: Och hur många som förtidsröstat men sen hunnit ändra sig och röstat på ett annat parti på valdagen har Valmyndigheten inte hunnit sammanställa siffror på än, men det kommer. Ted från Stockholm var lite i valet och kvalet.
12: Jag röstade först och sen så funderade jag på att ändra, men gjorde det aldrig.
2: Reporter August Klittmar. Så noterar vi att det i Södertälje blir maktskifte efter 36 år med socialdemokratiskt styre. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och det lokala Realistpartiet har nu kommit överens, skriver Svenska Dagbladet. De samlar 34 av totalt 65 mandat i kommunen. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms inför valet. Myndigheten ska granska hur urvalet av mottagare har sett ut och vilken rättslig grund man har haft för behandlingen av personuppgifter. Omkring 1500 klagomål och tips har kommit in till myndigheten om partiets sms-utskick. Och ett mindre antal klagomål och tips har även inkommit om Örebropartiets utskick som också kommer att granskas. Vi går utrikes. Ryssland har intensifierat attackerna med det som kallas jetdrivna drönare som är snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Och det används mot bland annat bensinstationer och passagerartåg.
13: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär tre gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar.
14: Det betyder att du lämnar bara raketer eller aviation.
13: Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland ha skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och att skjuta ner dem är dyrt. En robot till ett F-16-plan kostar minst en halv miljon dollar, omkring 5 miljoner kronor. Och en amerikansk Patriot-robot kostar ungefär 46 miljoner kronor styck.
14: Det är super, det är lux. Det är väldigt lux.
13: Ja, det är svårt att greppa hur dyrt det är. Det är en ren lyx att kunna försvara sig, säger Moskalenko. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Klart är i alla fall att det handlar om ett vapen som kan massproduceras, säger Oleksiy Moskalenko.
14: Det måste man förstå hur man ska vara till massproduktion.
13: Lubnar Shanti, Kiev.
2: Iran attackerade idag ett oljefartyg i Hormuzsundet, uppger landets revolutionsgarde. En brand ombord släcktes och besättningen uppges vara oskadd. Och Frankrike kallar inom kort till ett G7-möte om energifrågan, uppger president Emmanuel Macron, rapporterar Reuters. Bakgrunden är kraftigt stigande bränslepriser efter att USA och Israel inledde krig mot Iran. Och enligt Macron ska de 7 länderna som är världens största ekonomier stärka samarbetet och diskutera möjliga åtgärder. Så

0: och lägga mer pengar på försvar och investera i USA för att få behålla sitt amerikanska militära beskydd. Samtidigt har den japanska ekonomin fortsatt att halta och Takaichi har pressat på för att inte ändra Japans successionsordning från en endast manlig, trots att många japaner vill se den unga prinsessan Aiko som kejsarinna. Bland annat det har bidragit till att Takaichis popularitet krympt. Takaichi byter nu ut 10 av 18 ministrar i sin regering. Hon behåller dock några av dem som sitter på nyckelroller. Finansministern får sitta kvar för att fortsätta göra verklighet av Takaichis ambitiösa planer på att öka de offentliga utgifterna. Planer som fått mycket kritik. Försvarsminister Shinjiro Koizumi, Takaichis rival i premiärministerkampen förra året, får också stanna. Han spelar en viktig roll i Japans relation med USA, där Japan vill behålla stabiliteten när förhållandet med Kina sugnat till ordentligt. Takaichi ska ha försökt få till ett möte med USAs president Donald Trump inför att Kinas högsta ledare Xi Jinping ska åka till Washington nästa vecka. Försvarsfrågan kommer att fortsätta följa Takaichi och hennes nya regering. Inte alla i Japan tycker om att hon vill ändra Japans kurs och kraftigt bygga ut militären. Moa Kärnstrand, Peking.
1: Vi går inrikes igen. En person har begärts häktad misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla, uppger åklagarmyndigheten. Personen är misstänkt på sannolika skäl, den högre misstankegraden. Det var i torsdags morse förra veckan som ett barn ska blivit utsatt för en grov våldtäkt. I söndags greps och anhölls en annan person skäligen misstänkt för grov våldtäkt mot barn, men personen släpptes på fri fot igår och är inte längre misstänkt. Utredningen efter skoldådet i Fagersta växer och nu har nya brottsmisstankar tillkommit. En förundersökning om grovt olaga hot har inletts och ett målsägande beträde har utsetts för 8 personer. Åklagare Ann-Sofie Trossing bekräftar de nya misstankarna för Ekot men vill inte kommentera utredningen. En 18-åring är häktad misstänkt för mord och mordförsök i 3 fall samtidigt som en 16-åring är häktad misstänkt för medhjälp. Vi byter ämne. En ny kattart har identifierats för första gången på över 100 år. Leopardus tilcayo heter den och upptäcktes i Bolivia. Lars Verdelin är professor emeritus vid Naturhistoriska riksmuseet och har forskat på bland annat katter.
2: Det är ju jättebra, dels för att den här arten då kan få det naturvårdsskydd som den behöver för att överleva. Och sen, men det tillför ju kunskap naturligtvis och kan hjälpa oss att mycket bättre förstå utbredningen av kattdjur i Sydamerika som ju inte är särskilt gammal.
3: I de dimmiga molnskogarna i Bolivia lever den. Leopardus tilcayo med ett leopardliknande mönster i pälsen. Namnet är en kombination av dess släktnamn och vad lokalbefolkningen traditionellt har kallat den. Senast en ny levande kattart identifierades var år 1923.
2: Där har vi det.
3: Ja, där ser vi
2: den lilla kissen. Den ser ut som alla andra små kissar.
3: Enligt Lars Verdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka.
2: Det här är tidslinjen. Det är den här lilla siffran där 1,4 miljoner som är grejen här. Det är alltså 1,4 miljoner år sedan som de delade sig.
3: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rödlistas, tror Lars Verdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
2: De är jättegulliga och de har jättefin päls och därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
4: Tänker att folk ska jaga och skjuta?
2: Ja, men det förekommer säkert att sälja som husdjur och sådär.
1: Reporter Victoria Scott. Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor, meddelar Nobelstiftelsen. Från och med i år i samband med att priset fyller 125 år blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Årets pristagare tillkännages under oktober. Under kvällen och natten får stora delar av landet fortsatt ostadigt väder med regn och

0: skurar. Imorgon får stora delar av landet, ja det fortsätter det ostadiga vädret med regn och skurar. I Götaland och Svealand blåsigt med främst i de västra delarna upp till hårda vindbyar. I norra Norrland kommer ett nytt regnområde in under eftermiddagen. Temperatur i söder mellan 14 och 17 grader, i norr mellan 7 och 14. Producent Ola Henriksson, jag heter Julia Brynolfsson.
1: 12 miljoner om man vinner Nobelpriset. Man kanske ska satsa på att bli Nobelpristagare. Nej, jag håller mig nog till radio ett tag till. Klockan har blivit 5 och jag, Jonathan, Emily och Maria är med dig den här eftermiddagen här i P4 Jönköping.

0: Please, please, please, Sabrina Carpenter och Dolly Parton där, som sjunger fast den här fredags eftermiddagen. Och det hände mycket här i länet i helgen som vanligt nu under hösten. Bland annat så är det rodd-SM i Jönköping, Munksjön i centrala Jönköping både lördag och söndag. Och samtidigt så samlas Sveriges bästa, hör på här, drakbåtslag vid Rocksjön i Jönköping förs årets drakbåts-SM igång.
1: Ja, ni hörde rätt. Här vid Kanotstadion i Rocksjön i Jönköping så pågår förberedelserna inför SM i lite större modeller av kanoter, så kallade drakbåtar. Och jag får vara med här nu inför att de ska testa de här båtarna i vattnet, de ska känna lite på vattnet, träna lite så att de laddar upp inför morgondagen. Och de här båtarna, de har faktiskt ett guldigt drakhuvud i fören och en draksvans i aktern. Och det här, alltså drakhuvudet, det är guldigt med skägg, det har gula horn, det har ett ansiktsuttryck som ser väldigt ondskefullt ut, kan man säga. Tobias Horstofer, du är medlem i Husqvarna kanotklubb och du ska tävla i drakbåt imorgon. Varför heter det drakbåt? Då kan vi prata om draken.
2: Ja, men absolut. Alltså, det kommer ju från Kina ursprungligen. Jag tror det är en typ flera tusen år gammal tradition. Det finns en historia bakom. Och som ni alla kanske vet så är ju draken väldigt speciellt i kinesiska kulturen. Och när jag tittar på den här draken, nu som jag är på vår båt, så sover den fortfarande. Och det vi kommer göra innan vi går ut på vattnet, så kommer vi väcka upp draken. Och det gör man genom att man sätter en vit prick. En vit prick med en penna eller någonting. Och först i vänster ögon, som står där för drakens anda. Och sen brickar man höga ögon, som då står för styrka och snabbhet. Och så väcker vi upp draken och sen sätter vi den på vattnet och börjar paddla.
1: Så att draken är inte vaken förrän den har fått sina två vita prickar i ögonen?
2: Precis, just nu sover den fortfarande.
1: Och vad är det som är så speciellt med drakbåt då?
2: Ja, alltså det är ju det här lagkänslan liksom. Tänk, det är 10 pers i en båt, det är ganska trångt och den går ju bara framåt om alla jobbar liksom ihop och paddlar i samma takt.
1: Precis. Och liksom, ni har ju, det är 10 paddlare, men sen så är det en trummis också, en som styr. Hur mycket handlar sporten om ren styrka och hur mycket handlar om taktkänsla?
2: Ja, alltså jag skulle vilja säga taktkänsla och att båten paddlar synkron, det kommer att slå kraft varje dag i veckan. Så det gäller paddla synkron i takt och sen lite kraft ska det inte, men det är inte det första vi behöver.
1: Du är trummis, eller hur?
2: Nej, jag är paddlare och jag är också styrman.
1: Också styrman, så var det. Men liksom, hur mycket de här trummisarna, tränar de bara på trumma då? Eller hur tränar de upp för det här?
2: Ja, alltså när man tränar så har man oftast inte med sig en trummis. För båten måste hitta sin takt själv. Och det är den paddlare som sitter längst fram, oftast till vänster, som ger takten för båten. Och trummisen följer egentligen bara den som sitter längst fram till vänster. Så det är båten och de som är längst fram som bestämmer takten och trummisen bara följer och gör den lite mer synligt och hörbart och så vidare.
1: Men alltså, jag hade ju aldrig hört talas om den här sporten innan. Är det fel på mig då? Eller hur stor är den här sporten egentligen? Borde man veta om det?
2: Ja, men kanske. Alltså, den är inte så stor i Sverige. Det är ganska lite. Men den är ju ganska så stor i Tyskland till exempel, Kanada. Kina såklart är det jättestort, absolut.
1: Och till sist Tobias, du tävlar för Husqvarna kanotklubb. Hur stora chanser har ni till SM-guld?
2: Ja, men det finns absolut chans till SM-guld på hemmaplan. Störst chans har vi väl på söndag när vi paddlar i mixbåten. Då får ni komma absolut och titta och heja på oss.
1: Och heja. Ja, alltså, det ser ju, det här ondskefulla drakhuvudet ska snart ut på sjön och öva. Ja, jag hör ju Jonathan. Hur spännande är inte det här?
0: Alltså, jag blev lite nyfiken. Du har berättat, jag har verkligen förstått. Jag har fått bilder av drakhuvudet i mitt inre. Men hur stora är båtarna? Är det 10 personer? Då tänker jag att även om det sitter trångt så måste det ändå vara ganska stora. Är det 3, 4, 5, 10 meter? Berätta, hur ser de ut? Mer än bara en drake.
1: Alltså, det vill jag faktiskt fråga om. Hur lång är en sån här båt?
2: Oj, den här 10-manna båten 12 meter.
1: 12 meter ungefär. Ja, för när jag såg den först så tänkte jag, det här ser inte, den är inte superstor. Jag tänkte att den skulle vara liksom mycket bredare och sådär. Men jag ser ju nu att det får ju faktiskt plats ganska många här i.
0: Har du provsuttit den?
2: Sen finns det ju båtar för 20 personer också. Ja. Och den är ju lite längre.
1: Mm. Just det, ja.
0: Har du fått provsitta, Emily?
1: Nej, jag har inte det än.
0: Nej.
1: Alltså, får jag provsitta?
2: Absolut.
1: Ja. Jag vet inte vad det här kommer göra för mig, men jag kände ändå att jag måste få känslan. Jag vill sitta vid trummisens plats.
0: Är den på land eller i vatten?
1: Den är på land.
0: Ja, så du är ganska safe i alla fall.
1: Man känner sig som att man skulle ha lite makt om man satt vid trummisens plats här fram. Mm.
0: Finns det en trumma också?
1: Nej, det finns ingen trumma här just
0: nej,
1: nu.
0: Okay.
1: Den ligger fortfarande i en bil och vilar upp sig, kan man väl säga.
0: Ja, jag förstår. Du, medan du sitter där så lyssnar vi på Saltvatten. Det finns ju inte i Rockholm, men vi lyssnar på låten Saltvatten medan du känner in platsen. Den nästan inte maktkänsla lät det som att du fick när du satt där på längst fram i båten.
1: Precis.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström. Nu får vi trafikuppdatering från Hanna Abdullah.
1: Ja, då gäller på riksväg 40 Jönköping vid Göteborgsbacken mot Göteborg. Där är det två stillastående lastbilar längst till höger, så det kan ju bli kraftiga inbromsningar där. De har ju varit där ett tag, men de är fortfarande kvar, så det är bra att vara uppmärksam att på riksväg 40 Jönköping, Göteborgsbacken mot Göteborg, så är det två stillastående lastbilar. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Jag blir ju nyfiken, Hanna. Det är inte första gången du säger det under. Hur länge kan de stå kvar? Får ni veta någonting?
1: Du, jag undrar faktiskt samma sak. Men jag tror de kommer vara kvar där ett ganska bra tag. Men så fort vi får information, då får ni nämligen en uppdatering på det.
0: Då är det du som berättar den. Tack så mycket.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Där fick vi koll på trafiken, men nu vill vi ha lite koll på nyhetsläget. Maria Rumell, som är nyhetsredaktör idag.
3: Och det har kommit en dom idag mot en man som för 2 år sedan tog sin 4-åriga dotter utomlands utan mammans medgivande. Han döms för grov egenmäktighet med barn och döms till 1 år och 9 månaders fängelse och betalar skadestånd både till dottern och exfrun. Paret är skilda men har en gemensam vårdnad om flickan. Och mamman anmälde pappan efter att de varit på en gemensam semester i Egypten oktober 2024. Då försvann mannen med dottern till Syrien och sen inte återvänt. Och mannen kunde gripas och häktas först i somras. Han har nekat till brott och enligt åklagaren så befinner sig den här lilla flickan fortfarande i Syrien hos en anhörig till den dömde mannen.
0: Och Maria Rumell hör vi om ungefär 15 minuter när vi får en uppdatering med lokala nyheter.

0: Riptide med Vance Joy här i kanalen där vi får höra om drakbåts-SM och drakbåtar. Nu ser jag i och för sig att trafiken vill komma in här, så då måste jag bara ge dem lite luft här. Vänta. Nu ska de nog också vara inkopplade.
1: Ja, då ska det då gäller på riksväg 40 mellan Jönköping och Bottnaryd, mellan Axamo och Olsbo mot Ulricehamn. Det har varit en stillastående lätt lastbil i höger körfält under dagen. Den är fortfarande kvar där. Tidigare så var det en varningstriangel där, men den har vält omkull, så det är väldigt dålig sikt på den, att man inte ser den helt enkelt så bra. Och då är det på riksväg 40 Jönköping Bottnaryd mellan Axamo och Olsbo mot Ulricehamn. Tips nummer 1, 020 999 444.
0: Och vi var inne på det här med drakbåts SM. Du har fått sitta i den här drakbåten. Vad är dina intryck, Emily Vidén, som är ute och känner på länet?
2: Ja, men alltså det första jag tänkte på var att så här, det är 10 paddlare som ska sitta här i och sen en trummis och en som styr. Och jag bara kände så här när jag träffade dem som paddlar att det var sån otrolig laganda. Det pratade ju också Tobias om, att liksom det är så viktigt det här med att man gör det här tillsammans, vi är ett lag. Och man kände liksom verkligen, satt man där så kan man verkligen föreställa sig hur det ser ut när alla liksom paddlar tillsammans. Och jag träffade ju även flera andra paddlare och jag bara kände så här, det var så familjär stämning, det var sånt go. Jag blev bara jättesugen på att göra det själv.
0: Kanske blir en, ja, första gången som du är med i drakbåts-SM nästa år då, eller?
2: Jag fick faktiskt inbjudan att vara med och träna. Jag har ju inte tackat ja.
0: Nej.
2: Men funderingen ligger högt upp.
0: Vi får se. Vi får en uppföljning om ungefär ett år, tänker jag.
2: Vi kollar då hur det ser ut.
0: Härligt, Emelie.

0: Bara mellan oss med Oskar Lindros, P4 Jönköping. Innan Ekot ska göras en kort uppdatering så ska vi ställa den här frågan som vi alltid ställer här på eftermiddagen. Vad är det som händer ikväll?
1: Nathalie Kors, vad händer ikväll?
2: Men nu ska jag faktiskt då gå och byta om och sen ska jag gå på en 80-årsfest som är här på vårt jobb.
1: Berätta mer om det.
2: Det är ju storchefen som har fyllt 80 år, så nu ska han ha en liten fest här uppe. Och bjudit in halva bygden, tror jag. Det... ja, vi har fått nummer 200, men vi får väl se hur många som kommer.
1: Hur firar man en 80-årsfest?
2: Ja, men nu blir det lite mingel med snittar och lite dryck härifrån och äppelpaj såklart.
1: Man har ju hört att personalfester, det kan ju gå vilt till, det kan hända mycket. Vad förväntar du dig från kvällen?
2: Allt och inget, tror jag. Nej, men en trevlig kväll hoppas jag på.
1: Jag tänkte liksom så här, ja, kommer det bli liksom mycket dans och sådär? Men jag vet inte, fyller man 80, är det mycket sånt då?
2: Det kan nog bli lite dans. Man får väl göra ett litet live-uppträdande annars. Dra igång festen.
1: Kommer man orka det?
2: Ja, självklart.
1: Underbart. Är det någonting mer som kommer hända ikväll som kan vara kul att nämna?
2: Inte för mig. Jag kommer nog hem och sova sen. Men det vet man aldrig vad som händer.
1: Du tänker att du går hem och lägger dig före 80-åringen ikväll?
2: Ja, såklart ja.
1: För hur gammal är du?
2: 31.
1: 31. Ja, nej, men när du är 80 då kanske du också.
2: Ja, ja. Men jag har två barn och så tar hand om så.
1: Och du får längta till pensionen istället.
2: Ja. Till min 80-årsdag längtar jag.
0: Ja, det är tydligen inte bara jag som ska på kalas ikväll. Det är inte, ja, om en timme ungefär så tar jag tåget hem och då är det 18 års kalas hemma hos oss när sonen fyller. Ja, undrar hur många fler det är som har kalas idag. Det kanske är kalasens dag. Nu ska vi få en kort uppdatering från Ekot med Johan Hellström.
3: Socialdemokraternas Magdalena Andersson fick idag som väntat talmannens uppdrag att försöka bilda ny regering efter att Ulf Kristersson meddelat sin avgång.
4: Det är ju uppenbart att Sverige har röstat för en ny riktning.
3: Men läget är låst. Vänsterpartiet kräver ministerposter medan Centerpartiet vägrar regeringsförhandla med Vänsterpartiet. En person har idag häktats misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla, rapporterar SVT. Personen är misstänkt på sannolika skäl den högre misstankegraden. Iran attackerade idag ett oljefartyg i Hormuzsundet, uppger Revolutionsgardet. En brand ombord ska ha släckts och besättningen uppges vara oskadd. Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor, uppger Nobelstiftelsen. Från och med i år blir prissumman därmed 12 miljoner kronor per kategori.

0: Ja, men visst blir man lite smittad. I'm so excited. Pointer Sisters här i P4 Jönköping. Som alldeles strax så ska vi få en nyhetsuppdatering här i P4 Jönköping. Och i P4 Jönköping då så är det om vilka som får sitta i riksdagen för länet.
1: Och flera namn är en helt nya. Bland dem finns Susanne Wahlström från Habo för Moderaterna, Emma Brihall från Vetlanda för Centerpartiet, Erik Nygårds från Tranås för Liberalerna och så Erik Salander från Nässjö som är miljöpartist. Bland de rutinerade namnen finns Mats Gren, Moderaterna, Kristdemokraten Camilla Rinaldo Miller och Cissi Weidby för Vänsterpartiet. Dessutom Socialdemokraternas Johanna Haraldsson, Ilan De Basso och Asra Muranovic. För Sverigedemokraterna är det inte klart vilka som tar plats i riksdagen för länet än. I Nässjö verkar folk ha slutat cykla. Nu stänger stans sista kvarvarande cykelbutik.
2: Ja, och det känns ju inget vidare. Det finns ingen lönsamhet längre. Varannan människa har slutat att cykla tydligen.
3: Känsliga.
4: Ja. Göran Gärdeborg har jobbat med cyklar ett helt yrkesliv. Men nu tvingas han stänga sin butik efter 40 år. Den sista i Nässjö. Det var Smålands Dagblad först med att berätta. Och Göran har själv varit ute på stan och räknat cyklar.
2: Jag har ju kollat Brunellskolan. 1000 elever, 50 cyklar. Det är ju ingenting. Jag menar, det är ju löjligt. Och jag har räknat cyklar utanför stadshuset. Några stycken. Om vi säger så här, för 40 år sedan, när det var en torgdag på torsdagen, då kunde det vara 200 cyklar mellan dåvarande ICA och stadshuset. Jag räknade häromdagen, eller förra torsdagen, förra vacker dag, det stod 4 cyklar.
4: Och den här utvecklingen märks här i Görans butik.
2: Ja, det säljs ju inga slitdelar. Det cyklas inte. Vardagscyklingen är helt död.
4: Du, nu är det ju bara veckor kvar då tills du stänger den här dörren som plingar lite fint när man öppnar och stänger den. Oh. Hur går tankarna?
2: Ja, det är ju sjukligt. Jag vurmar ju för cykel. Jag tycker det är en viktig. Ska vi rädda den här världen? Alla vet ju, om ni tar cykeln härifrån och ner till stan så är de ju snabbare där nere. Alla i hela Nässjö, kvitta var du bor. Tar du cykeln till centrum så är du där fortare än om du tar din bil. Det är ju hål i huvudet på folk.
1: Reporter Pernilla Arvidsson. Tidigare idag häktades en man i 55-årsåldern av Jönköpings tingsrätt på sannolika skäl misstänkt för 4 fall av grov fridskränkning och 1 fall av hedersförtryck. Förra sommaren beslutade förvaltningsrätten att mannens 4 barn skulle placeras i ett skyddat boende tillsammans med sin mamma eftersom barnen riskerade att fara illa. Och så orientering till sist. Isa Envall som tävlar för Husqvarna-klubben IKHP blir ordinarie i truppen till orienterings-EM som går i Litauen nästa helg. Hon var uttagen som reserv och skulle springa stafetten dessutom. Men Klara Borg i truppen har brutit armen och tvingades lämna återbud. Och då får Isa Envall ersätta henne i den ordinarie orienteringstruppen.
0: Och vi som har jobbat på P4 och hört den senaste timmarna, Jonathan Nilsson, Emily Vidén och Maria Rumell. Och snart så ska vi lämna över till kvällspasset som handlar om hur saker som vi har lagat. Men innan vi lämnar över till dem så ska vi bjuda på lite September med Earth, Wind and Fire här i P4 Jönköping. Tack för förtroendet och för att ni har lyssnat.

God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. I morse så mötte vi vår kollega och kompis Morgan Larsson från Rekordboken i P4 vid kaffeapparaten här på Sveriges Radio. Han berättade att han i morgonprogrammet på P4 Göteborg hade pratat om paraplyreparatörer. Lokala paraplyreparatörer här i stan. Han hade pratat om en svunnen tid då hundratals kunder kunde flockas på en regnig dag för att laga trasiga paraplyer vid någon av stadens paraplybutiker. Så ser det ju som bekant inte riktigt ut i dagsläget. Men det här samtalet fick i alla fall mig att tänka på min farmor, Kerstin. Hon tillhörde nämligen den lappande generationen. Det fanns inte så mycket som ett strumphål som hon inte fixade till på direkten så fort hon såg det. Jajamän, det lagar vi, tänkte hon. Och jag minns så tydligt när vi skulle städa ur hennes lilla hyreslägenhet från centrum i Munkfors när hon flyttade till ålderdomshemmet, hur vi då hittade en låda i köket som var helt proppfull med sånt som de flesta andras nog skulle ha betraktat som återvinning. I en brödpåse hade hon till exempel sparat brödpåsar. Hon hade alltså en brödpåse där hon hade stoppat alla andra limppåsar som hon, som blev över efter att limporna var uppätna. Och i en ask där inne så låg de där fyrkantiga påsklämmorna till samma brödpåsar. Och detsamma gällde de där påsklämmorna, vet ni vad jag menar då om de här som är styva vita plastremsor som har liksom en dold ståltråd i vardera kant. De där hade hon noggrant rätat ut och sparat i en annan liten låda. Och varje gång som jag råkar ha en sån där vit plastremsa i min hand nu så kan jag inte låta bli att tänka på Kerstin och på hennes blick. Hur hon såg på den där grejen. Inte som skräp, utan som något med ett värde av något slag. Och det är ju så, hur man ser på lagningar, det kan ju variera. I Japan till exempel så finns ju den här kulturen med kintsugi. Att man lagar trasigt porslin med guldfärgat lim och låter då på det här viset själva lagningen bli som ett smycke eller en sorts högtidlig påminnelse om att det här föremålet, det har varit använt, det har varit älskat. Det har till och med varit så älskat att det har gått i tu. Jag tror nog inte att folk generellt lappar och lagar på samma sätt idag som min farmor gjorde då hon levde. Men jag tänker någonstans att vi hade mått gott av att inspireras lite mer av hennes tänk. Både med anledning av hur det ser ut med miljön och med tanke på hushållskassan. Så ikväll undrar vi helt enkelt, vilken är din mest oväntade lagning? Sitter du just nu med nyligen tejpade glasögon? Har du lagat ett brutet ben en gång med ett brännbollsträ? Eller reparerat bilen med en kulspetspenna? Oavsett om det handlar om buntband, snöre, superlim, silvertejp, välpapp, limpistol, plåster eller något helt annat material så är vi ju hemskt nyfikna på när det kom till oväntad användning för dig. Och hur? Kanske har du också en sån låda med de här vita plastbanden med ståltråd i vardera kant. Då får du hemskt gärna höra av dig. Det vore otroligt att få prata med någon som dig. Är du själv alltså en representant för den lappande generationen, precis som min farmor Kerstin, och kan berätta om dina bästa lagningstips? Eller tvingades du laga något på ett väldigt ovanligt eller oväntat sätt? Ett motorstopp på en fjärran kontinent, en dykutrustning som la av precis när den behövdes som mest, eller ett par jeans som lagats så mycket att du misstänker att varenda tråd snart är utbytt. Ring in och berätta om din mest oväntade lagning, oavsett vad som poppar upp, till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Och vilken bra första låt. Superlim och silvertejp. Med Molly Sandén och Miriam Bryant. Det är precis sånt vi söker. 020 22 10 20.

Ja, då gäller det på länsväg 151 Hillestorp mellan Hillestorpsrondellen och Stora Mosse nationalpark. Där är det fyra älgar nära vägen som även går på vägen. Så det kan ju bli en del kraftiga inbromsningar på länsväg 151 Hillestorp mellan Hillestorpsrondellen och Stora Mosse nationalpark. Sen på riksväg 40 mellan Jönköping och Bottnaryd mellan Axamo och Olsbo mot Ulricehamn. Där är det en stillastående lätt lastbil i höger körfält som syns lite dålig. Tipsnumret 020 999 444.

0: Sublimo, Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant. Det här är kvällspasset. Vi samlar in samtal som går att sortera under rubriken Lappat och lagat. Ni är väldigt många som ringer, och är det så att ni har svårt att komma fram så kan ni också skriva till oss eller skicka bilder och så. Då kan man till exempel använda sms-funktionen 72250, skriver man till då. Gör ett P4, eller skriver P4 och ett mellanslag för sin text. Nu har vi med oss en som har kommit fram i telefon. Johan, hej!
1: Hej.
0: Hur står det till med dig, Johan?
1: Jo, det är bara bra.
0: På väg hem från en jobbvecka. På väg hem från en jobbvecka. Har du fredagsfeeling då, är ju frågan.
1: Ja, nej, det är väl lite. Så det får man inte klaga på.
0: Nej, ja. Ja, det låter väl bra. Och vad kommer du att tänka på apropå kvällens tema? Vad har du lagat för något oväntat?
1: Jag har en gammal caddy. Mm-hmm. Och kör med, och jag hade parkerat den utanför huset där hemma, och sen när jag ska ta den en stund senare så startar inte bilen.
0: Nej.
1: Och jag har hållit på med bilar sen jag var ung, så, och i alla fall så har jag en sån felkodsläsare, så jag gick ju ner till garaget och letade upp den och kopplade in, och då säger den att det är fel på EGR:en. Och det är därför den inte startar alltså.
0: Nu måste jag stoppa det här, Johan, för jag förstår ju att det här är ju supertydligt för dig. Men när du säger att du har plockat fram din felkodsläsare för att få reda på att det är något som är fel på EGR:en. Jag har absolut ingen aning om vad du talar om. Vad är det?
1: En felkodsläsare är en grej du kopplar in i bilen.
0: Ja, men det förstår jag. Men just den här koden, EGR, det är något som är fel på EGR. Vad betyder det?
1: Ja, det är avgasrening på bilarna.
0: Aha.
1: Exhaust recycling, något som står det för.
0: Okej, något med avgassystemets rening.
1: Rening,
0: okay.
1: Ja,
0: vad händer sen då?
1: Och sen i alla fall så blir det att jag fick fram och googlade lite, och då visade det sig att den hade hängt sig i öppet läge, och det var därför den inte startade.
0: Mm-hmm.
1: Och det är automatlåda på bilen, så jag kunde inte flytta den. Och vad fasen ska jag göra då?
0: Mm.
1: Sen i alla fall så blev det lågt blodsocker, och jag gick in och tog en fika. Mm. Och sen så när jag gick ut därifrån så fick jag syn på en joggibok eller en sån. Och det var ju med sånt aluminiumfolie på.
0: Ja, just det. Du menar en sån här liten yoghurtburk eller en liten sån här...
1: Yoghurtburk, ja, precis.
0: Ja, just det. Och så kan det vara det så här stanniolpapper styvt som man rycker av. Ja, jag är med.
1: Och då tog jag med det, och sen så ut och skruvade den på skruvar då, och sen satte dit det där aluminiumfolien emellan och skruvade åt.
0: Ja.
1: Då tänkte jag, funkar den ut hos eller inte? Och sen provade jag, hoppade in i bilen, bredde om nyckeln, startade direkt. Så jag hade ju blockerat den med det foliet.
0: Ja.
1: Så jag hade aluminiumfoliet. Så då kunde jag ju köra ner bilen till garaget. Och sen så blev det som så att jag fick åka en liten runda. Så det var ju bara några kilometer, men ändå. Mm. Och sen så åkte den in i garaget igen. Och sen så fixade jag den när riktigt, så att säga.
0: Ja, du körde inte runt med den här yoghurtlösningen.
1: Nej, det gjorde jag verkligen inte.
0: Nej.
1: Så,
0: ja, men vilket...
1: det är enkelt, men ändå funktionellt.
0: Det här tycker jag var ett bra första samtal. Det är viktiga lärdomar som jag tar med mig. Att man alltid ska hålla ögonen öppna, va? Alltså här var det ju, du försökte på alla sätt och vis, och du är ändå duktig på det här med bilar och har hållit på hela livet. Jaha, hur ska vi lösa det här då? Automatlåda? Nej, det går inte. Lågt blodsocker blir plötsligt det som räddar dig, va?
1: Ja, det kan man ju säga i detta fallet.
0: Ja, så för att du hade ögonen med dig.
1: Ja, så är det.
0: Ja, man ska inte underskatta ett lågt blodtryck ibland.
1: Nej, blodsocker var det.
0: Ja, just det, naturligtvis. Oavsett vilket, mycket tacksam för detta samtal. Nu får du ha en fantastisk fredagkväll, Johan.
1: Detsamma. Jag väntar på att lyssna på en vidare på er.
0: Ja.
1: Det var mycket var trevligt.
0: Ja, men jag håller med.
1: Ja, det är bra.
0: Ha det bra nu.
1: Ha det gott.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Alltså det här med bilar, det kan man ju tänka sig är ett ämne som vi skulle kunna fortsätta i flera veckor att prata om. Men det är uppenbart att det är många som har gjort oväntade lagningar av just bilar. Och det är inte så konstigt med tanke på att de oftast går sönder när, det, ja, när man behöver dem som mest. Fortsätt att höra av er. Gör precis som Johan. Berätta om era mäktigaste MacGyver moments i livet. När kokade ni soppa på en spik så att säga? När lagade ni något på ett högst oväntat vis? Det är det vi undrar. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Ja, det stämmer bra det. Och nu så ska vi ha med oss en god vän till vårt program i form av Marianne. Är det så? Hej Marianne!
3: Ja, hej Rasmus.
0: Gud, vad skönt att höra din röst igen nu, Marianne.
3: Ja, vad roligt. Ja,
0: för vi har ju hört flera gånger. Det började ju för ett år sedan ungefär när du berättade att du skulle flytta in i en husvagn. Och apropå laga så hade ju din son varit förbi och lagat din radio så att du äntligen fick in P4 igen.
3: Ja, det var till exempel.
0: Ja, och det var ju ett härligt samtal. Och sen så åkte ju vi till Orust och hälsade på dig och sände ett helt program därifrån i våras. Men nu så kände du...
3: Det var jätteroligt.
0: Ja, det tyckte vi med. Underbart. Ja. Vi kommer gärna tillbaka någon gång.
3: Ja.
0: Men du, Marianne, du kände att nu när vi har det här temat, då fick du anledning att ringa in igen. Berätta.
3: Ja, det handlar om två saker.
0: Ja.
3: Färg-tv och träskor.
0: Färg-tv och träskor. Ja, men två bra ingredienser att ha med sig in i ett sånt här samtal.
3: Ja. Jo, det var i färg-tvns begynning.
0: Mm.
3: Så vi hade en jättefin, de var ju satt vackra i vackra skåp på den tiden.
0: Just det.
3: Ja, och då var det så att våran färg-tv, den skiktade färgerna ibland.
0: Mm-hmm.
3: Så att det blev suddigt och så blev det rött och grönt ute i kanterna.
0: Ja.
3: Ja. Och då hjälpte det att fota till den på gaven med träskor. Då blev det riktigt igen.
0: Okej, så att lagningen var mycket enkel. Det var helt enkelt att sätta på sig ett par träskor och ge en rejäl kyss alltså, på själva tv-bänken eller skåpet. Det var det som hjälpte.
3: Yes, så var det.
0: Hur kom ni fram till att det här var bästa lagningsmetoden?
3: Ja, vi tittar ju på något idrottsprogram.
0: Mm.
3: Och det var så himla spännande och så började så där. Och till slut så blev jag, du vet, så där arg som man kan bli ibland.
0: Oh ja.
3: Ja, reser mig ur fåtöljen och går fram och fortsätter in där. Och så blev det rätt. Oj! Oj, sa vi i munnen på varann.
0: Ja. Men ja. Var det viktigt då att det var just de här träskorna man använde?
3: Ja, mina mjuka fågelsofflor hade ju inte hjälpt.
0: Nej, just det. Det behövde vara mer kraftigare doningar.
3: Lite skjuts i farten med foten, så att säga.
0: Lite skjuts i grejerna skulle det vara.
3: Ja.
0: Ja, jag älskar det här, Marianne. Det här är ju nämligen en nivå av, vad ska man säga, fixande som jag själv känner att... Ja, det här är lite så som jag också lagar saker och ting.
3: Ja,

0: skor och sånt, de här plastgrejerna.
1: Ja.
0: Alltså det här är otroligt. Jag känner att jag vill spela en farfar för dig, Marianne. Jag vill spela en farfar för dig och alla där ute som sparar på påsklämmor till limppåsen. Här går ut till er. Du är våran kvällspasset hjälte, Marianne.
1: Tack för det.
0: Jag hoppas att du ska få en underbar fortsatt fredagkväll. Tack för att du var med.
1: Jajamän. Så öppnar vi hallonsodan samtidigt.
0: Ja, det gör vi, men det tar vi, sparar lite på den. Jag har den här.
1: Jajamän.
0: Vänta lite med
1: den.
0: Ja.
1: Ja, det får vi göra.
0: Ha det bra nu. Hej då.
1: Ja, detsamma. Hej.
0: Jag tror vi ska ha med oss en lillemor också. Hej lillemor.
2: Jajamän, sån det har ni.
0: Underbart. Tillhör du också kvällspasset hjältarna som sparar på påsklämmor där hemma?
2: Faktiskt så gör jag inte det. Det är det jag skrattar åt.
0: Ja.
2: Ja, men det, vi sparar på de här ibland i alla fall. Ja, men ibland händer att de hänger med i soporna, men ofta så hänger de med i en liten bytta i lådan.
0: Man blir ju så glad. Nu, då säger vi sparar på fanfaren, men den förra till Marianne, den gick ut till dig med lillemor, så du förstår det.
2: Jajamensan.
0: Ja, det är bra. Ja, nu kom den en liten till dig här. Ja, det är bra. Men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
2: Ja, det här är så grej som jag inte kommer glömma i alla fall.
0: Nej.
2: Jag sitter på en folkrace-tävling i publikbacke. Det är soligt och det är fint. Jag sitter i bikini vid hån och jag känner att helvete, där går den sönder. I knäppningen.
0: Förlåt att jag skrattar. Men det här är ju starkt. Sitta i bikini på folkrace och känna att nej, där sprack den, ja. Okej, okay, ja.
2: Japp. Ja, vad gör man? Jo, man går ner till sina vänner som kör folkrace, går ner till deras servicebil, hittar lite silvertejp. Silvertejp, det fungerar. Det tar allt, tänker man ju.
0: Ja, visst.
2: Men det gjorde du inte.
0: Nej.
2: Det gick ju sönder igen. Vad gör man då? Ja, men då går man ner igen för att gå och hämta buntband. För det finns ju också.
0: Just det.
2: Det fungerar i 2 timmar. Sen gav jag upp och åkte in och köpte en ny BH.
0: Åh, herregud. Det är roligt, de här teknikerna och mekanikerna som är i folkrace-stallen. Det här var ju en typ av lagning som de inte hade förväntat sig att de skulle behöva göra.
2: Nej, det hade han inte.
0: Har ni med er verktygen till lillemors BH? Det är viktigt, han har spruckit igen här nu. Han har varit inne på service en gång redan, men... Ja, underbart.
2: Ja, vi skrattade gott åt det där. Och det är sånt där minne som kommer att sitta kvar i evigheter, kan jag ju säga.
0: Ja, även i mig, lillemor. Jag är så tacksam.
2: Ja, de runt omkring har också haft det roligt åt det, kan jag ju säga.
0: Ja, det förstår jag.
2: Det har jag nog fått höra.
0: Jag misstänker att det inte är folkrace som kommer att rapporteras alldeles strax. Men jag ser att radiosporten är på ingång. Så jag måste passa på att säga tusen tack för detta vykort från den svenska folkrace-myllan. Ja. BHs som spricker. Silvertejp som används. Nej, underbart.
2: Nej. Tack så jättemycket själv.
0: Sköt om det. Hej då.
2: Du med. Hej.
0: Ja, nu är det alltså över direkt till radiosporten här. Vi är ju tillbaks därefter, men nu alltså Tim Gashi. Varsågod.
3: Ja, sporten som börjar med ett svenskt glädjebesked.
4: Östersund kommer att få arrangera skidskytte-VM 2031. Ja, det beslutet togs på Internationella skidskytteförbundets kongress under fredagen. Östersund vann dragkampen mot finska Kontiolax och det innebär att Östersund, som var värd för VM 2019, snart har ett mästerskap igen.
5: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg med bara några skatingskär in där som klar vinnare.
3: Reporter Andreas Lundin. Till Radiosporten säger Svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip att VM 2031 kan bli ett perfekt avslut för många av de svenska skidskyttestjärnorna. Hör mer om detta i appen Sveriges Radio där ni också hittar följande. Efter stundande landslagsuppehåll i fotboll på herrsidan kan Dejan Kulusevski vara redo för spel, det säger nu Tottenhams tränare Roberto De Serbi. I studion Tim Gashi.
6: Ekonyheter. Drygt 3,7 miljoner förtidsröstade i årets val, alltså mer än hälften av alla väljare. Det är den högsta siffran hittills vid ett svenskt val enligt val.

0: Valmyndigheten. Och idag så fick Socialdemokraternas Magdalena Andersson talmannens uppdrag att försöka bilda regering. I Khat i nordvästra Pakistan dödades idag över 20 personer och 80 skadades av en bilbomb vid en moské nära polisbyggnader. Och många av offren är just poliser. Ingen grupp har tagit på sig dådet. En ny kattart har identifierats för första gången på över 100 år. Leopardus tilcayo upptäcktes i Bolivia och med hjälp av DNA har forskarna kunnat se hur länge arten har funnits.
1: Det är den här lilla siffran, det är 1,4 miljoner som är grejen här. Det är alltså 1,4 miljoner år sedan som de delade sig.
0: Sa Lars Werdelin vid Naturhistoriska riksmuseet.
2: Det här är kvällspasset med Rasmus Persson och det handlar om era mest oväntade lagningar. Ja, det gör det, och för nyheterna så fick vi ju flera exempel. Vi hörde ju Johan som lagade sitt avgassystem eller avgassystemet till sin bil med ett yoghurtlock. Och Marianne vars färg-tv krånglade, men hon kom på en briljant lösning, nämligen att liksom tjuffa till det där skåpet där tvn stod i med sin träsko. Träskometoden. Marians träskometod. Mycket bra. Även Lillemor som berättade om ett minne då hon satt och tittade på folkrace i publiken och det var så varmt hon tog av sig till BH, men den BH sprack ju. Tack och lov så kände hon teknikerna där nere i folkrace-stallen, så hon var ju nere på service två gånger om. BH då. Väldigt bra. Ni är också många som hör av er i skriven form med oväntade lagningar. Vi har Mona som skriver på Facebook. Vi var två 18-åriga tjejer på 70-talet som tejpade en vindruva i fördjupningen på on-knappen på tvn när den slutade fungera. När druvan blev skrumpen så satte vi dit en ny. Funkar perfekt. Jag älskar ju det här, Mona. Alltså två 18-åriga tjejer på 70-talet som har den här kreativiteten. Den här verkar passa, en vindruva. Så vi tejpar fast den. Det funkar i alla fall ikväll. Och så gör man om samma sak nästa dag då. Ja, bra. Paulina skriver också: jag lagade fästet till en gasvajer med ett flugpannband. Del av en hästgrimma som låg i bagaget eftersom vi var på väg ut till betet. Dåvarande sambon, för övrigt bilmekaniker, stod både handfallen och panikslagen och ojade sig över att vara fast på den här bilvägen för evigt, medans jag lagade. Den där flugpannbandslösningen fick sitta kvar så länge bilen levde, i 5 år till. Ja, mycket intressant. Här också från Gor Joha, apropå saker som får leva länge. Jag lagar saker hela tiden, både hemma och på jobbet. Men om jag ska välja en favorit så måste det vara en gång för massa år sedan, när man var ute på krogen. Och de hade en toalett där mekanismen för spolningen gått sönder, så vattnet rann ut på golvet. Men med en sked från köket så lagades den ganska enkelt. Och 2 år senare när jag var på besök igen satt fortfarande skeden kvar. Och toaletten fungerade.

0: Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund här i kvällspasset. Jag blir så glad nu, för nu ser jag att Ann-Marie Forsberg har lagt in en bild på vår Facebook-sida med sin bra att ha-låda. Och i den lådan så ligger påsklämmor från limppåsar av varierande slag. Det är de här bruna som bara är som ett långt, en lång ståltråd. Det är lite gummisnoddar, det är lite av de här fyrkantiga och även de vita plastremsorna som jag pratade om tidigare, som min farmor Kerstin sparade så prydligt i en liten ask. Tydligen så är detta en folkrörelse och jag blir så glad för dig, eller för att vi har sådana som dig, Ann-Marie. Tack för det bidraget. Nu ska vi ha med oss en Frida i telefon, tror jag. Hej!
1: Ja, det stämmer. Hej, hej!
0: Hur är fredagsfeelingen, Frida?
1: Ja, men den är lysande. Vi har precis kommit fram till sommarstugan och det är jättefint.
0: Åh, vad gott!
1: Ja.
0: Okej, kvällens tekniker Henke är så sugen på fanfarer och det, ja, jag håller med. Det var värt en fanfar.
1: Ja.
0: Ja. Men du, Frida, berätta nu, vad kom du att tänka på kvällens tema?
1: Jo, nej men 1996 ja. På hösten så skulle jag flytta från Stockholm till Göteborg och börja plugga till Chalmers. Mm. Och jag fick med mig mina föräldrars gamla tjock-tv, 28 tums, men fjärrkontrollen var trasig. Mm. Och då sa jag till min mamma på skämt så här att nej men jag får väl ta och träffa en elektroingenjör som kan laga fjärrkontrollen.
0: Ja.
1: Och 3 månader senare så träffade jag en kille som råkade läsa på elektro och jag bjöd hem honom till mitt studentrum.
0: Ja.
1: Och jag visade honom den trasiga fjärrkontrollen. Han tyckte att det var lite jobbigt att trycka 16 gånger på knappen på tvn för att byta kanal. Så han skruvade upp fjärrkontrollen och såg att något var löst. Och så stoppade han dit ett suddigum och surrade fast det med ett gummiband. Och så skruvade han ihop den och så funkar det efter det.
0: På riktigt?
1: Jajamän.
0: Vad heter den här killen?
1: Han heter Erik och efter det så blev det ju vi liksom. Så att 30 år senare så har vi 3 barn och är fortfarande ihop.
0: Och jag har aldrig önskat att jag hade sparat en fanfar så mycket som jag gör för dig nu den skulle komma. Otroligt!
1: Ja, det är en fin historia.
0: Ja, verkligen, Frida. Underbart ju.
1: Ja.
0: Och det är ju intressant det här med att laga fjärrkontroller med suddgummi. Vi har faktiskt fått en kommentar från Karin på Facebook. Jag berättar för det hände när jag var barn. Min mormor i Norrköping hade ett fyrkantigt platt suddgummi i kanalväljaren på sin supergamla tv. Det var ett handtag som man skulle vrida runt till rätt kanal och det var glapp. Här har vi ju en till berättelse då från Norrköping som också har använt suddgummit till kanalväljaren.
1: Ja, det var ju det som den här suddet fixade för oss också.
0: Ja, det var ju så.
1: Ja.
0: Det var kärlek vid första fjärren.
1: Jajamän.
0: Och så har ni bara fortsatt sen.
1: Ja.
0: Ja, vad fint. Men du, det här som Marianne berättade om, jag vet inte om du hörde hennes träskometod till tvn.
1: Nej, det hörde jag inte.
0: Det är ju om det skulle börja strula igen så kan jag ju passa på att tipsa om det. Alltså om det strular med bilden och så kan det funka. Om man sätter på sig träskor och sparkar lite lätt på tvn.
1: Oj, oj, oj. Ja. Mm. Får man vara rädd om den så det inte går sönder.
0: Det är mycket svårare att sparka på de här platt-tv-apparaterna som sitter nu uppe på liksom, monterade på vägg och annat. Man måste ju vara väldigt smidig för att komma åt med träskorna.
1: Verkligen.
0: Ja, det är det. Moderna problem som vi ställs inför som människor. Hur man når sin platt-tv med sina träskor när man ska laga den. Men du, jag är så glad för er skull att du träffade din Erik där tack vare fjärrkontrollen och att ni fortfarande är lyckligt tillsammans.
1: Ja.
0: Nu får ni ha en fantastisk fredagkväll.
1: Tack så mycket, detsamma.
0: Tack för att du var med. Hej då!
1: Tack, hej!
0: Och vill du som lyssnar vara med en oväntad lagning, ring in 020 22 10 20. Alltså 020 22 10

0: Waste My Time, Benjamin Ingrosso, helt ny låt här i kvällspasset. Vi får mycket spännande på vår Facebook-sida. Det här tycker jag från Liselott. Man blir så nostalgisk när man tänker på en svunnen tid. Ett Sverige som fanns en gång i tiden då man, liksom, elektroniken var nästan magisk på något sätt. Besjälad, Liselott skriver. En tv som vi hade startade inte förrän vi startade dammsugaren i samma rum. Efter cirka 5 minuter så kunde vi stänga av dammsugaren och då funkade tvn kanon tills nästa dag. Hur tusan kunde det här vara möjligt? Ja, det är ju sånt där som man aldrig får svar på. Men nu så ska jag i alla fall säga hej till Per-Erik. Hej!
1: Ja, men god kväll.
0: Eller i och för sig, du är ju en sån som verkar väldigt duktig på att laga saker oväntat. Du kanske har svar på varför en tv kan börja funka efter 5 minuters dammsugning.
1: Nej, det har jag dessvärre inget svar på. Men min lagning handlar ju också om en tv faktiskt.
0: Okej, vad spännande.
1: Ja visst, vi får backa tillbaka till slutet på 80-talet.
0: Okej.
1: Det är 3 bröder som sommartid sov i en stuga ute på tomten.
0: Mm-hmm.
1: Och i den här stugan så låg vi och tittade på VHS-filmer på kvällarna.
0: Mm.
1: Det var på den tiden vi hade VHS. Och det fanns väl lite husgeråd i den här stugan. Det var 1 rum bara och så sängar. Men där sov vi på sommarloven.
0: Mm.
1: Men döm, en kväll så gick ljudet i tvn sönder. Och vi visste inte riktigt vad vi skulle göra. Det fanns ju ingen mobil att plocka fram på den här tiden och titta i. Och...
0: Nej, alltså det här måste man liksom berätta nu för alla som lyssnar som inte var med. Jag är absolut en av dem som var med, alltså Per-Erik. Alltså om man inte... Alltså det betyder så mycket, de här filmerna. Jag vet inte om det var Jakten på den försvunna skatten eller Star Wars eller
1: vad det
0: var
1: ni hade. Ja, men precis.
0: Ni hade de där inspelat.
1: Och om och om och om igen. Ja, visst. Men hur det var så försvann ljudet. Och hela kvällen, ja, varenda kväll blev ju förstörd i och med det här.
0: Ja.
1: Men där låg vi 3 bröder och det som är mest, lagningen är inte mest fascinerande i historien utan vem som kom på det.
0: Mm.
1: För framför högtalaren så satt ett galler och som sagt, det var inget ljud överhuvudtaget i tvn. Men då såg någon av oss bröder, vem det var, det kom jag inte ihåg riktigt.
0: Mm.
1: En korkskruv som man öppnade vinflaskor med.
0: Ja.
1: Och den skruvade vi in i gallret så den rörde konan i högtalaren. Och med lite justering där så vips kom ljudet tillbaka. Så vi lagade med en korkskruv och den där fick man justera ibland för att vi skulle ha ljud, men den där satt i resten av sommaren och ljud hade det.
0: Ja, det är så fantastiskt. Det här är återigen det jag kallar för nästan den här besjälade elektroniken som jag minns från när jag var barn. Allting var ju inte lika avancerat som det är idag och inte lika mikrochippigt så att säga. Utan att det fortfarande gick att på mekanisk väg, kanske med att kasta en sko på tvn eller skruva in en vinkork i VHSen.
1: Men hur man kommer på just... att men vi provar och skruvar in där i gallret mot högtalaren.
0: Nej.
1: Det liksom finns inte, men nej, det funkar.
0: Nej,
1: och vi låter och titta på film och njöt. Ja, visst.
0: Det var ju som, jag vet inte om du spelade sån här tv-spel som fanns, 8-bit-spel. Det var ju också massa specialtricks man var tvungen att ha för att laga och få igång de här spelen. Blåsa 5 gånger fram och tillbaks, knacka
1: och
0: lite.
1: Suddgummi,
0: allt möjligt.
1: Ja, visst. Men man löste ju saker och ting.
0: Ja, visst gjorde man det.
1: På ett eller annat vis, ja visst.
0: Var hade det här landet varit utan alla suddgummin, undrar man ju en kväll som denna.
1: Ja, precis. Och papperslappar och kila emellan. Och, ja, visst.
0: Ja.
1: Men ja.
0: Tack för att du var med, Per-Erik, och berättade om ett sommarlov på 80-talet och 3 bröder fick se sina Star Wars-filmer tack vare en korkskruv rätt in i apparaten.
1: Exakt. Det var
0: det bra nu.
1: Ja, det är samma.
0: Hej då.
1: Tack, hej.

0: Homewrecker Somber.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och det kommer så många skildringar med oväntade lagningar. Här mejlar Jeanette. Hej! I slutet på 80-talet så var jag på förfest och skulle till Valand, nattklubb här i Göteborg. Gick över heden och vips så vek sig min egna skos höga klack in under skon. Den lossnade inte utan hängde den när jag gick på tå. Gå hem var inte en tanke utan in på Valand och bad om att få låna tejp. Jag letade rätt på en tesked och satte den runda delen på skeden bak på hälen, skaftet längs med klacken och tejpade. Fungerade hela kvällen. Så rolig kväll och det var väldigt tur att jag inte behövde gå på tå eller åka hem. Ha det så gott alla, hälsar en som inte går i högklackat längre. Ja, och nu ska vi tala med en till, tror jag, som inte går i högklackat. Det är ju nämligen så att väldigt många av rapporterna som jag fått in under dagen handlar om bil. Olika billagningar. Och det har ju fått oss på redaktionen att fundera på vad för typ av lagningar man kan stöta på om man då jobbar som kanske bilmekaniker. Det finns ju bara en person som man kan fråga i vår värld och han heter Bosse, bildoktorn Andersson. Hej!
3: Hallå, hallå.
0: Det stämmer att du inte går i högklackat, misstänker jag det.
3: Nej, det är nog det sista jag skulle välja, två fötterna.
0: Ja, du signalerar inte det alls. Men du, vad är den konstigaste hemmalagningen du har sett under alla dina år som i bilens värld?
3: Ja, det finns många varianter där, men det jag kom att tänka på, det var ju en Volvo Amazon. Mm. Där ägaren hade backat på en sten och bensintanken sitter oerhört utsatt på den här gamla bilen. Så all bensin rann ut. Men det var ett lagom stort hål och han hade väl någon sommarstuga, tror jag, där han hade en gammal tvål. Du vet, de kan bli rätt så mjuka, de här fasta tvålarna håller på.
0: Ja.
3: Det är nästan som en deg då, va? Så den tryckte han in i hålet och så hade han en ganska omfångsrik midja. Så han hade en livrem med sånt här steglöst lås, du vet, det är nästan som en sån här spännband då, va?
0: Ja.
3: Så han drog fast den där tvålen där och så åkte han till verkstaden då, och så hade han en reservdunk som tur var till någon grejskrippare, något så han kunde ta sig till situationen på det viset. Det tycker jag var en elegant lösning.
0: Verkligen, spännband och tvål. För att laga bensintanken. Men alltså, jag är ju en människa med tummen mitt i handen. Hittills det bästa tipset som jag fått ikväll är ju att laga tvn genom att sparka på den med träskor. Det är liksom i nivå med det jag klarar av. Men vad skulle du säga som en kunnig och en expert på området? Vad är lättast för en vanlig person som mig att laga själv i bilen?
3: Oj, det var en svår fråga. Det handlar ju så mycket om vad det är för bil och vad du är för sorts människa och så vidare. Då, va? Men man kan säga så här, att nästan alla moderna bilar idag saknar ju reservhjul.
0: Ja.
3: Och istället ligger det i bagagerummet en sorts sprayflaska som du då ska skruva fast på ventilen ifall du har punkar. Då, va? Och sen ska den då pumpa upp hjulet och sen en klet som kommer ut också ur den här som gör att den då tätar i hålet där. Och då är ju problemet där att är det vinter och kallt så är det ju oftast jättekallt i bagagerummet och ofta ligger den här sprayflaskan i botten i bagagerummet under allt annat mot plåten där nere då, va? Och det är ju så att ju kallare det är i en sprayflaska desto sämre tryck blir det. Så att ja, så helst ska man ju ha den där sprayflaskan instoppad i byxorna, men det är lite jobbigt.
0: Alltså, jag måste säga, ja. Bosse, först när du sa så här, då tänkte jag äntligen en billagning som jag klarar av. Men sen, ju längre du pratar, desto svårare låter det här. Måste hantera den här sprayburken på rätt sätt. Rätt temperatur måste den ha och så vidare.
3: Ja. Men om jag säger så här då. Man kanske kan placera den där sprayflaskan någonstans i kupén istället då.
0: Just det.
3: Det kanske finns något fack någonstans. Tänk i höger bakdörr. Kanske finns plats för någon sån här mugghållare, något du kan stoppa ner den i då.
0: Eller om man har plats bland alla handskarna i handskfacket.
3: Ja, fast där kan det bli lite kallt om du inte har den öppen.
0: Okej, där är det också lite kallt. Ja, okej.
3: Ja. Så jo, så försök att ha den sprayflaskan någonstans där det blir varmt. Mm. Och skulle det vara så att den då, att du har fått punka och den är kall, mm, så kanske man kan, om man har tur då, så man ska ju alltid ha med sig en termos med kaffe när man ute och åker på vintern.
0: Ja, det, ja, ja.
3: Det, ja, just det. Så kan man kanske antingen dricka kaffe och ha den intryckt i byxorna, eller så häller man på kaffe på den för att värma upp den. Då får man välja själv då, va?
0: Ja, jag älskar det här. Det känns som nästan en Kronblom-sketch. En stor sprayflaska innanför brallan och man sitter och dricker lite termoskaffe. Vad gör du, Kronblom? Det. Jag lagar bilen!
3: Ja, just det.
0: Ja. Men du, har du själv gjort någon sån här riktig speciallösning när du har meckat med bilar?
3: Alltså, jo, det har ju hänt. Ja. Typ gamla bilar med brytarkontakter, så har jag haft ett suddgummi istället för fjäder då, om den gått av och såna här saker. Men den reparationen som jag är mest stolt över överhuvudtaget, det var när jag var 14 år gammal. Mm. Och vi var tre pojkar då som hade köpt en gammal motorcykel som var, det var riktigt lik. Alltså, att få liv i den, det var som att sätta en pacemaker på boxningsmannen ungefär. Då, om man kan liknelse.
0: Ja, bra liknelse. Ja,
3: men i vilket fall som helst, den startade ju inte. Men bensin hade vi ju som var friskt och sådär. Och den rann ju ner på rätt ställe. Så jag gick ner till biblioteket hemma i Sävsjö och lånade en bok om hur tändsystem fungerar på motorer. Och sen så tog jag en ficklampa hemma och plockade ur batteriet och glödlampan. Och så lödde jag fast lite sladdar där så jag kunde göra en provlampa. På det viset började jag mäta och upptäckte att tändspolen var trasig. Mm-hmm. Och köpa en ny tändspole fanns ju inte på kartan. Vi hade ju noll budget då. Ja. Men då så gick jag till min kompis Ingmars pappa. Han var ju bilmekaniker. Och frågade, har du en tändspole liggande 6 volt? Jajamensan, det fick jag. Och den gamla Tanus tändspole då. Och sen så gick vi och tömde våra föräldrars ficklamp för batterierna då. Och så hade vi en massa tejp. Och så tejpade vi fast batterierna på den här motorcykeln på ramen. Och så lite sladdar igen så den lödde fast hit och dit och sådär. Och sen så när vi sprang igång den här så gick den. Så länge det var ström i batterierna så kunde vi köra med motorcykeln. Och det känner jag än idag att som 14-åring med noll kunskap och noll budget att lösa det här. Det tyckte jag alla var bra.
0: Underbart! Också ett härligt vykort från ungdomen i Sävsjö när man sprang igång en motorcykel med egen tändspole. Fantastiskt! Jag ska släppa iväg det, Bosse. Men innan vi går då. Det har varit tre kandidater till första priset med alltså kring mest användbart material när man ska göra speciallösningar. Suddgummi, silvertejp och superlim. Vilket väljer du om du åker iväg till en...
3: Silvertejp.
0: Alltså, det var ingen snack.
3: Ja, egentligen kan man säga så här, universalspray. Om någonting
0: du, det är med sprayen igen.
3: Ja, om någonting sitter löst och så ska vara fast, använd silvertejp. Om någonting är fast som ska vara löst, använd universalsprayet.
0: Det var ju en otrolig ett otrolig, vad ska man säga, bonad att hänga upp över sin säng.
3: Ja, just det.
0: Har du bara universalspray och silvertejp, då kan inget rubba dig här i livet.
3: Man kommer långt. Och en termos med kaffe på det, vet du.
0: Sköt om det nu, Bosse. Tack för att du var med.
3: Ja, det är så bra.
0: Vi hörs igen. Hej!
3: Ja, hej.

0: Hang with me, Robin här i kvällspasset. Det handlar om oväntade lagningar. Vi hade ju Bosse Bildoktorn här precis som berättade om bland annat hur en gammal Amazons bränsletank lagades med hjälp av tvål. Här har vi då ett sorts kanalöverskridande samarbete. Susanne Hälsing från P4 Västnorrland. Hör av sig till mig direkt och ge lite extra bakgrundsinformation. Jo, att laga hål med en fast tvål. Det vet många med gamla jänkar att det funkar. Det blir en kemisk reaktion. Gjort och sett med egna ögon, håller flera veckor. Otroligt. Det hade jag aldrig trott faktiskt, att man kan laga jänkar med gammal tvål. Nu har vi med oss Marcus. Hej!
1: Hej, hej!
0: Hur står det till med dig ikväll?
1: Jo, men du, det är bra. Det är ju fredagkväll.
0: Ja!
1: Eller hur?
0: Eller hur? Är det före eller efter middagen vi når dig?
1: Ja, men du, det är före.
0: Åh!
1: Jag ska alldeles strax ställa mig vid grytorna, tänkte jag.
0: Åh, gud vad gött. Vad blir det?
1: Ja. Åh, men alltså, kan man äta någonting annat än tacos?
0: Nej, det går inte. Det går inte. Jag har testat och frågat många. Aldrig fått något annat svar. Det är underbart.
1: Nej, men, eller hur? Så vi håller fast vid traditionerna.
0: Mycket bra.
1: Ja,
0: men
1: ja.
0: Du, vad kom du att tänka på då, apropå oväntade lagningar?
1: Jo, men jag tycker om att laga saker. Jag tar en heder i att laga saker. Och det är liksom lite av en utmaning. Sådär.
0: Mm.
1: Och jag kommer att tänka på en händelse när jag fick laga vår husvagn med tårtljus och eltejp när temat dök upp idag.
0: Mm.
1: Det är nämligen så att vi vinterkampar sedan många år.
0: Ja.
1: Och på vintern blir det som bekant ganska kallt, även i Sverige, i synnerhet om man befinner sig i Dalarna. En husvagn måste alltid då, när man åker därifrån så måste man tömma på vatten och så vidare. Och är man inte supernoga alla gånger, då blir det vatten kvar. Och när det blir 20 minus så fryser det.
0: Just det.
1: Och glada i hågen så åkte vi upp då för en veckas skidsemester uppe i Sälenområdet. Och kom till våran husvagn. Jag minns att det var sent och det var mörkt och det var kallt som bara attans. Och sen började jag fylla på vatten i våran husvagnstank.
0: Mm.
1: Och sagt och gjort, hela den här vattentanken var full. Och sen ska man då fylla hela slangsystemet genom att liksom sätta igång vattenpumpen och spola genom alla kranarna in i husvagnen.
0: Mm.
1: Och högst flux så hör jag hur frun skriker in från badrummet när hon går in där.
0: Aldrig bra. Det är aldrig ett bra tecken.
1: Det gillar man inte. Nej. Och hon var helt befogad här, för att då stod det fullt med vatten på golvet.
0: Oj.
1: Så ja, men det kom ut en lång harang med fula ord ur min mun, för jag förstod att någonting hade frusit sönder.
0: Mm.
1: Och så lyckades ta ut vattnet ur golvet, och sen började liksom en febril tankeverksamhet och en jakt på den här läckan. Och utifrån då, när jag tar ut själva kassetten till toaletten, så där har vi liksom lite kopplingar sitter. Och då ser jag då till slut att en slangkoppling har frusit sönder. Ja, men då svär jag återigen såklart, för det är ju någonting som är trasigt och fel där. Och sen bort med den här slangkopplingen, och sen ser jag då ett litet hål i den här slangen där vattnet rinner ut. Och jag förstår att jag måste på något sätt täta den här, för att inga affärer öppnar så här dags. För jag måste få tag på en ny ventil som har frusit sönder. Och så funderar jag då i mitt lilla huvud, vad har jag för någonting som har ungefär den här dimensionen som den här slangens innerlumen har?
0: Mm.
1: Ja, men det slår det med att vi åker väldigt mycket husvagn, så barnen har ju fyllt år gånger fler i den här husvagnen. Så det finns några gamla tårtljus som ligger och skräpar.
0: Mm.
1: Ja, men och så då ett tårtljus som får tjockas till med lite eltejp som man sen då kan trycka in ordentligt i den här slangen. Och sen blir då systemet tätt, och vi kan i alla fall ha tillgång med vatten och kan kampa över natten, och sen får jag åka iväg dagen efter och köpa en ny originaldel. Men vi räddade i alla fall det första campingdygnet.
0: Nej, men det här är otroligt. Det här är ju perfekt historia. Och vi har fått så himla många lagningsberättelser som handlar just om hål. Oväntade hål som har uppstått här och var.
1: Här ja, men vi hål faktiskt, ställer till problem.
0: Här har vi också Kerstin från Dalarna, just också Ornässtugan. Då kom det ett motorcykelgäng och knackade på dörren hos henne där och frågade om de hade en vinkork. För det var tydligen läckage i en motor hos det här motorcykelgänget. Ja, det hade de ju inte då, men då tittade hon under bordet, står det en korg med frukt och grönsaker, och uppsticker en morot. Och då går hon då ut och visar det här förslaget. Passar det här, frågar jag. Det blev ett stort jubel och skratt. Han satte moroten i hålet, startade motorcykeln och åkte vinkandes iväg.
1: Ja, men morot, vet du. Vilken underskattad grönsak.
0: Ja, det är det verkligen. Ja, herregud, det var så kul att prata med dig, Marcus. Att,
1: ja, men detsamma. Alltså,
0: tiden bara sprang iväg. Jag tänkte kanske spela en till låt, men det hinner jag absolut inte. För det är bara en minut kvar. Nej, tvärtom. Det är väl jättehärligt att få stå och prata med dig inför tacos. Men jag har ju en grej som jag måste klara av innan programmet är slut. Och det är att jag alltid öppnar en hallonsoda. Så att jag tänkte att jag höjer den hallonsodan till din ära här nu när du ändå är med, Marcus.
1: Ja, men vad trevligt. Då får jag skåla i lite bubbelvatten med smak av fläder och lime.
0: Åh, oh, då tar vi den här nu. Är du med då?
1: Trevligt. Skål!
0: Skål på dig, Marcus!
1: Vilken lyx.
0: Nu får du ha en underbar fredagkväll med tacos och allt.
1: Ja, men detsamma.
0: Hoppas
1: detsamma.
0: Du slipper översvämningar och frugor som skriker från toaletten.
1: Ja, men jag hoppas det också.
0: Ja.
1: Trevlig fredag.
0: Ja, du med. Hej då. Ja, jag tar väl vid där och säger trevlig fredag till alla er som var med och lyssnade också. Som var med och hjälpte oss att göra det här programmet. Kommenterade, ringde. Det är ju underbart att ni gör det varje vardagkväll. Vi är så tacksamma. Nu ska vi lämna vidare till en fullmatad P4-afton här. Men vi inleder med något för de yngsta. Nyhetsklubben.
2: Hej, jag heter Viggo och jag undrar varför de tar bort förskoleklassen och istället lägger till en 10.
3: 10-årig grundskola på gång alltså. Varför gör man det här, Katarina?
4: Ja, det är ju för att man vill att skolan ska bli mer lika oavsett i vilken skola man går i. Och för att barn ska lära sig att till exempel läsa och skriva och räkna matte tidigare. Och i många andra länder så börjar ju barnen skolan när de är 6 år.
3: Det är förändringar på gång i skolan. 2028 kommer grundskolan inte längre att ta slut i nian, utan fortsätta upp till 10:an. Och förskoleklassen, den försvinner helt. Och kanske behövs en förändring. För i en färsk undersökning visar det sig att niornas kunskaper i svenska och matte har nått ett nytt bottenrekord.
5: Du lyssnar på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben.
6: Hej och varmt välkomna till denna pressträff på Skolverket.
3: Det är den 8 september och i Skolverkets mörkgröna pressrum är stolarna fullsatta av journalister. Var tredje år görs en stor internationell kunskapsundersökning i över 90 länder.
6: Den största internationella kunskapsundersökningen.
3: Den kallas PISA-undersökningen. Och resultatet slår ner som en bomb.
7: Historiskt svaga svenska resultat. Kunskaperna de har försämrats i både läsning och matematik.
8: Det räknas ungefär som ett helt skolår som man ska ha tappat.
3: Så här dåliga resultat har Sverige aldrig haft tidigare.
5: Gäst i studion är Katarina Helmersson.
3: Vi hörde ju precis om resultaten i PISA-undersökningen. Alltså, hur ska man förstå dem? Är det allvarligt eller hur ser det ut?
4: Ja, det måste man väl säga. Förra gången PISA gjordes 2022, då tyckte man ju att det var allvarligt. Men då kunde man ju också se att det kanske delvis berodde på att det hade varit en covid-pandemi, så skolan hade inte fungerat lika bra överallt. Men nu ser man ju att den här nedgången fortsätter och blir en väldigt stor nedgång.
3: Hur har de ansvariga reagerat här då? Alltså politiker och lärare?
4: Det har ju varit starka reaktioner. Skolministern Simona Mohansson har talat om att det är en skärmpandemi och vi måste minska skärmarna i skolan. Lärare har talat om att de måste ha mer tid för eleverna. Det måste vara mindre klasser, mer resurser. Andra har talat om att vi måste se till att det finns fler behöriga lärare.
5: Vill du höra hela det här avsnittet eller fler? Då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på Barnradion.
10: På en röd träbänk mitt på skolgården sitter Einar. Han fyller snart 7 år. Han är ganska liten, i varje fall kort. För kort, tycker Einar. Och så har han alldeles för stort och rufsigt hår. Det står alltid rakt upp. Ibland skriker Einar på sitt hår.
9: Fula idiothår!
10: Skriker han. Då säger pappa att man inte får säga så. Att idiot är ett sånt dumt ord. Men då viskar Einar istället, så pappa inte hör. För dumt. Det är precis vad hans hår är, tycker Einar. Skolgården är full med högljudda barn. De leker och springer och hoppar och klättrar. De klättrar högt, jättehögt. Molly står högst upp på klätterställningen, så där som läraren Rolf sagt att man inte får. Längst ut på kanten, där räcket är lite trasigt.
9: Kom Einar!
10: Ropar Molly.
9: Klättrar du med?
10: Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om Rolf ser.
9: Du då, Farah!
10: Farah tittar bort mot Rolf. Sen klättrar hon också. Ställer sig längst ut på kanten. Precis som Molly. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. Rolf säger att det ska bli talangjakt nästa fredag. Alla vill vara med. Sara vill sjunga. Det vill Rashid också. Rashid är jättebra på att sjunga och på att dansa. Itza vill ha modevisning. Hon har klippt en tröja av ett par blåprickiga byxor. Harry vill visa upp sina teckningar. Han är världsbäst på att rita. Einar, ska inte du vara med? Frågar Rolf. Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Inte framför alla andra. Tänk om jag spelar fel. Farah, du då? Du spelar väl också gitarr? Du vill väl vara med? Farah kliar sig i huvudet. Nickar. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. På rasten leker barnen en lek som Sarja har hittat på. Om man förlorar dör man. Fast på låtsas alltså. Sarja är bäst på att spela död. Hon gör något läskigt med tungan. Coola Charlie i tvåan vill också vara med. Han ändrar på reglerna. Först bestämmer han att han är ledaren, för han är störst. Sen bestämmer han att när man dör måste man hålla andan också. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om jag dör på riktigt. Farah dör först. Hon håller andan tills hon nästan blir blå. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. Bredvid skolgården ligger sura gubbens hus. Han har jättemånga äppelträd.
9: Han är skitungar,
10: ropar coola Charlie.
9: Vi snor lite äpplen.
10: Charlie bestämmer att han ska hålla utkik, för han är störst. Sen bestämmer han att Farah och Einar ska klättra över staketet.
9: Men kom igen då,
10: skriker coola Charlie.
9: Snabba er!
10: Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om sura gubben kommer. Farah knyter sina skosnören. Sen klättrar hon över staketet. Hon plockar två äpplen. Charlie äter upp båda. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. Farah ska följa med Einar hem och leka. Einars pappa hämtar på fritids klockan 3. På vägen träffar de grannen Mo. Hon har en hund som heter Obi. En typisk bitarhund, tycker Einar. En sån där som dreglar och morrar alldeles för högt. Pappa hälsar, jollrar och rufsar om öronen på Obi. Obi nafsar pappa i handen. Handen blir lite röd. Mo säger att Obi blev rädd. Att han ville nosa lite innan man hälsar. Så dumt av mig, säger pappa. Nu blir pappa lite röd i ansiktet också. Pappa försöker igen. Då viftar Obi på svansen. Vill inte ni hälsa? Frågar pappa. Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om Obi biter mig också. Men Farah sträcker ut handen. Hon hälsar. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. På lördagen går Einar och hans stora syster My på Tivoli. Farah är också med. På Tivolit finns radiobilar, sockervadd och chokladhjul. Och så finns det där dumma såklart. Karuseller och berg- och dalbanor. My drar Einar i handen.
9: Kom igen nu!
10: Säger hon. Hon vill åka den största och längsta berg- och dalbanan. Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Den går ju upp och ner. De mutar My Einar. Han ska få 10 kronor om han åker. Lika mycket som det kostar att spela på chokladhjulet. Einar svettas. Handen är alldeles blöt. Det pirrar konstigt i magen. Berg- och dalbanan gnisslar när den bromsar. Nu gör Einars mage ont. Jätteont. Einar tränger sig ur kön. Kryper under repen.
9: Kom igen nu, Einar!
10: Säger My. Himlar med ögonen.
9: Tur att du inte är en fegis, Farah.
10: Farah biter sig i läppen. Nickar. Farah är så modig. Tänker Einar. Jag vågar ingenting. Einar väntar bredvid chokladhjulet. Han är ledsen. Jätteledsen. Stora blöta tårar rinner för kinderna. Näsan rinner också. Berg- och dalbanan stannar. Det väller ut folk. Einar torkar bort tårarna. Ingen ska se. Men Farah, hon ser.
11: Varför är du ledsen?
10: Frågar hon. Lägger armen runt Einar. Då kommer ännu fler tårar. Det går inte att stoppa.
9: För jag vågar ingenting.
10: Snyftar han.
9: Jag vågar inte klättra högt. Jag vågar inte spela på talangjakten. Och jag vågar inte hålla andan. För jag vill inte dö.
10: Nu skriker Einar nästan.
9: Men du vågar ju allt.
10: Fortsätter han. Orden bara rinner ut.
9: Du vågar snå äpplen av sura gubben. Och klappa läskiga bitar hundar. Och åka berg- och dalbana. Fast sen gå upp och ner. Men jag är bara en fegis med stort dumt idiothår.
10: Farah ser konstig ut i ansiktet. Nu börjar hon också gråta.
11: Det där är inte sant.
10: Snyftar hon.
11: Jag fick mardrömmar efter jag klättrade i klätterställningen. Jag drömde att jag ramlade ner. Och att Rolf skällde på mig. Och jag vill inte alls nå några äpplen. Jag tycker synd om sura gubben.
10: Nu rinner orden ur Farahs mun istället.
11: Och när jag höll andan trodde jag faktiskt att jag skulle dö. Men jag vågar inte säga nej. För jag är rädd. Jag är jätterädd för coola Charlie.
10: Einar förstår ingenting. Är Farah också rädd?
11: Och förresten hatar jag berg- och dalbanor.
10: Fortsätter hon.
11: Jag kräktes nyss över mys skor. Det var jättepinsamt.
10: Då ler Einar. Han kan inte låta bli.
9: Kräktes du på mys skor?
10: Fnissar han. Farah nickar. Sen fnissar hon också. Farah och Einar vill inte vara med och leka på resten. De vill inte klättra. Inte sno äpplen. Inte leka Saris lek. De vill öva talangjakten och uppträda tillsammans. Varje dag övar de. Hela veckan lång. På fredagen är Einar nervös. Det pirrar i hela kroppen, till och med i lilltån. Farah säger att det pirrar i hennes kropp med. Det känns bra, tycker Einar. Att Farah också kan vara rädd. Innan de går upp på scenen ropar Coola Charlie något.
12: Hörde du?
10: Viskar Farah. Einar skakar på huvudet.
12: Charlie sa att du har en cool frisyr.
10: Det spritter till i Einar. För coolt trodde Einar aldrig att hans hår skulle kunna vara. Einar och Farah spelar bara fel två gånger. Rashid vinner för han var bäst. Det tycker alla. Sen delar Rolf ut chokladmedaljer. På vägen hem träffar Einar och Farah Mo och Obi. Einar tänker att han ska hälsa precis som Farah. Men sen ångrar han sig. Det vill väl inte jag, tänker Einar. Hälsa på en dräglig bitarhund. Jag är inte galen heller. Man måste faktiskt inte våga allt.
3: Du har hört Jag vågar ingenting. En bok skriven av Liselott Ökvist. Berättare var Hasse Alatalo. Skådespelare Henning Bernstav och June Utsi. Producent Dina Ahl.
13: Du har lyssnat på Barnradion.
14: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Talman Andreas Norlén har gett social

0: vill hon att politiker från Vänsterpartiet ska få bli ministrar i regeringen.
1: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem.
2: Ekot hade intervjuat och klartextreporter var Elias Andersson. Nu ska det handla om musik och Eurovision Song Contest.
3: Det är många populära artister och poplåtar som kommer från Storbritannien. Men trots det så brukar det gå riktigt dåligt för Storbritanniens bidrag i musiktävlingen Eurovision. Sist Storbritannien vann var det med den här låten, Walking on Sunshine med Katrina and the Waves. Men det var för nästan 30 år sedan. Nu vill Storbritanniens riksdag, det brittiska parlamentet, ta reda på varför det gått så dåligt på senare år. Storbritannien har ingen melodifestival som Sverige har, utan det är tv-bolaget BBC som bestämmer vilken låt som ska bli landets bidrag i Eurovision. Nu ska personer från musikbranschen och från tv-bolaget komma till parlamentet och svara på politikernas frågor. Politikern Caroline Dynanage är ordförande i parlamentets kulturgrupp och det är hon som ska leda utfrågningen. I en intervju i BBC säger hon så här.
4: Vi vill gå till botten med vem som utser vårt bidrag, på vilka grunder, om vårt usla facit på senare år beror på dåligt urval eller någonting annat.
2: Klartextreporter här var Laila Karlsson. I onsdags var det dags för det årliga rullatorloppet i Göteborg. Och för första gången var loppet helt fullbokat. 350 personer var med och tävlade. Ulf Nilsson var en av dem.
5: Förra loppet här så blev jag trea.
6: Rullatorloppet är på 600 meter och de som är med får använda gånghjälpmedel. Det kan vara en utmaning för vissa, men Ulf som använde en rullstol var självsäker inför start.
5: Jag får aldrig någon mjölksyra, jag är så vältränad i mig själv.
6: Anna-Lisa Holmgren deltog också i loppet.
7: Hur gammal är du då?
8: Jag är bara 104.
6: Ja, 104 år gammal var Anna-Lisa med och tävla och hon tog sig till Bältespännarparken med en rullstol. Men den använde hon inte i loppet.
8: Bara för att jag kunde inte gå ifrån Betlehemskyrkan och hit och så tävla sen.
7: Så du ska gå hela loppet istället för att åka rullstol?
8: Jag tänkte.
6: Alla som går i mål får en guldmedalj.
7: Där kommer hon i mål! Nummer 29!
6: Den första som passerar mållinjen var Mona Kronlund.
7: Hur känns det?
9: Det känns jättebra!
2: Reportrar var Hasse Andersson och Vilma Ardané på P4 Göteborg. Du har lyssnat på Klartext med mig, Malin Hag. Nu blir det fler nyheter från Ekot och Radiosporten innan det blir musik här i P4. Och Klartext är tillbaka på måndag. Trevlig helg!
10: Här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har fått i uppdrag att försöka bilda en ny regering. Uppdraget gavs i eftermiddag av riksdagens talman Andreas Norlén.
11: Hon har fått frågan, hon har tackat ja.
12: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén två saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han vill inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
11: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
12: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
11: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
12: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
11: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
12: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
13: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
11: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
10: Reporter Annie Säv. Och årets val blev ett rekordval vad gäller förtidsröster. Drygt hälften av alla röster var förtidsröster, visade den slutliga sammanställningen. Det är

0: Fler än någonsin och en ökning med 500 000 röster jämfört med förra valet. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
1: Det som är vår uppfattning är att väljare tycker att det är enkelt att rösta var som helst. Det är en skillnad mot vallagsröstningen att man kan rösta i vilken lokal som helst.
0: En man i 20-årsåldern enligt medieuppgifter har nu häktats för den misstänkta våldtäkten mot barn i Järfälla på torsdagsmorgonen förra veckan, rapporterar P4 Stockholm. Han häktas på sannolika skäl, alltså den högre misstankegraden, som misstänkt för grov våldtäkt mot barn. I söndags greps och anhålls en annan person skäligen misstänkt för samma brott, men den personen släpptes igår och är inte längre misstänkt. I nordvästra Pakistan dödades idag över 20 personer och 80 skadades när en bilbomb exploderade vid en moské nära polisbyggnader. Många av offren var poliser som deltog i fredagsbönen. Ingen grupp har sagt sig ligga bakom dådet. Så har norska hovet visat upp hädangångne kung Haralds sarkofag i Akershus slotts mausoleum och berättat att kistan är av ett material som binder koldioxid. Den består av olivin, en grön kiselmineral med ädelstenskvalitet som, skriver hovet i ett pressmeddelande, har pressats fram av krafterna som format Norge. Och sarkofagen har utformats som ett fartyg för att påminna om kung Haralds nära förhållande till havet. Ekot, Patrik Annerud.
2: Sporten med en glädjenyhet.
3: Östersund kommer att få arrangera skidskytte-VM 2031. Ja, det beslutet togs på Internationella skidskytteförbundets kongress under fredagen. Östersund vann dragkampen mot finska Kontiolax och det innebär att Östersund, som var värd för VM 2019, snart har ett mästerskap igen.
4: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg med bara några skatingskär in där som klar vinnare.
3: Och VM i Östersund kan bli en perfekt avslutning för många av de svenska skidskyttarna. Det menar Svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip.
5: Vi har en fantastisk gyllene generation som har levererat internationella resultat på OS och VM från 2018. Och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
3: Och så här säger han om varför Östersund var det bästa valet.
5: Jag känner att vi har ett jättebra koncept. Närheten, allt från flygplatsen till boendena till stan. Det kommer också möjliggöra för oss att kunna bygga ett VM som är mer än det som sker på arenan. Att det är faktiskt ett VM som även inkluderar hela stan.
2: Reporter Andreas Lundin. Efter stundande landslagsuppehåll i fotboll på herrsidan kan Dejan Kulusevski vara redo för spel. Det säger nu Tottenhams tränare Roberto De Zerbi. Landslagsuppehållet kommer vara viktigt för att få honom redo efter skadan, säger italienaren. Lagets nästa match efter uppehållet är mot Manchester United den 10 oktober. Nu till en mycket hektisk sportdag.
6: Den 29 oktober väntar en publikkrock i södra Stockholm. Hammarbys fotbollsherrar ska ta emot Sirius samtidigt som Djurgårdens hockeyherrar tar emot HV71 på samma område.
7: Det här är ju en sån sak som vi alltid för fram, att vi inte vill ha den här typen av matchkrockar i arenaområdet. Det är dessutom en match som betyder mycket i fotbollen.
6: Det säger Carina Bäck, regional samordnare på polisen för idrott i Stockholm. Från början var planen att båda matcherna skulle starta 19, men nu har fotbollen flyttats till 18.30 och hockeyn till 19.30. Polisen ville helst se en annan lösning.
7: I första hand försökt påverka att få till en flytt av den ena eller den andra matchen. Men det har man från idrottsförbunden bedömt att det inte går att genomföra.
2: Reporter Selma Jennervall. Och nu klockan 19 händer det grejer i sportens värld. Vi har fotbollsmatcher i Damansvenskan, Superettan och Elitettan. Och så comeback för två älskvärda serier, Hockey Allsvenskan och Innebandy SSL. Det hetaste från dessa drabbningar om en timme. I studion, Tim Gashi.
8: Disco på finska med Josefin Sonck. Kanske har den senaste veckan varit stressig och tung, men ligg inte livlös på soffan som ett överkört kadaver på motorvägen för det. Nä, upp och hoppa, för det har blivit dags för Disco på finska.

kära lyssnare, välkomna till den här finska diskotimmen med mig, Josefin Sonck. I inledningen jämförde jag er med tillplattade igelkottar på vägen. Och jag hoppas att Einis låt Kellot Käy fick era taggar att resa sig mot himlen igen. För Einis låt handlar faktiskt om liv och död på sätt och vis. Originalet heter Time Goes By och släpptes 1983 av den ungerska gruppen Newton Family. Texten handlar om att man ska ta tillvara på tiden och att stunderna med den man älskar går fort. Den finska titeln Kellot Käy betyder just att klockorna tickar. Men det är ju väldigt sällan som man stöter på en tickande klocka med sekundvisare nu för tiden. Vi har vant oss vid mobilens digitala klocka som tyst låter tiden passera. Om man har stressigt i bussen och vet att man måste lämna hemmet klockan 08.22 och mobilen visar 08.20, så kan man bara på ett ungefär veta när det slår om till 08.21 och sen till 08.22. Och ibland så känns det som att tiden mellan 08.20 och 08.21 går betydligt långsammare. Jag menar, man hinner packa in alla grejer i väskan och dricka ett helt glas vatten och knyta soppåsen. Men sen, mellan 08.21 och 08.22, så hinner man bara greppa skohornet och kolla att plattorna är avstängda och då plötsligt är klockan 08.24. Vad fasen händer där? Så känner man ju. Det känns som att tiden bara jävlas med en. Och det kan den ju göra om man inte har en klocka med sekundvisare så att man kan hålla koll på den, att den inte fuskar. Men oavsett om man kommer i tid eller för sent, så ska man jobba hela dagen i alldeles för många långa sekunder. Men vi ska ta välvara på dem också tillsammans med Mattia Teppo här i Mä joka päivä töitä teen. Jag jobbar varje dag.

Du lyssnar på de fria associationernas musikprogram, Disco på finska. Och idag tar vi tillvara på korta och långa sekunder samtidigt som vi lyssnar på finska diskodängor som får tiden att backa flera decennier. Just besökte vi 1984 då Leena Vanamo släppte sin finska version av Laura Branigans hit Self Control. Viet itsekontrollin heter den på finska. Och den handlar inte om att ha självkontroll, utan om att förlora sin självkontroll och ge efter för frestelser under en utekväll. Och nu ska jag då göra en riktigt fri association här. För jag har upptäckt att det är fler än jag som under sin barndom hade som målbild att någon gång under sitt liv få möjlighet att förlora sin självkontroll på exakt samma sätt. Att gå loss i en godisbutik på samma sätt som Pippi gör i den där välkända scenen. En riktig barndomsdröm för flera av oss. Pippi betalar med guldmynt och köper 18 kilo karameller och fyller kasse efter kasse med godis. När hon och Tommy och Annika till sist kommer ut ur affären får alla barn som stått utanför och tryckt näsorna mot skyltfönstret ta för sig och frossa i sig av godis i överflöd. För några år sedan så gick jag och en vän och handlade godis ihop. Och då köpte hon sådana här röda godissnören. Det här är alltså en vuxen kvinna över 30 som vi pratar om. Men av allt godis som fanns att tillgå så valde hon alltså en påse med röda snören. Jag ifrågasatte naturligtvis hennes val. Då kröp det fram att hon egentligen inte tycker att röda godissnören är så gott. Men att ett barn i scenen med Pippi river upp en näve röda godissnören ur en av kassarna och trycker dem i sig. Och att hon ända sedan barnsben har romantiserat det där. Och att det är därför hon fortfarande till denna dag vill äta röda godissnören. Där har man liksom förlorat sin självkontroll i två steg. Först genom att inte kunna stå emot sitt godissug. Och sen genom att låta sitt val helt domineras av en statist i en Pippi Långstrump-filmatisering. Mm. Men nu från röda godissnören till något annat nästan lika läskigt. 100 blixtar. Satasalama med virverosti.

Du lyssnar på Disco på finska och vi har redan hunnit förlora vår självkontroll här i programmet både en och två gånger. Du som inte var med från början, än är det inte för sent. Det är bara att ta ett djupt andetag och låta det där isberget av tankar lossna och flyta iväg. Samtidigt som du börjar rulla på höfterna som om du vore en drinkpinne i ett glas. Låten ni nyss hörde är trots sin ålder väldigt aktuell än idag. Legendariska Levi and the Leavings pojkanemeltän Päivi, alltså en pojke som heter Päivi, från 1985, kom till efter inspiration från låten A Boy Named Sue med Johnny Cash. Redan då var frågan om könsidentitet på tapeten och pojkanemeltän Päivi beskriver känslan av att vara född i fel kön. Den anses vara en av bandets mest berörande låtar. Och frontfiguren Göran Sundqvist har berättat att han som tonåring kände sig lite som en Päivi. Levi and the Leavings är annars kända för sina melodiska och trallvänliga låtar med tragikomiska texter som handlar om den vanliga människan och hennes problem i vardagens gråa Finland. De var aktiva mellan åren 1978 och 2003, släppte flera hundra låtar men uppträdde bara en enda gång live. Det skedde under Eurovision-uttagningarna 1981. Den sista skivan gavs ut den 13 juni 2003. Och den 15 augusti samma år avled Sundqvist endast 46 år gammal i en hjärtattack. I samband med det lades bandet ner. Men Levi and the Leavings musik kommer leva för evigt. Skål för dig i himmelen, Gösta. Nästa artist bjuds inte på en skål. För hon avvisar oss direkt i låten Ej å, ej to. Det kommer inte på fråga, sjunger Lea Laven, en mästare på att tacka nej.

En älg är på vägsidan av viltstängslet E4 vid Vaggeryd. Vid Vaggeryd södra. Varning för en älg på vägsidan av viltstängslet E4 i Vaggeryd.

0: Från Lea Laven som sa nej tack till ragg, till Tapanikansa som sjöng om en älskling här i Rakas. Du lyssnar på disco på finska, men Tapani har förutom disco gjort mängder av schlager, rock'n'roll och till och med opera. Han är alltså en riktigt mångfacetterad finsk musiklegend. Men att behärska många olika områden kan nog vara en nödvändighet för många konstnärer. Man måste helt enkelt kunna flera olika saker för att gå runt i en bransch med hård konkurrens. Själv är jag skådespelare, skriver manus, kör stand-up, pratar i radio, plus lite annat då och då. Det är som att man är någon slags konstnärlig form av allmänläkare. Jag menar, allmänläkare, de kan ju också lite om allt. Men vet ni, ibland har jag funderat på om man vill att allmänläkare verkligen ska kunna lite om allt. Så att de kan behandla exakt alla ens besvär. Vill man verkligen att en och samma person ska skriva ut antidepressiva mediciner om man behöver det? Och hemorrojdkräm om man behöver det? Ska samma person titta in i en själ och i ens röv? Är det så vi vill ha det? Mm. Fundera på det medan vi tittar på något mycket trevligare. Solens glittrande brygga på vattnet. Här kommer Vasten Auringon Silta med Katri Helena.
1: Luo meren ja hiekan, alle lokkien viitan.

Kari Tapio besjöng den mäktiga floden Volga i låten med samma namn. Men Kari seglar vidare på andra vatten nu. Han avled till följd av en hjärtattack under en taxiresa 2010, endast 65 år gammal. Vila i frid, Kari. Mina egna taxiresor har hittills slutat bra. Men senast jag var i Helsingfors och skulle boka en taxi via en app så råkade jag boka en bil avsedd för transport av medicinteknisk utrustning. Man fick välja bil i appen och jag läste inte så noga. Jag tittade bara på hur bilen såg ut och valde en helt vanlig liten bil. Taxichauffören berättade sen att han hade blivit lite konfunderad först. För oftast brukar medicinteknisk utrustning skickas mellan sjukhus, men den här gången gick bokningen från Svenska teatern till flygplatsen. Sen när han fick se mig så insåg han att det där är nog inte någon dialysapparat utan bara en förvirrad artist av något slag. Men jag måste ändå säga att jag har sällan känt mig så viktig som när jag åkte taxi genom Helsingfors som medicinteknisk utrustning.

Det var en norsk version av den spanska hitlåten Despacito med sångaren Luis Fonsi och rapparen Daddy Yankee, båda från Puerto Rico. Men den här versionen gjordes av Carina Dahl och Adrian Jörgensen. Det är Disco på finska du lyssnar på, och i det här programmet förekommer ljudliga överraskningar som ibland skapar förvirring och till och med obehag. Tidigare i våras fick vi ett mejl från Magnus som lät så här. Drick och sörpla inte i radio. Tack för ett annars bra program. Jag gissar att han syftar på vår jingle som ibland spelas mellan låtarna. Jag förstår att den kan skapa en olustig känsla i en redan orolig värld. Så håll någon vuxen i handen, för efter nästa låt med Fredrik så kommer det där obehagliga sörplet att ta plats i etern. Jag kunde inte låta bli, helt enkelt. Men först lite kampsport för att kunna försvara dig mot både sörpel och annat. Här kommer Kung Fu Taistelee.

Det var discoveteranen Meijo Suvas med Tuhma Annabelle, Dumma Annabelle. Låten handlar om en ung flicka som upplevs som trotsig med sin rebelliska attityd. Men hennes största synd är att hon raggar på för många män. Och på tal om det, när jag tänker på de 7 dödssynderna, högmod, girighet, vellust, avund, frosseri, vrede och lättja, så saknar jag en. Jag vill införa en 8:e dödssynd. Störighet. Ni vet, smått asocialt beteende som inte verkar så farligt men som ändå är sjukt störigt. Att spela musik eller swipa bland reels på tunnelbanan utan att ha hörlurar. Att inte säga hej till personen i kassan i matbutiken. Att inte slänga sina sopor utan bara ställa dem på en allmän plats och hoppas att någon annan ska ta hand om dem. Störighet. Dödssynd. Har jag själv gjort mig skyldig till någonting av det här? Säkert. Tänk över dina synder du också medan vi tar och lyssnar på en finsk version av Alla vill till himlen. Med Miriam Bryant, Elastinen och William. Här kommer Kaikki tahtoo taivaaseen.

Hörni, vi börjar den här kvällen med att ta tillvara på stunden. Och det hoppas jag att ni har gjort den här timmen, för vi har ju förlorat vår självkontroll och ägnat oss åt frosseri av röda godissnören och störighet i form av upprepat sörpel. Alla våra allmänna rövläkare väntar oroligt på oss. Men vi avslutar där vi började och tar tillvara på stunden tillsammans med Kai Hyttinen, här med Dirlanda. Du har lyssnat på Disco på finska med mig Josefin Sonck. Det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: TV4.
1: Här är Ekot. Ett ryskt kärnkraftverk har träffats av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina och drönaren träffade ett kyltorn på en aktiv reaktor, men driften påverkades inte och ingen brand utbröt. IAEAs generaldirektör Rafael Grossi manar i ett inlägg på X till maximal militär återhållsamhet för att inte riskera en kärnkraftsolycka. För första gången på över 100 år har en ny kattart identifierats. En liten leopardliknande katt som lokalbefolkningen i Bolivia säger har funnits där länge, men som vetenskapen först nu fått upp ögonen för och gett ett namn, Leopardus till Kajo. Professor emeritus Lars Werdelin vid Naturhistoriska riksmuseet har forskat på bland annat katter.
2: De är jättegulliga och de har jättefin päls och ser ut som alla andra små kissar.
3: Enligt Lars Werdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka. Senast

0: En ny levande kattart identifierades var år 1923.
1: Det är ju jättebra, dels för att det tillför ju kunskap naturligtvis och kan hjälpa oss att mycket bättre förstå utbredningen av kattdjur i Sydamerika, som ju inte är särskilt gammal.
0: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rödlistas, tror Lars Werdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
1: Därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
2: Tänker att folk ska jaga och skjuta?
1: Ja.
3: Reporter Victoria Scott. Svenska hemvärnssoldater är just nu på Bornholm för att öva beredskap tillsammans med sina danska kollegor. Och enligt Victoria Hagerman, fänrik och informationsbefäl vid 48:e hemvärnsbataljonen, så har hemvärnet på senare år vässats betydligt.
4: Framförallt så skulle jag vilja säga att vi växer i antal och styrka och förmåga. Vi har ny materiel som gör oss vassare och farligare. Jag skulle säga att idag så är hemvärnet en av våra viktigaste stridskrafter att räkna med. Vi är snabba, vi kan aktiveras och börja lösa uppgift oerhört snabbt.
3: Victoria Hagerman till P4 Kristianstad. 191 personer har gripits i Turkiet i en insats mot ett internationellt bedrägerinätverk som misstänks ha lurat pengar av personer i flera länder med hjälp av falska investeringsannonser om bland annat kryptovalutor. Nätverket har enligt den turkiska nyhetsbyrån Anadolu kopplingar till Israel.
5: Sporten. Den allsvenska hockeysäsongen är igång. Men i Leksand hann matchen knappt börja innan samtliga supportrar behövde lämna arenan.
6: Det är alltså då också ett brandlarm som går här inne i arenan. Och det är på grund av den här röken. Och vi fick se 32 sekunder ishockey innan det här hugg igång.
5: Ljud här från TV4s sändning. Ja, mer hockey än så blev det inte innan hela arenan i Leksand behövde utrymmas. Detta efter att supportrar i Södertäljes bortafölje tänt en bengal som fick brandlarmet att gå igång. Men nu är alla supportrar tillbaka på arenan och i matchen står det 1-0 till hemmalaget Leksand. Vi tar oss till fotbollen för vi har en toppmatch i Superettan där tvåan Falkenberg och trean Östersund drabbar samman. Men inget av lagen har tagit kommando om matchen eller direktplatsen till Allsvenskan för det står 0-0. Här istället några som tagit kommandot.
7: Mårtensson, vad vackert! Vi har 2-0! För där står Issi Daquilla och nickar in andra målet för Malmö.
5: Ja, i den 33:e matchminuten fick hon gå upp nästan helt ostört i straffområdet Issi Daquilla och nicka in 2-0 till Malmö FF mot Djurgården. Malmö som jagar den absoluta toppen i damallsvenskan, men det är en bit upp till Hammarby på andra plats. 11 poäng just nu, djur här från Viaplays sändning. Vi lämnar liveidrotten för en stund och tar oss till ett glädjebesked.
8: Östersund kommer att få arrangera skidskytte-VM 2031. Ja, det beslutet togs på Internationella skidskytteförbundets kongress under fredagen. Östersund vann dragkampen mot finska Kontiolax och det innebär att Östersund som var värd för VM 2019 snart har ett mästerskap igen.
9: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg med bara några skatingskär in där som klar vinnare.
8: Och VM i Östersund kan bli en perfekt avslutning för många av de svenska skidskyttarna. Det menar Svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip.
10: Vi har en fantastisk gyllene generation som har levererat internationella resultat på OS och VM från 2018. Och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
8: Och så här säger han om varför Östersund var det bästa valet.
10: Jag känner att vi har ett jättebra koncept. Närheten, allt från flygplatsen till boendena till stan. Det kommer också möjliggöra för oss att kunna bygga ett VM som är mer än det som sker på arenan. Att det är faktiskt ett VM som även inkluderar hela stan.
5: Och reporter här var Andreas Lundin i studion, Tim Gashi.
11: Här är P4 Live.

Hej igen och välkomna till ännu en live musikfredag i P4. Jag heter Tommy Eriksson. För de allra flesta är sommaren ett minne blott, men vi gör vårt bästa för att hålla kvar känslan ett litet tag till. Låt oss därför bjuda på en av sommarens första stora upplevelser igen, Sweden Rock Festival i Norge utanför Sölvesborg. Här blandas ny rock med nostalgi i stora mängder inför ögon och öron på tiotusentals fans varje år. Ett av årets dragplåster var amerikanska Foreigner som bildades i New York 1976. Deras låtskatt har träffat generationer av rockälskare sedan dess. Och nu har vi glädjen att kunna bjuda på några av höjdpunkterna från konserten i somras. Varsågoda, här är Foreigner, live från Sweden Rock.

0: Du lyssnar på P4 Live som sänder en konsert med Foreigner från Sweden Rock tidigare i sommar.
1: Want to leave you with one.

Du hörde precis en inspelning med amerikanska Foreigner från Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg den 5 juni i år. Inspelning och mix av Stefan Lövstrand. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar. Efter nyheterna blir det mer livemusik från Sweden Rock. Stanna kvar för en halvtimme med holländska Floor Jansen. För många känns som rösten bakom några av Nightwish största låtar.

0: Ja, det här är Magnus Broni och i kvällens Karlavagnen, då är jag nyfiken på vilken låt du känner lite extra för tack vare ett instrument. Du vet, den där basgången i din favoritlåt med Queen eller kanske hur saxofonen i Careless Whisper får dig att känna en massa. Alltså när instrumentet verkligen lyfter låten. Vilken låt, vilket instrument och varför? 020 22 10 30. Karlaslussen är öppen.
1: Här är Ekot. Ryssland har intensifierat attackerna med de nya jetdrivna drönare som är både snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Och de har använts mot mål som bensinstationer och passagerartåg.
2: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär tre gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar.
3: Det visar sig att det bara finns raketer eller aviation.
2: Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland ha skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Lubnel Shanti, Kiev.
1: Och i Ryssland träffades idag ett ryskt kärnkraftverk av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina och drönaren träffade ett kyltorn på en aktiv reaktor. Men någon brand bröt inte ut och driften påverkades inte enligt IAEA.

0: Kubas elnät har ännu en gång havererat och det har idag lett till ett strömavbrott på hela ön enligt energidepartementet. Kuba är beroende av importerad olja för att elnätet ska fungera, men den amerikanska blockaden av olja och gammal energiinfrastruktur gör systemet sårbart. Östersund får VM i skidskytte 2031. Det bestämde Internationella skidskytteförbundet vid sin kongress idag i Tyskland. Det blir första gången på 12 år som mästerskapet avgörs på svensk mark och den fjärde gången genom tiderna. En halv minut hann Södertälje och Leksand spela i den allsvenska hockeypremiären ikväll innan matchen avbröts till följd av brinnande bengaler på Leksands arenans borta sektion. 40 minuter senare kunde matchen återupptas. Just nu är ställningen 2-0 till Leksand. Ekot, Patrik Annerud.
1: Sporten. AIK Hockey föll i våras tungt mot stadsrivalen Djurgården i den allsvenska finalen i kampen om spel i SHL. Och ikväll har de än så länge inte fått någon smakstart på säsongen i öppningsmatchen på Hovet mot Modo.
2: Den passen går fram till Larsson som lyfter fram det till Jimmy Karlsson. Oh! Är det mål? Jimmy Karlsson jublar. Det är dömt mål.
3: De har inte blåst av.
2: Nej, de har inte blåst av. Fortsätt, jo, nu. Lena huvuddomaren blåser.
1: Ljud här från TV4s sändning. Ja, i den andra perioden kom Modos Erik Ginesjö Karlsson fri och satte dit 2-0. Men AIK har reducerat just nu 1-2 där. 2-0 står i matchen mellan Leksand och Södertälje. Samtliga resultat från den första omgången av årets allsvenska hockey hittar ni i appen Sveriges Radio under fliken Radiosporten Målservice. Vi tar oss till fotbollen och Malmö.
4: Få ett nytt läge här då.
5: Lindström mål.
1: Ja, det var ett mönsteranfall som ledde fram till att Elvali Lindström kunde raka in 3-0 till Malmö FF hemma mot Djurgården. Djurgården som är högst indragna i den absoluta bottenstriden i damallsvenskan med bara en poäng ner till Växjö på negativ kvalplats, som dessutom har en match mindre spelad. I Superettans toppmatch mellan tvåan Falkenberg och trean Östersund blev det varken hackat eller malet, för 0-0 slutade matchen. Varberg som jagar de bägge lagen i toppen spelar imorgon mot bottenlaget Brage och de har 2 poäng upp till Östersund, 5 till Falkenberg.
6: Östersund kommer att arrangera VM i skidskytte 2031. För landslagsåkaren Anna-Karin Heidenberg kan det innebära att hennes karriär blir 1 år längre.
7: Jo, men jag tror faktiskt, alltså nu är det lätt att säga så här i efterhand, men man började nu på slutet ändå liksom fundera så här, men tänk om det blir kontiolaktig istället, och då kände jag så här, nej men då kanske jag inte ens kör det året. Och nu är det ju liksom, ja, men självklart att jag kommer köra, ja, men satsa mot VM 31 i alla fall. Så att jag tror absolut att det kan ha varit liksom dealbreaker.
6: Med OS i franska alperna året innan som ett potentiellt naturligt slut på karriären för många skidskyttestjärnor, tror Heidenberg att hon inte är ensam om att lockas av ett hemma-VM.
7: Jag tror att det finns många i laget som kanske tänker på det sättet att, ja, men att det är ju verkligen något jättestort att få köra på hemmaplan, och att det liksom överväger till att köra ett år till. Jag tror inte man kan avsluta det på något bättre sätt än ett hemma-VM.
6: Tror du att det blir så då? Att det blir ditt sista?
7: Alltså det är ju såklart lätt att säga idag, men idag så tror jag verkligen det. Det känns typ fint också att ha att jag ser det liksom som att jag kör dit och sen gör jag något annat.
1: Reporter Astrid Einarsson och i studion Tim Gashi.
8: Här är P4 Live.
9: Ja visst, sista halvtimmen med livemusik för ikväll. Vi fortsätter återuppleva den stora folkfesten i Blekinge, Sweden Rock. Holländska sångerskan Floor Jansen, en av hårdrockens allra starkaste röster, för många känd från finska metalbandet Nightwish, gjorde en fantastisk konsert på årets festival. Skruva upp volymen, ställ dig bredbent, här är Floor Jansen från Sweden Rock.

0: Tack!
1: Det var så fint, tack! Här kommer du, en helt ny låt. Aldrig spelat i Sverige förr. Som är med på nästa skiva. Det här rummet.

Du lyssnar på Floor Jansen live från Sweden Rock Festival den 5 juni i år. Inspelningen går att lyssna på i 30 dagar till i appen eller på hemsidan. Yeah.

Tack så hemskt mycket. Lite mer Nightwish kanske? Ja, det var bra.

någonting bättre i livet än musik och metal och vara här tillsammans. Tack som fan för er support. Det är för oss så himla himla viktigt. Ni är där och därför kan vi vara här. Tack. Ja, ni känner igen det. Åh, hur bra!

P4 Live sänder konserten med Floor Jansen på Sweden Rock Festival i Blekinge den 5 juni i år. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

Nya plattan på väg. Kom ihåg detta. Lite mera metal. Men för nu, en som jag vet, jag tror alla väl känner. Är ni redo för lite Nemo?

hörde precis en inspelning med holländska Floor Jansen från Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg den 5 juni i år. Inspelning och mix av Peter Floby. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar. Strax börjar Karlavagnen med Magnus Broni. Som vanligt med temat Säg det med en sång.

0: Thank you,
1: P4.
2: Det här är P4.
3: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och ikväll, ja då ska vi zooma in på musikinstrument. Närmare bestämt på hur din favoritlåt får extra färg tack vare just det där instrumentet. Du vet det där som blir liksom pricken över i-et. Är det den där sitaren i Stones-låten, saxofonen i Inget stoppar oss nu, eller är det det där stränginstrumentet som färgar alla Joni Mitchells låtar? Vad är det ens för instrument? Ja, genre spelar ingen roll. Jag vill höra om din favoritlåt där instrumentet på något sätt är själva hooken. Och varför såklart? Så kom igen nu. Ring och dela med dig av dina tankar om det här. 020-22-10-30. Ja, ring och säg det med en sång på temat instrumentet som lyfter låten. Kan vara ett trumintro, en syntfarfar eller varför inte lite kazoo.

Ja, här fick vi en liten hommage till en ikon. Just idag är det 56 år sedan som Jimi Hendrix dog. Det här var Crosstown Traffic, men även om man ju brukar säga att Hendrix är rockhistoriens bästa gitarrist, så är det ju så att i just den här låten, ja då är det ju ett annat instrument som liksom blir pricken över i't. Kazoo. Eller, egentligen är det faktiskt ingen riktig kazoo. Om jag har fattat saken rätt så byggde Jimmy ihop sitt instrument själv i studion. Ett hemmabygge, ja. Helt enligt Hendrix manus. Han tog helt enkelt en klassisk kam och någon form av smörpapper. Så kunde det gå till i en studio i slutet av 60-talet. Du lyssnar på Karlavagnen där vi ikväll lyfter fram instrumentens roll i musikens underbara värld. Jag är nyfiken på vilken låt du känner lite extra för tack vare ett instrument. Du vet när ett instrument liksom sätter extra färg på låten. Kan vara så basic som ett trumintro eller den där basgången i Queen's Another One Bites the Dust. Men varför inte ett dragspel, en brölig saxofon, en poppig syntmelodi eller det där stråkarrangemanget som öppnar tårkanalerna på vid gavel. Jag säger det med en sång på temat instrumentet som lyfter låten. Så ring 020 22 10 30. Ja, vad väntar du på? Ring bums och dela med dig av både låt och instrument. 020 22 10 30. Ja, jag landar ganska omgående, som så ofta, i mitt pojkrum när jag börjar fundera runt ett tema som det här. Så, ja, varmt välkommen hem till Övertorp. Året är 1984 och tillsammans med min storebrorsa har inhandlats en LP-skiva, faktiskt vår allra första. Det är det brittiska bandet Slade och det är låten som smugit igång här bakom som är själva huvudanledningen att vi lagt ihop våra veckopengar och slagit till. Men snacka om investering, för ja, du hör ju själv. Ja, låten kickar alltså igång med det här trumintrot och ja, du förstår ju. Det förstår ju du med. Som nioåring är det ju omöjligt att inte gå loss på sina lufttrummor till detta. Ja, alltså man vevar så man får träningsverk. Och sen då? Ja, sen kommer ju det här galet tuffa gitarriffet. Snabbt hänger man istället på sig luftgitarr och börjar bete sig som vore man Angus Young i AC/DC. Fast då i Slade, fast då Lelle Magnus i ett pojkrum i Övertorp. Och just som man tror att allt är på max, ja då vrider Slade upp lite till. För snart, ja snart släpper de också loss en galet svängig fiolmelodi. Ja, när det gäller instrument hooks så bjuder den här låten på hela jäkla kostcirkeln.

0: Trummorna, gitarren och fiolen, Slade och Run Run Away. En låt som back in the days fick mig att bli lite av en enmansorkester. Men vad har du för låt där du tycker att ett instrument får låten att gå från bra till bäst? Ring 020 22 10 30 så både snackar vi om och lyssnar på låten där du känner att instrumentet får låten att liksom poppa. Är det kanske kontrabasen i Walk on the Wild Side med Lou Reed eller trumpeten i Lisa Ekdals Vem vet? Eller något pianostomp med Charlie Nordman? Xylofon, cello, trummor, mungiga, ja allt är i spel. Så ring 020 22 10 30. Och nu säger vi god kväll till Linda Fristedt i Borås, va?
1: Ja, fast i Varberg då. Hej, god kväll.
0: God kväll, god kväll. Hur är läget då i Varberg?
1: Tack, det är bara bra. Det är bara bra. Aha. Tack.
0: Men du bor i Borås men är just i Varberg nu?
1: Ja, jag är nere hos min partner och har badat bastu och badat i havet. Så det var perfekt.
0: Amen. Stackars dig du.
1: Ja, du.
0: Gick det att göra? Vi pratar ändå en bra bit in i september nu.
1: Ja då, nej men det funkar. Bastun hjälper ju till. Men det var fint.
0: Ja, vad härligt. Du, vi pratar instrument och liksom hur instrument kan färga en låt väldigt mycket. Vad tänker du runt det här?
1: Direkt tänker jag på min favoritlåt. Det första som poppar upp det är Unfinished Sympathy med Massive Attack. Det är, alltså, det är nästan på första anslaget så hör man direkt vilken låt det är och sen så kommer de här klockorna in. Alltså det finns ingen bättre låt. Det, jag menar, 35 år gammal, den hänger fortfarande i och det kommer alltid hänga i. Liksom. Det, ja.
0: Vi ska ju få lyssna på det här om en stund. Jag måste säga, det händer något bara du säger Massive Attack och Unfinished Sympathy för mig faktiskt. Ja. Det är en fantastisk låt. Men vart är du när du upptäcker det här första gången? Kommer du ihåg det?
1: Ja, gymnasiet. Jag gick en linje som gjorde att jag hade praktik och jobbade i skivbutik och då släpptes den här. Mm. Ja, jag tror det är våren, men det är typ, jag går 2 år i linje och den släpps, den här låten. Och jag har den fortfarande kvar på någon så här maxi-singel hemma på vinyl. Och, men det här är så mycket för mig att åka buss till kompisar utanför stan. Och så just den här filmiska känslan och sen så ser du mer också videon till också som blev helt, så man ser videon framför sig, man hör jag vet inte, den är fantastisk.
0: Beskriv den här videon, för den är ju, ja, beskriv den.
1: Ja, innan man letade upp allt då så är det väl att det är ju Sharon Nelson som går på en gata, kommer inte ihåg vad det är, men i Los Angeles och bara sjunger. Och jag tror den är inspelat i ett svep och man ser medlemmarna i bandet, de kommer upp bakom och den bara följs genom gatan och så låten då. Mm.
0: Det var ju en jäkla cool trend där ett tag att det skulle vara musikvideo, skulle vara så här one take, att det är en tagning liksom.
1: Ja. Ja. Varför det? Kommer jag inte på något mer.
0: Men du, gör jag bort mig som någon form av musikjournalist här om jag säger, det är inte så att David Lynch har gjort den här videon? Eller är det hans älsklingsvideo? Jag blev lite osäker själv.
1: Nej, där får jag nog säga pass på den.
0: Ja, okej. Okay. Du kunde inte hjälpa mig. Men det finns någonting med David Lynch som har med det här att göra i alla fall, vet jag.
1: Ja,
0: det kan ni andra lyssnare höra av er om ni vet och vill skriva oss på näsan. Men tillbaks till liksom musiken. Vad är det som... Så det här är dagens tema överhuvudtaget, att musik där ett instrument får låten att poppa sådär.
1: Den börjar ju med någon form av så här, vad ska man säga, scratch. Det är mycket sampling i detta. Men sen så direkt kommer ett anslag med två, alltså det låter nästan som att spela på flaskhalsare, flaskor, alltså klockor där. Mm-hmm. Bara det anslaget gör. Och sen följer ju det hela låten. Och sen så de här massiva stråkarna som kommer in. Mm. Och sen, som man har upptäckt men också läst om, så har de har ingen bas med i hela låten någonstans. Och så pianot så kommer det bara driver den. Den driver hela tiden utan, vad ska man säga, bas och så hennes sång på det då. Alltså, så den ökar ju hela tiden men ändå är det ett konstant driv i det. Jag är en sån sucker för stråkar och allting som går i moll, så att, ja, den har allt.
0: Det låter som att du har analyserat och tänkt på varför den har fäst på hos dig.
1: Ja, analysera. Jag kan inte riktigt säga varför, men ju, det är ju stråkar. Jag kan återkoppla till hur mycket stråkar och moll som helst. Men den här är ju som sagt, jag blir lite förvånad för bas har jättemycket för mig i andra låtar. Men här så var jag så här, men den har ju ingen bas. Varför? Ja, nej det.
0: Nu pratar vi om vad det inte är i låten men som du gillar. Men om vi nu... Det är ju så här, instrumentet som lyfter låten. Vad menar du? Vad är det för instrument?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag tror det är någon form av klockor som de spelar på. Det låter som det. Som precis kommer in. Det är ju lite ljusare och sen så direkt kommer en stort stråkparti efter det och så händer sång. Så att det är de här klockorna som är hela låten som är... Ja, jag kan inte...
0: När vi kommer spela låten här nu, vad kommer hända för dig då?
1: Ja, på en konsert när jag var med dem och tittade så hade jag så här fuskat lite grann och kollat setlist och sånt där för att jag tänkte så såg jag att de inte spelar den här låten. Och tänkte så här, vad fasen, det får vi gå. Och sen så hörde jag det här anslaget i början och klockorna, då började jag gråta på den konserten för jag var så här, men de ska ju inte spela den. Så det var, alltså det väcker någonting i mig, men det väcker gamla minnen men också att jag vet inte, den är bara det är bara en låt som jag återkommer till när man gör de här listerna varje år så kommer den låten med flera gånger om året.
0: En evig låt för dig, det hör jag, som till och med har fått dig att gråta, det är ju väldigt fint alltså.
1: Absolut.
0: Hörru, vi har skapat så mycket spänning och nyfikenhet runt den här så nu ska vi lyssna på den, så Linda, tack för att du var med, här kommer
1: tack
0: den
1: själv.
0: Massive Attack.

0: hypnotiska och spännande klockor. Det här var Massive Attack med Unfinished Sympathy. Det är jag som är Magnus Broni. Du lyssnar på Karlavagnen som ikväll zoomar in på instrumentet som lyfter låten. Du vet det där instrumentet som får låten att poppa. Vilken låt och vilket instrument är det för dig? Numret du ska ringa för att berätta om det här, det är 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång helt enkelt. Vi fortsätter det här snacket om bara en liten stund. Men nu är vi först nyfikna på senaste nytt från Ekot. Så take it away, Patrik Annerud.
1: Här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda en ny regering. Det meddelade talman Andreas Norlén under eftermiddagen.
2: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
3: Efter 7 partiledarmöten och 8 koppar kaffe hade Andreas Norlén tänkt klart. Det blev som många förutspådde, Magdalena Andersson får försöka bilda Sveriges 54:e regering. Även fast det inte nödvändigtvis betyder att Centerpartiet och Vänsterpartiet har kommit närmare varandra, säger han.
2: Nej, vi resonerade inte alls på den detaljeringsnivån, utan hon har fått frågan, hon har tackat ja.
3: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén 2 saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han vill inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
2: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
3: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
2: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
3: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
2: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
3: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
4: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
2: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
1: Annie Säv, reporter. Och Magdalena Andersson tar ödmjukt sig an uppdraget, säger hon, och kommer att agera konstruktivt för att söka breda samarbeten. Arbetet har börjat, sa hon i förmiddags.
5: Jag har haft kontakter med flera partiledare under de här dagarna om olika frågor. Det är ju uppenbart att Sverige har röstat för en ny riktning.
6: 3 partier utöver Socialdemokraterna har redan sagt att de ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern i det här läget. Och det är de andra rödgröna partierna. Svårigheten är istället att de inte kan komma överens sinsemellan. Vänsterpartiet accepterar ingen regering där de själva inte ingår, medan Centerpartiet inte kommer att rösta för en regering som innehåller Vänsterpartiet. Just nu

0: Nu pratar man inte ens med varann, konstaterar vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar.
1: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem och då får man ställa frågor till dem. Men börjar vi förhandlingarna så behöver det vara regelrätta regeringsförhandlingar. Så att man vet att det är en regeringsplattform vi förhandlar och inget annat.
0: Men Centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist tycker att det är meningslöst att prata.
2: Nej, men vi har ju sagt i våra valrörelse att vi kan inte sitta i regering med Vänsterpartiet. Och Vänsterpartiet vill sitta i möten med oss, så handlar ju det om att de vill förhandla om regeringsfrågan. Så att det är därför som det inte är någon större poäng att göra det.
0: Miljöpartiet däremot drar inte upp några röda linjer. Men språkröret Daniel Heldén säger att även de ställer krav.
3: Vi ska få ner utsläppen och ta Sverige ur ett fossilberoende. Det är som utgångspunkten för den kommande regeringen. Och det har vi som krav.
4: Reportrar Si Holmgren, Tobias Sandblad och Annie Säve. USAs president Donald Trump portar flera medier från att bevaka Vita huset, kommer det besked om ikväll. Vi har med oss vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Vad handlar det här om?
5: Ja, Trump meddelar på sociala medier nu att tre stora amerikanska mediehus, CNN, Politico och MS Now, som tidigare hette MSNBC, att de med omedelbar verkan portas från Vita huset.
4: Och varför gör Donald Trump det här?
5: Ja, hans förklaring på sociala medier, det är att de här tre medierna då, enligt honom, konstant rapporterar fake news, alltså fejkade nyheter, det här begreppet som Trump gärna använder sig av. Varför det är just de här tre, varför nu, vad det är som fått Trump att göra det här just nu, det vet vi inte än. Men han skriver också i det här inlägget att det kan bli aktuellt med fler medier som portas framöver. Och det här är ju en del av Trumps långvariga och pågående krig mot medierna i USA. Där han tidigare stämt mediehus för avslöjanden han inte gillat. Han har skapat listor online med mediehus och journalister han tycker agerar dåligt. Och han tycker ju rent allmänt att etablerad media i USA motarbetar honom på ett oschysst sätt. Det brukar han ju ofta skriva om på sina sociala medier.
4: Och vad betyder det för de medier som berörs?
5: Ja, vi får se vad det innebär. Just nu har han faktiskt en presskonferens i Vita huset och ska precis börja ta frågor här. Jag antar att det inte blir tillsammans med CNN, Politico och MS Now då. AP har tidigare portats från Vita huset. Där pågår en juridisk utredning kring om de ska få vara kvar eller inte. För APs del så har det inneburit att man missat en del av sakerna som händer i Vita huset men släppts in på annat. Så vi får ju se. Det här är nog inte ett definitivt beslut.
4: Tack Simon Isaksson, vår korrespondent i USA. En man har häktats för den misstänkta våldtäkten mot ett barn i Järfälla, rapporterar P4 Stockholm. Han häktas på sannolika skäl, alltså den högre misstankegraden. Enligt medieuppgifter ska det handla om en man i 20-årsåldern. Det var i torsdags morse i förra veckan som ett barn ska ha blivit utsatt för en grov våldtäkt. I söndags greps och anhölls en annan person skäligen misstänkt för brottet, men släpptes på fri fot igår och är inte längre misstänkt. Ett ryskt kärnkraftverk har träffats av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina och drönaren träffade ett kyltorn på en reaktor som var aktiv. Men någon brand utbröt aldrig och driften påverkades inte. IAEAs generaldirektör Rafael Grossi skriver i ett inlägg på X att alla attacker mot kärnenergianläggningar är oacceptabla och han manar till maximal militär återhållsamhet för att inte riskera en kärnkraftsolycka. I Jemen har över 112 000 invånare flytt sina hem efter den senaste tidens intensiva strider mellan Iranstödda Houthi-rörelsen och styrkor som leds av Saudiarabien. Det uppger FN enligt nyhetsbyrån AFP. De flesta har fördrivits under de senaste 2 veckorna. En ny kattart har identifierats för första gången på över 100 år. Leopardus dilcaio heter den och upptäcktes i Bolivia. Lars Verdelin är professor emeritus vid Naturhistoriska riksmuseet och har forskat på bland annat katter.
6: Det är ju jättebra, dels för att den här arten då kan få det naturvårdsskydd som den behöver för att överleva. Och sen, men det tillför ju kunskap naturligtvis och kan hjälpa oss att mycket bättre förstå utbredningen av kattdjur i Sydamerika, som ju inte är särskilt gammal.
7: I de dimmiga molnskogarna i Bolivia lever den. Leopardus tilcayo, med ett leopardliknande mönster i pälsen. Namnet är en kombination av dess släktnamn och vad lokalbefolkningen traditionellt har kallat den. Senast en ny levande kattart identifierades var år 1923.
6: Där har vi det.
7: Ja, där ser
6: vi den lilla kissen. Den ser ut som alla andra små kissar.
7: Enligt Lars Verdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka.
6: Det här är tidslinjen. Det är den här lilla siffran, där 1,4 miljoner som är grejen här. Det är alltså 1,4 miljoner år sedan som de delade sig.
7: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rödlistas, tror Lars Verdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
6: De är jättegulliga och de har jättefin päls och därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
8: Tänker att folk ska jaga och skjuta?
6: Ja, men det förekommer säkert att sälja som husdjur och sådär.
4: Reporter Victoria Scott. Imorgon får stora delar av landet fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. I Götaland och Svealand blåsigt med främst i de västra delarna upp till hårda vindbyar. I norra Norrland kommer ett nytt regnområde in under eftermiddagen som rör sig in söderifrån. Temperaturer från i söder 14-17 grader till i norr 7-14. Ekoproducent Ola Henriksson, jag heter Patrik Annerud.
9: Sporten, den allsvenska hockeysäsongen är igång och för Leksand och Södertälje supportrar började den konstigt.
10: Det är alltså då också ett brandlarm som går här inne i arenan och det är på grund av den här röken och vi fick se 32 sekunder ishockey innan det här hugg igång.
9: Ljud från TV4s sändning här. Ja, matchen hann knappt börja innan samtliga supportrar behövde lämna arenan i Leksand. Detta efter att supportrar i Södertäljes bortafölje tänt en bengal som fick brandlarmet att gå igång. Men efter cirka 45 minuter hade alla supportrar hittat in på arenan igen. Spelet kunde återtas och matchen är strax slut om några sekunder. Leksand leder 2-1. Idag tog Idrottssverige emot ett riktigt glädjebesked.
11: Östersund kommer att arrangera VM i skidskytte 2031. För landslagsåkaren Anna-Karin Heidenberg kan det innebära att hennes karriär blir ett år längre.
12: Jo, men jag tror faktiskt, alltså nu är det rätt att säga så här i efterhand, men man började nu på slutet ändå liksom fundera så här, men tänk om det blir kontiolakt istället, och då kände jag så här, nej, men då kanske jag inte ens kör det året. Och nu är det ju liksom, ja, men självklart att jag kommer köra, ja, men satsa mot VM 31 i alla fall. Så att jag tror absolut att det kan ha varit liksom dealbreaker.
9: Reporter Astrid Einarsson, ni hittar allt om denna nyhet i appen Sveriges Radio. Där under fliken Radiosporten och Målservice hittar ni också alla viktiga resultat från kvällen. Så som att toppmatchen i Superettan mellan tvåan Falkenberg och trean Östersund slutade 0-0. Men också samtliga dagens allsvenska hockeymatcher. Premiärmatchen i svenska Superligan innebandy och att Malmö krossade Djurgården i damallsvenskan. Det var sporten, i studion Tim Gashi.
13: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Där vi ikväll fortsätter lyssna lite extra på instrumentet som lyfter låten. Ja, visst har du också någon låt som blir så där extra allt på grund av ett speciellt instrument? Är det kanske saxofonen i Careless Whisper eller orgen i Whiter Shade of Pale? En basgång som bara får dig att dansa? Du vet, ett instrument som sätter extra färg på låten. Ja, vad vore Elton Johns låtar utan hans pianospel? Men i vilken är det egentligen allra bäst och varför? Ja, ring mig på 020-22-10-30 så både snackar vi om och lyssna på låten där du tycker instrumentet liksom är själva hooken, det som krokar tag i dig. Ja, ring och säg det med en sång. Och apropå piano så får Elton John ursäkta, men det här är ju ett lysande exempel på hur ett piano verkligen sätter färg.

0: Just så då. Vanessa Carlton med A Thousand Miles. Ja, vi kör Säg det med en sångfredag här i Karlavagnen, och det är på temat instrumentet som lyfter låten. För text och sång i all ära, men ikväll riktar vi alltså strålkastaren på instrumenten, på liret. Inte sällan är det som gör att det blir pricken över i. Det som får låten att poppa, eller för all del det som får oss att känna så där jäkla mycket. Det skulle kunna vara syntintrot i Van Halens Jump eller stråkarna i Robins Be Mine. De är ju otroligt bra. Eller jag vet, säckpipan It's a Long Way to the Top med AC/DC. Ja, den skulle man ju kunna prata ganska länge om. Jag är helt enkelt nyfiken på din favoritlåt där instrumentet liksom spelar huvudrollen. Så ring mig på 020 22 10 30. Jag ring Karlavagnen och säg det med en sång. Och nu säger vi hej till Fredrik Hultkrantz i Nordmaling.
1: Hej Magnus.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo tack, det är bara fint.
0: Ja. Vad gör du en kväll som denna?
1: Jag har haft skola, begravning av en nära anhörig. Men utöver det så har det varit bra.
0: Oj, nu var du på många olika platser på väldigt speciellt, alltså både skola och begravning.
1: Jag närvarade inte för att, av olika skäl, men men det känns bra i alla fall. Mm. Jag är boendeledare och det är en brukare som har gått bort.
0: Förstår.
1: Ja.
0: Men du, och här tvära kast, men nu pratar vi musik här ju.
1: Ja, precis.
0: Ja, hur känns det då?
1: Men det känns roligt. Mm. Och jag tänker att låten jag tänker på kanske inte så många har hört.
0: Mm.
1: Och ja, det är ett ovanligt instrument helt enkelt.
0: Ja, det är det du lite går igång.
1: Jag blev själv när jag hörde den första gången.
0: Men får man bara fråga så här, alltså är du, musik är ju uppenbarligen lite viktigt för dig då, men att, så här, att leta efter udda instrument, är det också något som är kul eller?
1: Nej, men det är lite mer som att när man hör det och det låter bra, då är det bra. Mm. Sen är ju smaken som baken såklart, men... Ja, jag vill ändå tro att det är bra.
0: Om vi börjar med att prata lite mer allmänt. Vad är det för instrument som du har, du tycker gör att det poppar till här då?
1: Jo, det är den elektriska sitaren. Det är inte en gitarr, utan det är det indiska instrumentet då, som är mer akustiskt lagt, och det är väl säkert tillbaka från, ska vi tro, jag vet inte, 1700-tal eller något. Men då har det kommit en elektrisk variant då, som en imitation av just sitaren då, som är elektrisk på kanske 60-talet i västvärlden.
0: Men sitar, det är inte en elektrisk sitar som är den här Painted Black med Rolling Stones? För det är ju en sitar. Är det också en elektrisk?
1: Jo, precis.
0: Det är ett sånt instrument, okej.
1: Okay. Ja.
0: Aha. Men du, ja.
1: Mm. Det är precis en sån. Det är bra. Jo, för de har gjort en låt med det instrumentet också.
0: Ja, just det, exakt. Men det är inte den du vill att vi ska spela. Berätta då, vilken låt är det du vill att vi ska lyssna på?
1: Jag vill jättegärna höra Rory Gallagher med Philby från skivan Top Priority.
0: Okej. Du, ska vi göra så här?
1: Riktigt bra.
0: Vi gör så här.
1: Och Rory själv då kommer ju att spela sitar genom hela låten. Ah. Och ja, det blir sol och jätteskön stämning helt enkelt.
0: Du, vi gör så här Fredrik. Vi fortsätter snacka om det här, men vi måste ju liksom loppa in alla Karlavagnens lyssnare så de förstår lite vad det är för instrument vi har att göra med här, eller hur? Vad det är för musik, eller hur?
1: Ja visst, så
0: vi sätter det. Vi tar och lyssnar på låten och så hörs vi, så pratar vi vidare efter den. Så här kommer Rory Gallagher först.

0: Rory Gallagher och Philby. Inte minst för dig, Fredrik. Elektrisk sitar har vi nu. Har vi fått en riktig dos av, kan man säga. Hur kändes det att höra det här nu då?
1: Ja, men det var jätteskönt. För jag tror att det var väldigt länge sedan det spelades på radio nämligen.
0: Ja, det känns det faktiskt. Det känns, jag menar, han är bara ett namn som jag har hört någon gång sådär. Min gamla idol Slash har nog nämnt honom tror jag någon gång. Men annars, jag har nog aldrig riktigt lyssnat faktiskt. Är han från...
1: Nej, men vissa tänker mest på Oasis att det är Gallagher och hit, men de är not related, så vitt jag vet.
0: Men det är en britt det här, va? Eller hur?
1: Jag tror det.
0: Irland har
1: jag någon, ringer någon klocka. Men det känns Gallagher. Brittiskt.
0: Ja. Men det här nu då, instrumentet. Vad är det som gör för dig att den här elektriska sitaren, att det, ja, vad är det med den som gör att det blir extra bra?
1: Det är så pass ovanligt. Man är inte van att höra just det instrumentet i rock eller lite hårdare rock då, specifikt. Och det blandas på ett bra sätt. Mm. Jag tycker att det är, jag vill ha på låten igen. Det vet jag har lagt på, om man säger så.
0: Kommer du göra det?
1: Jag kommer göra det.
0: Du får inte nog. Men du, vad vet man något om varför den här Rory Gallagher, varför han använder det här instrumentet? Eller gör han det i många låtar?
1: Jag vet inte. Han kanske fick feeling från kanske... Beatles har jag använt instrumentet. Jag tror Rolling Stones har gjort samma sak.
0: Absolut. Painted Black där. Känner man
1: precis. Ja, men du har ju koll. Ja. Du frågar mig.
0: Jo, men jag vet ingenting om Rory Gallagher, så jag tänkte att du kanske visste om det var så att det här var hans go-to-instrument på något vis. Men, ja.
1: Nej. Utan jag tror att det här var en låt att han fick feeling och han är duktig på att spela gitarr och så hamnade det. Han provade att spela gitarren och det lät nice och de rockade till. Jag vet inte om de jävade. De kanske tog jazzdomak innan. Det är ingen aning.
0: Inte omöjligt. Men det jag också tänker lite på är att den sätter verkligen en liten speciell karaktär och färg. För man skulle ju kunna hört den här med bara ett gitarrsolo. Och det hade låtit rätt okej. Men här är det någonting som gör att den blev något annat.
1: Ja, men jag håller med.
0: Du Fredrik, stort tack för att du delar med dig av det här. Och nu kommer vi aldrig kunna sluta och lyssna på rocklåtar utan att vi ska spetsa öronen lite extra efter elsitar helt enkelt.
1: Ja, men precis. Men det är roligt att det hörs.
0: Ja, nu har du lyft den. Så tack så jättemycket för att du gjorde det. Och ha en fortsatt fin kväll, säger jag också.
1: Ja, tack för ett fint program och sköt om det.
0: Ja, ha det bra.
1: Det är väl. Hej.
0: Ja. Ja, du lyssnar alltså på Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag på temat instrumentet som lyfter låten. Ja, jag är helt enkelt nyfiken på vilken låt du tycker får extra färg tack vare ett instrument. Vilken låt, vilket instrument och varför? Du vet, där instrumentet står för hooken, ja kanske rent av är själva hooken som vi hörde här nyss kanske. En syntmelodi, ett framträdande stråkparti, en cool basgång, ett saxofonsolo eller den där låten där orgen gör hela grejen. Så ring 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång. Som vanligt lever Karlavagnen även ett parallellt liv på sociala medier. Så ja du, in och häng på i snacket där du med. Sök upp Karlavagnen på Instagram och Facebook. Och ja, vad ska man säga? Det är ju helt otroligt, apropå Facebook, vad ni håller igång där alltså. En spontan koll här då, om man går in där. Nu ska vi se här. Då så hör jag, har alltid gillat syntslingan i Bette Davis Eyes med Kim Carnes, säger Anders Tönning. Nu ska vi se. Ja, det här var fint. Jag kan inte låta bli att nämna Conny och Johnnys ylande galna elgitarrer som bildade slutordet inom citationstecken på flera Bob Bund-konserter när bandet hade klivit av scenen. Herre gisses så episka oljuva ljud. Det där var lite Thomas Öbergs uttryck också. Jag håller med dig. Jag älskar Bob Bund. Och här då, Cecilia Borg. Tvärflöjt solon i låten One Night in Bangkok är så jäkla mäktigt. Och det håller också Jimmy Söderman med dem. Jag har många blå toner i den, plus älskar blåsigheten. Jag håller med. Vet ni, vi ska fasen med bjuda på One Night in Bangkok. Jag vet inte vem som spelar tvärflöjten, det ska jag ta reda på medan vi lyssnar. Här kommer i alla fall One Night in Bangkok från Chess.

E4 Värnamo-Ljungby efter trafikplats Värnamo södra nummer 84 och ner mot trafikplats 83 Toftaholm och riktning mot Helsingborg. Vit skåpbil står i vänster körfält, syns sent. E4 Värnamo-Ljungby efter trafikplats Värnamo södra i riktning mot Helsingborg. Vit skåpbil som står i vänster körfält. Förlåt, höger körfält ska vara. Höger körfält.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Ja, det är det, och vi hörde alltså Murray Head och One Night in Bangkok från Chess. Och jag har faktiskt grävt lite, men inte lyckats hitta vem det är som spelar den här tvärflöjten. Så om Björn och Benny lyssnar så kan väl ni höra av er och berätta, vem är det egentligen som spelar? Det finns en teori om att det faktiskt inte är någon som spelar ett analogt instrument, utan att det är inspelat via någon form av synt. Det vore för tråkigt. Oavsett, visst är det den alltid så fantastiska Anders Glenmark som sjunger de här refrängerna. Fantastiskt. Hörrni, nu ska vi lyssna på en annan riktig superhit. En av de allra största svenska låtarna de senaste 15 åren. Det är mycket som är bra med den här. Svänget, sången, texten, produktionen. Men jag menar också att stråkarna är en superviktig del för låtens genomslag. Och vet du, snart ska vi prata med tjejen som spelar de här stråkarna. Det här är 17 år med Veronica Maggio.

0: visst är det fint. Veronica Maggio, 17 år. Snacka om svensk poppärla. Inte minst tack vare precis det här. De här stråkarna, helt fantastiskt. Och nu säger vi välkommen till Karlavagnen, Malin Myvall.
1: Hej!
0: Hej!
1: Tack!
0: Och det är ju du som spelar de här stråkarna.
1: Ja, det är ju jag.
0: Berätta, hur är det att höra sig själv? För det har du gjort några gånger.
1: Ja, det är så konstigt.
0: Är det fortfarande det? Märkligt.
1: Ja, men det är ju det. Och sen så liksom rullar bilderna fram ur när man stod där nere i studio i liksom väldigt annorlunda miljö. Kanske jämfört med, ja men du vet, det är mycket alternativa studios sådär. Men det här var jättemysigt, vi hade skittrevligt. Oskar var jättebra producent.
0: Oskar Lindros var som producerade.
1: Ja, exakt.
0: Precis, jag skulle fråga, hur hamnade du ens i den där studion med Veronica och Oskar då?
1: Ja du, alltså hur hamnar man någonsin någonstans i livet, tänker jag. Jag skulle bli psykolog, hur hamnar jag här? Ja. Nej men... Som jag säger, man liksom halkar runt på sitt lilla bananskal. Man träffar någon som känner någon som, och så blir det något. Och så råkar man vara på något ställe vid något visst tillfälle. Så jag vet inte vad som gör att det blir egentligen. Det är liksom bara att åka med.
0: Men det där visste ni ju inte då.
1: Nej,
0: vad det här skulle bli.
1: Nej,
0: men när du står där och spelar in, vad känner du för... För du är ju inte bara med på den här, på samma skiva. Du spelar på hela den skivan och vinnaren är.
1: Ja.
0: Och där är även Måndagsbarn och en gammal sång och de låtarna. Va?
1: Exakt, ja. Just.
0: Men det här är stora, det är stora låtar i svensk pophistoria. Det blev det. Men
1: det blev det.
0: Vad kände du när du var där?
1: Nej, men det var ju en dag i en studio. Lite sådär som det kan vara. Och ibland så man har ju varit på så många konstiga ställen. Jag minns någon gång jag skulle ner och spela in med någon rappare. Och man åker ut långt utanför stan och kliver in i en sån här eldlucka ner liksom under en skola. Aha. Och hamnar i en sån här sunkig nedsutten soffa med några coola dudes.
0: Vilka rappare var det här?
1: Ja, nu ska vi se. Vad jobbigt att man inte kommer ihåg någonting. Jag skulle verkligen behövt förbereda mig. Bröderna som har proddat jättemycket.
0: Vadå, Bröderna Salazar?
1: Ja, exakt.
0: Jaha, herregud.
1: Jajamensan.
0: Nu snackar vi. Det, här, det är ju mäktiga. Det är ju,
1: ja, visst. Ja. För jag fattar ju inte det då. Och så har det varit jättemånga gånger i livet. Man har liksom inte fattat. Oj, shit. Jag spelar med Arthur Lee. Och man fattar inte att han har gjort liksom... den här Forever Changes-plattan, att det var så här livsavgörande för jättemånga människor.
0: Love.
1: Ja, men det var ju, det var ju bara ett gig på Mosebacke.
0: Så. Men du, jag måste bara fråga tillbaks till just, eftersom vi hörde 17 år. Det är bara du som spelar på den här skivan. Eller hur?
1: Ja, om de inte tog in någon annan efter jag gick därifrån.
0: Nej, men jag tror
1: men
0: att
1: det tror jag inte.
0: Nej, jag har för mig att jag i intervjuer som jag har gjort med dem att de har nämnt ditt namn. Båda två bara. Så att,
1: ja,
0: det är ju, ja, verkligen. Varför blev det ens fiol för dig då?
1: Jo, det började jättetidigt. Det var ju min mamma som valde åt mig. Jag började spela när jag var 5. Ja. Då har man ju kanske inte riktigt så där bestämt sig. Men eftersom jag har spelat så otroligt länge så har det liksom varit en del av min kropp och min ordlösa röst. Och jag är från Umeå och gick på, då hette det ju inte kulturskolan, då hette det musikskolan. Och spelade då Suzuki som det heter. Man ska lära sig spela på samma sätt som man lär sig sitt modersmål genom att härma. Så man lyssnar väldigt mycket och så spelar man efter läraren och sådär. Och då är det ju en väldigt klassisk repertoar. Och min mamma var så himla fin för hon sa det, du måste få in folkmusiken i ditt liv. Det fattade jag i efterhand liksom. Mm. Så jag spelade också folkmusik väldigt mycket under den här tiden. Men sen när man väl kom in på musikskolan i Stockholm, då var det ganska vattentäta skott liksom. Gick man på klassiskt så spelar man klassiskt. Och min stackars professor Harald Tidén, han vrider sig, snurrar väl i graven över vad som hände med den här förtappade violinisten som inte ville sitta i orkester. Men fiolen har liksom alltid funnits med där.
0: Jag måste säga, jag blir lite nyfiken apropå att spela på så här stora hits. Alltså som verkligen blir jäkligt stora låtar som spelas på radio hela tiden. Alltså känner man sig viktig för låten på något vis när man har gjort det?
1: Viktig skulle jag inte säga. Jag känner mig liksom ödmjuk att jag får vara med om det här. Och så känner jag nog för hela mitt musicerande att det här att få, oavsett om det är en stor hit eller om det är en låt som man känner att oj vad den här var vacker, vad jag är glad att jag får vara del av det här skapandet, det tycker jag nog är större än att det känns som att man har någon slags, jag tänker nog inte på det så riktigt. Och sen är jag så fruktansvärt dåligt minne som sagt. Så att jag minns liksom det jag gjorde igår ungefär. Och sen så, ja.
0: Men du, då kan jag påminna dig om att du och din fiol har också turnerat med en jäkla massa artister och band. Lars Winnerbäck, Gyllene Tider, Miss Li och så vidare och så vidare.
1: Ja.
0: Där då, skillnad på att stå på scen eller spela in en skiva i en studio. Vad är roligast? Sådär.
1: Jag älskar ju båda. Jag älskar skapandet som händer i studion när jag tycker att det är som bäst, när det blir en kreativ process. Liksom. Det finns en grund, det finns en tanke för hur arret ska vara. Och sen får man ändå komma med sin egen input och tycka att men kanske att vi kan göra det här, vi kanske kan lägga en stämma här. När det liksom får bli en process tillsammans, älskar ju jag. Men sen går det ju inte att mäta någonting med det här live-framträdandet, det som händer mellan oss på scenen och en publik som är bara där och då och precis just nu när vi gör det. Det är så starkt. Det känner mig så otroligt tacksam över att jag får vara med om. Det är väldigt, väldigt speciellt.
0: Vad händer just nu då härnäst för Malin Myvall?
1: Ja, men just nu har jag precis avslutat sommarturné med Uno Svenningsson. Och jag kommer åka ut med en stråkkvartett som gör föreställningar med klassisk musik för barn. Så det kommer jag turnera med i höst här. Sen ska jag ut på en liten julturné.
0: Då har du spelat stråkare under ytan, fast inte cello då kanske?
1: Precis, alltså det är ju...
0: För den hade jag tänkt spela här ikväll faktiskt, för det är en sån låt som jag tycker, jag gillar cello väldigt mycket. Tycker det är
1: men det gör ju jag också, jag har ju valt fel instrument.
0: Det har du inte, vi är tacksamma att du har gjort det.
1: Nej men sen fick jag ju vara med på den här Svenska revyn och då var det ju liksom, Per Ekdahl hade gjort fantastiska låtar och arrangemang och helt plötsligt bara, varför spela fiol, jag vill ju spela storband. Nej men det är ju fantastiskt, Svante Henrysons intro där till Under ytan är ju liksom, ja det är svårslaget.
0: Det heter musiken, Svante
1: Henrysson, ja.
0: Ja, det är fint. Det är ett solo också. Det är sällan det är ett cellosolo, men det är ju det faktiskt.
1: Nej, han är helt fantastisk.
0: Vi får se om någon kommer önska den så vi kan spela den här sen. Vi får se
1: om
0: vi kommer dit. Jag hoppas det. Jag hoppas. Kan ingen ringa och vill prata lite om Uno Svenningsson under ytan med mig? Det skulle jag kunna tänka mig. Men du, så här, vi har ju också bett dig ta fram en låt där du tycker att ett instrument sätter lite extra färg. Och du har då valt en låt med Sam Brown.
1: Ja.
0: April Moon. Berätta lite, hur tänkte du här nu då?
1: Ja, hur tänkte jag här? Alltså jag lyssnade väldigt, väldigt mycket på Sam Brown under mina unga år. Hon har varit en jättestor inspiration till mig.
0: Vadå? Det är hon som gjorde låten Stop.
1: Stop, ja, exakt. Den stora det var hiten. Den man fastnade för. Ja. Och sen köpte man resten av plattorna på den tiden man köpte plattor. Ja. Och just den här April Moon-plattan, den är ju liksom... Ja, den betyder jättemycket för mig. Och hennes sätt att använda stråk och liksom... När det blir den här fusionen mellan instrument så till slut vet man inte riktigt. Är det en elgitarr eller är det stråkar? Alltså jag älskar när det blir så där oidentifierbart av en... Liksom mer som att man... Ja, det blir som fusion som jag älskar.
0: Vet du, då tycker jag faktiskt vi ska ta och lyssna på det nu. Så tack så hemskt. Tack så hemskt mycket Malin Myvall för att du ville vara med här i kvällens Karlavagnen. Och tack också för din insats för svensk pop ju.
1: Ja, tack.
0: Fantastiskt. Så vi kör igång låten här och så säger jag att Ja, just det. Det är en så långt intro här, vet du?
1: Ja, det är jättebra.
0: Där kommer det igång. Titta, det är helt otroligt. Nu börjar det i alla fall. Så du, Malin Nyvall, tack så jättemycket och ha en fortsatt fin kväll.
1: Tack detsamma.
0: Hej.
1: Hej då.

0: Snygga stråkar i April Moon med Sam Brown i kvällens Karlavagnen, där vi har Säg det med en sångfredag på temat instrumentet som lyfter låten. Ja, jag är nyfiken på din favoritlåt där ett specifikt instrument sätter extra färg. Vilken låt, vilket instrument och varför? Ring 020 22 10 30 och säg det med en sång. Och det har Per Frankelius gjort. Är vi någonstans utanför Norrköping kanske?
1: Ja, Tingsta socken, det ligger mellan Norrköping och Söderköping. Jag förmodar att det är Sveriges ursprung här i Tingsta. Att,
0: oj, det var att ta i direkt här alltså.
1: Ja, äldsta lagtexten finns här, Oklunda stenen, och de här stäkpålarna i Stegeborg, de är mycket, mycket äldre än Birka. Så att, men det var väl inte temat för dagens program, men jag tror att jag befinner mig någonstans i närheten av Sveriges vagga.
0: Vad härligt. Och östgötskan har du i alla fall.
1: Aj då, det var inte meningen. Jag trodde att jag pratade rikssvenska.
0: Älskar östgötska. Det är så härligt. Du, här har vi ett tema som är musiken, så, alltså instrumentet som lyfter låten. Vad tänker du om det här temat först och främst då?
1: Ja, det är jättekul att ni lyfter det här. Det är ju, om man tar kända grupper, det är ofta sången, musiken och soundet. Det gäller Beatles, det gäller Elvis. Och det är ofta bortglömt med soundet, och vad som är verkligen bortglömt är de innovationer som ligger bakom att skapa olika sound, olika musiksound. Sen gäller det förstås att spela musiken och också, men jag har lite mer fokus på själva musikens teknik, tror jag.
0: Okej, du forskar lite där, har jag förstått.
1: Jag forskar om innovation och inom olika områden, och jag har bland annat studerat tekniken bakom Abbas sound, och det handlade inte om Tretows mixning bara då, utan det var väldigt mycket specifika instrument. Mm. Och särskilt tänker jag då på GX1-synten som var en prototyp som Benny Andersson lyckades köpa med väldigt dyra pengar då, någonstans 1978, och som blev en unik sak då i deras musikskapande. Mm. Och det dröjde väl åtminstone mellan 5 och 10 år innan andra grupper fick någonting som var i närheten av det soundet man kunde skapa med en GX1-synt då.
0: Så det är alltså en synt som är japansk som heter GX1.
1: Ja, den är legendarisk. Det gjordes kanske bara 7 exemplar eller någonting. Det var en prototyp. Den är fullproppad med kretskort. Alltså på den, vi får backa klockan då. På den tiden fanns det typ Minimoog, monofoniska syntar. Man tryckte på en tangent och fick en ton, och så fick man en nästa ton. Det här var ju ett helt universum. Massor med parallella kretskort som agerade då, och man kunde få polyfoniska ackord. Och det som är lite roligt tycker jag själv då, det är att man har försökt efteråt i modern tid att återskapa det här med massa digitalteknik, och det går inte. Mm. Utan den här synten är så komplex, och det sägs att det beror på att alla komponenter i de här kretskorten påverkas av luftfuktighet och temperatur, så att det blev sån dynamik, så det går liksom inte att fånga den här så att säga individuella soundet i varje ton som olika musiker tog med den här. Mm. Och det går inte att förklara så här med ord som jag försöker göra nu, utan det är nog bättre att lyssna på.
0: Ja, och det ska vi göra. Och här blir jag så otroligt glad, för att du liksom, exemplet här är ju då en låt med ABBA, och det, ja, som är inte en av de liksom örhängena, en av de här sönderspelarna, utan det här är fast en av mina absoluta favoritlåtar faktiskt.
1: Ja, men det var ju roligt. Jag kan väl erkänna då att den här låten vi valde nu då, Me and I, den kanske speglar det här soundet allra bäst, men den första låten som Benny skrev med den här och liksom spelade med den här maskinen, ja, det var faktiskt Does Your Mother Know, och den tycker inte jag själv är särskilt bra.
0: Ja, den är sönderspelad, så det är ju väldigt kul att vi ska spela Me and I. Och vet vad jag ser nu också? Den är ganska lång, så vi ska hinna höra så mycket som möjligt innan nyheterna, så får vi köra igång den nu.
1: Ja, det tycker jag.
0: Per, du får ringa tillbaka någon gång och berätta om mer såna här spännande musikinnovationer. Det är jättespännande.
1: Det är bättre att spela musiken än höra på min tråkiga röst.
0: Nej, så, nej.
1: Tack för ett bra program. Ja. Kör hårt.
0: Kör hårt, då. Ha det bra nu, Per. Här kommer Me and I med ABBA.
1: Härligt.

0: Me and I i stenhård konkurrens, en av Abbas allra bästa. Inte minst då tydligen på grund av en japansk GX1-synt. Snart fortsätter vi Karlavagnens Säg det med en sångfredag. Men först, ja, då blir det senaste nytt från Ekot med Patrik Anrud.
1: Ekot börjar i USA där president Donald Trump portar flera medier från att bevaka Vita huset. Vår korrespondent i USA, Simon Isaksson, om detta besked nu ikväll.
2: Ja, Trump meddelar på sociala medier nu att tre stora amerikanska mediehus, CNN, Politico och MS Now, som tidigare hette MSNBC, att de med omedelbar verkan portas från Vita huset.
1: Och varför gör Donald Trump det här?
2: Ja, hans förklaring på sociala medier det är att de här tre medierna då, enligt honom, konstant rapporterar fake news. Alltså fejkade nyheter, det här begreppet som Trump gärna använder sig av. Varför det är just de här tre, varför nu, vad det är som fått Trump att göra det här just nu, det vet vi inte än. Men han skriver också i det här inlägget att det kan bli aktuellt med fler medier som portas framöver. Och det här är ju en del av Trumps långvariga och pågående krig mot medierna i USA. Där han tidigare stämt mediehus för avslöjanden han inte gillat. Han har skapat listor online med mediehus och journalister han tycker agerar dåligt. Och han tycker ju rent allmänt att etablerad media i USA motarbetar honom på ett oschysst sätt. Det brukar han ju ofta skriva om på sina sociala medier.
1: Och vad betyder det för de medier som berörs?
2: Ja, vi får se vad det innebär. AP har tidigare portats från Vita huset. Där pågår en juridisk utredning kring om de ska få vara kvar eller inte. För APs del så har det inneburit att man missat en del av sakerna som händer i Vita huset men släppts in på annat. Så vi får ju se. Det här är nog inte ett definitivt beslut.
1: USA-korrespondent Simon Isaksson när jag pratade med honom tidigare ikväll. Från amerikansk till svensk statsledning nu. Riksdagens talman Andreas Norlén genomförde idag en första talmansrunda efter valet och gav Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i uppdrag att försöka bilda en ny regering.
3: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
4: Efter 7 partiledarmöten och 8 koppar kaffe hade Andreas Norlén tänkt klart. Det blev som många förutspådde, Magdalena Andersson får försöka bilda Sveriges 54:e regering. Även fast det inte nödvändigtvis betyder att Centerpartiet och Vänsterpartiet har kommit närmare varandra, säger han.
5: Nej, vi resonerade inte alls på den detaljeringsnivån, utan hon har fått frågan, hon har tackat ja.
4: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén 2 saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han vill inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
5: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
4: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
5: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
4: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
5: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
4: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
6: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
5: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
1: Reporter Annie Säv. I Kohat i nordvästra Pakistan dödades över 20 personer och 80 skadades i en sammanhang.

0: samordnad attack idag. En bilbomb exploderade vid en moské nära polisbyggnader. Många av offren var poliser som deltog i fredagsbönen. Ingen grupp har tagit på sig dådet. Ryssland har trappat upp attackerna med det som kallas jetdrivna drönare som är snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Det har använts mot bland annat bensinstationer och passagerartåg.
1: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär 3 gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar.
2: Det betyder att det bara lämnas av raketer eller aviation.
1: Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland ha skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Klart är i alla fall att det handlar om ett vapen som kan massproduceras, säger Oleksiy Moskalenko.
2: Det måste vara förstått hur man ska bygga till massproduktion.
1: Lubnar Shanti, Kiev.
0: Östersund får VM i skidskytte 2031. Det bestämde Internationella skidskytteförbundet vid sin kongressdag idag i Tyskland. Det blir första gången på 12 år som mästerskapet avgörs på svensk mark och den fjärde gången genom tiderna. 2031 fyller Hanna Öberg och Martin Ponsiluoma 36, Sebastian Samuelsson 34 och Elvira Öberg 32 år. Enligt Rickard Grip, generalsekreterare för Svenska skidskytteförbundet, så kan det bli sista gången några av dem åker ett stort mästerskap. Det sa han på kongressen där beslutet togs om alltså VM i skidskytte i Sverige 2031. Så meddelar Nobelstiftelsen att Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor. Från och med i år, i samband med att priset fyller 125 år, blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Årets pristagare tillkännages mellan den 5 och 12 oktober. Imorgon får stora delar av landet fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. Blåsigt blir det i Götaland och Svealand, i de västra delarna hårda vindbyar. Från 7 till 14 grader. Patrik Annerud, Ekot.
3: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och här fortsätter vi spetsa öronen i jakt på låtar där instrumentet spelar själva huvudrollen. Ja, jag är nyfiken på vilken låt du tycker lyfter tack vare ett instrument. Vilken och varför? Är det Mats Westers nyckelharpa i Nordman-låtar? Hur mycket kongas liras det i Gloria Estefans låt Kongas? Det ikoniska gitarrintrot i AC/DC's Thunderstruck. Ja, trummor, harpa, valthorn, mandolin. Jag är öppen för allt. Och visst är det väl ändå ikväll vi ska poppa loss till tvärflöjten i Going Up the Country. Ja, ring och berätta om hur det där instrumentet sätter färg på din favoritlåt. Och självklart kommer vi också lyssna på den. 020 22 10 30, det är telefonnumret. Jag ring och säg det med en sång på temat instrumentet som lyfter låten. Och låt oss då starta den här finaltimman med en finalfanfar. En sån där som det går att skriva böcker om. Ja, Take It Away Europe.

0: Ja, det här är Final Countdown Europe. Här snackar vi en fanfar som ju satt en hel värld i brand. En evig rockhit helt enkelt. Var de inte med På spåret ikväll förresten? Ja, ja, nu lyssnar du faktiskt på Karlavagnen. Vi har gått in i finaltimma här och kvällens tema, ja det är alltså instrumentet som lyfter låten. Här var väl ändå ett ganska bra exempel på det. Och det här, det kan ju alltså vara allt från R.E.M.'s mandolin till stråkarna i Verve's Bittersweet Symphony. Du vet, när ett instrument spelar själva låtens huvudroll på något sätt, åtminstone för dig då. Ja, vilken låt tänker du på? Ring 020 22 10 30 så både snackar vi om det här och lyssnar såklart. Du har en timme på dig, så hör av dig på stört. Och just det. Du kanske lirar det där instrumentet själv och vill spela upp i radio. Mm, tro mig, du är så välkommen så. Men börja med att ringa. 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång. Jag ring och säg det med en sång. Anders Vokats, Lysekil.
1: Hejsan.
0: Fick jag det där efternamnet rätt nu? Vokats.
1: Ja, perfekt, perfekt uttalat.
0: Är det sant? Oh,
1: jajamensan.
0: Där satt den. Du... Vad säger du om kvällens tema här?
1: Ja, underbart tema. Det var min fru i bilen hem som triggade mig att du måste vilja ringa in och säga någonting.
0: Vänta lite.
1: Tänkte jag så, nej, men...
0: Vänta, det här är så roligt sagt. Det är så roligt sagt. Du måste vilja ringa in. Inte ja. Du behöver ringa in, utan du måste vilja det.
1: Nej, men hon kände på sig att jag skulle vilja ringa.
0: Ja, det är vi glada för. Tacka. Vad heter frugan?
1: Linda Nilsson.
0: Linda, tack så mycket för att du fick Anders att ringa, säger vi då. Och varför sa hon då så?
1: Nej, men hon vet att jag älskar ballader bland annat och att jag tycker om att tycka och prata. Så det var väl en blandning av det kanske?
0: Ja, det är ju alla rätt än så länge. Men du, ballader säger du? Berätta,
1: ja,
0: varför gillar du det?
1: Jag är en riktig ballad. Jag är en riktig balladsucker.
0: Mm-hmm. Okej. Okay.
1: Det är feel good, man, alltså när man sitter i bilen och man vill få lite energi och man är kanske trött, så älskar jag att sjunga ballader. Det blir skön energi.
0: Här finns det de som skulle kunna säga raka motsatsen faktiskt. Att jag lyssnar på ballader när jag vill kanske få energi på ett sätt, men kanske mer tröst och sådana saker.
1: Ja, nej, men mig ger det energi. Jag älskar... sköna texter och sköna budskap och i goda ballader. Alltså. Mm. Bland annat. Jag tycker om mycket annat också.
0: Mm. Men här, nu har du ringt fel ändå. Då. För idag ska vi inte prata om budskap, text och sådana saker. Vi ska ju prata om instrument som liksom får låten att lyfta. Har du något sånt exempel här då? Eller?
1: Ja, absolut. Jag älskar ju Lenny Kravitz och jag har alltid älskat den låten My Precious Love på grund av just pianot i den låten. Det är en ganska soul-inspirerad låt. Mm-hmm. Och det är pianosolo där i som är fruktansvärt härligt.
0: Okej. Så, men det här är tidig Lenny Kravitz, va? Eller?
1: Ja, det är hans första platta, Let Love Rule från 89. Då var jag 18 år gammal. Mm. Och den har jag lyssnat på sedan den kom och genom hela livet kan man säga.
0: Jag köpte den skivan bara för låten Rosemary var med. Det tyckte jag var så jäkla bra låt.
1: Ja, den är fin.
0: Ja, fint. Men du, nu är det inte min kväll eller min stund här, utan nu är det din, så nu får du ta oss med lite först. Vad händer i dig när du hör den här låten då?
1: Ja, men den låten, jag är ju även en obotlig romantiker och man känner en väldigt stor tacksamhet över att man har fått uppleva kärlek helt enkelt, till min fru och till mina barn. Den låten handlar väldigt mycket om tacksamhet och villkorslös kärlek kan man säga.
0: Mm-hmm.
1: Passionerad mellan då Lenny Kravitz och hans dåvarande fru Lisa Bonnet.
0: Mm. Och det identifierar du dig med helt enkelt?
1: Ja, men absolut. Det är, du vet, man känner igen sig låtar. Man framförallt det här med tacksamheten, att liksom man ska uppskatta det man har här idag och så njuta det och vara glad över det, inte hålla på och önska sig en massa annat. Liksom.
0: Mm. Och då är det här solot i den här låten, är det något som gör, hur, på vilket sätt lyfter det låten då?
1: Ja, det är ju en soul-inspirerad låt som liksom går lite i upp mot det växer i crescendo hela tiden. Och det här solot är som en slags mellanhalt där han lugnt och fint släpper in Al, då, pianisten, att spela. Och sen efter det solot så fortsätter pianot och gospel-arien och växer och blir starkare. Jag brukar alltid sitta och sjunga det solot och nynna. Och då får man alltid extra energi. Mm. Det är så himla underbart det solot.
0: Det kommer du göra nu när vi spelar låten då?
1: Absolut.
0: Du, Anders, man ska känna tacksamhet. Och jag känner tacksamhet för att du ringde här idag. Som den obotlige romantiker du är. Och balladkille.
1: Jajamensan.
0: Härligt. Lysekil, är det där du hänger?
1: Ja, en liten by en mil norr om, Skalhamn.
0: Trevligt. Du, hälsa hela kusta, säger jag.
1: Det ska jag.
0: Ja, och bada salt, passa på. Du, här kommer nu Lenny Kravitz och My Precious Love för dig och alla Karlavagnens lyssnare. Tack för att du ringde.
1: Tack.

0: Lenny Kravitz och My Precious Love. Starka grejer, inte minst då tack vare det där pianot. Tack Anders för att du påminner oss alla om det. Det är många som hör av sig till Karlavagnen och säger att det är Björn Jison Lind som spelar tvärflöjtsolot i One Night in Bangkok. Ingen av dem som hört av sig är Björn eller Benny, men jag måste ändå säga att det här är ju en lysande teori, så ja, vi kör på det och tack för att ni hör av er. Hit till Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag på temat Instrumentet som lyfter låten, och jösses vad ni ringer, kul! Men mycket vill ha mer, så ring du med och berätta om hur din favoritlåt får extra färg tack vare ett instrument. Numret är som alltid 020 22 10 30. Och dit har Lisa Nordqvist i Stockholm ringt. Hej på dig!
1: Ja. Hej, god afton!
0: God afton! Hur har vi dig idag?
1: Alltså, jag är lite omtumlad. Jag har gjort en liten resa. Så nu är jag tillbaka på hemmaplan. Va? Så jag håller på att packa upp.
0: Vad är det för resa vi har att göra med nu?
1: Ja, men man kan tänka sig att jag har gjort en jorden runt resa, men det är bara... I onsdag drog jag till Limhamn på en fantastisk begravningsceremoni, och jag kunde inte låta bli att fortsätta då över bron till dottern som bor i Köpenhamn.
0: Jaha.
1: Så fick jag jobba och hänga med henne där.
0: Vad trevligt.
1: Ja.
0: Begravning låter lite jobbigt. Det låter,
1: ja,
0: det är tråkigt.
1: Det är en av barndomsväninnorna som fick säga adjö till mamma, och det är... Mm. Det är starkt. Men de gjorde en fantastisk harmoni. Mycket musik.
0: Var det det? Vad spelades det för musik på begravning? Får man fråga det?
1: Det var en Erik Grönvall som fick sjunga. Och det var Håll mitt hjärta. Och det var It's time to say goodbye. Ja, mycket fina. Det var huvudpersonen själv som hade valt ut ett gäng.
0: Jaha, men vänta. Det var inte så att Erik Grönvall var där och sjöng?
1: Nästan. Det kändes som det.
0: Ja, okej. Okay. Ja, jag trodde först. Jag tänkte, sa hon det? Eller så bara, det, ja. Ja, men vad fint. Det låter jättehärligt. Att det fick bli ett sånt fint avslut.
1: Ja.
0: Vi har faktiskt pratat om det. Vi hade det förra året runt Allhelgona, hade vi ett sånt tema här. En sån här Säg det med en sångfredag på vilken musik man vill säga hej då med, helt enkelt. Alltså begravningslåtar som du vill ha när du... På din begravning. Och det var sånt rekord. Många som hörde av sig. Så vi har faktiskt pratat om att vi ska köra det i repris även. Så att om ni som lyssnar och har tankar runt det. Om ni inte blev upplockade förra året. Så kanske vi kan göra om det. Vi hoppas på det i alla fall. Jag tror det.
1: Inte minst time to say goodbye.
0: Fint. Men nu ska vi inte göra det. Säger vi ju hej till dig, Lisa. Och så säger vi. Nu pratar vi om instrument som lyfter låten. Och vart hamnar vi då för dig?
1: Ja, men alltså, så ringringar en obotlig romantiker och jag tänker olika är bra. Och jag har ju såklart mina husgudar Bo Kaspers orkester. Jag önskar jag var född i Piteå, men det är jag inte. Jag har fått vistas där mycket och växt upp med dem. Men trumpetsolot i Vi kommer aldrig att dö.
0: Mm. Det var ju då passande. Apropå vad jag sa, att vi kommer aldrig dö istället. Mm. Ja, vad fint.
1: Det mest spännande är ju att det är aldrig, när de spelar live så kanske det inte alltid är Peter Asplund som kör det här, utan det kan vara massa olika inslag. Och det är ju det häftigaste som vi som publik får live, att vi ser hur artisterna själva liksom hänförs.
0: Mm.
1: Så det är inte bara vi i publiken som får liksom den här presenten så att det bara blir ståpäls och håret reser sig och man börjar nästan gråta, utan man ser nästan på resten av bandet. Att de blir tagna.
0: Alltså det här är ju, det är ju min favoritlåt med Bo Kaspers orkester. Så jag blev jätteglad. Alltså. Vad roligt.
1: För det är så mycket med sorg och återuppståndelse och allt möjligt. Och inte minst med Norges kung och lite annat. Men budskapet är ju fantastiskt.
0: Men det är
1: avtryck.
0: Det är alltså trumpeten som du tycker är det som gör att den sticker ut lite.
1: För den ena är inte den andra lik.
0: Ah, okej, okay. Så det är i live-versioner så känner man att det händer något nytt varje gång.
1: Ja.
0: Ah.
1: Det behöver inte ha med tidsåldern att göra. Alltså faserna, de har ändå hängt i 35 år. Och den här var väl 96. Men alltså jag tror inte det finns en likadan. Inte en som Peter Asplund kör den samma gång.
0: Nej, och det är han är ju inte en del av det original, alltså Bo Kaspers orkester, men han är den som brukar vara deras turnémusiker, eller hur?
1: Ja. har oftast. När han har varit med. Ja.
0: Ja, jag får säga så här att jag har en helt annan grej som för mig poppar ut i den här låten. Ja. Och som är instrument. Och det är ju gitarrsvänget i slutet.
1: Ja. Oh. Och vi får nästan hamna i Norge också.
0: Ja, allt är ju bra. Men jag gillar trumpeten. Men nu har vi, Karla Wagners lyssnare, nu får ni helt enkelt spetsa öronen på lite olika saker. Både på den här trumpeten, för den ligger ju redan i starten.
1: Ja.
0: Men, och så i slutet. Häng med hela vägen och lyssna på gitarren. Men på vilket sätt... När du hör den här låten då i en live-version, vad händer med dig då?
1: Alltså det är ju den här blandningen av förtvivlan å ena sidan och jätteledsen för den är så sorglig så den går rätt in. Och å andra sidan det fantastiska hoppet.
0: Mm.
1: Vi är odödliga på olika sätt. Mm. Inte minst kung Harald och hans alla ord.
0: Varför hamnar du i Norge på det här?
1: Ja, men jag hänger ju med Norman, vet du.
0: Jaha, det är så. Ja, det fanns det. Jag tänkte så här, jag vet att Bo Kaspers är stora i Norge, men vad hade det här med det?
1: Ja. Och i Köpenhamn.
0: Ja, verkligen.
1: Heja Norden.
0: Ja, verkligen.
1: Inklusive Norrland. Det är det viktiga.
0: Ja, det ingår ju i Sverige, så det måste ju vara med då. Men... Du Lisa, vi gör så här nu, för det här, nu ska vi inte lyssna på en live-version, så nu är det ju den studieversionen från 96, tror jag det vi kommer lyssna på här.
1: Mm. Från Amerikaskivan.
0: Ja, exakt. Så tack så jättemycket. Så nu får ni spetsa öronen helt enkelt, för nu kommer en fantastisk låt med Bo Kaspers orkester, så säger jag tack Lisa för att du ringde och delade med dig.
1: Tusen tack Magnus och hela gänget.
0: Ja, ha det bra nu.
1: Ha det bra.
0: Åh, vad fint det här är du.

En person är ute och går på riksväg 31 mellan Vetlanda och Ekenässjön. Personen går med trafiken i riktning mot Ekenässjön och är ungefär vid rastplatsen utanför Vetlanda. Det saknas reflexer här, så det kan vara svårt att upptäcka personen i tid.

Ja, då ska vi tillbaka till trakten utav Vetlanda, för det har inträffat en singelolycka på riksväg 47 mellan Vetlanda och Sunnen. Alltså på 47an mellan Vetlanda och Sunnen, en trafikolycka. Räkna med att det är trångt.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Ja, Lisa ville lyfta den fantastiska trumpeten, något som väcker känslor. Vi hörde här innan Bo Kaspers orkester och Vi kommer aldrig att dö. Jäkla fin låt alltså. Här i Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag. Temat, ja det är såklart instrumentet som lyfter låten. Och så kommer vi till Lars-Göran Mikkelsson i Krokom.
2: Jajamän, eller det är Krokoms kommun, jag bor i Aspås.
1: Aspås, rätt ska vara rätt.
2: Ja.
1: Härligt,
2: ja, väl. Ja, det är viktigt.
1: Välkommen från då Aspås hela vägen hit till Radiohuset i Stockholm där du pratar med mig nu, Lars-Göran.
2: Ja, men hej.
1: Vad trevligt.
2: Ja, ja, jag har lyssnat på dina dokumentärer som nu snackar om hårdrock och sånt där.
1: Ja, vad trevligt. Eller,
2: ja,
1: eller var det?
2: Ja, gud ja.
1: Okay.
2: Absolut, jag lyssnar på dem flera gånger.
1: Fler gånger, okej. Okay. Ja, nu står jag och rådnar lite. Men nu ska det inte handla om mig, utan nu ska det handla om dig. Men då kan man nästan gissa att du också är lite inne på rock, eller?
2: Jajamän. Jo, det var att man introducerade med hårdrocken när man var yngre. Med brorsan, började med Tigers och Fantango. Sen så rullade det på. Sen var det bara värre och värre.
1: Är det sant? Vad betyder värre och värre för dig då?
2: Nej, det har varit bara mer och mer hårdrock då.
1: Okej, okay. Så det är egentligen mer och mer, inte värre och värre?
2: Nej då, inte värre och värre. Nej, det är bara på den positiva sidan.
1: Ja. Men berätta då, i det här ämnet, för det är klart att... Ja, om man pratar i hårdrocksvärlden, då handlar det ju väldigt mycket så här... Ja, men gitarrister som tar plats... Så där, så tänker jag. Och att det är liksom nästan lite väntat när man har det här temat.
2: Jo. Ja, om man inte specifikt... Ja, men sen handlar det liksom mer på den genren som man lyssnar mer på än den man kanske lyssnar på ibland.
1: Okej. Okay. Förlåt, det var inte mer än att dissa heller att du vill prata om hårdrock. Det vet du att jag också vill. Det är alltid så spännande när någon säger det här är ett instrument man aldrig har hört nästan. Att det kan ibland vara hooken i sig. Men för du är inne på Rainbow, har jag förstått det.
2: Ja, precis. Och jag är just inne på det instrumentet som du diskar lite grann. och det är ju med gruppen Rainbow med Richard Blackmore. Ja. Och när Ronnie James Dio sjunger Man on the Silver Mountain.
1: Det här är bra grejer alltså, det är ju det. Alltså, det var ingen diss nu, det var inte det.
2: Det var mer
1: att det var lite väntat med gitarrhjältar. Ja. Och jag är lite glad att det inte bara har ringt folk som vill ha gitarrhjältar. Det har varit lite blandat.
2: Nej, det är så.
1: Måste vi ha någon. Och då är det ju såklart man ska ha Richie Blackmore. Vem ska man annars ha?
2: Eller hur?
1: Ja.
2: The King of the Kings.
1: Berätta, vad är det med hans gitarrspel då som fångar dig?
2: Ja, men just i den låten så tycker jag att alltså, Ron James Dio och gitarren...
1: Sånggitarr alltså. Ja.
2: Sånggitarr. De flyter ihop på något sätt. Så det låter ungefär... Jag tycker det låter likadant. Det kanske låter lite flummigt, men jag tycker att när han sjunger så sjunger gitarren också.
1: Så här är det ju. Han är ju sångare, men han, om man pratar Ronnie James Dio, nu är vi liksom, nu sviker vi ämnet lite här, men hans röst är ju nästan som ett, det får man ju också kalla, alltså allas röster är som instrument, men han är ju extrem.
2: Absolut.
1: Rest in peace. Lilla, alltså.
2: Ja, rest in peace, verkligen. Och hans lilla kropp dessutom. Mm.
1: Men när du hör den här låten, nu kommer vi ju spela den här. Vad kul att höra lite Rainbow så där på fredagskvällen. Men vad kommer hända i dig då? Eller hur kommer du lyssna då?
2: Självklart. Jo. Då stänger jag av tvn och så kommer jag bara lyssna på låten. Och så kommer jag njuta och så kommer jag att känna det i ryggraden.
1: Vad härligt. Du, ska vi göra så för allas trevnad nu? Ska vi ta och lyssna på den här fantastiska låten?
2: Absolut.
1: Ja. Och så tänker vi extra mycket då på hur det gifter sig. Ronnie James Dio och Richie Blackmore här.
2: Ja, det gör det.
1: Lars-Göran, stort tack. Och ha en fortsatt fin kväll också. Ja, detsamma. Ja. Trevlig helg. Hej!
2: Hej då.

Återvänder till riksväg 47 mellan Sjunden och Vetlanda. Vi har avstängt i riktning Målilla efter en singelolycka med personbil. Riksväg 47 alltså, Sjunden till Vetlanda. Efter singelolycka med personbil så är det numera avstängt i riktning mot Målilla.

0: Man on the Silver Mountain. Ja, vad ska man säga? Richie Blackmores gitarrspel, ja, det är väl något som alltid lyfter låtar. I alla fall om du frågar då Lars-Åke och Yngve Malmsten och för all del mig också. Du lyssnar på Karlavagnen. Vi har Säg det med en sångfredag. Och nu byter vi lite genre här. Vi säger hej till Västerås och Kristoffer. Säger man tot kanske?
1: Ja, hej. Man säger tot.
0: Tot. Kristoffer tot. Det kändes bättre. Om man ändå ska vara med i live-radio så kan man ändå säga det rätt, eller hur?
1: Ja, precis. Ja.
0: Hej på dig!
1: Hej!
0: Du, snart midnatt. Har du det bra?
1: Jag har det bra. Mm-hmm. Verkligen.
0: Berätta. Du ringer till Karlavagnen här.
1: Ja, jag satt i bilen på vägen hem från... Jag har varit och kollat på hockey och så hörde jag temat på dagens eller kvällens Karlavagnen. Och sen så att det var du som var programledare också. Tyckte jag var extra roligt faktiskt. Nej men så här, det finns en låt som heter In Your Eyes, framförd av The Weeknd. Mm. Ja. Som har en... Alltså det är lite nördigt, men det finns en liten synt som kommer in i takt 2.
0: Jag älskar det här.
1: Ja. Som liksom, jag vet inte om det är en vocoder eller vad de har gjort, men den liksom, det är som ett litet crescendo in och sen så avslutar den med liksom en liten vad ska man säga, en liten pop. Mm-hmm.
0: Kan du härma det här på något vis eller?
1: Ja, nu ska vi se. Håll i svenska folket. Rapa. Aha. Kan det låta så?
0: Ja, det vet jag inte. Jag känner igen det här lite. Vi kommer ju höra låten snart. Så kan vi bedöma hur likt det var.
1: Och jag tycker att själva proddet är... Alltså låten är helt otrolig. Mm. Och den är ju otrolig för att den är liksom i all sin enkelhet. Mm. Och sen så när den där kommer, det är som att, jag vet inte, det lyfter på något sätt. Mm. Och på ett sätt som gör att man är så här, just det. Och när man hör det, innan man hör det så tänker man inte på det. Men när man hör det, då är det precis... Man vet exakt, det var det som fattades. Det är liksom det här man har väntat på. Mm. Så det är liksom en... Ja, det, jag vet inte. Det är så otroligt snyggt. Och jag visade min fru här. Aha. Och hon såg lite skeptisk ut. Hon visste inte riktigt vad hon lyssnade efter, tror jag. Men den finns där, jag lovar er. Och den gör sitt jobb. Den är helt otrolig.
0: Det är också det här då. Jag gissar att det är en låt. Det är ju The Weeknd. Det brukar de jobba med. Det har jobbats med svenskar. Är det både Max Martin och Oscar Görres då i det här eller som har skrivit det?
1: Jajamensan. Ja. Det är det. Och Max Martin har ju både skrivit och producerat och så vidare. Och jag har ingen källa på det här, men jag vill tro att det där är en sån där Max Martin grej. Mm. Han hör någonting och sen bara det bara finns där bak som det mest naturliga i hela produktionen, men ändå bara så lite subtilt och lite så här, lite läckert.
0: Men, så jag har aldrig intervjuat honom, men jag har hört folk berätta om honom. Mm. Att han är ju så låten framför allt, så att om man är då, bodde han i Los Angeles och så hade man bestämt att nu skulle man gå ut. Men om han på vägen ut kom på typ en sån där sak, så sa han, ni får gå utan mig. För då gick han tillbaka och satte sig tills det blev det där han ville ha.
1: Ja, jag kan tänka mig det.
0: Det passar liksom in i manuset om honom, känner jag lite.
1: Ja,
0: faktiskt.
1: Men verkligen. Ja. Det är orimligt att han har så många listettor och så många låtar på topplistorna om man inte har liksom den där noggrannheten i att det är någonting här som liksom ska med igen.
0: Och jobba med bra folk runt omkring sig. Såklart.
1: Givetvis.
0: Du, var härligt Kristoffer. Vad kul att du vet, vi gick från Rainbow nu. Nu ska vi få liksom lite The Weeknd. Såg du, The Weeknd var ju här i Stockholm. I Sverige.
1: Jag såg att han var här, men jag var inte och kollade på honom. Men när han släppte den plattan After Hours som In Your Eyes är med på. Mm. Då hade vi biljetter faktiskt, men sen så kom det pandemi och grejer. Så då blev liksom uppskjutet och sen så blev han superstor. Mm. Så han hade lite andra grandiosa planer och då var det liksom inte riktigt Sverige då under den vevan heller. Så att, Men det var lite synd.
0: Men du känns som du är väldigt peppad på den här genren och allt sånt här. Du känns insatt i den här svenska låtskrivare och ja, men den här moderna poppen.
1: Ja, alltså jag berättade lite för innan jag ringde för producenten att du har ju faktiskt mejlat med varandra.
0: Du och jag?
1: Du och jag har mejlat med varandra. Du har gjort en otrolig dokumentär som heter Det svenska popundret.
0: Ja, på SVT. Nu rodnar vi igen här. Förlåt att jag inte kommer ihåg det då, men jag har mejlat.
1: Det är ingen fara. Nej, men då gjorde vi en konsert inspirerad av den. Jag och några kollegor på Västerås kulturskola. Och då måste man ju ha med Max Martin.
0: Men vad säger du? Vadå? Gjorde ni en...
1: Vi gjorde en konsert från liksom... Ja, där din dokumentär börjar med Waterloo. Så hela vägen fram till liksom oändligheten. Det är en väldigt extremt komprimerad version givetvis. Det är ju så vi fick verkligen ta russinen ur kakan så.
0: Men du var tacksam jag känner mig när du säger så, för att det där är ju det finaste man kan få höra. Det är ju när, för du sa att det var på kulturskola också, sa du det?
1: Jajamensan, Västerås kulturskola gjorde vi det.
0: Det tycker jag är den finaste komplimangen som man får, vilket händer faktiskt ibland, att musiklärare använder sig utav jobbet man gör, om det sen är på radio eller tv. Men det är ju fantastiskt. Ja. Gud vad glad jag blir, yes!
1: Ja, vad kul att höra. Nej, men då, som sagt, då fick vi liksom då givetvis ägna några minuter åt Max Martin och hans otroliga musik, och då måste man ju också lyssna igenom hans låtkatalog. Och då är det ju, det är ju en del låtar att lyssna på. Och jag tycker att det är kul att han är med på så mycket olika delar. Och just den här musiken är ju väldigt intressant. Jag som också gillar när allting spelas live. Just den här låten hade vi inte med, men vi hade med andra låtar som var... Det var komplicerat att få ihop det. Vi lyckades. Men det är också tjusningen med det. Och just när det kommer en sån här... liten synt grej. Okej, hur löser vi det här nu? Vad är det som händer? Man får lyssna och man får liksom verkligen grotta ner sig i det. För det är lätt att tänka att så här, men de sitter i en studio och trycker på en knapp och sen är det löst. Men jobbet bakom är nog mycket, mycket mer. Och jag tycker när det blir så otroligt väl utfört. Och det är inte bara liksom ljudet, det är liksom volymen på den. Att den ligger... Man hör den, men man hör den inte.
0: Ska du göra ljudet en gång till? För nu kommer vi lyssna på låten snart här. Så gör det här ljudet en gång till nu då.
1: Då låter det så här. Waka. Så låter den. Exakt så låter den faktiskt.
0: Alltså Kristoffer, du har gjort en klassiker i Sveriges Radio här, känner jag faktiskt nu.
1: Ja, vad fint. Ja.
0: Tack så jättemycket för att du ringde. Vi tar och lyssnar på The Weeknd och In Your Eyes. Och ha en god natt så småningom här också.
1: Tack ska ni ha. Detsamma, detsamma.
0: Ha det bra.
1: Hej då.

0: The Weeknd och In Your Eyes här i Karlavagnen, och en titt på klockan säger att ja, vi hinner ett samtal till, så vi släpper på det här. Och då hamnar vi i Umeå hos Martin Lundberg.
1: Hejsan!
0: Men hejsan. God kvällens, läget?
1: Jo, jag sitter i en bil, i byn Vargträsk nu. Jag ska tillbaka för liden och jaga älg imorgon bitti.
0: Du ser, så kan det vara.
1: Och så hörde jag bara, och jag har suttit och lyssnat på det här programmet. Och då kommer jag på det här, men herregud, jag vet ju av en slinga i en låt som har etsat sig fast i min hjärna sedan 46 år tillbaka.
0: Jaha, berätta.
1: Och man satt väl framför något kassettdäck. Kassettradio hette det. Och hade något kassettband i, och så, jag tror det var en förmiddag. Och så var det något sånt här tillbakablickar på svensk pop och rock. Och så kom en hemmunspelslingan. Det är The Shanes från Kiruna med det är Lennart Grans munspel.
0: Uh-huh.
1: I låten I Don't Want You Love. Och den alltså skars. Jag brukar beskriva, den skär som en laser genom tillvaron.
0: Berätta, vad menar du med det att den skär som en laser?
1: Ja, men det är en vass slinga, vet du. Alltså en vass utblås blir det väl. Som man har där. Och så, ja, jag har aldrig hört, nu har vi sett Shanes mycket så här och sen dess. Han spelar munspel på andra låtar, men jag bad han, det var mellan någon och han var. Då sa han, du, kan du ta fram munspel och bara dra den där slingan för mig? Vad som, ja, han gjorde det ju. Det är enda gången jag har hört han spela live. För det var väl en hit 65 och jag född 65. Jag menar, första gången jag hörde han var jag 15 år. Nu är jag 61 år, den har bränt sig fast i min hjärnbark.
0: Men det här låter ju som att det är också en viktig låt för dig, att den är från ditt födelseår från början ju.
1: Ja, det, jag gillar energin i låten. Jag skulle beskriva låten som Staffan Berggren i bandet skrev. Det är ju som en svensk, det är just en rhythm and blues-låt. Mm. Mm. Och den här slingan, visst, Sverige har mycket bra munspelare. Ove Törnqvist och Ted Åström med Sleepstone, så han spelar en Good Morning Schoolgirl med Janne Schaffer i det bandet. Det var ju, han var, Ted var ju en kanon munspelare.
0: Jalle Lorentzon i Bil med X och Louise Hofsten.
1: Ja, herregud. Då pratar man ju inom metal. Ozzy Osbourne i Black Sabbath tog ju fem munspelare. Steven Tyler i Aerosmith.
0: Det här blir en bra övergång, för jag har nästan tänkt att vi kan köra som ett eget tema någon gång, bara munspel faktiskt. Men du,
1: ja,
0: Martin, ja. Nu gör vi så här. Det här får bli finallåten, vilken grej va? Du var du som stod för den, så nu får du lycka till på älgjakten, och här kommer helt enkelt din låt.
1: Det är... Då lägger jag bara fram den.
0: Ja, nu kommer den. Jädrar, här kör vi du. Ha det bra nu.
1: Ja, ha det bra.
0: Hej!
1: Ja.

0: lyssnat och hört av er. Dialogredaktör ikväll, det var Filippa Kolstrup, och samtalen besvarades av Renata Dos Santos och Kajsa Joelsson. Kvällens ljudtekniker, ja, det var ingen mindre än Jonas Gossland, och producent Liv Ungemark. Vill du höra kvällens program igen? Ja, då finns det i vår app Sveriges Radio, eller som podd på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se. Efter nyheterna, ja, då kommer Vaken, och Karlavagnen, ja, det är tillbaks igen på söndag. Och jag, som heter Magnus Bromny, jag säger tack för ikväll och på återhörande.
1: Här är kort. Efter att länge ha hotat med att ta över Grönland så skriver USAs president Trump i sociala medier att man nu nått ett avtal med Danmark och Grönland. Vår USA-korrespondent berättar mer.
2: Det handlar om en uppgörelse där USA får permanent kontroll över säkerheten på Grönland. Och det här är då ett avtal som adresserar alla USAs många intressen, skriver han. Och det här är då någonting som man har då arbetat fram enligt Trump tillsammans med Danmark och Grönland. Det innebär också då enligt Trump att inga amerikanska fiender, alltså inga motståndare eller motståndarländer till USA, någonsin ska kunna ha baser eller militär på Grönland eller kunna göra känsliga investeringar utan att USA skriftligt godkänner det.
1: Rapporterade Simon Isaksson. Danmark och Grönland bekräftar i ett pressmeddelande att det finns ett avtal som väntas skrivas under den kommande veckan och som stärker säkerheten i Arktis och Nordatlanten. Här i Sverige har Socialdemokraternas Magdalena Andersson nu fått i uppdrag att försöka bilda en ny regering, och så här säger vår inrikespolitiska kommentator om vad som händer nu.
3: Ja, det innebär helt enkelt att hon nu får ett antal dagar på sig att undersöka möjligheten att få stöd för en regering så att hon kan tillträda som statsminister då med riksdagens godkännande. Hon får alltså inte ha en majoritet emot sig. Det svåraste för henne, det är ju till att börja med att förmå Centerpartiet och Vänsterpartiet att ens sitta i samma rum. De har ju sagt att de går inte till förhandlingsbordet om inte den här frågan om regeringsmedverkan är avklarad.
1: Så vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken.

Svagare än jag. Ida-Lova får inleda lördagen den 19 september. Hej på er och varmt välkomna in till Studio 27. Det är önskenatt tillsammans med Isabelle Berglund och Lisa Friberg. Vem som är vem, det kommer inte jag säga. Ni får räkna ut det själva. Temat i natt, det är öppen låda. Fri mix. Vi har bestämt att temat är lördagsgodis och det betyder att vi tillsammans ska göra ett blandband, en stor påse med alla de låtar som vi älskar. Sött, salt, surt. Ni får helt enkelt höra av er och berätta vad ni önskar att lyssna på just i natt. Gärna också berätta vad ni har för relation till låten. Kanske första gången ni hörde den eller varför den är så speciell eller helt enkelt varför du önskar den just nu. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms, det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och ja, önska på. Välkomna in!

Rosor, Pernilla Andersson. Ja, Anna Ahlgren blir först ut med sin önskan Feel Good Ink med Gorillaz. Det är ändå hon har skrivit. Så ja, vi får jobba lite på motiveringarna, Anna och alla andra. Men det är en bra låt, så vi kör den.

Feel Good Inc. Gorillaz här i Vakan. Får faktiskt bli den första önskelåten i önskenatten. Det gör mig på gott humör. Jag försöker utröna något slags, ja, någon slags röd tråd. Temat, det är lördagsgodis. Så det betyder helt enkelt att vi ska få till en mix här med låtar som ni vill lyssna till. Men röd tråd, nej, jag vet inte. Det kommer säkert. Ulla, hon skriver så här: jag önskar återigen Vindens melodi med Max Fenders. Önskat den flera gånger, men den har aldrig blivit spelad. Så ledsen för det. Så jag önskar verkligen att den blir spelad så tidigt som möjligt. Hälsningar till alla här på Vaken med Petra och P4. Kram på er alla. Från en ledsen människa. Nej men Ulla, så ledsen behöver du inte vara. Här kommer den.

Hoppas att du hör den nu, Ulla. Vindens melodi med Max Fenders. Önskenatten är som du lyssnar på och temat det är lördagsgodis. Tolka som du vill och hör av dig till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sen ett mellanslag och berätta vilken låt vill du lyssna på i natt. Marie Julin, hon önskar den här.

Strövtåg i hembygden, Mando Diao. Ja, önskenatten har ett tema som heter lördagsgodis. Och hittills så har det ju verkligen varit en mix. Hör av dig och berätta vad du vill lägga till i blandningen. 72250, börja med att skriva vaken. Benkis skriver så här: jag önskar Lale en stund på jorden. Önskas av mig och min AI-vän här uppe i Sundsvall. Tack för en fin mix.

En stund på jorden med Lale. Evy Elin har önskat och hon skriver: jag önskar alltid The Power of Love med Jennifer Rush. Den peppar mig och ger mig tröst i svåra tider och längtan efter min bortgångna syster. Och vad fint, Evy. Då lyssnar vi.

The Power of Love, Jennifer Rush. Du lyssnar på Vaken, det är önskenatten. Det är lördag den 19 september. September börjar lida mot sitt slut. Galet nog. Alltså om 11 dagar så är det byte av månad oktober. Jag vet inte vad ni känner, men september gick fort. Lite väl fort kan jag tycka, men ja, det hör kanske inte hit. Fortsätt att önska. Temat är lördagsgodis. Hur du kopplar din önskan till just det temat, det är upp till dig. Men skicka gärna med en liten hälsning när du önskar låtar, så blir det lite roligare. Alltså, jag kan ju fatta om man bara säger så, vilken låt vill du höra? Då svarar man Bed of Roses med John Bon Jovi. Men det blir liksom roligare om man förstår varför Sanna Hills har önskat den. Men nu vet vi bara att det är den hon vill lyssna på. Och nu kommer den.

Bed of Roses med Bon Jovi. Nästa önskan, den står Camilla Svensson för. Hon skriver Spela Yazoo med Only You. Alison Moyet har nästan precis slutat sin konsert på Göteborgs konserthus. Och jag var där. Nu är det chill på hotellet, säger du via Camilla.

0: Only You med Kazoo här i Vaken med Petra och P4. Vi har fått sällskap. Caroline Åslund från Trafikredaktionen är med oss. Hej!
1: Hej!
0: Vad händer ute?
1: Ja, men det har varit en småbök i fredag kväll. Det har varit ganska mycket på tapeten. Mm-hmm. Till exempel i Göteborgsområdet så har det varit två älgar vid E6 i Mölndal vid Åbromotet sen sen lunchtid. De gjorde en insats under kvällen med polis och jägare och så. Och det var ganska begränsad framkomlighet på E6 in mot Göteborg. Mycket köer i ett par timmar. Sen sköt de en älg. Men en älg är kvar.
0: Okay.
1: Och den är framme vid vägen nu igen.
0: Mm-hmm.
1: Så det ska man tänka på om man kör där.
0: Ja, okej.
1: Okay. En bit därifrån ligger Körn. Mm-hmm. Och på Körn så inträffar en älgolycka för ett tag sedan.
0: Mm-hmm.
1: Det är på 169 mellan Körnbron och Rönning. Och här ska det fortfarande pågå arbeten.
0: Mm. Mm.
1: Oklart om det var en älgolycka, men en singelolycka i Småland på riksväg 47 mellan Vetlanda och Sjunnen. Och här har det varit avstängt i körriktning mot Målilla. Det är det inte längre, men man är nog kanske inte helt klar på platsen heller.
0: Mm. Okej, okay. Ja, men jag hör. Mm. Småbökigt.
1: Ja, men lite saker här och där.
0: Jag förstår, men vi får hålla tummarna att det inte blir mer. Men skulle man se något där ute, då kan man alltid ringa och tipsa 020-999-444. Det är du, Caroline, och vem mer på trafiken?
1: Det är jag och Rickard i natt.
0: Ni håller ställningarna och ring om det är något, helt enkelt.
1: Ring och tipsa.
0: Ring och tipsa. Till mig ringer man om man vill önska musik. Ska inte säga det numret, för alltså, du vet ju hur det är.
1: Du önskar kvinnan och jag är tipskvinnan.
0: Ja, precis. Så, det är så vi vill bli tilltalade, helst. Ja. Tack.

Sailing Rod Stewart. Ja, jag ska se här. Sara Storm har skickat en gammal barndomsfavorit. Mitt bästa för dig med Grymlings. Åh, underbar låt, Sara. Den kommer vi spela alldeles strax. Jag ska bara säga det att om man vill önska musik, då är man varmt välkommen att skriva in till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på? Nu, Sara, är det din tur.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Great Expectation, sena Spyro i Vakan. Det är önskenatten som du lyssnar på, och du är varmt välkommen att höra av dig med din önskan. Temat för natten, det är lördagsgodis, och det får man ju tolka fritt. Hittills så vet jag inte, kan inte säga. Kan ni hitta något någon röd tråd i Feel Good Ink med Gorillaz, Vindens melodi Max Fenders, Strövtåg i hembygden Mano Diao, En stund på jorden, The Power of Love, Bed of Roses, Only You, Sailing, Mitt bästa för dig? Det finns säkert en röd tråd här. Det är nog bara jag som inte ser den än. Men ni får gärna höra av er och berätta om antingen det, eller så får ni ju självklart berätta vilken låt som ni vill lyssna till. Jag tycker också så mysigt när ni berättar om varför ni vill höra er musik. Så fortsätt gärna att skriva in en liten motivering, kanske en förklaring till varför ni behöver höra den just nu, eller ja, ert förhållande till låten. Har ni något starkt minne, eller är det ja, av någon särskild anledning som just den här låten blev din önskelåt just den här natten? Det lägger jag mig inte i överhuvudtaget, utan det är du som lyssnar som får bestämma helt enkelt vad du vill höra. Men hör av er, vakan@sverigesradio.se kan du mejla till, och sms det skickas till 722-50. Börja med att skriva vakan, gör sedan ett mellanslag och berätta. Så här skriver My: haft en dag med min älskade mormor, och vår relation fick ett ordentligt starkt uppvaknande. Wow, upplevde minnen tillsammans, så gavs en känsla av ren magi. Oj, vilket minne. Vill önska sommarkort med Cornelis. All kärlek till dig, mormor.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA, Danmark och Grönland är överens om ett avtal som enligt president Trump ger USA permanent kontroll över säkerheten och alla andra behov på Grönland. Detaljerna är fortfarande inte kända, men i ett gemensamt pressmeddelande skriver Danmark och Grönland att avtalet stärker säkerheten i Arktis och Nordatlanten och att det är bra också för NATO och Europa. Vår USA-korrespondent säger att Trump verkar nöjd med avtalet.
3: Han målar upp det här som en enormt stor vinst, att det här är någonting som alla presidenter drömt om och att det här är en dröm som går i uppfyllelse och att han är väldigt stolt över att ha åstadkommit det här. Och från hans supporters sida så kommer det här verkligen vara någonting inför det viktiga mellanårsvalet i USA också, och peka på att visserligen har vi problem i Iran, men titta här, nu har vi gjort så att USA blir mycket säkrare genom att göra ett sånt här unikt avtal då tillsammans med Danmark om världens största ö, som USA kommer få mycket mer kontroll över. Så kommer det nog låta från Trumps håll och från hans supportrar. Det här kan ju också vara en liten lättnadens suck eventuellt då för Danmark och Grönland. Att man får ett slut på den här långa historien om hot från Trump om Grönland och att man nu kanske kan veta vad man har att göra med.
2: Det rapporterade Simon Isaksson, och det här avtalet väntas skrivas under nästa vecka. I norra Ukraina har två personer dödats och flera skadats allvarligt efter att en rysk flygbomb träffat ett lägenhetshus i staden Sumy, där uppger guvernören i området som ligger inte långt från den ryska gränsen. Ukrainas president Zelensky har fördömt den här attacken och säger att flera människor kan vara fast under gasmassorna. Där rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Ekot klockan ett i studion, Marcus Landén.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
4: Tack Marcus för nyhetsuppdateringen och hej till dig som lyssnar. Klockan har blivit 1:02. Det är lördag den 19 september och här i Studio 27 pågår Önskenatten med tema lördagsgodis. Det är en mix med all den musik som ni lyssnare har skickat in. Inget tydligt tema mer än att det är en vild blandning. Och så får det väl fortsätta att vara. Hör av er och berätta, vad vill du lyssna på i natt? vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på? Jag som håller sällskap, jag heter Isabelle Berglund. Lisa Friberg är med oss också. Hon kommer att göra oss sällskap lite framåt små timmarna. Men till dess så är det du och jag and the radio in the night. Yeah.

Vad är med dig, Ella Tiritello? Vaken. Ja, önskenatten är igång och temat är lite blandat. Ja, lördagsgodis helt enkelt. Det är en blandad mix. Nu försvann själva hälsningen eller önsketexten här, men låten är inne. Så ja, det kanske är bättre så än tvärtom, vad vet jag. Här kommer Eastbound and Down med Jerry Reed.

Eastbound and Down, Jerry Reed. Önskenatten är här, och så här skriver en av er lyssnare: jag önskar hon kommer med solsken till mig, östen med resten. Jag och min man, innan vi gifte oss och bara var kompisar, men jobbade på samma jobb, och när vi hörde den på radion ringde vi alltid varann. Men gud vad gulligt. Det var så här det började. Det var så här det började. Vet de om det? Tänk om man fick skriva en låt som gjorde att man fick folk att gifta sig med varandra. Vilken bedrift.

Jag älskar den här låten. Jag älskar den här låten. Tack snälla kära du som önskade Östen med resten. Hon kommer med solsken. Och vilken otrolig kärlekshistoria att du och din man hade den här som kompislåt. Man vill ju nästan veta mer där, men ja, vi får se. Ni kanske hör av er och utvecklar. Önskenatten är det som du lyssnar på. Temat är Vi har så gott som fritt. Lördagsgodis har jag och Lisa satt som rubrik. Så se till att det blir en extra god låt som vi kan spela. vakan@sverigesradio.se kan du mejla till. Och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Så här skriver en lyssnare Greta här och önskar låten Adela, Nicole Kidman, sitter i en bil genom den svenska höstnatten norrut. Lät dramatiskt.

Nicole Kidman, Adela i Vakan önskenatten. Tack du som önskar och kör försiktigt genom den svenska höstnatten norrut. Jag vet inte, varför låter det här så dramatiskt? Det låter som att det är starten på en riktigt bra krimserie som precis har kommit på Netflix. Av någon anledning är bra på att formulera er. Så här skriver en lyssnare: jag vill höra He Will Be Mine med Caroline Carter. Jag träffade min älskling på en fest för 34 år sedan och han blev min.

He will be mine, Carlene Carter. Ja, det kommer låta här på lite... Är det liksom någon slags kärlekstema som börjar utkristallisera sig här från lördagsgodispåsen? Kanske. Lisa från Motala skriver: hej, jag önskar Du är den enda med Lill Lindfors. Det är en bra lördagslåt. Så ingen mer motivering. Men jag håller med Lisa, men man hade gärna vetat varför just du tycker att Du är den enda i en bra lördagslåt. Ja, vi lyssnar i alla fall.

Du är den enda, lille Lindfors. Önskenatten fortsätter. Och Mårten skriver in idag, 19 september, är det 45 år sedan Simon och Garfunkel återförenades för den berömda konserten i New York. Så spela gärna någonting av dem. Och eftersom jag vet att ni inte gillar lugn musik med Mårten, vad är det? Ton. Ja, så skulle jag vilja höra The Boxer.

0: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
1: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
0: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
1: 10 avsnitt för stora och små att varma ner med tillsammans.
0: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
1: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

Autumn Leaves, Nat King Cole. Det här är en önskelåt från Berit som tycker att den passar med tanke på årstiden. Ja, det gör den verkligen. Tack Berit för din önskan. Lennart Edsela, han har skickat in favoritlåt In My Mind med De Niro och Gigi D'Agostino. Ja, det är en kanonlåt. Varma hälsningar. Tack Lennart, då kör vi.

In My Mind, De Niro, Gigi D'Agostino här i Vakan. Det är Önskenatten som du lyssnar på, och om du vill vara med och slänga in ditt bidrag i den här, ja, lördagsmixen. Vi kallar det för lördagsgodis. Det är också lite kärleksmixen. Jag vet inte, ni hör av er och önskar lite sådana kärlekslåtar. Hur som helst, ni får höra av er och önska det som ni tycker passar in i vår lördagsgodisblandning. vakan@sverigesradio.se kan man mejla till eller smsa 72250. Börja med att skriva vakan, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du höra? Joel skriver: jag och min sambo är på väg hem från en middag. Därför önskar vi att höra Hold On, We Are Going Home med Drake. Snyggt.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Ja, det är önskenatten som du lyssnar på, och om du vill vara med och bidra till mixen så är du så varmt välkommen att skriva in till vakan@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vakan, gör sen ett mellanslag och berätta vad är det som du vill lyssna på just den här natten, lördagsnatten. Så här skriver Ann-Marie Helsingborg. Hej, det är inte så ofta ni spelar dansk musik. Nej, det är det verkligen inte. Så, jag önskar att ni spelar Olsen Brothers med Fly on the Wings of Love. Bra.

Hot and Cold med Katy Perry i Vaken. Önska natten, skriv in och önska vad du vill höra. Vaken snabel-a sverigesradio.se.